0: Radio Regina. Radio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Leto sa lúči, tak privítajme jeseň. Pekné letno-jesenné popoludnie vám želáme. Z rádia sa vám bude v nasledujúcich 60 minútach prihovárať Ľuboš Černák. A o všetko ostatné sa postará William Chovanec. Tak teda, vítajte a poďte ďalej, aby ste nám spánok neodniesli, alebo ako sa to hovorí. Hneď v úvode posielam audioknihu Hobbit a jeho cesta tam a späť pánovi Romanovi Kováčovi z Bratislavy. Gratulujem. Audiokniha má 11 hodín a načítal ju Dušan Cinkota. Zážitok z počúvania. Ale zážitok z počúvania môžete mať aj v nasledujúcich minútach, teda ak máte radi hudbu. Ďakujem vám za vaše hlasy. Ako odborní poradcovia ste pre našu spoločnú hitparádu neoceniteľní. A teším sa, že aj dnes mi napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a pridelíte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Dnes si vypočujeme piesne v podaní takých interpretov ako Elton John a Kiki D, Leonard Cohen, Robo Grigorov, Jitka Zelenková, Ips alebo aj Jiří Schellinger. Tak nedajte sa nikým a ničím vyrušovať. Každému povedzte, že teraz spoločne počúvame hudbu 10 Lipili Little Arrows.
0: 10. miesto.

0: Lippy Lee alebo Lee Graham sa preslávil v roku 1968 skladbou Little Arrows. Skladbu vytvorila autorská dvojica Albert Hammond a Mike Hazlewood. Áno, títo dvaja páni vytvorili aj ďalšie slávne hity, napríklad The Air That I Breathe alebo It Never Rains in Southern California. Dnes máme na 10. mieste ich počin Little Arrows. To bol dnes 87-ročný Lippy Lee. Na 9. mieste sa pomerne ľahko vďaka vašim hlasom udržal Pavol Hamel. Zbierka bývalých hlások.
1: 9. miesto.

0: Tak sme si spoločne s Pavlom Hamelom zalistovali v jeho zbierke bývalých hlások a kto vie, možno si niekto pri počúvaní tejto pesničky zalistoval aj v tej svojej zbierke. Motýľov.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V tomto septembrovom čase, presnejšie 21. septembra v roku 1934, sa v Montreale narodil Leonard Cohen. Tento básnik a spisovateľ začal svoje prvé verše písať už v 50. rokoch. Tvrdo pracoval a naplno sa venoval svojim myšlienkam, ktorými chcel osloviť svet. V istom čase sa dokonca rozhodol pre samotársky život na jednom z gréckych ostrovov. Bol to ostrov Hydra a priplával sem v roku 1960 ako 25-ročný. Keď sa v roku 1967 presťahoval do Ameriky, začala sa jeho hudobná kariéra. Svoje texty začal spievať. A keďže jeho spevácky prejav bol veľmi originálny a texty geniálne, úspech sa rýchlo dostavil. Už v spomínanom roku 1967 sa preslávil s piesňou Susan. Zajtra si pripomenieme 92. výročie narodenia tohto spievajúceho filozofa a básnika. Ktorú z jeho piesní alebo básní si zahráme? Dance me to the end of love, alebo Hallelujah, I'm your man, či Everybody knows. Navrhujem, aby sme si nedožité 92. narodeniny Leonarda Cohena pripomenuli jeho piesňou I'm your man.

0: Zajtra si pripomenieme nedožité 92. narodeniny Leonarda Cohena. Narodil sa 21. septembra 1934 a zomrel 7. novembra 2016. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka, aby sme si na českej priečke vypočuli hudobný tip od pani Márie Skapinecovej z Perína. Jej rukou písané listy mi pravidelne mobilom fotí a preposiela jej vnučka Sofia. Ďakujem. Babka s vnučkou vybavili, že si teraz na 8. mieste zahráme pieseň Mít svůj kout. Spieva Jitka Zelenková.
1: 8. miesto.

0: Veronika Zelenková a hit zo začiatku 80. rokov Mít svůj kout. Na túto pesničku ma upozornila pani Mária Skapinecová z Perína. Ďakujem a som zvedavý, či sa Jitka v náročnej konkurencii presadí. V každom prípade som rád, že máme od dnešného dňa v našom rebríčku jej pesničku Mít svůj kout. Aj pieseň Na sedmičke som našiel vo vašich mailoch. Druhý týždeň máme na 7. mieste Elán. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Elán, Zavolaj mi, keď bude lepšie. Text Juraj Soviar, hudba Ľubo Horňák. Pieseň vyšla vlani a je to celkom drsný pohľad do zrkadla. Srdečne pozdravujem tvorcov skladby Zavolaj mi a rovnako srdečne môžem pozdraviť aj tvorcov nasledujúcej piesne Mama kúp mi rentgen. Vytvorili ju členovia skupiny Ips Ján Bobo Hangony, Ján Slačka a Ján Kapusta. Tento hudobný tip mi poslali verní členovia našej hitparádovej rodiny Michal Maťko starší, Michal Maťko mladší a Jaroslav Calík. Zrejme sa stretli v lete niekde na chalupe a namiesto nejakej piesne spolu vytvorili dobrý guláš. Ale to len tak tipujem. Chlapci, čo ste nám navarili, to si teraz zjeme. Ďakujem za letný pozdrav zo spoločného výletu a tu je skupina Ips. Mama, kúp mi rentgen.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Mama kúp mi rentgen. Túto pieseň pre nás všetkých vybrali dvaja Michalovia Maťkovci a Jaroslav Calík. Ďakujem za celú našu hitparádovú rodinu a pripomínam, že v závere našej dnešnej hodinovky nás ešte čaká Švihák Lázeňský. Tak zostaňte s nami a prípadné hudobné tipy píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes na 6. mieste nasadím duet, ktorý spoločne naspievali Elton John a Kiki Dee. Bolo to niekedy pred 50 rokmi. A tá skladba dostala názov Don't Go Breaking My Heart.
1: 6. miesto.

0: Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Naše šieste miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Je nedeľa a vy máte naladenú hodinovku plnú hitov. Máme ich tu ako húb po daždi. A keďže už aj konečne zapršalo, tak to, čo hovorím, sedí. Huby už rastú, teda ako kde, ale ak žijete v oblasti, kde naozaj rastú, nezabudnite vyraziť do lesa. Taká prechádzka po čerstvom vzduchu osvieží ešte viac ako naša hitparáda. Vašimi spoločníkmi sú dnes William Chovanec a Ľuboš Černák. A Paľka Draganovského srdečne pozdravujeme. Ak sa vám naša spoločná relácia páči, povedzte to svojim príbuzným, susedom a priateľom. Ak máte pocit, že tu chýba nejaká pesnička, ktorá by práve vám urobila radosť, napíšte to nám mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. A okrem svojho hudobného typu pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, aby som vedel, čo mám v našom rebríčku o týždeň vymeniť. Na piatom mieste nám aj dnes hneď v úvode zaspieva prvý syn Petra Hečka, Michal. A potom bude spievať aj tato Peter a aj teta Julia. Peť, prvý syn.
1: Piaté miesto.

0: Prvý syn Petra Hečka. Teda tá pesnička sa volá Prvý syn. Vznikla v roku 1978, tesne potom, ako sa Petrovi Hečkovi narodil syn Michal. Kolega Pavol Prelovský mi hovoril, že s ním hrával futbal, keď boli chlapci, a že ten rok sedí. Prvý syn Petra Hečka sa blíži k 50-ke.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Slovenský básnik a textár Kamil Petraj sa narodil 18. septembra 1945 v Bratislave. A to znamená, že v piatok mal 81 rokov. Blahoželáme. O jeho špecializácii, čo to prezrádzajú samotné názvy jeho zbierok. Kráľovná nocí, Vychádzka s večernicou, Sekunda rozkoše, Dom panny, V slepých uličkách, Breviár lásky, Voňavé tajomstvá, Čo sa šepká dievčatám, Bosá v priesvitných šatách, či Milujte sa s láskou. Jeho texty spievajú Modus, Marika Gombitová, Miroslav Žbírka, Robo Grigorov, Pavol Hamel, Peter Lipa, Richard Miller, Robo Opatovský, Elán, Vašo Patejdl, Marcel Palonder alebo Kristína. A aby bol výpočet čo najreprezentatívnejší, ešte zo pár jeho textov. Balada o poľných vtákoch, Vyznanie, Podsta Majakovskému, Dievčatá, Staré kone, Nahé jastkyne, Bol raz jeden žiak, Ateliér duše, Úsmev, Koloseum či Láska. Kamil Petraj mal predvčerom 81 rokov a my si v hudbe Rádia Regina zahráme jeho Poctu Majakovskému. Robo Grigorov.

0: poctu Majakovskému sme si zahrali pri príležitosti 81. narodenín Kamila Peteraja. Oslávil ich v piatok, ale možno oslavoval aj včera a možno oslavuje ešte aj dnes. Zahrali sme si jeho text, ktorý sa preslávil pod názvom Pocta Majakovskému spieval Robo Grigorov. Do výročnej hitparády teraz slávnostne zapisujem taliansku speváčku Alice. Celé 4 týždne vydržala v našom rebríčku jej pieseň Una notte speciale.
1: 4. miesto.

0: Na notte speciale. V preklade to znamená špeciálna noc. A ja som si myslel, že sa tak volá nejaká pizza. Alice práve teraz postupuje do našej výročnej hitparády a vaše hlasy už nepotrebuje. Ideme do finále. Máme pred sebou ešte 3 súťažné skladby a jeden váš hudobný tip. Tak pekne po poriadku. 3. Hana Zagorová, Řeka zázraku.
1: Tretie miesto.

0: Hana Zagorová a jej Řeka zázraku koncom augusta zomrela vo veku 80 rokov Dolly Parton. Jej najväčšie hity sme už v našej hitparáde mali. Hovorím o skladbách I Will Always Love You alebo o duete s Kennym Rogersom Islands in the Stream. Na druhom mieste teraz nasadím jej verziu veľkého hitu skupiny Fine Young Cannibals She Drives Me Crazy. 2. Dolly Parton Drives Me Crazy.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste pieseň Little Arrows, 10 Lipi Lee. 9 Pavol Hamel, Zbierka bývalých lások. 8 Jitka Zelenková, Mít svůj kout. 7 Elán, Zavolaj mi. 6 Elton John a Kiki D, Don't go breaking my heart. 5 Peter Hečko, Prvý syn. 4 Postup do výročnej hitparády a líče Una note speciale. 3 Hana Zagorová, Řeka zázraků. A na dvojke je Dolly Parton, Drives me crazy. Jednotku teraz tiež zapisujem do výročnej hitparády. Marika Gombitová, Školská lavica.
1: Prvé miesto.

0: Marika Gombitová, Školská lavica. Táto pesnička práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády a už jej svoje hlasy posielať nemusíte. Ale ďalšie pesničky z našej súťažnej desiatky vaše hlasy privítajú. Tak píšte a pridelte trom pesničkám 3, 2 a 1 bod. Vaše rozhodnutie očakávam na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Takže dnes vám za príjemnú spoločnú hodinku ďakuje dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. A pekný zvyšok nedele nám všetkým želá aj pán Vladimír Báleš. Pán Báleš bol zrejme počas leta v kúpeľoch, alebo si chce len pripomenúť nejaký pekný kúpeľný pobyt z minulosti. Každopádne rozhodol, že všetkým nám dopraje trojminútový pobyt v kúpeľoch. Ďakujeme. Našim sprievodcom bude švihák lázeňský Jiří Schellinger. No prosím, a je to. Pekná hitparáda to bola.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Dá sa to chápať dvojako. Buď má Peter Naď nejaký tajný recept, ako zabrániť starnutiu, alebo vás jednoducho vymení za mladšiu. Takže zdá sa, že s ním sa vám naozaj zostarnúť nepodarí. Avšak ono to chodí často aj inak. Človek mieni, život mení. Nie každá dvojica zostane v pôvodnom zložení až do konca zápasu.

0: No prosím, aký jednoduchý spôsob, ako si udržať partnera či partnerku pri sebe. Dáte mu pár okovú, zoženiete pevnú mrežu a vyhnete sa zbytočnému upodozrievaniu a vyšetrovaniu typu:
1: kam si včera šel tak sám?
2: Ty môj kvítku medový, to se nikto nedoví.

No a keď sme sa prostredníctvom Heleny Vondráčkovej a Valdemara Matušku a ich lírovej piesne z roku 1968 dostali od rozchodov opäť k láske, potvrďme si ju aj zvyšnými pesničkami s patričným obsahom. Už dávno nám v hudobných spomienkach nespievala žiadna šarža. Nebude síce spievať ani teraz, ale aspoň v priezvisku dôstojnícku hodnosť má. Vlado Kapitán.

Vlado Kapitán bol kedysi členom orchestra Gustáva Offermana a túto pieseň, ktorú pre neho napísal Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej, naspieval s orchestrom Gustáva Offermana v roku 1976. Vlado Kapitán už žiaľ nežije, ale pre zaujímavosť bol bratrancom Dušana Grúňa a Dušan mal piesni o láske takisto Habadej. Túto prevzal napríklad od Franka Sinatru a nahral ju ešte v roku 1966.

A teraz sa z hlbokej minulosti 60. rokov vrátime opäť k mladšej dobe. Hoci album Miroslava Žbírku z roku 1991 má pomerne drsný názov K.O., je na ňom aj takáto krehká pesnička, ktorá si vystačila iba s ľudskými hlasmi bez sprievodu akýchkoľvek hudobných nástrojov. Sú to všetko iba ľudské hlasy. Dievča z dobrých správ.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba nevylučuje, že koalícia môže po jeho návrate do parlamentu prísť o väčšinu. Alternatíva pre Nemecko sa stala najsilnejšou stranou už v treťom krajinskom sneme. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, bude veterno a ochladí sa. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že po jeho návrate do parlamentných hlavíc príde vládna koalícia o väčšinu v Národnej rade. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu a ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel, pokračuje Tomáš Taraba.
2: Pán Sliško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
3: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: Nedeľné voľby v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko pred Pomoransko vyhrala strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom 38,2% hlasov. Vyplýva to z výsledkov hlasovania, ktoré zverejnil zemský volebný úrad. AFD sa tak stala najsilnejšou stranou už v treťom krajinskom sneme. Na druhom mieste skončila s 35,5% hlasov sociálna demokracia vedená krajinskou premiérkou Manuelou Švézigovou. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca neprekonala 5-percentnú hranicu a do snemu sa nedostala. To sa v žiadnych krajinských voľbách od roku 1949 ešte nestalo. Pri nemeckých voľbách ešte ostaňme. Strana ľavica Die Linke s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách v nemeckej metropole Berlín, ktorá má štatút spolkovej krajiny. Vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených volebnou komisiou. Ľavica získala takmer 26% hlasov, čo je približne o 13% viac ako v opakovaných voľbách vo februári 2023. Na druhom mieste skončila konzervatívna kresťansko-demokratická únia so ziskom necelých 19% pred AFD, ktorá dostala viac ako 16% hlasov. Tretí sú zelení a štvrtí sociálni demokrati, ktorí dosiahli najhorší výsledok vo voľbách do krajinského snemu v dejinách. Šlágri 9. kola futbalovej Nike ligy remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou, tretia Trnava má na konte o 2 body menej. Kapitán hostí Erik Sabo.
4: Myslím si, že asi taká zaslúžená remíza. Dobrý futbal bol pre divákov. Podľa mňa sme boli lepší prvý polčas loptou, len bohužiaľ stratili sme dvakrát loptu a dva breaky a z toho dali gól. Druhý polčas sme si hovorili, že aby sme nedostali tretí gól, vyčkáva na tú šancu, že určite ten gól dáme ešte a to sa potvrdilo. Boli sme trpezliví a nakoniec sme ten gol strelili, ale hovorím, taká zaslúžená remiza.
1: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. Dnes očakávame premenlivú na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Ochladí sa 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40 v nárazoch okolo 60 km za hodinu na horách nad pásmom lesa až výchrica. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestárov stretnete medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, opravujú nadjazd ponad železnicu, v úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku, v oboch smeroch prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehody kolóny ani radary aktuálne nehlásite, no dopravný servis tu bude pravidelne každú polhodinku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
5: Pekné ráno, máme tu pondelok 21. septembra a nový pracovný týždeň začínate s Reginou Stret. V dnešnom Rádio Budíku si pripomenieme banskobystrického rodáka, významného režiséra Petra Solana. Povieme si viac o možnostiach modernej medicíny pri liečbe detských onkologických pacientov. Po 7. zistíme, prečo je práve jeseň vhodným obdobím na výsadbu viniča. Po 8. sa naživo vyberieme do Černovej v Ružomberku. No a keďže k dobrému ránu patrí káva, súťažiť budeme o dve vstupenky lístky na Žilinský festival kávy. Od mikrofónu zdraví Peter Magurský, za mixpultom je Marian Cibuľa.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

0: 5 hodín, 12 minút, v kalendári má 21. septembra svoje miesto Matúš. Toto mužské meno má hebrejský pôvod, poznáme ho z Nového zákona a v preklade znamená dar Boha. Na strednom Slovensku máme podľa dostupných údajov 3900 Matúšov a za minulý rok dostalo meno Matúš 349 novorodencov na Slovensku. Bolo to 15. najčastejšie chlapčenské meno. Takže všetkým Matúšom na strednom Slovensku zželáme krásne meniny, veľa zdravia, dobrej nálady a aj elánu. Ten posielame v skladbe Zaľúbil sa chlapec.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Predpoveď počasia.
1: 21. september, jeseň v plnom prúde, dokonca sa nám už blíži aj jesenná rovnodennosť. Aj to možno spomenieme v rozhovore s Paulínou Valovou. Dobré ráno prajeme.
2: Dobré ráno, želám všetkým.
1: Začneme ale tým, ako to aktuálne vyzerá na strednom Slovensku.
2: Nielen na strednom Slovensku, ale na celom Slovensku platí, že studený front postúpil cez naše územie ďalej na juhovýchod s tým, že k nám začína prúdiť chladnejší vzduch. Menej oblačnosti je v časti Banskobystrického kraja, hlavne v tej západnej časti Banskobystrického kraja, inak je oblačná až zamračená obloha. Momentálne už len ojedinele sa vyskytujú slabé prehánky a keď sa pozrieme na teplotu, tak v Prievidzi nám teplomer ukazuje 13 stupňov, Turčianske Teplice majú 10, Čadca 11, Žilina 11, Oravské Veselé 8, Liesek 8, Liptovský Mikuláš 10 stupňov, 10 stupňov aj v Poprade na letisku, Štrbské Pleso má 6 stupňov, Telgár 9, na Chopku je momentálne pol stupňa nad bodom mrazu a to sme včera tam mali 13 stupňov, čiže aj tu už je vidieť, že sa výrazne ochladzuje. V Brezne je 13, v Banskej Bystrici 12, Sliač a Žiar nad Hronom hlásia 13 stupňov, Banská Bystrica 12 stupňov, v Dudinciach je 14, Bzovík má 13, Balkovce Pilučenci 15 stupňov aj v Rimavskej Sobote a Revúcej a Lom nad Rimavicou má 7 stupňov. Fúka nám vietor od severozápadu zväčša s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Na horách, hlavne na hrebeňoch vysokých a nízkych Tatier je burlivá výchrica.
1: Už sme spomenuli to ochladenie, tak poďme sa na to pozrieť kompletne, ako bude vyzerať ten dnešný deň.
2: Budeme v chladnejšom vzduchu a zároveň k nám od severu východu bude zasahovať brázda nízkeho tlaku vzduchu, čo je znamením, že budeme mať cez deň veľa oblačnosti, bude premenlivá v Žilinskom kraji, až veľká oblačnosť a miestami v Žilinskom kraji na viacerých miestach treba počítať s prehánkami alebo s dažďom, úplne nie sú vylúčené aj búrky s tým, že v polohách od cca 1600 metrov postupne od 1600, teraz je to na úrovni kde si okolo 1800 metrov bude snežiť. Očakávame veterný a chladný deň s dennou teplotou 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji len 10 až 16 stupňov, čo je na celom území ochladenie niekde o 8 až 9 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov budú 3 stupne nad nulou a fúkať bude stále severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu na horách nad pásmom lesa až výchrica.
1: Tak toto bude vyzerať dnes na strednom Slovensku, povedala nám to Paulína Valová, s ktorou sa spojíme aj krátko po 6. Tak dovtedy do počutia.
2: Do počutia, dobré ráno.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Zelená vlna.
1: Pondelok, to znamená kolónu už v takomto rannom čase, takto o 5:30 kolóna pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 25 minút. Ak ste v nejakej inej kolóne, alebo ste videli nehody alebo radary, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pojem, s ktorým sa v posledných rokoch stretávame čoraz častejšie, mizogínia. No a prečiestou sa pozrieme na možnosti, ktoré prináša moderná medicína tým najmenším pacientom. Pekné ráno vám praje vysielacia dvojica Marián Cibuľa a Peter Magurský.

0: Dnes si posvietime na pojem, ktorý sa v posledných rokoch skloňuje v spoločnosti čoraz častejšie. Mizogínia.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Znevažovanie žien na pracovisku či dievčat v školskom prostredí, znevýhodňovanie žien pri príjmaní na pracovnú pozíciu či pri povyšovaní alebo odmeňovaní, alebo posudzovanie žien a dievčat len na základe výzoru. Aj toto sú príklady mizogínneho správania, vysvetľuje klinický psychológ Ľudovít Novota.
3: V podstate mizogínia je taký akoby nadľadené vnímanie mužov nad ženami, teda že muži sú akoby niečo viacej ako ženy, v takom tom najhoršom slova zmysle. A môže sa to týkať akoby rôznych oblastí. Niekedy mizogínia je súčasťou narcizmu, ale niekedy to len fakt súčasť takých nejakých presvedčení o svete, alebo teda konkrétne o ženách.
2: Mizogínia teda nemusí vždy znamenať vedomú nenávisť voči ženám. Niekedy sa jednoducho prejavuje prostredníctvom zaužívaných stereotypov a spoločenských pravidiel, ktoré vedú ľudí k tomu, aby ženy a mužov posudzovali rozdielne. Podľa Ľudovíta Novotu sa o mizogínii hovorí v poslednej dobe viac.
3: Lebo to viacej vidíme. A hlavne v tom online priestore muži akoby s takými tendenciami majú potrebu akoby toto hlásať do sveta a ovplyvňovať vlastne tých iných mužov alebo chlapcov.
2: Ľudovít Novota ešte reaguje na minulosť a postavenie žien v priebehu vekov.
3: Ono asi historicky sa to miešalo, že boli matriarcháty, boli patriarcháty, takže není to úplne dané, že kto mal viacej návrh. A práve pri tej mizogynii je zavádzajúce to,

0: niekto má mať vôbec návrh. Že v skutočnosti potrebujeme všetci spolupracovať, nejak si rozumieť, nejak spolu komunikovať a rešpektovať sa navzájom, aj keď jasné, že nejaké konflikty sa objavia, ale taká tá dominantná, nadradená pozícia jedného alebo druhého pohlavia bude vždy škodlivá pre to druhé.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: 5 hodín, 41 minút.
1: Predpoveď počasia.
0: Pozrime sa, čo nám ponúkne počasie dnes na strednom Slovensku. Bude to premenlivá, v Žilinskom kraji až veľká oblačnosť a v Žilinskom kraji na mnohých miestach prehánky alebo dážď, v polohách od 1600 metrov sneženie. Veterno a ochladenie, najvyššia denná teplota len 16 až 21, v Žilinskom kraji 10 až 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, na horách a nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 21. septembra 2013 zomrel vo veku 84 rokov Peter Solan, rodák z Banskej Bystrice, jedna z najvýraznejších osobností povojnovej slovenskej kinematografie. Do dejín nášho filmu sa zapísal niekoľkými prvenstvami. Nakrútil prvú slovenskú filmovú satíru, prvú detektívku a preslavila ho tiež psychologická dráma Boxer a smrť. Za celoživotné dielo získal v roku 1994 cenu Igric a o 10 rokov neskôr aj cenu ministra kultúry. Banskobystrického rodáka si teraz pripomeneme aj v našom zvukovom archíve. Hana Beranová ho mala pri mikrofóne v roku 2008.
2: Kedy prišlo to prvé očarenie filmom?
3: Prvé očarenie začalo v mojich detských rokoch, keď som chodil na detské filmy pred vojnou. A ešte väčšia túžba po filmoch prišla vtedy, keď som nemohol chodiť asi 4,5 roka do kina. No a keď bolo povstanie, ja nehovorím vypuklo, lebo sa mi to zdá tak, ako keď ide o balón, tak premietali nejaké filmy, na ktoré som už mohol ísť, a Rusi tam doniesli 3 filmy, ktoré si do smrti zapamätám. Človek číslo 217, Ona bráni vlast a dokumentárny film Stalingrad. Odtedy som trochu žil filmom, to znamená, že som chodil na každý film, ktorý v Banskej Bystrici sa premietal, ale o tom, že by som ja robil filmy, o tom som zatiaľ ešte vôbec nepremýšľal, ale som si o každom filme písal svoje úvahy. Chceli robiť aj o mne nejaký film, to som odmietol, lebo si myslím, že netreba robiť film o filmároch a najmenej o režiséroch, ktorí, a to poviem úprimne, a teraz to bude znieť, že som nejaký namyslený, ja som chcel, aby sa ukázali filmy. Na čo režisér? Ja nebudem, filmy ešte ostanú, ale naozaj si myslím, že režisér nemá trčať nad filmami.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: September je mesiacom povedomia o detskej rakovine. Jeho symbolom je zlatá stužka, ktorá vyjadruje spolupatričnosť s detskými pacientmi a ich rodinami. V našej zdravotníckej rubrike budeme hovoriť o možnostiach liečby, ktoré prináša moderná medicína a robotická chirurgia už aj deťom.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: V Ruzvoltovej nemocnici v Banskej Bystrici vykonali na Slovensku historicky prvú robotickú resekciu pečene u detskej pacientky. Podstúpila ju pre približne 10 cm nádor pečene. Súčasťou operačného tímu bol aj hepatálny chirurg dr. Martin Sirotňák.
3: Dokážeme tým pacientom pomôcť aj mini-invazívne. Je to samozrejme technicky mnoho náročnejšie, ale ten benefit pre toho pacienta je úplne zjavný. Má malinké rany, čiže keď do budúcna aj bude rásť, tak tie rany proste sa mu nebudú nejako deformovať mu tú kožu. Minimalizujeme komplikácie z toho, že by mal zrasty, lebo pri každej tej operácii v bruchu vznikajú zrasty a tým, že to urobíte len cez pár takýchto dierok, tak oni do budúcna majú tie zrasty úplne minimálne.
2: Ďalšou výhodou je, že pacient môže ísť po operácii skôr domov.
3: Takisto s tým rodičom, keď je tu hospitalizovaný, tak prvé sú tu kratšie, rýchlejšie sa môže najesť, môže mať menej analgetík, to znamená, môže sa rýchlejšie aj postaviť a začať sa hrať.
2: Bude to bežné, že sa budú tieto zákroky pomocou robotického prístroja realizovať aj na nedospelých pacientov?
3: Každý pacient, ktorý bude potrebovať chirurgický zákrok a budeme teda my ako chirurgovia spolu spolupráci aj s lekármi detskej fakultnej nemocnice oslovení, každého sa budeme snažiť odoperovať mininvazívne. Ale tam, kde to technicky bude buď tak veľmi náročné, že to proste nedokážeme, tam budeme stále pokračovať v tej operatíve klasicky, to znamená rezom.
2: Mini-invazívne zákroky sa môžu vykonávať roboticky alebo laparoskopicky.
3: Pre pacienta veľký rozdiel extra nie je, pre nás veľký, lebo dokážeme roboticky urobiť aj výkony tie, ktoré by sme laparoskopicky nedokázali.
2: Aké dieťa v akom veku už je schopné podstúpiť takýto druh operácie?
3: Záleží to hlavne od jeho váhy, nie ani tak veku. Na robota máme ten limit zhruba 10 kg váhy dieťaťa. Viem si ale predstaviť, že to technicky bude náročnejšie urobiť roboticky ako laparoskopicky a vtedy proste iba vymeníme ten chirurgický prístup. To už záleží, aký nádor ideme operovať, v akej lokalite, aký výkon musíme urobiť, lebo to všetko je nesmierne podstatné na to, aby ten pacient sa po operácii dobre zahojil.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkom.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
4: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Prezident Pellegrini bude po návrate z USA riešiť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z postu šéfa Enviro rezortu. Kresťanskí demokrati nebudú mať zastúpenie v nemeckom krajinskom sneme, prvýkrát v povojnových dejinách krajiny. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, teplota 10 až 21 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Dovtedy má premiér Robert Fico podľa hlavy štátu čas na diskusiu s možnými nástupcami.
6: Môže to byť aj pán premiér, ktorý má na to plné právo, aby bol mnou poverený riadiť rezort do doby, kým sám nerozhodne, s akým menom, akú nomináciu nástupcu do prezidentského paláca prinesie.
5: Národňári trvajú na nástupcovi Filipovi Kufovi. S premiérom by sa mal stretnúť dnes líder národniarov Andrej Danko.
7: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
5: Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca nebude zastúpená v parlamente v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko. Vo včerajších voľbách tesne minula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvýkrát v povojnových dejinách Nemecka, čo sa CDU nedostala do krajinského snemu. Friedrich Merz označil výsledok CDU za katastrofu. Vo svojej funkcii však chce zostať a pokračovať v reformách. Víťazom volieb sa stala strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom viac ako 38% hlasov, nasledovaná sociálno-demokratickou stranou Nemecka s takmer 36%. No a pri nemeckých voľbách ešte ostaneme. Radikálne ľavicová strana Ľavica s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách v nemeckej metropole Berlín. Získala takmer 26% hlasov, vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených volebnou komisiou. Na druhom mieste je Kresťansko-demokratická únia so ziskom necelých 19% pred AfD, ktorá dostala viac ako 16% hlasov. Tretí sú Zelení a štvrtí sociálni demokrati, ktorí dosiahli najhorší výsledok vo voľbách do krajinského parlamentu v dejinách. Včera sa skončili aj voľby do dolnej komory ruského parlamentu, prvé od ruského vpádu na Ukrajinu. Z predbežných výsledkov, ktoré zverejnila ruská volebná komisia, vyplýva, že s 58% dominuje strana Jednotné Rusko, podporujúca ruského prezidenta Vladimíra Putina. Informovala agentúra AP, podľa ktorej vo voľbách prakticky chýbala akákoľvek opozícia voči Putinovej politike. V treťom kole hokejovej Tip Sport ligy uspeli Košice na ľade Slovana Bratislava 4-3 a v sezóne zatiaľ nenašli premožiteľa. Na čele tabulky je 100% Žilina, ktorá zdolala Prešov 5-2 aj vďaka dvom gólom útočníka Šimona Petráša.
8: Mali sme trošku pomalší štart, super dal gól hneď v začiatku, ale myslím, že potom, keď sme vyrovnali na 1-1, tak už režia toho zápasu bola na našej strane, takže som rád, že sme teda opäť zvládli domáci zápas.
5: Poprad zvíťazil nad majstrovskou Nitrou takisto 5-2, Michalovce nad Zvolenom 3-2 a Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou Vsou 2-3. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad asi 1600 metrov postupne sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Na horách to bude až výchrica. 6 hodín, 4 minúty.
9: Zelená vlna. Krátko po 6. máme na stredoslovenských cestách nahlásené dve kolóny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace stojíte približne 40 minút. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch stratíte približne 10 minút. Šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
9: Krátko po 6. možno práve pracujete na veľmi dôležitej veci, robíte si rannú kávu. A práve pri nej dnes ráno a aj neskôr počas týždňa zostaneme, pretože blíži sa Žilinský festival kávy. No a nás dnes ráno bude zaujímať, čo, alebo aj kto, okrem tej skutočnej kávy, tvorí tú vašu rannú kávu. Či máte svoj obľúbený hrnček, alebo obľúbené miesto, kde vám chutí najviac, prípadne človeka, bez ktorého by to jednoducho nebolo ono. Napíšte nám na náš WhatsApp, nahrajte hlasovku a pokojne pridajte aj fotografiu tej vašej dnešnej rannej kávy. No a niekto z vás získa dve vstupenky na Žilinský festival kávy, ktorý sa uskutoční 26. a 27. septembra.
10: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Predpoveď počasia.
1: 6 hodín, 9 minút a o počasí sa ideme pozhovárať s Paulínou Valovou. Dobré ráno prajeme.
2: Dobré ráno želám.
1: Ako to vyzerá takto po 6. na strednom Slovensku?
2: Už som hovorila, že sa sme za studeným frontom a na strednom Slovensku je viac oblačnosti. V Žilinskom kraji, v Banskobystrickom kraji sa už oblačnosť výrazne zmenšila, je tam jasná alebo malá oblačnosť, s tým, že zrážky sa, ak sa vyskytujú, tak len v Žilinskom kraji veľmi slabé prehánky. Teplota v Prievidzi momentálne 12 stupňov, Turčianske Teplice majú 9, Žilina, Čadca 11, Oravské Veselé 9, Liesek 9, Liptovský Mikuláš 10 stupňov, v Poprade na letisku je 9,5 stupňa, Štrbské Pleso má 5, Telgár 9, Chopok už 2 desatiny pod bodom mrazu a od včerajšieho poludňa teplota na Chopku len klesá a počas dnešného dňa ešte klesať bude, pretože stále k nám momentálne prúdi chladnejší vzduch. V Brezne je ešte stále 12 stupňov, Banská Bystrica a Sliač majú 11, 11 stupňov aj Žiary nad Hronom a Banskej Štiavnici. Dudince majú 13, Bzových 12, Bojkovce Prilučenci 14 stupňov, 14 stupňov vzhodne hlási Rimavská Sobota a Revúca a v Lome nad Rimavicou je aktuálne 6,5 stupňa a aj tam je vidno prepad chladného vzduchu, pretože od včerajšieho dňa sa tam ochladilo už o 14 stupňov. Fúka nám vietor od severozápadu zväčša do 30 km za hodinu.
1: Naznačili ste tam ten pokles teploty. Pocítime dnes teda ochladenie?
2: Pocítime ochladenie, ten chladnejší vzduch k nám prúdi od severozápadu až severu už momentálne prúdi, čo je vidno na tých teplotách v tých vyšších hladinách a s tým, že stále od severovýchodu zasahuje brázda a to bude prinášať viac vlhkosti. Očakávame dnes premenlivú v Žilinskom kraji až veľkú oblačnosť a miestami, ale v Žilinskom kraji na viacerých miestach prehánky alebo dážď. V polohách od 1600 metrov bude snežiť a bude veterno. Maximálna denná teplota bude 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji len 10 až 15 stupňov, čo je pre celý región stredného Slovenska o 7 až 10 stupňov chladnejšie ako bolo včera. Ochladí sa aj na horách, vo výške 1500 metrov budú 3 stupne nad nulou a stále bude fúkať severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až vichrica.
1: Tak vieme, čo nás čaká a neminie. Povedala nám to Paulína Valová. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme úspešný vstup do nového týždňa.
2: Ďakujem pekne, prajem všetkým krásny deň.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstáva, tak si zapnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Je tu nový týždeň a dnes sa vraciame k biznisovým prísloviam.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Uzatvoriť obchod môže byť niekedy kumšt. Podobne to bolo v rozhlasovom maratóne.
3: Prosím vás pekne, aby som si chcel kúpiť tieto hodinky.
4: No prosím to, môžete, ale tieto hodinky, ako razíte, vidieť, tieto hodinky sú s kukuckou.
3: Istože, môžu byť bez kukuč.
4: No nie, počkajte, bez kukucky vám ich nemôžem predať.
3: Ale prečo, prosím vás?
4: Lebo to sú kukuckové hodiny, ale momentálne sú bez kukucky. Viete, kukucka sa nám polámala.
3: To nie, tak môžu byť bez kukučky.
4: Dobre, ale cena je s kukuckou.
3: Tak zaplatím, ako keby tam bola.
2: Nekupuj skôr vtáka, ako máš klietku, hovorí dnešné biznis príslovie. Nad praktickou stránkou príslovia sa zamýšľa odborník na predajné techniky Martin Hubka.
5: Za mňa vlastne toto príslovie určite platí a veľakrát to robia začínajúci obchodníci alebo predajcovia, že celý nadšený povedia šéfovi, že už majú toľko a toľko potenciálnych obchodov, klientov, obratu, ale reálne je to stále len nejaký potenciál a ešte to není vlastne ten výsledný obchod. Na to je dôležité, že uzavretý obchod môžeme považovať až vtedy, keď sú potvrdené podstatné podmienky a v podstate je tam už aj daná napríklad nejaká objednávka, čiže stále sa nebavím len s tým zákazníkom, že áno, je tam nejaká možnosť, že my niečo potrebujeme a už tí začínajúci obchodníci väčšinou potom povedia, že mám takého klienta, takého, že mám taký potenciál, bude taký obrat na konci dňa, ale kým nie je objednávka, kým sme to ešte nedodali a vo finále kým nám to ten človek nezaplatil a nie sú tie peniaze na účte, tak ten obchod nie je vlastne uzavretý a nie je úspešný.
6: A vrabca z hrsti nepustí, hoci je možnosť iná.
2: A takto sme sa nad istotami nielen v biznise zamysleli v sobotníku.
7: Dôležité je, keď má človek istotu pevného bodu.
2: Úspech biznisu je dnes založený na tom, či sa opakuje.
5: Ak nakupuje znova, tak má pravdepodobne aj on z toho nejaký benefit, lebo chce nakúpiť znova. Čiže vtedy sa dá povedať, že je ten obchod úspešný, keď je opakovaný.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: športoví fanúšikovia pozor. Už pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
1: Rádio Regina ponúka.
2: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
3: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
2: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve.

0: republiky v roku 1936 do Kanady. Tam sa usadili na farme v Južnom Ontáriu a do roku 1945 som sa teda narodil ja.
1: S hercom a režisérom Williamom Hriadelom vás zoznámi Katarína Kovačechová. Dnes o 17.30.
2: Zelená vlna. Kolóny aj radary nám hlásite zo stredoslovenských ciest. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 30 minút, pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch stratíte 10 minút, v Nižnej na Hlavnom ťahu smerom Podbiel hlásite kolónu na 10 minút. Poďme na radary, merajú v Divinke smerom do Žiliny a tiež na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Do dnešnej rannej kávovej témy sa nám zapojila poslucháčka Katka. Dobrý deň, ráno bez kávy nie je ránom. Najradšej si však vychutnám s bývalou kolegyňou Marianou, ktorá už učí na slovenskej škole v maďarskom Sarvaši. Zvykneme si posielať fotky kávy, tak aspoň aj na diaľku spolu kávičkujeme. Prajem každému pekný, spokojný kávičkový týždeň. No a teraz inak okrem Mariany kávičkujete s celým stredným Slovenskom. Pretože otázka na všetkých spoločná, čo alebo kto okrem skutočnej kávy tvorí tú vašu rannú kávu. Napíšte nám teda aj vy, niekoho z vás v závere odmeníme dvomi vstupenkami na Žilinský festival kávy a na vaše správy a hlasovky sa teší dvojica Marian Cibuľa a Peter Magurský.
3: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Predpoveď počasia.
1: No, leto je už dávna minulosť. Jesenné, chladné, to bude dnes na strednom Slovensku. Čaká nás premenlivá, v Žilinskom kraji veľká oblačnosť, miestami v Žilinskom kraji na mnohých miestach prehánky alebo dážď. V polohách od približne 1600 metrov sneženie a bude veterno a ochladenie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji 10 až 15 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov len okolo 3 stupňov nad nulou. Severozápadný až severný vietor 10 až 35 km za hodinu, na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Tipy na voľný čas.
1: Ako si pomocou umelej inteligencie ušetriť čas, zjednodušiť každodenné úlohy a zároveň ju používať bezpečne? Aj o tom bude dnešná prednáška spojená s diskusiou vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Fončorde v Banskej Bystrici. Začína sa o 16.30, určená je pre dospelých, ktorí chcú s umelou inteligenciou začať alebo ju lepšie spoznať. Vstup je bezplatný. Pod Urpinom zostávame, v Banskej Bystrici si dnes môžete pripomenúť výraznú osobnosť slovenského herectva a umeleckého prednesu. Štátna vedecká knižnica a literárne hudobné múzeum pozývajú na prednášku Juraj Sarvaš, herec, režisér a scenárista s dušou básnika. Pokračuje Soňa Šolky.
2: Hosťom podujatia a prednášateľom bude magistra Zlata Troligová a podujatie sa uskutoční 21. septembra o 14. hodine v expozícii Múzeum Domov Múz v budove štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej 9. Všetci ste srdečne vítaní.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: súťaž Rádia Regina Stred. O dvojitej káve sa spievalo aj v pesničke kapely Peter Bič Projekt. Možno aj vy si práve robíte tú vašu rannú kávu a už tým ste chtiac nechtiac v našej rannej téme. Totiž blíži sa Žilinský festival kávy a nás dnes ráno zaujíma, čo alebo aj kto okrem tej skutočnej kávy tvorí tú vašu rannú kávu. Janka zo Žiliny nám napísala: "Dobré ráno, u mňa rannú kávu tvorí hlavne ticho. Vstanem skôr ako zvyšok rodiny, spravím si kávu do môjho veľkého žltého hrnčeka a tých 10 minút, kým sa zobudia deti, je iba mojich. A potom sa už začína kolotoč. A čo vy? Máte svoj obľúbený hrnček? Alebo obľúbené miesto, kde vám chutí najviac? Alebo človeka, bez ktorého by to nebolo ono? Napíšte nám, nahrajte hlasovku, pokojne pridajte aj fotografiu tej vašej dnešnej rannej kávy. No a niekto z vás získa dve vstupenky na Žilinský festival kávy, ktorý sa uskutoční 26. a 27. septembra.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
1: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
2: Chlapci našli v pahrebe toto.
3: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
4: Viem, kto to bol.
5: Ak niečo máte, tak konajte.
3: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
7: Prečo ste príbuzná?
8: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
9: Iba sa ti pchá doriť.
6: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
10: Ja upratujem, ako vidíš.
11: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
12: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
14: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
15: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
16: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
17: Revolúcia pre TZP. Štát mení kľúčovú podmienku. Kto ponovom určuje, na čo máte nárok? Ako postupovať, keď s tým nesúhlasíte? Kedy môže rozhodnúť lekár a komu štát príspevky doplatí? Revolúcia pre TZP v Hospodárskych novinách už dnes.
18: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada bude rokovať o štátnom rozpočte. Podľa Jana Richtera zo Smeru SD treba doladiť posledné detaily. Automobilka Volvo pri Košiciach spustila skúšobnú prevádzku. Ráno do práce nastúpili prví zamestnanci. Dnes bude polooblačno s teplotou najviac do 21 stupňov. Príjemné ráno želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vládnych predstaviteľov dnes čaká dôležité stretnutie k zákonu roka, teda štátnemu rozpočtu. V diskusii Slovenskej televízie Jan Richter zo Smeru SD potvrdil, že takmer konečným návrhom sa bude zaoberať koaličná rada. Predseda vlády Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom.
2: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter potvrdil, že po schválení rozpočtu vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
3: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
2: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. V televízii JOJ24 prislúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier.
4: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utopiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí.
2: Reaguje šéfka klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj Ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme, že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
2: Okrem koaličnej rady by sa dnes malo uskutočniť aj stretnutie medzi premiérom a nominantom SNS na post ministra životného prostredia Filipom Kufom. Líder národniarov Andrej Danko chce mať na čele envirorezortu nového ministra bezodkladne.
6: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
2: Prezident sa bude nomináciou zaoberať až po návrate z USA. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že po jeho návrate do parlamentných lavíc príde vládna koalícia o väčšinu v Národnej rade. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu, o ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel, pokračuje Tomáš Taraba.
7: Pán Sliško sa vedel na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
8: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach dnes ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy.
9: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
10: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
9: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
11: Začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Balaliky terminál v blízkosti priemyselného parku.
9: Výstavbu závodu sprevádzali viaceré krízy. Vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
12: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
9: Anton Gbur, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
14: V Rusku sa skončili prvé voľby do dolnej komory parlamentu od ruského vpádu na Ukrajinu. Predbežné výsledky zverejnené ústrednou volebnou komisiou vládnúcej strane Jednotné Rusko prisudzujú takmer 58% hlasov. Administratíva Donalda Trumpa pripravila sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu. Chce ich oznámiť v najbližšom čase. S odvolaním sa na 2 nemenované zdroje o tom informovala agentúra Reuters. Americké ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagovalo. Ruský test článku 5 zmluvy NATO vrátane obmedzenej invázie by mohol prísť do niekoľkých mesiacov, nie rokov. V rozhovore s denníkom The Guardian na to upozornil šéf Českej bezpečnostnej informačnej služby Michal Koudelka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a dohodli sa na schôdzke v New Yorku. Dátum rokovania nespresnil. Do New Yorku sa na budúci týždeň chystá rad svetových štátnikov na valné zhromaždenie OSN.
13: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Irán, odvolávajúca na vlastné tajné služby, tvrdí, že Spojené štáty sa pripravujú na obnovenie bombardovania. Podľa Wall Street Journal poradcovia varovali prezidenta Donalda Trumpa, že vojna môže trvať až do roku 2029. Ten bez vysvetlenia zavítal v nedeľu do sídla prezidentov Camp David, ktoré je určené pre dôležité samity.
15: Americké ministerstvo zahraničných vecí varovalo amerických občanov na Blízkom východe pred potenciálne nepredvídateľnou eskaláciou konfliktu. Vyzvalo ich k ostražitosti a aby sa pripravili na možné rušenie letov. Prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore s reportérom Fox News údajne vyhlásil, že v blízkej budúcnosti sa udejú veľké veci. Priznal, že uvažuje nad 3 možnosťami v súvislosti s Iránom. Buď túto krajinu vymaže z mapy sveta, nechá ju ekonomicky skrachovať alebo s ňou uzavrie dohodu. Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz v nedeľu na CNN nevylúčil, že vojna potrvá do roku 2029. Nechcel by som hovoriť o časovom harmonograme, ale prezident sa sústredí na jeho cieľ a to je, aby Irán nezískal jadrovú zbraň. Ponúkame im diplomatické riešenie, ale v rovnakom čase bude pokračovať maximálny tlak na iránsku ekonomiku. V útorok sa v New Yorku začne verejná rozprava valného zhromaždenia OSN. Na podujatí sa zúčastní iránska delegácia na čele so šéfom diplomacie Abbasom Araghchim. Naopak palestínski predstavitelia nedostali americké víza a líder Mahmud Abbas prednesie prejav cez video. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Prvýkrát od zjednotenia rozdeleného Berlína vyhrala tamojšie krajinské voľby ľavicová strana Die Linke. Počas predvolebnej kampane však čelila ostrej kritike za otvorené prejavy antisemitizmu a strana zelených už podmienila účasť vo vláde jasným dištancovaním sa ľavice od útokov proti židovským obyvateľom mesta. Do opozície sa chystá kresťansko-demokratická CDU, ktorá skončila na 2. mieste a v krajinských voľbách Mecklenburgsku pred Pomoranskou skončila tesne pod hranicou 5%.
16: Podľa predbežných výsledkov volieb v Mecklenburgsku, Predpomoransku a v Berlíne bude vládnuť rovnaká vládna koalícia zložená zo sociálnych demokratov, postkomunistickej Die Linke a Zelených. Vo Šveríne zostane premiérkou Manuela Švezigová z SPD. V Berlíne to bude zrejme čelná kandidátka ľavice Elif Eralpová. Obyvatelia mesta sa jasne vyslovili za zmenu politiky. Videli, že sme neustále na ich strane a chceme konečne vyriešiť krízu s nájomnými bytmi a zabezpečiť, aby bol Berlín dostupný pre všetkých bez ohľadu na pôvod či príjem, vyhlásila Eralpová v prvej reakcii na výsledky volieb. Vyhlása však odpovedi na otázku prejavov antisemitizmu, čo môže skomplikovať vznik koalície v Berlíne. Napriek klesajúcej podpore kresťanských demokratov kancelár avizuje pokračovanie reformách a jasne odmietol spoluprácu s extrémnou ľavicou a pravicou. Nemecko je schopné presadiť reformy a som presvedčený o tom, že práve tieto prevratné zmeny sú protiliekom na autoritársky jed, ktorý spolu s fascináciou autoritárstvom preniká čoraz hĺbšie do našej spoločnosti, vyhlásil kancelár a zdôraznil, že dôvera v inštitúcie krajiny klesá a radikálne strany extrémnej ľavice i pravice ju aktívne podkopávajú. Spolková vláda však podľa Friedricha Merca má mandát od voličov a zodpovednosť za krajinu z rúk nepustí. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Kritici súčasnej maďarskej vlády zorganizovali v Budapešti pred Múzeom teroru protest proti jeho dočasnému zatvoreniu a odvolaniu generálnej riaditeľky inštitúcie Márie Šmitovej. Rozhodol o tom minister kultúry s argumentom, že v múzeu treba urobiť obsahovú revíziu expozície, objasniť vlastnícke a autorské práva a stanoviť nové odborné a ekonomické prevádzkové podmienky.
17: Podujatie sa prakticky okamžite zmenilo na protivládnu demonstráciu. Priestor pred múzeom zaplnili podľa médií stovky protestujúcich. Hoci minister kultúry Zoltán Tár ešte pred protestom oznámil, že múzeum teroru znovu otvoria už na budúci týždeň, rečníci prízvukovali, že Brusel a globalisti chcú múzeum na dobro zničiť. Hoci organizátori boli konzervatívni publicisti a komentátori, v dave sa objavilo aj niekoľko politikov z opozičného Fidesu aj strany KDMP. Zazneli tiež hlasy, že súčasťou expozície v múzeu teroru by mali byť aj súčasní ministri a najmä premiér Péter Maďar. Ten prostredníctvom sociálnej siete nepriamo reagoval komentárom, že voliči Fidesu zrušili dlho avizovanú veľkú demonstráciu na 23. októbra, rovnako pred múzeum teroru, pre nedostatok záujmu a štátnych peňazí. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
13: Rádiožurnál Šport.
18: Slovenskí tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. V Košiciach získal rozhodujúci bod Norbert Gombos víťazstvom nad Sakellaridisom 6-4, 7-6.
19: Na konci to boli obrovské emócie. Aj v tom tiebreaku som cítil, že mi neprúdi krv ani v žilách. Tak som bol nervózny, ale stále som sa sústredil na svoju hru a na seba.
18: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko útočník Robert Boženík.
20: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
18: V šlágri 9. kola futbalovej domácej najvyššej súťaže remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou. Autor prvého gólu Dunajskej Stredy Matej Trusa.
21: Škoda, že nám neprinesol 3 body. To ma mrzí, no. A remíza to je také proste. Samozrejme lepšie, aký sme mali prehrať, ale proste v dnešnom zápase sme jasne dominovali a škoda, že sme to nepretavili do výsledku.
18: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. V treťom kole hokejovej extraligy prehral Slovan Bratislava s Košicami 3-4, Banská Bystrica so Spišskou Novou v Sou 2-3, Poprad zvíťazil nad Nitrou 5-2, Žilina nad Prešovom takisto 5-2 a Michalovce nad Zvolenom 3-2. Celkovým víťazom cyklistických pretekov okolo Slovenska je Belgičan Van Etveld, triumfoval aj v záverečnej 5. etape na Kráľovú Hoľu. Dres pre najlepšieho domáceho jazdca získal 7. Richard Ryška.
21: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
13: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini absolvuje v sídle OSN v New Yorku rozlúčkové stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterrešom. O návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu bude rokovať koaličná rada. Ústredná volebná komisia zverejní predbežné výsledky volieb do štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude situácia na Ukrajine a ruské voľby.
13: Rádiožurnál Počasie.
14: Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad 1600 metrov postupne sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách to bude až výchrica.
13: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť vám ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobias Petra.
13: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 7 hodín, 15 minút.
0: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
13: Zelená vlna.
3: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v križovatke na moste za zjazdom z D1 na Poprad Západ, premávku riadi polícia. Nasledky nehody odstraňujú za Bušovcami smerom na Podholí, Podolinec, pri odbočke na Podhorany prejdete striedavo a pred Bardejovom smerom z Hrabovca zrazilo auto lesnú zver, jeden pruh je blokovaný. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
22: Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili dve osobné autá a polícia ich stiahla k výjazdu na letisko. Premávku neblokujú, stále však počítajte so zdržaním 15 až 20 minút. Kolona sa začína už pred výjazdom Bernolákovo, pozor na dobrzdievanie do nej. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Ostupavy stratíte 10 minút.
3: Pred Kysuckým Novým mestom smenom z Čadce si postojíte hodinu, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte pol hodiny. 20 minút si počkáte na R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy, pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny a na vjazde do Prešova z Kapušian. No a pozor si dajte medzi Dargovom a Sečovcami, pri ceste sa tam pohybuje lesná zver. Prajeme vám šťastnú cestu, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
23: Keby ste mali napísať 10 vecí, ktoré sa vám spájajú so slovom ráno, tak by tam asi bolo aj slovo káva, však. Blíži sa Žilinský festival kávy a my sa vás dnes ráno pýtame, čo alebo aj kto tvorí tú vašu rannú kávu. Milan zo Zvolena nám napísal: Moja prvá ranná káva je už o 4.30, keď sa začína v rádiu Regina brieždenie. Tieto dve kávy ma nakopnú každé ráno k peknému dňu. Igor z Liptova: Dobré ráno, mne rannú kávu tvorí hlavne moja manželka. Máme totiž nepísané pravidlo, že kávu bez seba nepijeme. Keď jeden vstane skôr, jednoducho počká na toho druhého. Sme spolu 20 rokov a stále je to našich 10 minút pri káve, keď si povieme, čo nás v ten deň čaká. A to je veľmi milé. Napíšte nám aj vy, alebo ešte lepšie, nahrajte hlasovú správu. Jedného z vás odmeníme vstupenkami na Žilinský festival kávy. No a teraz si už poďme hrať. Pekné ráno prajú Marian Cibuľa a Peter Magurský.
13: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Edit.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
2: Máme tu nový týždeň a hneď na úvod v ňom môže niečo chýbať. Možno ktorý si žiak v škole, či zamestnanec v práci. Možno si niečo zabudnete doma a možno vám to bude chýbať celý deň, alebo niečo stratíte, alebo to bude niekto, koho máte jednoducho radi. Pokračuje učiteľka z materskej školy Michaela Vargová.
3: Ach tá láska, dnes kolegyňa nebola v práci, bola som s deťmi sama. Okolo obeda mi od nej prišla SMS-ka. Vravím mne deťom, deti, píše Katka, že zajtra príde. Jeden chlapček zronene zvesí pliecka a žalostne vraví, to je zlé. Pozrieme sa s kuchárkou prekvapene na seba, a to prečo? A on s veľkým smútkom v hlase, lebo ja zajtra idem k zubárovi a nebudem v škôlke.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Kapela Hraj.
1: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
2: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Reginu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
0: Pohotovosť.
1: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú?

0: Zde do Banskej Bystrice z Brezna zdržanie 15 minút, rovnaké zdržanie aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Nižnej na hlavnom ťahu smerom na Podbiel pri cestároch stratíte 20 minút. Prajeme veľa trpezlivosti.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Ak by ste si radi pochutnali na doma vypestovanom hrozne, vhodný čas na výsadbu viniča je aj jeseň. Odporúča sa termín od októbra až do prvých mrazov. Vinič sa tak stihne lepšie zakoreniť. Budeme o tom hovoriť v dnešnom vydaní našej rubriky o záhrade. Stačí zostať na vlnách Rádia Regina Stred.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 39 minút, pozrime sa na ranné teploty. O 7 hlásila Žilina 9,5 stupňa, v Martine 11, rovnako aj v Prievidzi. V Žiari nad Hronom namerali 12 stupňov, rovnako aj v Sliači. Dudince 13, Boľkovce pri Lučenci 14 stupňov, Liesek 8,5 stupňa, v Poprade 10 stupňov, v Telgárte 7,5 stupňa. No a prichádza ochladenie, o čom nám povedala viac meteorologička Pavlína Valová.
2: Pocítime ochladenie, ten chladnejší vzduch nám prúdi od severozápadu až severu, už momentálne prúdi, čo je vidno na tých teplotách v tých vyšších hladinách. Tým, že stále od severovýchodu zasahuje brázda a to bude prinášať viac vlhkosti. Očakávame dnes premenlivú, v Žilinskom kraji až veľkú oblačnosť a miestami, ale v Žilinskom kraji na viacerých miestach prehánky alebo dážď. V polohách od 1600 metrov bude snežiť a bude veterno. Maximálna denná teplota bude 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji len 10 až 15 stupňov, čo je pre celý región stredného Slovenska o 7 až 10 stupňov chladnejšie, ako bolo včera. Ochladí sa aj na horách, vo výške 1500 metrov budú 3 stupne nad nulou a stále bude fúkať severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Rozvoj pokladom pre naše zdravie obsahuje veľa vitamínov, minerálov a antioxidantov. Ak by ste chceli vinič pestovať doma, tak dnes budeme zisťovať, či je jeseň tým správnym obdobím na jeho výsadbu. Poradí nám Jan Frčka, záhradník a vinohradník z Hontianskych Nemiec.
2: Tak aj viniču pasuje tá jesenná výsadba, ale v poslednej dobe nemávame zimnú vlahu, nemávame zimný sneh. Takisto musíme polievať aj na jar, ako by sme museli polievať v jeseni.
1: To znamená, že pre vinič je veľmi dôležité, keď ho vysadíme, aby mal dostatok vlahy, aspoň v tých prvých rokoch, toto je kľúčové?
2: Viničové sadenice majú korene až 30 cm pod povrchom, takže musíme to zaliať až dole hlboko, aby cez tú kyprú pôdu, ktorú dáme na vrch a tú hmoznú, aby nám tá vlaha všetká nevyschala, lebo si myslíme, že tam je dosť vody a ten vinič nám uschne.
1: Hovorili sme o tom, že klíma sa mení a teraz sú naozaj tie suché obdobia, je nedostatok vlahy aj v tej pôde. Ak niekto nemá skúsenosti a zaujalo ho vaše rozprávanie, chcel by ma teda vinič vo svojej záhradke alebo niekde pred domom, teraz si ho vysadí na jeseň, mal by sledovať to počasie a potom ako často sadenicu polievať?
2: Pred výsadbou by som všetky tie jamy deň alebo dva naplnil vodou, aby sa tá voda rozpíla do ostatného okolia a potom vysadíme na druhý deň vinič a stačí raz týždenne trošku poliať.
1: Čo by ste poradili ľuďom, ktorí by chceli pestovať vinič doma? Kde by si mali sadeničku zadovážiť?
2: Sadenice by sme si mali kupovať len od certifikovaných výrobcov, ktorí nám dávajú záruku zdravia kvality tej sadenice. Lebo niekedy na jarmoku sa môžeme pomýliť a kúpiť si takú, čo nikdy hroznosť nie je, nebudeme.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Vedeli ste napríklad, že na jednu šálku kávy pripadá približne 140 litrov vody? Ide o tzv. Vodnú stopu, teda vodu potrebnú na vypestovanie, spracovanie a dopravu kávy až k nám. Vedeli ste, že ľudstvo denne vypije 2 miliardy šálok kávy? Keď si to rozmeníme na drobné, tak je to asi viac ako 20 000 šálok každú sekundu. No a vedeli ste, že aj bezkofeínová káva obsahuje kofeín? A tých zaujímavostí o káve by sme našli ešte mnoho. Určite sa nejaké dozviete aj na Žilinskom festivale kávy 26. a 27. septembra. No ale čo tvorí tú vašu rannú kávu? To už je otázka na vás. No a do témy sa zapojila aj poslucháčka Monika.
2: Dobré ránko, Monika zo Žiliny. Rada by som sa aj ja dnes zapojila do vašej kavičkovej témy. A moju rannú kávu samozrejme tvoríte vy, keďže stávam o 4.30, hneď si automaticky zapínam rádio, ktoré samozrejme potom počúvam aj v aute a následne v práci. A medzi tým stíham ranný telefonát s mojou maminkou, ktorá je taktiež ešte vo svojich 73 rokoch pracujúca žena. Takže vždy si ráno zavoláme, povieme si, ako sa máme, zaželáme si pekný deň a môžeme ísť pracovať. A samozrejme v práci ma čaká kávička, ktorú si musím pripraviť a samozrejme aj mojim kolegom, keďže pracujem v pánskom kolektíve, tak samozrejme ja ako jediná žena pripravujem rannú kávu a čaj, ale samozrejme neodmysliteľne musí vždy hrať popri tom vaše Rádio Regina. Takže želám všetkým pekný, úspešný štart do nového týždňa, pekný deň, majte sa!
1: Ďakujeme a veríme, že sa Monikou inšpirujete aj vy, a to rovno v dvoch rovinách, teda že vašu rannú kávu tvorí naladená Regina a tiež tým, že nám nahráte hlasovku a zaradíte sa do žrebovania o vstupenky na Žilinský festival kávy 26. a 27. septembra.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
4: Trávu?
1: Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Boja!
7: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
10: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
11: Revolúcia pre TZP. Štát mení kľúčovú podmienku. Kto ponovom určuje, na čo máte nárok? Ako postupovať, keď s tým nesúhlasíte? Kedy môže rozhodnúť lekár a komu štát príspevky doplatí? Revolúcia pre TZP v Hospodárskych novinách už dnes.
12: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
13: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: Predseda klubu slovenských turistov zostáva vo svojej funkcii, na valnom zhromaždení k jeho odvolávaniu ani neprišlo. O kaštieľ Koburgovcov v Jelšave je zo strany turistov čoraz väčší záujem. Dnes na mnohých miestach prehánky a dážď a teploty do 21 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Šéf klubu Smer SD Jan Richter v diskusnej relácii Slovenskej televízie potvrdil, že dnes sa má dostať na koaličnú rádu návrh takmer hotového štátneho rozpočtu.
15: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
14: Ak bude so schválením rozpočtu problém a hrozila by kríza, prezident Peter Pellegrini sa pokúsi nájsť kompromis alebo zmier, povedal to v televízii JOJ24.
16: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí. To je totálny rozklad.
14: Predseda klubu slovenských turistov Peter Švec zostáva vo svojej funkcii. Delegáti valného zhromaždenia klubu turistov v Žiline totiž cez víkend neschválili jeho program. Na rokovanie sa tak nedostal ani návrh na odvolanie súčasného predsedu. Potrebných bolo 44 hlasov z 87 prítomných delegátov. Podporili ho 35 hlasmi, hovorí predseda klubu slovenských turistov Peter Švec.
17: Valné zhromaždenie prvý raz v histórii KST nebolo ani otvorené. Za mňa je zbytočné vnímať program, ktorý nebol schválený. Čiže pokračujeme v kurze, ktorý máme nastavený už rok.
14: Na programe bolo aj odstúpenie od nájomných zmluv na Tériho chate vo Vysokých Tatrách a chate Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách. Podľa kontrolnej komisie v oboch prípadoch mohlo dôjsť k porušeniu zmluvných podmienok týkajúcich sa ochrany dobrého mena prenajímateľov. Kontroverzným sa totiž malo stať aj video na sociálnej sieti, ktoré nahrala nová prevádzkarka Tériho chaty, vysvetľuje Katarína Žákovičová.
2: Odznelo to vo videu, ktoré adresovala turistické verejnosti a hlavne ľuďom, ktorých nazvala, teraz nepoviem presne, buď Facebookoví trolovia, alebo počítačoví trolovia, pretože následne to malo súvis aj s ďalšími vecami, ako poškodzovanie dobrého mena a tá verejná mienka ohľadne organizácie KST.
14: Peter Švec vedie klub slovenských turistov od roku 2024. Začiatkom júna tohto roka jeho zotrvanie vo funkcii potvrdili na ďalšie štvororočné obdobie. O kaštieľ Koburgovcov v Jelšave je zo strany turistov čoraz väčší záujem. Aj tento rok na pamiatke pokračujú záchranné práce, ktoré tu realizujú vyše 10 ročia. Po úspešnom projekte z norských fondov však kaštieľ čaká i ďalšia výraznejšia obnova za takmer 1 800 000 eur. Primátor Jelšavy Milan Kolesár.
4: V auguste tohto roku už sme dostali vyrozumenie o schválení našej žiadosti. Je to dotácii, takže predpokladám, že naozaj je to už v úvodzovkách len na podpise ministra, aby táto zmluva nadobudla platnosť. A my máme už aj verejné obstarávanie ukončené, kde víťazná firma vlastne aj sa zaujíma, aj je pripravená nastúpiť, len momentálne stále chceme mať istotu, že aj pán minister tú zmluvu podpíše.
14: V kaštieli medzičasom ďalej pokračujú záchranné práce v rámci národného projektu Ľudia a hrady, ktorého cieľom je aj pomôcť znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. V kaštieli od jary pracuje 17 ľudí. Dnes premenlivá veľká v južnej polovici postupne, miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji 10 až 15 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 40 km za hodinu, nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
5: Zelená vlna.
14: Kolona je na viazde do Žiliny z Rajca pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Príboviec, pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Nižnej na hlavnom ťahu smerom na Podbiel.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
14: 8 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Je tu pondelok, je tu nový týždeň, vy ho začínate s Reginou Stred. V poslednej hodinke Rádio Budíka sa vyberieme aj do Černovej v Ružomberku, v ateliéri sochára Štefana Papča. Budeme hovoriť aj o tom, ako jeho tvorbu ovplyvňuje horolezectvo. Do 9. budú pre vás Rádio Budík vysielať Marian Cibuľa a Peter Magurský. A toto je už Peter Naď.

0: Pesnička poslucháča.
1: Moje meno je Pavol Beránek a rád by som si dal zahrať Krásna zem od Jazdcov, lebo je to pesnička o nádhernej slovenskej prírode, veľmi stará, hlavne pesnička o Tatrách. Mám síce rád aj inú hudbu elektronickú, ale toto je asi lepšie, lebo chodíme do prírody.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 hodín 16 minút a ako to aktuálne vyzerá na strednom Slovensku, tak to nám povie teraz naživo z SHMu Jana Čerbová. Pekné ráno.
2: Dobré ráno želám. Takže aktuálne na území stredného Slovenska Spiša. V južnej časti je jasno až polojasno, avšak tej severnej miestami oblačno zamračené. Momentálne sa aj vyskytujú slabé zrážky, hlavne na pomedzi s Polskom. Sú to prehánky a aktuálna teplota v tých severných okresoch to je okolo tých 9 až 10 stupňov a v tých južných 14 až 16 stupňov. Najchladnejšie samozrejme v tých Liesku, kde je 9 stupňov, či Oravskom Veselé 8 stupňov.
1: Už ráno teda z kategórie chladnejších a to ochladenie teda pocítime aj počas dnešného dňa.
2: Áno, výrazné, pretože včera sme mali krásny slnečný deň a teplotu ozaj vysokú. Aj na strednom Slovensku bola teplota do tých 28 stupňov a v severných okresoch Kysuce či najmä Orave okolo 21. Dnes to bude premenlivá v Žilinskom kraji, veľká oblačnosť miestami. V Žilinskom kraji postupne opäť na viacerých miestach zrážky od 1600 metrov zrážky snehové a hlavne sa rozfúka ako netradičné aj na strednom Slovensku. Severný vietor, čerstvý, s priemernou rýchlosťou do 35 km za hodinu a v nárazoch ešte silnejší. Nad pásmom lesa je vydaná výstraha už skôr prvého stupňa, ktorá hovorí o prudkom vetru, ale najmä o výchrici. Čo sa týka dennej teploty, 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji 10 až 15 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 3 stupne.
1: Takže výrazné ochladenie, podobne teplotne to budeme mať aj zajtra?
2: Bude teplota cez deň nižšia ako dnes, predsa len bude dotekať ten studený vzduch od severozápadu až severu, to znamená zajtra premenlivá, na severe veľká oblačnosť, opäť miestami prehánky dážď, hranica sneženia sa trocha posunie dole, ešte nižšie, to znamená od 1400 a opäť naďalej chladno a veterno, znamená to nočná teplota 11 až 6, najmä v údoliach 6 až 1 a tu je vlastne aj prízemný mraz. A denná teplota v severnej polovici 9 až 14 a v tej južnej 15 až 20 stupňov. Naďalej miestami severný vietor nárazovitý. V tých vysokých polohách ešte z počiatku môže byť aj výchrica.
1: Takže takýmto chladným počasím dokráčame k jesenej rovnodennosti, ktorá nás potom čaká v stredu, ale o tom už povieme neskôr. Povedala nám to Jana Čerbová, ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte úspešný vstup do nového týždňa.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Mať správnu motiváciu môže byť pre kohokoľvek z nás rozhodujúce.
2: Vždycky som sa snažil dohnať nebo napodobiť, inspirovať sa kýmkoliv, o kom som bol presvedčen, že nieco dělá lépe, než dělám ja v jakémkoliv vlastne předmětu lidské činnosti.
1: Hovorí úspešný muž činu, riaditeľ kultúrneho domu v Ružomberku, Radek Zdráhal. Viac o jeho inšpiráciách, vďačnosti a vzoroch si môžete vypočuť v novej časti podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách, v aplikácii Audio STVR alebo na reginastred.sk.
0: Studnička.
1: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
3: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
1: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
4: Minútku pred pol deviatou pozdravujeme na cesty. V kolóne stojíte na viazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie hodina. Na viazde do Zvolena z Lieskovca si postojíte 10 minút, rovnako aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie 20 minút a z Likavky aj z Hubovej zdržanie 10 minút. Máme tu nahlásený aj radar, rýchlosť vám zmerajú v Buči smerom na Hronskú Breznicu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne. 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
4: 21. september v kalendári. Čo sa bude diať na strednom Slovensku, to nám prišla povedať Ivana Kapráliková.
5: Tak opäť pekný deň. V Banskej Bystrici je dnes briefing k začiatku búracích prác a výstavbe nového mosta na Mládežníckej ulici. Do Liptovského Mikuláša zavíta francúzsky veľvyslanec, ktorý sa stretne s primátorom mesta a na pláne má aj ďalšie aktivity. No a napokon v Žiline sa majú zísť obyvatelia Žiliny a zástupcovia mestskej časti Brodno. Témou je kauza Hestia, mestské nájomné byty a ochrana majetku mesta Žilina.
4: My budeme toto dianie pre vás monitorovať a ďalšie aktuálne informácie vám prinesieme v správach o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Milujem vôňu čerstvo namletej kávy, jej plnú horkastú chuť, tmavá, bez mlieka a bez cukru. Kvalitná káva je pre mňa životný štýl, denne vypijem tak 3-4. Milujem spojenie dobrej kávy, príjemného prostredia, hudby a samozrejme najlepšie chuti v spoločnosti manžela, priateľov. Napísala nám poslucháčka Janka, no a v tejto chvíli si už našu rannú kávičkovú tému uzatvárame. Dve vstupenky na Žilinský festival kávy smerujú k poslucháčke Katke Sabo, ktorej gratulujeme a doslova pozývame na kávu do Žiliny.

0: rodina u vás. V Ružomberku v časti Černová v ateliéri sochára Štefana Papča sa dnes ráno nachádza Silvia Hofmanová, avšak témou nebude len sochárstvo, ale aj horolezectvo. Silvia, dobré ráno.
1: Dobré ránko prajem, ale začneme tým sochárstvom, pretože stojím tu v ateliéri s umelcom, ktorého sochu nájdeme aj pred budovou Národnej banky Slovenska alebo dokonca aj v Paríži. No ale teraz sa venujeme tomu, čo pán Papčo robíte práve teraz. Pekne ste mi to ukázali, poukladali na stôl a aj ukázali von pred svojim ateliérom, takže čo máte teraz rozpracované?
2: Dobré ráno, takže aktuálne pracujem na sérii Becoming, teda stávajúci sa, a zároveň na sérii Kroky, ktorá je akoby takým ďalším rozšírením tejto série. V skratke by som priblížil, že to vychádza zase z mojej predošlej série s názvom Občania, ktorú tvorili bivakujúci horolezci zabalení v spacákoch, ktorí potrebujú prečkať noc v náročných poveternostných podmienkach vo veľkých stenách, čiže sú zabalení do seba, by som povedal. Majú vtedy čas a priestor na vnímanie svojich nejakých pochodov vnútorných, ale zároveň tých prírodných, ktoré sa okolo nich odohrávajú. No a tieto boli vlastne vytvorené v realistickej podobe. Ale postupne som prešiel z toho realistického výrazu alebo prechádzam do viac takého abstrahovaného, kde pomocou vrtov a pomocou štiepania, pomocou použitia klinov pracujem v materiáli, ktorý je určite jeden z najtvrdších, s ktorým som doteraz pracoval, a teda je to granit. A vďaka tejto technike vlastne sa dopracovávam ku nejakým tvarom, kde hľadám určité rozpoloženie medzi realistickou figurou a zároveň prírodným nejakým útvarom, možno povedané až horou, alebo takým abstrahovaným tvarom, kde vlastne je veľmi cítiť, ako ten človek je takou prirodzenou súčasťou krajiny.
1: Keď to bude hotové, tak možno bežný, nazvem to konzument kultúry, ani celkom nebude vedieť odhadnúť v tom abstraktnom tvare, že to je nejaká postava horolezca. Ale vy ste mi tu na stôl vyložili vlastne úplne pôvodné modely, kde je ten horolezec úplne čitateľný, jasný.
2: Áno, tu som vlastne pripravil také rôzne štádia od toho realistického stvárnenia a potom vlastne ako pracujem pomocou tyčí a pripravujem tie modely v určitej mierke na prácu v kameni. A samozrejme to vnímanie záleží už od konkrétnej skúsenosti toho vnímateľa, ako má veci v sebe, ako vníma svet, ako možno aj umelecké diela má nejak do akej hĺbky napozerané. Takže to záleží od nejakej konkrétnej citlivosti a nastavenia.
1: Vy sám leziete, čiže ste horolezec. Sú všetky vaše diela inšpirované tými horami, prírodou a vyslovene horolezectvom?
2: Určite v pozadí to horolezectvo je, ale to horolezectvo má samozrejme veľa nejakých vrstiev a veľa z nich je takých vnútorných, kde už to nie je o tom fyzickom výkone alebo zainteresovaní, ale skôr o zžívaní sa s priestorom, o vnímaní priestoru ako takého, o vnímaní nejakej society, ľudí, v ktorej sa pohybujú. Takže to sú rôzne aspekty, ktoré to horolezectvo podľa mňa je, v čom je práve iné od ostatných športov. A to ma na tom fascinuje a vidím to ako veľký potenciál na neustále nejaké rozvíjanie toho dialógu.
1: Podarilo sa vám cez víkend niekde si zaliesť? Máme po víkende.
2: Áno, podarilo sa mi. V sobotu som bol liesť.
1: Poviete kde?
2: Na Necpaloch.
1: Tam je nejaká lezecká oblasť, takže horolezci to poznajú zrejme.
2: Áno, lezci to poznajú, je to menšia, relatívne nová oblasť, výborné cesty, veľmi dobre odistené, takže veľmi fajn je to.
1: Tak, toľko zatiaľ. Rozhovor so Štefanom Papčom budeme pokračovať po 9, kde, ako som už naznačila, budeme hovoriť aj o veľkej soche. Zatiaľ nepoviem koho, a možno viete, ktorá sa nachádza pred budovou Národnej banky Slovenska v Bratislave.
0: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: A tie zachmúrené obočia dnes budú asi aj z počasia. Bude veterno a prichádza ochladenie. V Žilinskom kraji očakávame na mnohých miestach prehánky alebo dážď, v polohách od približne 1600 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota dnes 16 až 21, v Žilinskom kraji 10 až 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov len okolo 3 stupňov. A fúkať bude severák, teda severozápadný severný vietor 10 až 35 km za hodinu.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Technická univerzita vo Zvolene hostila medzinárodnú športovú olympiádu študentov univerzít 3. veku.
2: Sme veľmi radi, že tento rok, už 15. teda ročník, máme 11 krajín. Ide o to, aby sme dali najmä dokopy tých našich zahraničných partnerov alebo potenciálnych partnerov. No a toto aj vďaka programu Erasmus Plus sa nám darí. Áno, z niektorej krajiny sú tu povedzme dvaja, tria zástupcovia, a z niektorej krajiny sú tu viacerí.
1: Viac sa už dozviete v našom dopoludnejšom vysielaní. V obciach v okolí Rimavskej Soboty pokračujú po lete v pilotnom projekte s názvom Lietajúci tréneri. Jednou zo 6 obcí, kde novinku od jari skúšajú, sú Ožďany.
3: Aj vďaka tomuto projektu sa nám podarilo spraviť z jedného mužstva momentálne 3 mužstva. Často sa hovorí, že problém v tom futbale sú peniaze, ale pre nás bol vždy skôr problém tí tréneri.
1: A čakajú vás aj živé vstupy, ozveme sa od nového pamätníka Juraja Tranovského v centre Liptovského Mikuláša. Od 9. sa už na vás teší Ladislav Eliáš.
0: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Have a nice day, teda majte pekný deň. Takouto skladbou sme dokráčali k záveru a od techniky sa v tejto chvíli lúči Marian Cibuľa. Od mikrofónu vám ešte pekný pondelok a úspešný týždeň s Reginou Stret praje Peter Magurský.

0: problém je můj otec a celé toto mesto. Každý rovesník může být můj brat alebo moja sestra.
1: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Športoví fanúšikovia pozor, už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister životného prostredia nevylúčil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Žilinský samosprávny kraj dokončil 12-kilometrový úsek Vážskej cyklotrasy. Dnes na mnohých miestach prehánky a dážď a teploty do 21 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Stať by sa tak malo po jeho príchode do parlamentných lavíc. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu. O ďalších veciach cez média hovoriť nechcel, pokračuje Tomáš Taraba.
2: Pán Sliško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
3: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: To, kedy sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu, má v rukách prezident Peter Pellegrini. Rozhodnúť by mal po návrate z USA. Dokončením 12-kilometrového úseku Vážskej cyklotrasy z Mikšovej do Kotešovej v okrese Bytča rozšíril Žilinský samosprávny kraj dĺžku vybudovaných samostatných cyklodopravných trás na 32 kilometrov. Predsedníčka kraja Erika Jurinová.
4: V súčasnosti máme vybudovaných 32 kilometrov samostatných cyklodopravných trás a vo výstavbe sú ďalšie úseky Vážskej cyklotrasy, 4-kilometrový úsek Svarín, vodná nádrž Čierny Váh a približne 800-metrový úsek Horný Hričov Divinka. Zároveň riešime finálne procesy príprav na približne 15-kilometrový úsek Lipovec Krpeľany, ktorého výstavba by sa mohla začať ešte v tomto roku, prípadne začiatkom roku 2027.
1: Ružová stužka, občianske združenie Amazonky od roku 2018 oceňujú screeningové mamografické pracoviská určené na prevenciu pred rakovinou prsníka u žien. K doterajším 13 oceneným pracoviskám pribudlo v piatok ďalších 6 v Martine, Žiline, Ružomberku Trstenej, Starej Ľubovni a Dolnom Kubíne. Cena Amazonka je poďakovaním pacientok zdravotníckym tímom za ich odbornosť, ľudský prístup a každodennú starostlivosť. Jana Juráš, primárka kliniky radiológie z Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.
5: Je to pre nás veľkou cťou, že nás oceňujú práve pacientky, ktorým sa celý život snažíme pomôcť. Nič pre lekára nie je krajšie, ako ďakujem od pacienta, hlavne pacienta, ktorému sme zachránili život alebo pomohli v rýchlej liečbe.
1: Slovensko má kapacitne dostatok vody. Je to tak vďaka Žitnému ostrovu, ktorý by dokázal v krajnom prípade zásobovať celú krajinu. Nemá však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela preniesť aj do iných častí krajiny, kde je jej menej. Východ Slovenska je výrazne suchší. Vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková.
6: Situácia je na Slovensku rôzna. A rozhodne nie sme pripravení na extrémne dlhotrvajúce sucha a toto leto by malo byť výstrahou a mali by sme sa tým začať zaoberať naozaj seriózne a nejaké dlhodobejšie plány už mať na stole a začať realizovať.
1: Dnes premenlivá veľká v južnej polovici, postupne miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji 10 až 15 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa prúdky vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, na výjazde zo Zvolena na Zvolenskú Slatinu a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky. Pozor si dajte na diaľnici D1 v tuneli Ovčiarsko smerom do Žiliny. Je tam pokazené auto a blokuje pravý pruh. No a policajný radar je v Budči smerom na Hronskú Breznicu a medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
7: slnečný víkend je za nami. Verím, že ste ho prežili v spokojnosti a v spoločnosti svojich blízkych, či už na horách, alebo v dolinách, doma, či na dobrej návšteve. Opäť pre vás budeme mapovať dianie v regiónoch stredného Slovenska a vrátime sa aj ku víkendovým podujatiam. Ako ste už zvyknutí, v našom cykle Z hlasu do rozhlasu vám predstavujeme zaujímavé osobnosti spojené s rozhlasom. Dnes to bude Jan Harušťak.
8: Ja som totiž to v rozhlase pochopil, že mikrofón nie je nepriateľ. Veľmi, ale veľmi pomáha. Človek nemusí sa rozohniť a treba tú emóciu vlastne ako keby skrývať a vtedy to je to dobré na tom rozhovore.
7: Aj my sa vám spoza mikrofónu radi prihovárame a budeme sa aj dnes do 12. hodiny. Pohodové počúvanie vám želajú Marek Grimóci a Ladislav Eliáš a teraz už Robo Opatovský a jeho pieseň Niečo máš.

0: Rádio Regina u vás.
1: Práve teraz sa Silvia Hofmanová nachádza v Ružomberku v časti Černová v ateliéri sochára Štefana Papča, ktorý je mimo iného autorom sochy Imricha Karvaša pred budovou Národnej banky Slovenska v Bratislave. Pekný deň ti želáme, Silvia.
2: Pekné predpoludnie. No a začneme práve rozprávaním o tejto soche. My máme pred sebou model, alebo jeden z modelov, pán Papčo, dá sa povedať. Ale povedzte, prečo vôbec ste do toho išli? Prečo vás táto téma Imrich Karvaš zaujala?
3: Tak jednak to bola výzva, jednak som to vnímal ako určité ocenenie mojej práce dovtedajšej a prejav dôvery. A takéto sochy v tomto formáte sa nerealizujú každý deň, takže bolo to výnimočná príležitosť a tam ani nebola nejaká úvaha o tom veľmi, že by som do toho nešiel. Akurát bolo pre mňa dôležité nájsť jazyk, ktorý prepojí aj moju voľnú tvorbu a ktorý sa odrazí v tej soche, aby to vlastne dávalo zmysel ako celok.
2: Tá socha má na výšku 5 metrov, váži 13 tón, ale čo všetko ste si museli preštudovať a ako ste vôbec pristupovali k tomu, keď ste mali pred sebou len prázdny papier a ako to idem spraviť, ako idem toho Imricha Karvaša zobraziť, stvárniť?
3: Tak na jednej strane som si prečítal jeho autorskú knihu Moje pamäti v pázuroch gestapa, ktorá ma uviedla do vlastne jeho uvažovania, ako mi otvorila ten rozmer jeho osobnosti, konzistenciu, silu a presvedčenie o tom, na čom pracoval a dôležitosť toho podniku celého. A na druhej strane bol priestor Národnej banky, okolie teda budovy, ktoré má svoj charakter, použité materiály, svoju estetiku, nejakú svoju kompozíciu. Takže z týchto dvoch ako keby vstupov som vychádzal a začal som rozvíjať predstavu o soche svoju.
2: Pozeráme sa na ňo aj z očí v oči v takej obrovskej mierke. Tu máte jeho hlavu. Čo môžeme my vyčítať z tej hlavy, alebo teda z tej tváre, presnejšie povedané, respektíve čo ste vy do nej chceli zakomponovať, aký odkaz do toho výrazu?
3: Tak asi všetko to, čo som povedal, tú silu a hlavne vznešenosť tej jeho osobnosti, že bol schopný znášať tie príkoria absolútne neľudské počas výsluchov gestapa a neskôr potom vlastne aj počas komunizmu. Každý mu naložil, čo mohol, ale on zostával stále, aspoň z môjho pohľadu, absolútne vnútorne čistý a presvedčený o dôležitosti svojho konania a konzistentný.
2: Vašu sochu v takejto obrovskej s takou obrovskou veľkosťou nájdeme teda v Bratislave, ale vašu sochu nájdeme aj pri centrále UNESCO v Paríži. Takže aká socha je tam? Tá nemá teda 5 metrov na výšku.
3: Takže tam je socha s názvom Jaroslav občania. Je teda súčasťou série, o ktorej som hovoril. Ide o horolezca, pre tú sochu bol podkladom Jaroslav Jaško, ktorý skončil na Evereste a teda je dôležitou súčasťou tohto môjho súsošia občania. Je to v bronze.
2: Približte trošku, vy ste vlastne jediný slovenský umelec, ktorý sa dostal do tej kolekcie UNESCO v Paríži. Hovorím dobre?
3: Myslím, že áno. Vlastne ten výber diela zastrešovala Slovenská národná galéria pod vedením Alexandry Kusej a oni vlastne pripravili podklad pre UNESCO a UNESCO malo svoju vlastnú komisiu zloženú z kurátorov, z teoretikov, z kunsthistorikov, ktorí vlastne schvaľujú výber diel, ktoré do tej centrály a do ich zbierky teda budú patriť. A podľa tej informácie, ktorú som mal, tak vlastne na tomto diele sa zhodli úplne jednohlasne.
2: Takže sochy Štefana Papča, rodáka z Ružomberka, ktorý má ateliér tu v Černovej, čo je časť Ružomberka, môžete vidieť napríklad aj v Bratislave, ako sme o tom hovorili, ale napríklad aj v Paríži.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup z Černovej. Silvia na Liptove ešte zostáva. Po 11. sa ozve spred katolického kostola v Liptovskom Mikuláši. Majú tam tento týždeň viaceré podujatia.
0: Rádio Regina u vás.

0: Počúvate Rádio Regina Stret, lukostrelba, stolný tenis či súťaž o najvšestranejšieho športovca. Aj takto vyzerala medzinárodná športová olympiáda univerzít tretieho veku, ktorú minulý týždeň hostila Technická univerzita vo Zvolene. Redaktorka Andrea Chudová najprv oslovila riaditeľa univerzity tretieho veku Technickej univerzity vo Zvolene Erika Seleckého.
1: A sme veľmi radi, že tento rok, už 15. teda ročník, máme 11 krajín. Ide o to, aby sme dali najmä dokopy tých našich zahraničných partnerov alebo potenciálnych partnerov. No a toto aj vďaka programu Erasmus Plus sa nám darí. Áno, z niektorej krajiny sú tu povedzme dvaja, tria zástupcovia, a z niektorej krajiny sú tu viacerí.
2: Je m'appelle Nicole Duchel.
3: Som Nicole Duchel z Martiniku, kde sa venujem zdravému starnutiu a vediem univerzitu tretieho veku. Dozvolená som prišla v rámci programu Erasmus z Karibiku, aby sme prepojili sever a juh, zdieľali vedomosti a podporili medzigeneračnú spoluprácu.
4: Volám sa Joseph Said a prichádzam z Malty. Na našej univerzite tretieho veku športové týmy nemáme a venujeme sa skôr vzdelávaniu. Preto je pre mňa účasť na olympiáde vo Zvolene skvelou novou skúsenosťou.
5: So for me it was a nice experience.
6: Menej sa Marta a prijali sme z Bruntálu z Českej republiky.
7: Univerzita alebo študijný odbor, ktorému sa venujete?
6: Studujeme přes Mendelovu univerzitu Brno a my máme obor takový široký, menuje sa to Človek a príroda a do toho sa vejde všechno.
7: A my dnes máme 15. ročník medzinárodnej športovej olympiády univerzity 3. veku. Vy sem chodíte už pravidelne, dá sa povedať.
6: Áno, úplne náhodne som kdysi objevila na internetu práve tady tuhle akci, tak som dala dohromady skupinu a vlastne od druhého ročníku jezdíme pravidelne každým rokem.
7: Prečo sem chodíte?
6: Protože tu je super atmosféra, přátelé, známe se, už se poznáváme a tady je taková pohodička, jako je to zase něco úplně jiného.
7: A vaše športy, do kterých se zapájete?
6: Já jsem dělala teďka lukostřelbu, no a teď jdu až na toho všestranného sportovce.
7: Pán Selecký, čo definuje medzinárodnú športovú olympiádu? Je to ten šport alebo vzťahy? Prišla som sem, je tu úžasná atmosféra?
1: No, jednak je tu krásne počasie, to je prvé, ktoré to ako umocňuje, tak samozrejme ľudia nie sú v telocvični, ale ľudia sú okolo telocvične, debatujú, diskutujú a o tom je to. To znamená, že táto akcia nie je len o športe samotnom ako takom, nie je to samozrejme o profesionálnom športe alebo pre profesionálnych bývalých športovcov, aj keď to sa nevylučuje, ale je to proste komunitná akcia, kde teda si môžu zašportovať, kde sa môžu stretnúť.
7: Čo vás osobne na tomto podujatí najviac teší?
1: Teší ma to, že každý rok sa tu stretávame ľudia, ktorí sme si blízki. Teší ma to, že prichádzajú noví ľudia a samozrejme okrem kultúry je to aj jazyk. To znamená, že ľudia môžu komunikovať v angličtine, v ruštine, vo francúzštine, aj v nemčine, aj v španielčine, v polštine, v češtine a tak ďalej a tak ďalej, takže to je krásne, že tí ľudia jednoducho sa môžu porozprávať o tých svojich problémoch, aj problémoch samozrejme, a samozrejme o tých radostiach.

0: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme?
0: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
0: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
0: Rádio Budík Reginy Stret.
2: Rádio Regina Stret. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
1: streda,
3: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
2: Zelená vlna.
3: Máme pre vás aktuálnu informáciu. Na viazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto. Úsek hlásite ako neprijazný. Obídete to po D3 alebo cez Čadečku a Čierne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 25 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne sa zdržíte 5 až 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

skupina Clash z Rádia Regina Stred do 9. hodine 37. minúte a do 10. vám z Reginy Stred ešte ponúkneme aj populárny pop-rockový hit od britskej hudobnej skupiny Sailor, ktorý bol vydaný v roku 1991 na ich rovnomennom albume Sailor. Poznáte? Pieseň je známa svojim chytľavým rytmom a textom, ktorý porovnáva rôzne latinskoamerické tance, pričom kapela v refréne jasne deklaruje, že ich najobľúbenejším tancom je práve kumbia. La kumbia už o pár minút, naďalej vám pohodu pri počúvaní želajú Marek Rimóci a Ladislav Eliáš a teraz už Hex a Ema Drobná.

0: Dnes si v našej pravidelnej rubrike Rádia Regina Stred posvietime na pojem, ktorý sa v posledných rokoch skloňuje v spoločnosti čoraz častejšie. Počuli ste už o mizogínii?
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Znevažovanie žien na pracovisku či dievčat v školskom prostredí, znevýhodňovanie žien pri príjmaní na pracovnú pozíciu či pri povyšovaní alebo odmeňovaní, alebo posudzovanie žien a dievčat len na základe výzoru. Aj toto sú príklady mizogínneho správania, vysvetľuje klinický psychológ Ľudovít Novota.
3: V podstate mizogínia je taký akoby nadľadené vnímanie mužov nad ženami, teda že muži sú akoby niečo viacej ako ženy v takomto najhoršom slova zmysle a môže sa to týkať akoby rôznych oblastí. Niekedy mizogínia je súčasťou nacizmu, ale niekedy to len fakt súčasť takých nejakých presvedčení o svete alebo teda konkrétne o ženách.
2: Mizogínia teda nemusí vždy znamenať vedomú nenávisť voči ženám. Niekedy sa jednoducho prejavuje prostredníctvom zaužívaných stereotypov a spoločenských pravidiel, ktoré vedú ľudí k tomu, aby ženy a mužov posudzovali rozdielne. Podľa Ľudovíta Novotu sa o mizogínii hovorí v poslednej dobe viac.
3: Lebo to viacej vidíme. A hlavne v tom online priestore muži akoby s takými tendenciami majú potrebu akoby toto hlásať do sveta a ovplyvňovať vlastne tých iných mužov alebo chlapcov.
2: Ľudovít Novota ešte reaguje na minulosť a postavenie žien v priebehu vekov.
3: Ono asi historicky sa to miešalo, že boli matriarcháty, boli patriarcháty, takže není to úplne dané, že kto mal akoby viacej návrh. A práve pri tej mizogynii je zavádzajúce to, že niekto má mať vôbec návrh. Že v skutočnosti potrebujeme všetci spolupracovať, nejak si rozumieť, nejak spolu komunikovať a rešpektovať sa navzájom, aj keď jasné, že nejaké konflikty sa objavia, ale taká tá dominantná, nadradená pozícia jedného alebo druhého pohlavia bude vždy škodlivá pre to druhé.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu. Guess what they dance in Colombia?

0: predpoveď počasia.
1: 9.50 presný čas Rádia Regina Stred a v tejto chvíli už pozdravujeme Janu Čerbovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu a pýtame sa, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši.
2: Pekné predpoludne, aktuálne na území stredného Slovenska Spiša v južnej polovici málo oblačnosti, v tej severnej, čiže čiastočne Trenčiansky, Žilinský kraj celý a Spiš je skôr oblačno zamračené. Môžu sa aj vlastne, alebo vyskytujú sa aj ojedinelé slabé zrážky. Aktuálna teplota pomaly stúpa aj vďaka oblačnosti a samozrejme aj aktívnemu prílevu studeného alebo chladného vzduchu od severu. To znamená v Prievidzi 15, Turčianske Teplice 12, Žilina 13, Čadca 12, Oravské Veselé stále 8, Liesek 9, Liptovský Mikuláš 11, Poprad 13 stupňov, Brezno 14, aj Banská Bystrica či Sliač, Žiar nad Hronom 16, Banská Štiavnica 12, Dudince 17, Bzovík 15, Lučenec Bojkovce 18, takisto Rimavská Sobota i Revúca a Lom nad Rimavicou 10 stupňov. Čo sa týka vetra, miestami fúka západný až severozápadný s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu. V tých vyšších polohách je prudký až burlivý vietor.
1: O mnoho chladnejšie oproti tým predchádzajúcim dňom. Bude takýto trend počasia pokračovať aj ďalej chladnejší?
2: Áno, máte pravdu, nielen chladnejšie, ale aj oblačnejšie, hlavne severná polovica stredného Slovenska a Spiša. To znamená, že očakávame dnes premenlivú v severnej polovici veľkú oblačnosť. Zrážky miestami na severe to bude na mnohých miestach dážď, prehánky, hranica sneženia okolo 1600 metrov, citeľné ochladenie, čo už aj dnes pocítili určite, 16 až 21, v Žilinskom kraji 10 až 15 a na v teplote na hora vo výške 1500 metrov, 3 stupne, rozfúka sa nám aj na strednom Slovensku, či spíši severný vietor s rýchlosťou do 30-35 km za hodinu. No a nad pásmom lesa prudký až burlivý vietor.
1: V ďalších dňoch takéto podobné počasie, chladnejšie s vetrom, alebo aj oteplenie budeme očakávať už?
2: Skôr to chladné počasie a oblačné, hlavne v severnej polovici, to znamená utorok aj stredu premenlivá v severnej polovici, veľká oblačnosť, zrážky hlavne na severe miestami, hranica sneženia v utorok 1400, v stredu to by malo byť o čosi o 100 či 200 metrov vyššie, nočná teplota nízka, 10 až 5, v údoliach 5 až 0 a cez deň ozaj skôr bude práve stred týždňa najchladnejší, pretože očakávame v južnej polovici 15 až 20 a v tej severnej skôr 9 až 14 stupňov.
1: Tak kabaty a bundy zo skrieň už asi budeme potrebovať vytiahnuť. Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Jane Čerbovej. Pozdravujeme do SHM-u. Pekný deň.
2: Pekný deň. Do počutia.

0: ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
1: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
2: Chlapci našli v pahrebe toto.
3: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
4: Viem, kto to bol.
5: Ak niečo máte, tak konajte.
3: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Obec Sklené Teplice uviedla do života novú knihu monografiu o svojej obci. Dnes na mnohých miestach prehánky a dážď a teploty do 21 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Dovtedy má premiér Robert Fico podľa hlavy štátu čas na diskusiu s možnými nástupcami.
2: Môže to byť aj pán premiér, ktorý má na to plné právo, aby bol mnou poverený riadiť rezort do doby, kým sám nerozhodne, s akým menom, akú nomináciu nástupcu do prezidentského paláca prinesie.
1: Národniari trvajú na nástupcovi Filipovi Kufovi, premiér by sa mal s ním stretnúť dnes. Líder národniarov Andrej Danko.
3: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
1: Pri vstupe do Bojníc v strede kruhového objazdu odhalili sochu Leto, dielo akademického maliara a sochára Tibora Kaveckého z roku 1965, kedysi zdobilo fontánu pod Bojníckym zámkom, odkiaľ ju radnica odložila do priestorov technických služieb. Pred návratom do verejného priestoru ju zreštauroval akademický sochár Dušan Hagara.
4: Bola značne znečistená, chýbal tam ten kosak, ten oblúk. Keď som mu očistil, tak úplne zažiaril, lebo ten kameň je taký svietivý, taký žiarivý.
1: Dopĺňa riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Andrea Freiman.
5: Pani, ktorú tá socha vyobrazuje, pije vodu, tak je istým spôsobom aj symbolom nášho kúpeľného mesta. A práve preto je vhodné ju umiestniť práve na vstup do Bojníc.
1: Obec Sklené Teplice v okrese Žiar nad Hronom tento víkend uviedla do života novú knihu, monografiu o svojej obci s názvom Medzi prameňmi a horami. Vyše 600-stranová kniha obsahuje takmer 1000 fotografií, ilustrácií, map a grafík. 15-členný kolektív autorov na nej pracoval viac než 2 roky. Ako uviedol zostavovateľ a vedúci autorského kolektívu Jozef Meliš, kniha nie je určená na predaj, bude slúžiť na prezentáciu obce a bezplatne ju dostane každá rodina v obci.
6: Koncipovali sme ju chronologicko-tematicky, to znamená, že v prvej polovici knihy zhruba alebo prvých dvoch tretinách je taká chronologická časť použitá, začína s to prírodnými vedami a ide potom od stredoveku až do v podstate do toho najnovšieho obdobia a potom máme kapitoly, ktoré sa venujú špeciálne nejakým vybraným témam a aspektom z dejín Sklených Teplíc.
1: Viaceré univerzity na Slovensku otvárajú dnes nový akademický rok. Pri týchto príležitostiach sa konajú aj slávnostné zhromaždenia akademických obcí jednotlivých univerzít. Akademický rok otvára Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v utorok, Katolícka univerzita v Ružomberku zas v stredu. Niektoré univerzity už s vyučovaním začali v priebehu uplynulého týždňa. Dnes premenlivá veľká v južnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji 10 až 15 stupňov. Vietor severozápadný až severný do 40 km za hodinu. Nad pasmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na viazde do Svrčinovca z Čadce, úsek je tam neprejazdný, polícia odkláňa premávku na diaľnicu D3. Momentálne môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. No a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, Stredoslováci.
7: V pravidelnej rubrike Z hlasu do rozhlasu vám predstavujeme zaujímavé osobnosti spojené s našim rozhlasom a dnes to bude Ján Harušťák.
8: Ja som totiž to v rozhlase pochopil, že mikrofón nie je nepriateľ. Veľmi, ale veľmi pomáha. Človek nemusí sa rozohniť a treba tú emóciu vlastne ako keby skrývať a vtedy to je to dobré na tom rozhovore.
7: A zahráme vám aj známe hity od Polemiku, Roba Grigorova, skupiny Krištof či od Týmu. Mánočná búrka, miesto flauty plač. Pohodové počúvanie vám želajú Marek Rimóci a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Mnohí ste boli na víkendových podujatiach a spomínate, ako tam bolo. My sa tiež v Regine Stred teraz vrátime k jednej víkendovej akcii. Po veľkom minuloročnom úspechu zorganizoval klub Bike Racing Slovakia v Žarnovici aj tento rok cyklistické hry mládeže Next Gen. Uplynulý víkend sa v mestskom športovom areáli súťažilo až v troch cyklistických disciplínach. Viac zisťoval Radoslav Haring od organizátora Juraja Benka.
1: Minulý rok nás tu bolo trošku viacej, mali sme tu aj trialistov, bolo tu jednu disciplínu viac. Dnes sme štartovali v disciplínach XCO, opäť sme na štadióne postavili dráhu, ktorá imituje klasické XCOčko, ktoré sa bežne jazdí v lese. Mali sme tu dual pump track, keďže v Žarnovici nemáme pump trackovú dráhu, ktorá by bola na úrovni pretekárskej, tak robíme takýto dual. A mali sme tu freestyle, máme nafukovací dopad s odpalom, čiže robili sme freestyle BMX a MTB. Freestyle sa jazdí na estetiku, tam sa boduje podľa nejakých kritérií rozhodcov, čiže nejaké prevedenia, obťažnosti, elegancia a podobné veci, všetko toto. To je disciplína, ktorá sa hodnotí takto subjektívne. No a potom je tu dual pump track, tam sa jazdí na čas a potom sa z toho robí pauk, čiže dva jazdci, ktorí proti sebe stoja v duáli, lepší vyhráva, lepší postupuje ďalej, takže tam sa to urobí takto vyraďovačkou. No a ich CO-čko je klasický okruh, na štarte sa stretnú všetci jazdci na jednej štartovacej línii a odjazdia si okruh.
2: Súťaž bola určená pre deti a mládež do 16 rokov. V kategórii dual pump track 15 až 16 ročných zvíťazil Žarnovičan Filip Repisky, ktorý na majstrovstvách sveta v tejto kategórii obsadil 4. miesto. Jeho víťazstvo tak pre prítomných nebolo veľkým prekvapením.
3: Za mňa organizácia bola super, len škoda, že neprišlo toľko ľudí. A jazdilo sa aj dobre, aj superi boli ťažkí a bola sranda celý deň, takže ja som si to užil.
2: Užil si to aj Samuel Matonok, tiež zo Žarnovice, ktorý zvíťazil v kategórii freestyle nad 15 rokov. A to napriek tomu, že sa už aktívne tomuto športu nevenuje a tento rok sedel na bicykli len párkrát.
4: Vlastne prišiel som sa dneska hlavne kvôli nostalgii, lebo vlastne tento šport som robil celé detstvo a chcel som si zaspomínať. Mne sa páči vlastne myšlienka tejto súťaže, že tu je viacero disciplín, aj ako to chceli zakomponovať. Myslím si, že táto myšlienka je dobrá a dalo by sa určite na nej pracovať a isto by som s týmto konceptom pracoval aj do budúcna. A jazdilo sa mi dneska super vlastne. Nebol nás síce veľa, ale bol tu aj vlastne chalan z nižšej kategórie, s ktorým sme trošku poposúvali aj seba v tejto disciplíne. Keďže ja sa už tomu tak nevenujem, tak mne to bolo treba, lebo už aj ten strach časom je vyšší, už sa mi aj nechce do niektorých vecí, tak ma trošku potlačil, takže som rád, že trošku adrenalín som rozprúdil v svojom tele.
2: Takýchto víťazov bolo hneď niekoľko. Organizátori totiž všetky disciplíny rozdelili ešte podľa vekových kategórií. Okrem oficiálnych súťaží si však deti mohli zasúťažiť aj v jednej netradičnej disciplíne. Vysvetľuje Juraj Benko.
1: Mali sme tu trénera nášho Adama Haviara, ktorý sa venuje trénovaniu a príprave detí. Ten si pripravil tu na nejaké také cvičenia, ktoré decká robili. Jednou z nich bolo aj prejazd po takom drevenom hranole, takže decká si vyskúšali aj nejaké také cvičenia s Adamom.

0: na stred z Hlasu do rozhlasu.
1: Jan Hrušťák je principálom a riaditeľom divadla Pod balkónom, s ktorým pôsobí v Banskej Bystrici už dlhé roky. No jeho hlas ste mohli počuť aj v mnohých rozhlasových hrách. O jeho vzťahu s rozhlasom sa s ním rozprával Peter Magurský.
2: Harry, ty si aj vždy si bol v prvom rade herec divadelný. Keď si ale potom pričuchol k tomu rozhlasovému herectvu, teda nie divadelnému, kde nemáš k dispozícii ruky, nohy, ale iba svoj hlas, tak čo ťa to naučilo?
3: Ja som totiž to v rozhlase pochopil, že mikrofón nie je nepriateľ. Mikrofón vôbec nie je nepriateľ, toho sa netreba báť, lebo mikrofón veľmi, ale veľmi pomáha. Človek môže byť taký intimnejší, nemusí sa rozohnieť a treba tú emóciu vlastne ako keby skrývať a vtedy to je to dobré na tom rozhovore, na tej, dajme tomu, dramatickej postave.
2: Keď zaloviš v pamäti, pamätáš si na ten svoj prvý kontakt s rozhlasom?
3: Môj prvý kontakt s rozhlasom bol taký, že ja som kedysi bol v Martine v jednom súbere Stroja Aligaty, nás poslali do rozhlasu, aby sme si teda zažili nejaké to vysielanie a zhodou okolností tu boli herci, tu bol pán Stibor Filčík a ten vtedy tu rozprával. Ja som pána Stibora Filčíka ako dieťa neznášal, lebo on vždycky robil také tie zákerné a také zlé postavy. Tak som ho nemal rád. Potom som sem prišiel, už ako dospelý, a vtedy som videl prvýkrát tu. A tu som pochopil, že aký to je obrovský umelec, aký to je obrovský herc a aký to je dobrý človek. No a potom samozrejme som začal s Andrejom Turčanom robiť vysielania, ktoré bežali, už ani neviem, ako sa to volalo, ale veľmi často som tu bol, takže ja som tu bol skoro ako doma.
2: Keď trošku odbočíme od toho pracovného sveta, tak je pre teba rozhlas spoločníkom aj v tom bežnom svete?
3: Samozrejme, často počúvam. Ja som už od malička počúval rozhlas, keď som bol malý. Často spomínam na to, lebo to bolo naozaj také prvé stretnutie s tým rozhlasom. To bolo u mojej starej mamy, kde po obede mi stará mama pustila rozhlas a povedala: Janko, musíš spať, musíš si zaviesať sadlo. Nechápal som, čo mi rozpráva, ale zavezoval som si sadlo pravidelne po obede, čo bolo dobré, lebo naozaj som vtedy rástol. Tam v tých rozprávkach, keď večer mi to samozrejme púšťali, teda ešte televízia nebola taká veľmi, no a tam práve Stibor Filčík robil týchto padúchov.
4: A potom
3: som ho stretol naživo.
2: Aktuálne teda rozhlas oslavuje 100 ročnicu. Podľa teba, pri tom, ako sa teraz vyvíjajú tie technológie, umelá inteligencia, bude rozhlas oslavovať aj 200 rokov? Bude tu aj takto o ďalšie 100 ročie?
3: Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že bez rozhlasu to nepôjde, pretože či ideš autom, či ideš vlakom, či ideš do lesa, či ideš na chatu, všade máš kontakt s kým? S rozhlasom alebo s mobilom. Lenže ten rozhlas je forma relaxácie.
2: A keď teda oslavuje stovku, čo by si mu zaželal?
3: No, želám rozhlasu, aby v ňom stále boli takí príjemní ľudia ako doteraz, aby vysielali programy, ktoré majú zmysel, ktoré spájajú ľudí a aby nedávali priestor kadejakým ľuďom, ktorí chcú rozhlas využiť na nejaké nekalé úmysly.
0: Rádio Regina Stred z Hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21.
0: Studnička.
1: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
2: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrašiť a ten vlastný domov sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
1: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
3: Na viazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto, úsek je neprejazný. Polícia odkláňa premávku na diaľnicu D3. Momentálne môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte v kolóne 20 minút, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch 10 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa tiež tvorí 10-minútová kolóna. Radar meria rýchlosť v Hontianskej tesároch obojsmerne. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 10.39 počúvate Reginu Stret. Plachtinská svadba, niekedy uvádzaná aj pod názvom Svadba v Plachtinciach, je československý televízny film z rokov 1971 až 1972. Režíroval ho významný slovenský režisér Martin Ťapák. Film zachytáva autentickú atmosféru a kultúrne dedičstvo našich predkov, pričom prepája dramatické prvky s tradičným spevom, tancom a zvykoslovím spojeným s uzatváraním manželstva na slovenskom vidieku v regióne Hont. O to, ako tento film vznikal, sa zaujímala redaktorka Klaudia Urdová.
1: Emil Vanko, vy ste sa tu narodili teda, stredné Plachtince, ale žijete niekde úplne inde.
2: Nežijem veľmi ďaleko, žil som tu do vtedy, kým som neskončil strednú školu na gymnáziu vo Veľkom Krtíši, potom som odišiel do Bratislavy do školy. Odtiaľ to máme viacero slávnych rodákov.
1: A zdá ani v jednej teraz obci Plachtinec nie je človeka, ktorý by si svojich slávnych rodákov nepoznal.
2: Tu vyšla iniciatíva teda od mojej starkej babky, teda, ktorá bola spolužiačka s pánom Pántikom. Tá moja babka potom s týmto Pántikom ukulí vlastne aj tento príbeh tej plachtinskej svadby ako celovečerného filmu. Prípravu celého tohoto materiálu pre ten film vlastne podchytila pani Ľuba Pavlovičová Paková aj s tietou Evou Kristínovou. Tie chodili so mnou tu od domu po dom. Ja som bol malý chlapec ešte a mal som magnetofón B400.
1: Koľko ste mali vtedy rokov?
2: To bolo ešte, keď som mal 10-12 rokov asi. A s tou B400 som vláčil, aby sme staré tetky vypočúvali a tie nám spievali rôzne pesničky. Bolo ich treba spracovať. Tak teta Eva Kristínová a teta Ľubou Pavlovičovou Bakovou, tá bola dramaturgička v Slovenskom rozhlase a neskôr aj v televízii, doniesli sem Svetozára Stračinu. Svetozár Stračina si to popísal z toho magnetofónu, pesničky, texty, teta spracovala. Ten film sa natáčal v týchto priestoroch, hore v týchto starých domoch.
1: Takže vlastne tu, kde sme pri obecnom úrade, takže tuto po našej ľavici sa tam teda natáčal ten film, o ktorom hovoríme.
2: Gro toho celého filmu, tých vonkajších scén prebiehal tu od obecného úradu smerom hore, doľava do tej doliny. Potom scény boli tu u Kukanov, u Jamberov. Tomu ešte predchádzalo aj iné, tomuto filmu predchádzalo nahrávanie v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu.
1: V tomto filme, v tejto svadbe, ako herci účinkovali Milan Kňažko, ktorý bol Ďuro, ktorý si teda bral Zuzku. Ďurov otec bol pán Julius Pántik.
2: Som bol družba na tej svadbe, taký malý chlapec s fokošom v ruke, takou sekerkou, zdobenou mašľami, sluhami.
1: Ako to vnímate, že predsa takýchto slávnych rodákov ste tu mali a vy ste vlastne účinkovali po ich boku? Čo to pre vás znamená?
2: No ja som ich poznal aj Uja Pántika, aj Milana Kňažku osobne, aj pána Štefana Kvietika, ale tí chodievali k nám na návštevy aj s rodinami a ja som býval u Pántikovcov aj u Kvietikovcov v Bratislave, keď som do školy chodil. Bol by som rád, aby tieto tradície, ktoré vznikali vtedy, ako som to ja povedal, aby ešte vydržali pár rokov.

0: Život je krásny, odkázala v pesničke skupina Krištof a opäť máme pre vás teraz pravidelnú rubriku v Rádiu Regina Stred. Dnes sa vraciame k biznisovým prísloviam.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Uzatvoriť obchod môže byť niekedy kumšt. Podobne to bolo v rozhlasovom maratóne.
3: Prosím vás pekne, aby som si chcel kúpiť tieto hodinky.
4: No prosím to, môžete, ale tieto hodinky, ako razíte, vidieť, tieto hodinky sú s kukuckou.
3: Isté, že môžu byť bez kukučky.
4: No nie, počkajte, bez kukučky vám ich nemôžem predať.
3: Ale prečo, prosím vás?
4: Lebo to sú kukuckové hodiny, ale momentálne sú bez kukučky. Viete, kukucka sa nám polámala.
3: To nie, tak môžu byť bez kukučky.
4: Dobre, ale cena je s kukuckou.
3: Tak zaplatím, ako keby tam bola.
2: Nekupuj skôr vtáka, ako máš klietku, hovorí dnešné biznis príslovie. Nad praktickou stránkou príslovia sa zamýšľa odborník na predajné techniky Martin Hubka.
5: Za mňa vlastne toto príslovie určite platí a veľakrát to robia začínajúci obchodníci alebo predajcovia, že celý nadšený povedia šéfovi, že už majú toľko a toľko potenciálnych obchodov, klientov, obratu, ale reálne je to stále len nejaký potenciál a ešte to není vlastne ten výsledný obchod. Na to je dôležité, že uzavretý obchod môžeme považovať až vtedy, keď sú potvrdené podstatné podmienky a v podstate je tam už aj daná napríklad nejaká objednávka, čiže stále sa nebavím len s tým zákazníkom, že áno, je tam nejaká možnosť, že my niečo potrebujeme a už tí začínajúci obchodníci väčšinou potom povedia, že mám takého klienta, takého, že mám taký potenciál, bude taký obrat na konci dňa, ale kým nie je objednávka, kým sme to ešte nedodali a vo finále kým nám to ten človek nezaplatil a nie sú tie peniaze na účte, tak ten obchod nie je vlastne uzavretý a nie je úspešný.
6: A vrabca z hrsti nepustí, hoci je možnosť iná.
2: A takto sme sa nad istotami nielen v biznise zamysleli v sobotníku.
7: Dôležité je, keď má človek istotu pevného bodu.
2: Úspech biznisu je dnes založený na tom, či sa opakuje.
5: Ak nakupuje znova, tak má pravdepodobne aj on z toho nejaký benefit, lebo chce nakúpiť znova. Čiže vtedy sa dá povedať, že je ten obchod úspešný, keď je opakovaný.
1: Rádio Regina Stred. Overené storočia.

0: nepočujem ťa.
1: Andy, pokoj, Andy, nády, výdy, om. A môžeme začať.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
3: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach ráno spustila skúšobnú prevádzku. Cez víkend sa v Žiline konal Žilinský literárny festival. Dnes na mnohých miestach prehánkia dážď a teploty do 21 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Automobilka Volvo pri Košiciach ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Železnice posilnili niektoré ranné spoje. Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Seman.
2: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
1: Prvé autá začnú z liniek schádzať na budúci rok. O Kaštieľko Burgovcov v Jelšave je zo strany turistov čoraz väčší záujem. Aj tento rok však na pamiatke pokračujú záchranné práce v rámci národného projektu Ľudia a hrady, ktorého cieľom je aj pomôcť znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. Koordinátorka projektu Obnovy Kaštieľa Viera Kozárová.
3: Sezónu v roku 2026 máme 17 pracovníkov, pričom projekt trvá od apríla do októbra. No a my sme vždy zameraní v podstate na záchranné práce, na v podstate sanáciu vlhkosti a teda pustili sme sa do komplexnej obnovy suterénu, kde teda ide o statické zabezpečenie a odstránenie vlhkosti zo súterénnych priestorov.
1: Samospráva sa v projekte za približne 1 800 000 eur zameriava najmä na obnovu barokového krídla, ktoré sa nachádza pri námestí a ktorého súčasťou je aj hlavná vstupná brána. V obci Veľká Ves pri Poltári usporiadali 16. ročník súťaže o najlepšiu brdársku kapusnicu. Zúčastnilo sa na nej takmer 20 družstiev a akciu si nenechali újsť stovky návštevníkov. Starosta obce a organizátor Jozef Líška.
4: Je to tradičné varenie kapusnice. Má to svoju históriu, pretože brdári nás prezývajú. Hodnotí sa hlavne kapusta. Potom sa hodnotí výstoba stánkov, to je veľmi pekné, tie stánky sú krásne. A potom sa hodnotí cena diváka. 16. ročník bol podľa mňa veľmi úspešný, mali sme 18. tímov, som veľmi spokojný.
1: Víkend v Žiline patril Žilinskému literárnemu festivalu. 23. ročník priniesol tému Teraz je čas. Program v novej synagóge prilákal dospelých a nezabudol ani na najmenších. Organizátori pripravili pre deti kreatívne workshopy. Riaditeľ festivalu Ľuboš Mišík.
5: Deti tvoria absolútne neoddeliteľnú súčasť festivalu a myslíme si, že naše podujatie sa tým stáva takým rodinným podujatím, kde naozaj môže prísť celá rodina, nájdú si tu svoj obsah aj deti, ale aj dospelí ľudia.
1: Pokračuje jeden z detských účastníkov, Krištof.
6: Ja som vyrobil pohľadnice a pečiatku do knihy a pohľadnice pre mojú tetu a starkých.
1: Ekocentrum Búda v Žiari nad Hronom pripravilo pre obyvateľov tzv. Ľanový deň. Pre desiatky návštevníkov boli pripravené aj ukážky tradičného pradenia ľanu a aj výrobky z neho. Viaceré činnosti si mohli aj sami vyskúšať a pripravené jedlá aj ochutnať. Spoluorganizátorka Kamila Kozabeňová.
7: Je to prvá akcia tohto typu. Sme ju venovali nejakej jednej plodine. Tentokrát sme si vybrali ľan, ale je to skôr ako taký zástupný symbol. Bol, že akoby toho, že sme sa chceli navrátiť k nejakej plodine, ktorá sa nejakým spôsobom využívala aj v našej tradičnej kultúre a v súčasnosti nejakým spôsobom sa navraciame k týmto akoby trendom a že má veľmi veľké využitie, takže sme si ju vybrali ako takú zástrešnú tému, ten ľan.
1: Dnes premenlivá veľká v južnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji 10 až 15 stupňov. Vietor severozápadný až severný do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa prúdky vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na vjazde do Svrčinovca z Čace, úsek je neprijazdný, polícia odkláňa premávku na diaľnicu D3. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a policajný radar je v Hontianskych Tesároch obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: V obciach v okolí Rimavskej Soboty pokračujú po lete v pilotnom projekte s názvom Lietajúci tréneri. Jednou zo 6 obcí, kde novinku od jari skúšajú, sú Ožďany.
9: Aj vďaka tomuto projektu sa nám podarilo spraviť z jedného mužstva momentálne 3 mužstva. Často sa hovorí, že problém v tom futbale sú peniaze, ale pre nás bol vždy skôr problém tí tréneri.
8: Celú reportáž vám ponúkneme už o pár minút a zahráme vám piesne od Richie, Povery, Verony, Vaša Patejdla či od skupiny IMT Smile.
10: Práve vadí, nevadí, míňajú sa nápady, život zbiera polohy.
8: Celú pesničku Vadí, nevadí vám ponúkneme v tejto hodine a už o pár minút zavítame naživo do Liptovského Mikuláša. Marek Rimóci a Ladislav Eliáš vám želajú úspešný začiatok pracovného či školského týždňa a teraz už skupina Gladiátor, pieseň s názvom Hodiny. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: V dopoludňajšom vysielaní Rádia Regina Stred ste zvyknutí na živé vstupy aj z vašich regiónov. Silvia je práve teraz pri katolíckom kostole v Liptovskom Mikuláši. V piatok tam odhalili pamätník Juraja Tranovského a cez víkend tam mali viaceré podujatia, ktoré s Tranovským súvisia. Viac už povie Silvia. Pekný deň ti želáme.
2: Pekný deň prajem. Pri pamätníku stojíme s riaditeľkou múzea Janka Kráľa a zároveň predsedničkou spolku Martina Rázusa Katarínou Verešovou. Spomínané dve organizácie, respektíve inštitúcie plus mesto a vydavateľstvo Tranoscius boli organizátormi všetkých tých podujatí, ktoré sa diali od piatka až do nedele. Ale my sa teraz, pani riaditeľka, budeme teda venovať tomu pamätníku, tak najprv opíšme, ako si ho majú naši poslucháči, poslucháčky predstaviť, ako vyzerá.
3: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina. Takže pamätník Jurajovi Tranovskému, významnému kňazovi a zostavovateľovi evanjelického spevníka Citara Sanctorum sme vybudovali jednoduchý pomerne pomníček, ale vlastne môže sa zdať, že v porovnaní s ostatnými sochami, ktoré sú tu v blízkosti, je jednoduchší, ale zase vlastne treba si uvedomiť, že to je vlastne zatiaľ jediné miesto, ktoré označuje miesto posledného odpočinku tejto významnej osobnosti. A nie len pre vlastne slovenských evanjelikov, ale aj Slovákov žijúcich v zahraničí, ale takisto je vlastne považovaný aj za významného básnika barokovej literatúry. A podľa tradície Juraj Tranovský by mal byť pochovaný v terajšom katolíckom kostole svätého Mikuláša, ktorý v časoch jeho pôsobenia samozrejme patril evanjelikom. Po jeho smrti pôsobil tu aj jeho syn Samuel, ktorý rovnako mal by byť pochovaný tu v blízkosti.
2: Tak trošku ste to už vysvetlili, pretože práve túto otázku som chcela položiť. Prečo evanjelický kňaz, teda jeho pamätník, tu v blízkosti katolíckeho kostola? Takže práve preto?
3: Áno, práve preto. On tu vlastne pôsobil pomerne krátku dobu, len nejakých 5 rokov a vlastne tu aj zomrel. A že vlastne strávil tu záver svojho života, ale zároveň tu vlastne završil to svoje celoživotné dielo. On počas celého svojho života vlastne zhromažďoval rôzne nápevy, modlitby, piesne a vlastne je zostavovateľom tohto spevníka, ale prispel do neho aj svojimi vlastnými spevmi, takže aj ho voláme ako pevec.
2: A to už hovoríme o jeho najvýznamnejšom diele s názvom Citara Sanctorum. Mimochodom, v takej podobe kamennej je priamo na tom pamätníku ten spevník ako kebyže položený. Prečo Citara Sanctorum je také dôležité dielo, asi nielen z hľadiska alebo pre evanjelikov?
3: Ono vlastne hlavne v tom období, keď tento spevník vznikol, tak bol ojedinelý tým, že bol napísaný jazykom blízkym Slovákom, bol vlastne v biblickej češtine, rovnako ako aj vtedy Biblia. Takže vlastne ona vytvorila taký významný most neskôr k tomu, aby Slováci dostali sa vlastne k svojmu spisovnému jazyku a aj bol používaný nielen evanjelickými vzdelancami, ale aj národovcami ako taký symbol alebo pilier na obranu jazykových a národných práv Slovákov.
2: A vieme vysvetliť, prečo sa vlastne Juraj Tranovský pustil do takéhoto veľkého diela, ktoré teda prvýkrát vyšlo v roku 1636, to znamená, že si pripomíname 390. výročie od prvého vydania Citari Sanctorum. Takže prečo vlastne sa do toho pustil?
3: Pokiaľ vieme o tom jeho osobnom živote, sa vie veľmi málo, ale v akomsi životopise som čítala, že on vlastne vyrastal v remeselníckej rodine v Tšanoviciach v Poľsku a že vlastne tam niekde v tom prostredí, ale to aj u nás vlastne ľudia zvykli si pospevovať náboženské piesne, takže preto ho aj označujeme ako pevec, že vlastne on sledoval svojho otca alebo možno starého otca, ako pri bežných nejakých prácach manuálnych si takto pospevujú, ale to bolo typické aj tu v našom regióne, že tí ľudia si pospevovali tieto náboženské piesne a on ich vlastne zbieral, zhromažďoval a vlastne zložil aj svoje vlastné nápevy a texty.
2: Využívajú evanjelici pri svojich bohoslúžbách tento starý spevník Citaru Sanctorum aj dnes?
3: Jazyk by už dnes bol veľmi ťažko vnímateľný, hlavne pre súčasnú mladú generáciu, takže používal sa do roku 1992 a teraz vlastne už je po úprave samozrejme. Zaujímavosťou je, že vlastne do pôvodného spevníka Tranovského sa mnohokrát zasahovalo a napríklad aj Michal Miloslav Hodža, ktorý pôsobil tu v Liptovskom Mikuláši na evanjelickej fare, to je dnes expozícia múzea Janka Kráľa, tak vlastne on tiež do nového spevníka evangelického prispel svojimi vlastnými piesňami.
2: Tak ak si chcete pripomenúť túto významnú osobnosť Litovskom Mikuláši, môžete sa prísť pozrieť na nový pamätník, ktorý je vlastne odhalený len 2-3 dni. A videli sme tu už aj zo pár ľudí, že sa prišli pozrieť pred chvíľou, tu bola nejaká detská trieda, tak predpokladám, že pani učiteľky im niečo vysvetlili o tejto osobnosti. Tak je to novinka v okolí katolického kostola na pešej zóne v Litovskom Mikuláši.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: V obciach v okolí Rimavskej Soboty pokračujú po lete v pilotnom projekte s názvom Lietajúci tréneri. Je určený pre deti, ktoré majú záujem o futbal, no nemá sa im kto venovať. Zapojila sa doň takmer stovka malých futbalistov i futbalistiek. Téma zaujala redaktora Radovana Kondrlíka.
1: Jednou zo šiestich obcí, kde novinku od jary skúšajú, sú Ožďany. Predseda miestneho futbalového klubu Filip Kubelka.
2: Aj vďaka tomuto projektu sa nám podarilo spraviť z jedného mužstva momentálne tri mužstva. Často sa hovorí, že problém v tom futbale sú peniaze, ale pre nás bol vždy skôr problém tí tréneri.
1: Na niektorých tréningoch sa počet detí aj strojnásobil. Je medzi nimi 7-ročný Lukáš. Čo hovoríš na pána trénera?
3: Dobrý, a tak nám dáva také ťažké úlohy a mne sa to páči.
1: A zvládaš ich?
3: Áno.
4: Poď, zrýchli troška. Prvý dotýk, ideš.
1: Ďalšou obcou, ktorá sa zapojila do projektu Lietajúci tréneri, je Veľký Blh s takmer 1200 obyvateľmi. Deti tam vedie tréner Tibor Borbáš. Okrem toho chodieva aj do Gemerského Jablonca.
5: Môžem povedať, že relatívne veľký záujem. Na tréningu niekedy máme aj 15-16 detí. Bolo už aj tak, že nás bolo 20. Ja som spokojný, vidno aj pokrok.
1: Nie všetky z mladých nádejí majú veľké futbalové plány. Niektorí to berú ako príležitosť stráviť voľný čas pohybom. Mladý hráč Veľkého Blhu, Juraj Belica.
6: To iba z toho dôvodu hrávam, aby som sa nenudil. Doma je nuda, no tak radšej si zahrám vonku futbal.
1: Oblastný futbalový zväz v Rimavskej Sobote angažoval troch trénerov, jeho predseda Marian Petro.
7: Každý má na starosti dve obce a dvakrát do týždňa chodí trénovať. V podstate celý projekt je pre deti 7 až 14 rokov. Tréneri trénujú 6 mesiacov a celý projekt nás bude stať asi 15 000 eur. V súčasnosti v tých 6 obciach máme okolo 118 detí. 118 detí, s ktorými sa trénuje. A určite našim cieľom je ich registrovať riadne do systému futbalového zväzu, aby boli riadne registrovaní v tej obci. A obce, kde vlastne dlhodobo nehrali futbal, tak im chceme pomôcť navrátiť sa späť na futbalovú mapu s tým, že prihlásia si nejaké mládežnícke družstva do súťaže prípraviek v našom oblastnom futbalovom zväze. Za tie 3 mesiace je to celkom fajn. Apríl, má, jún bola prvá fáza, potom cez prázdniny sme mali voľno. September, október, november pokračujeme. Starostovia, ľudia, deti sú spokojní a už máme teraz ďalšie dve obce, ktoré sa nám hlásia do budúceho ročníka. Sú to Barca a Chanava, takže verím tomu, že aj budúci rok budeme mať ďalšie obce nové v tomto projekte, takže chceme v tým pokračovať.
1: Projekt oceňujú rodičia a ďalší príbuzní mladých hráčov.
8: Boli sme minulý týždeň tu na tréningu a 44 detí tu bolo, to je paráda naozaj na túto dolinu.
9: Malo by byť viacej takých vecí a detičky strašne sa tešia na tie tréningy.
1: Funkcionári plánujú v budúcnosti spolupracovať aj so školami. Očakávajú, že ročne by mohlo pribudnúť asi 200 nových hráčov.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: William Hriadel vlani oslávil 80-ku a ešte stále účinkuje na doskách Martinského slovenského komorného divadla. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. No málo kto vie, že sa narodil v Kanade.
2: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci za prvej republiky v roku 1936 do Kanady. Tam sa usadili na farme v Južnom Ontáriu a v roku 1945 som sa teda narodil ja.
1: S hercom a režisérom Williamom Hriadelom vás zoznámi Katarína Kovačechová. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme vás na stredoslovenské cesty. Na vjazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto. Polícia odkláňa premávku na diaľnicu D3. Momentálne môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Za Ústím nad priehradou smerom do Trstenej sa stala nehoda. Prejdete vo voľnom jasnom pruhu a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch tiež 10 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa tiež tvorí 10-minútová kolóna. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Želáme vám pekné dopoludnie z Rádia Regina Stred. Dnes sa budeme v ekonomickej rubrike venovať rodinnému rozpočtu po rozvode.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbe.

0: Burgerom.
1: Poslucháčka sa rozvádza a chcela by vedieť, ako si nanovo nastaviť svoj rozpočet, odpovedá odborník na financie Martin Lipták.
2: Tak záleží samozrejme, ako to vo finále dopadne, lebo to sú také veľké životné zmeny. Určite, čo sa týka aj bývania, nehnuteľnosti, takisto nejaký pokles príjmu. Záleží, či sú potom v rozvode aj deti, takže je to taká komplikovaná situácia. Treba si na tú novú situáciu sadnúť, prezrieť si, aké máme možnosti príjmové, aké máme možnosti teda výdajov, čo sú dôležité výdaje, čo nie sú dôležité výdaje, určiť priority. A kým prejde to také najťažšie obdobie, tak zamýšľať sa teda nad efektivitou toho, čo robím od nákupov, potravín, cez ošatenia, cez cestovanie, dovolenky a podobné veci, aby na konci dňa sme sa nezadlžili do nejakých extrémov, ktoré by sa nedali zvládnuť.
1: Keď je niekto v takejto situácii a momentálne nás počúva, kde sa vlastne dá škrtať, lebo na deťoch ťažko ušetriť? Sú to potom vlastne čo, tie dovolenky?
2: V rámci mentoringu finančnej gramotnosti s klientmi riešime takú vec, že sledujú si výdaje povedzme 3 až 6 mesiacov pravidelne a veľakrát pri tom sledovaní výdajov, dneska je to také nemoderné, keď si odložíte bloček, tak veľakrát sa zistí, že každá tá rodina alebo každá tá osoba má ako keby tzv. Čiernu dieru, ktorú si nejak neuvedomuje a tá relatívne veľa financií. A keď je to takáto vypätá situácia, že ten rozpočet to ako keby nezvláda, tak práve na takýchto položkách sa dá ušetriť. Hej, že cestoval som dvakrát za mesiac na výlet s deťmi, tak necestujem, alebo cestujem len raz. Napríklad chodil som do práce luxusný, komfortný každý deň autom, tak budem chodiť teraz autobusom, lebo nie som závislý na tom, keďže autobus mi stojí pred robotou, aby som musel ísť na tom aute. Hej, takže sú rôzne formy, akým spôsobom sa dá tá úvodná časť, ktorá je taká krízová, po tom rozvode nadstaviť a potom, ak sa to postupne zlepšuje, tak dá sa vrátiť samozrejme aj do starých kolejí a do toho, na čo sme boli zvyknutí.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

gauči sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta.

Teraz sa v rádiu Regina Stred presunieme o pár dní ďalej. Máme pre vás tip na podujatie, ktoré bude od 30. septembra až do 4. októbra v Banskej Bystrici a v Lučenci. Bassfest Plus 2026 prinesie do Banskobystrického kraja 5 dní svetovej hudby, medzinárodné osobnosti aj vznik nového orchestra. Festival ponúkne koncerty klasickej, barokovej, komornej, folklórnej hudby aj argentínskeho tanga. Väčšina programu sa odohrá v Banskej Bystrici, jeden z festivalových koncertov zavíta aj do Lučenca. Festival Bassfest Plus už dávno nie je iba oslavou najhlbšieho sláčikového nástroja. Jeho dramaturgia prepája hudobné obdobia, žánre i generácie a prináša do regiónu domácich aj zahraničných interpretov. Súčasťou programu budú tiež majstrovské kurzy a koncerty mladých hudobníkov. Festival posúva svoje hranice. V nedeľu 4. októbra sa v nádherných priestoroch synagógy v Lučenci predstaví medzinárodné B4 String Quartet. Kvarteto tvoria hudobníci z Maďarska, Slovenska, Českej republiky a Poľska. A my teraz tiež zájdeme za hranice Slovenska. Speváčka Cher s jej piesňou Bang Bang. Želáme vám naďalej príjemné počúvanie Reginy Stred.

0: 11.52 počúvate Reginu Stret, toto bol Vašo Patejdl a pieseň O tom je raj. Boli ste už niekedy v Čičmanoch? Ak áno, iste viete, že sa tam oplatí ísť viackrát. Je to rázovitá dedinka v Rajeckej doline v okrese Žilina, ktorá je známa jedinečnými vzormi na chalupách.
1: Tieto vzory sú približne 200 rokov staré. Ono sa dá tie vzory do istej miery rozdeliť na staršie a novšie. Asi tých 200 niečo rokov dozadu ľudia začali maľovať vápené nátiery na svoje chalupy.
0: Vezmeme vás tam popoludní po 13. hodine a vyberieme sa aj do Banskej Štiavnice, kde Slovenské banské múzeum v týchto dňoch predstavilo hneď 3 nové publikácie.
2: Slovenské banské múzeum dnes realizovalo už, môžeme povedať, tradičnú prezentačnú akciu nových publikácií. Prvá z nich je zborník a tento rok je tento zborník venovaný výročiu 50 rokov od otvorenia podzemnej časti Banského múzea v prírode.
0: O ostatných povieme viac po 15. v našom vysielaní a v dnešný deň vďačnosti vám dáme možnosť vyjadriť vďačnosť komukoľvek a my vám za to dáme vstupenky na festival kávy. Pekný deň vám popoludní zaželá Zuzana Ševčíková, od 9. boli s vami Marek Rimóci a Ladislav Eliáš. Ďakujeme za vašu spoločnosť a tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase. Teraz z Reginy Stret, skupina Čínasky. Príjemné počúvanie ešte želáme. Zachraň.

0: ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
1: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
2: Chlapci našli v pahrebe toto.
3: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
2: Viem, kto to bol.
4: Ak niečo máte, tak konajte.
3: Vraždy v dolinách. Premiére dnes večer na Jednotke. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
6: Prečo ste príbuzná?
7: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
8: Iba sa ti pchá doriť.
5: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
3: Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
9: Kedy to vypukne?
10: Začnite s vysťahovaním.
11: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
12: Si jediný, kto to môže udelať?
13: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
11: Film Juraja Štepku.
13: Koboja!
11: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
14: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
15: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
16: Rádio Regina Stret.
17: Mám vás stále zapnutý dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
18: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
16: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
19: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
20: Koalíciu čaká rokovanie o štátnom rozpočte aj o budúcnosti Enviro rezortu. Nominanta na post Filipa Kufu čaká stretnutie s premiérom Robertom Ficom. Univerzity na Slovensku otvárajú akademický rok. Niektoré školy riešia, ako zaviesť záverečné stáže. Narážajú na ich financovanie. Parlamentné voľby v Rusku ovládla Putinova strana a udržala si väčšinu. Tamojšia opozícia ostala mimo štátnej dumy. Poludnejším rádiožurnálom vás bude sprevádzať Tobiáš Petra.
19: Rádiožurnál.
20: Dnes popoludní čaká lídrov vládnych strán rokovanie koaličnej rady, kde sa budú zaoberať konečným návrhom štátneho rozpočtu. Šéf klubu Smer SD Jan Richter povedal, že po jeho schválení vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze. Predseda vlády Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom.
21: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter potvrdil, že po schválení rozpočtu vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
22: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
21: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. V televízii JOJ24 prislúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier.
6: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí.
21: Reaguje šéfka klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová.
8: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť aj ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme, že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
21: Okrem koaličnej rady by sa dnes malo uskutočniť aj stretnutie medzi premiérom a nominantom SNS na post ministra životného prostredia Filipom Kufom. Líder národniarov Andrej Danko chce mať na čele envirorezortu nového ministra bezodkladne.
9: Pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
21: Prezident sa bude nomináciou zaoberať až po návrate z USA. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
20: Do prvej zmeny dnes ráno nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach. Spustenie testovacej prevádzky prinieslo výraznú zmenu aj pre dopravu v regióne. K strategickému parku pribudli nové vlakové spojenia, ktoré časovo prispôsobili pracovným zmenám. Viac zatelefonoval Ondrej Beuň.
10: Aktuálne zamestnáva automobilka rovnú 1000 zamestnancov s tým, že jej vedenie Košického závodu ohlásilo, že do konca roka chce prijať ďalších 300 ľudí. Treba povedať aj to, že pri plnej výrobe, na ktorú by automobilka mala nabehnúť niekedy v budúcom roku, by mala celkovo zamestnávať 3300 ľudí. Dnešným dňom, teda prvou zmenou, došlo aj k zmenám v regionálnej doprave. Začali premávať nové vlakové spojenia, napríklad z Rožňavy do Košic alebo z Košic do Čane, pričom začali využívať aj novú zastávku Valaliky Terminál, odkiaľ zamestnancov celého industriál parku roznesú nové kyvadlové autobusy. Týmto zmenám boli prispôsobené aj ďalšie regionálne autobusy, či vznikli 4 nové linky Košickej mestskej hromadnej dopravy.
20: Výstavbu 5. slovenskej automobilky sprevádzali viaceré domáce a svetové krízy, napríklad vojna na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, vzostup čínskych automobiliek aj konsolidácia verejných financií. Riaditeľ závodu Mark Gomber reagoval.
23: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
24: Stručne z domova.
25: Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer SD so ziskom 18,7%. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo o 0,5% menej hlasov. Tretia by skončila strana Republika so ziskom takmer 10%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Pred bránami parlamentu by zostali Právo na pravdu, SNS, Smerodina a LSNS. Prieskum sa realizoval od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1095 respondentov. Pre požiar strechy museli evakuovať školu v Prešove. Krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že požiar vypukol ráno na strednej odbornej škole dopravnej z doposiaľ presne nezistených príčin. Situácia je pod kontrolou a žiakom ani pedagógom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Slovensko malo v druhom štvrť roku 2026 najnižší podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Podľa Eurostatu pochádzalo z obnoviteľných zdrojov iba 19,8% čistej výroby elektriny na Slovensku. Priemer celej EÚ bol nad 54%.
24: Počúvate Rádiožurnál.
20: Prvé tzv. Parlamentné voľby, ktoré sa v Rusku konali počas vojny proti Ukrajine, ovládla vládnúca strana Jednotné Rusko. Vyplýva to z čiastočných výsledkov, ktoré zverejňuje volebná komisia. Kritici však poukazujú na to, že prístup k elektronickému volebnému systému má iba vláda. Hlasovanie je uzavreté v Čečensku, kde tamojší líder a regionálny predstaviteľ ruskej vládnúcej strany Ramzan Kadyrov dostal 99,84% hlasov. Podľa analytikov sa teraz otvára nová kapitola vedenia vojny.
0: 57-54 jedin Rusie, to točno.
1: Jednotné Rusko má vyše 57%, komunistická strana je na druhom mieste s necelými 14%, informovala šéfka Ruskej ústrednej volebnej komisie Ela Pamfilovová a pripomenula, že sa hlasovalo počas ukrajinského ostreľovania. Do Ruskej dumy sa dostali len strany, ktoré tam boli aj predtým a ktoré, aj keď sa niektoré z nich považujú za opozíciu, v skutočnosti podporujú Kremeľ. Ústavnú väčšinu si vládna strana udrží bez problémov. Nejde o voľby vpravo slova zmysle, ale o snahu niečo demonštrovať. Preto bolo hneď na začiatku jasné, že budú veľmi striktne riadené, hovorí Karel Svoboda z Karlovej univerzity.
2: V tých súčasných autokraciích už sa príliš nenosí to, aby ste oznámila, že máte 99,9% hlasů. To proste už vypadá špatne. Oni nechtějí vypadat špatne, oni chtějí vypadat tak, že vlastne tie ich výsledky sú pravdepodobné.
1: A keď veľa Rusov v obave sfalšovania dávalo prednosť papierové hlasovaniu. Vladimír Putin hlasoval elektronicky.
4: Спасибо.
1: V televíznom prejave pred voľbami občanom povedal, že hlasovanie podčiarkne podporu ruským jednotkám bojujúcim na Ukrajine. 3,5 milióna Ukrajincov hlasovalo v ruských voľbách na územiach, ktoré Rusko okupuje. Prečo je to nebezpečné, vysvetľuje v rádiu NV Serhii Harmaš, šéf-redaktor portálu Ostrov.
5: Teraz hlasovali všetci, ktorí tam žijú, to poprvé. A po druhé, po týchto voľbách, ktoré v podstate nikto nemôže skontrolovať, sa v ruskej štátnej dume skutočne objavia zástupcov týchto regiónov, čo bude jednak potvrdením anexie a jednak to bude vážnym tromfom v budúcich rokovaniach.
1: Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí označilo toto hlasovanie za právne neplatné. Aj hovorca Európskej komisie Christian Wiegand označil hlasovanie v okupovaných regiónoch za ďalšie porušenie medzinárodného práva. Európska únia preto výsledky z týchto regiónov neuzná. Aká bude pozícia americkej administratívy, zatiaľ nie je jasné. Miroslava Nejrakožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
20: Hlavnou výzvou pre Európsku úniu nie je Rusko, ale procesy, ktoré sa dejú v jej vnútri, upozornil Vojčech Konončuk, riaditeľ Varšavského centra pre východné štúdie, ktoré patrí k najvýznamnejším centrám špecializujúcim sa na Rusko v strednej a východnej Európe. V rozhovore s Janou Balkovou zdôraznil, že Rusko je len jedným z prvkov, ktoré úniu ovplyvňujú.
7: Veľmi dôležitým faktorom je Čína. Ďalej je to otázka americko-európskych vzťahov v ére Donalda Trumpa, ale aj po Trumpovi. Otázka demografických, migračných a technologických procesov, deindustrializácie mnohých krajín Európskej únie, rast podpory radikálnych strán. Hovorí sa, že ide o procesy, ktoré sú dôležitejšie ako možné ohrozenie zo strany Moskvy. Rusko je dôležité, lebo je našim najväčším, najsilnejším a pre Európsku úniu zrejme aj najškodlivejším susedom. Zvyšujeme výdavky na obranu v rámci európskych spojencov v Severoatlantickej aliancii nie preto, že nám hrozí Čína alebo nejaká iná krajina z juhu či z druhej strany Atlantiku, ale preto, že nám hrozí Rusko.
26: A je podľa vás šanca na nápravu vzťahov medzi Bruselom a Moskvou?
7: Myslím si, že ak po Vladimirovi Putinovi príde pokus o perestrojku, samozrejme sa zo strany dôležitých štátov Európskej únie objaví veľká túžba, aby sa európsko-ruské vzťahy resetovali. Nepochybujem o tom, že to tak bude. No ak to bude pokračovanie diktatúry len s iným menom, pravdepodobne sa budeme musieť vyrovnať s krízovou situáciou presne tak, ako je to dnes. Podľa mňa sa však jedného dňa tie vzťahy obnovia a nastane nejaký modus vivendi medzi Európou a Ruskom, nejaký priateľný spôsob spolunažívania a nájde sa spôsob, ako to dosiahnuť.
20: Ruské voľby a situácia na Ukrajine budú témou aj diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále. Oficiálne výsledky krajinských volieb v Mecklenburgsku, Predpomoransku a v Berlíne potvrdili víťazstvo extrémne pravicovej alternatívy pre Nemecko AfD na postkomunistickom severovýchode krajiny a extrémne ľavicovej Die Linke v Berlíne. Veľké straty utrpela v oboch spolkových krajinách Kresťansko-demokratická únia CDU, pričom Mecklenburgsku, Predpomoransku sa nedostala ani do krajinského snemu. Ako reagoval na takéto výsledky kancelár Friedrich Merz? To je už otázka pre spravodajcu STVR v Berlíne Tibora Macaka, ktorý je na linke.
27: No, kancelár nečakal ani na oficiálne výsledky a už večer vystúpil s vyhlásením pred médiá. Aj keď sa jeho pozícia značne oslabila, z jeho slov bolo cítiť odhodlanie pokračovať v začatých reformách. Friedrich Merz naznačil, že napriek stratám v krajinských voľbách CDU má silný mandát z volieb na spolkovej úrovni, no a ten je záväzný práve pre rastúcu podporu nielen populistickej, extrémne pravicovej AfD, ale už aj extrémne ľavicovej Die Linke v Berlíne. Kancelár opätovne odmietol spoluprácu na akejkoľvek úrovni s týmito dvomi radikálnymi stranami.
20: Tibor, aké koalície sa teda rysujú vo Schweríne a v Berlíne?
27: No áno, v oboch spolkových krajinách môžu vzniknúť koalície rovnakého zafarbenia, teda červeno-červeno-zelená vláda. V Mecklenburgsku pred Pomoránsku je situácia jasnejšia, lebo do krajinského snemu sa CDU nedostala, no a AfD má nulový koaličný potenciál. Premiérkou zostane Manuela Švezigová z SPD s podporou doterajšieho koaličného partnera Die Linke, no a súčasťou vlády sa podľa všetkého stanú aj zelení. V Berlíne však bude mať Die Linke pri zostavovaní vlády zložitejšiu situáciu, aj keď pred 5 rokmi už tvorila koalíciu z SPD a zelenými ako junior partner, teraz si situáciu skomplikovala antisemitizmom i jej členov počas volebnej kampane, no a nekompromisným postojom zoštátniť asi 250 000 bytov realitných korporácií. Toto odmieta SPD a zelení už dali najavo, že Die Linke sa musí jasne dištancovať aj od prejavov antisemitizmu. Toľko odo mňa z Berlína.
24: Stručne zo sveta.
25: Americký prezident Donald Trump súhlasil s úpravou projektu víťazného oblúka, ktorý sa má postaviť vo Washingtone na špičkový vojenský komplex, slúžiaci zároveň ako základňa pre vojenské drony a armádnych ostreľovačov. Urobil tak na naliehavú žiadosť americkej armády a z dôvodov národnej bezpečnosti. Spojené štáty od nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta do konca augusta deportovali z krajiny vyše 25 000 ľudí. Urobili tak na základe utajovaných dohôd 35 krajinami, ktoré sa zaviazali prijať aj migrantov bez akýchkoľvek väzieb na ich územie. Vyplýva to z vyšetrovania, na ktoré upozornila agentúra AFP. Prevažnú väčšinu osôb, približne 20 000, prijalo Mexiko. Ruskí vojaci na Dobropilskom smere v Doneckej oblasti začali podľa ukrajinskej armády odmietať rozkazy a sabotovať operácie menších jednotiek. Problémy údajne súvisia s intenzívnym nasadením ukrajinských dronov, ktoré narúšajú ruské zásobovanie a komplikujú útoky malých pechotných skupín.
20: Viaceré univerzity na Slovensku otvárajú dnes nový akademický rok. Mnohé fakulty už počas prázdnin riešili, ako v praxi zaviesť možnosť ukončiť vysokoškolské štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Téme sa venovali dekani pedagogických fakult zo Slovenska a Česka na nedávnom spoločnom stretnutí v Bratislave. Upozorňujú najmä na to, že stáž nebude znamenať iba nájsť študentovi pracovisko, ale aj človeka, ktorý ho bude odborne viesť. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje.
3: Ministerstvo školstva argumentuje tým, že stáž je alternatívou k záverečnej práci a preto by ju mali personálne zabezpečiť súčasní zamestnanci vysokých škôl. Každý študent má mať konzultanta z vysokej školy a odborného človeka priamo na pracovisku, kde bude stáž absolvovať, hovorkyňa Katarína Kohútiková.
4: Čo sa týka zamestnávateľa, u ktorého bude záverečná stáž prebiehať, nemusí to byť len škola, s ktorou má fakulta podpísanú zmluvu o praktickej výučbe, ale napríklad aj škola z rodného mesta študenta, ktorá uvíta pomocnú silu. Nemyslíme si, že je potrebné dodatočné financovanie. Výhody sú aj na strane zamestnávateľa. Avšak, ak sa tak vysoká škola alebo jej fakulta rozhodne, je možné dohodnúť aj odplatu zo strany vysokej školy, a to cestou zmluvy o praktickej výučbe.
3: Dekan pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Gábor Pintes tvrdí, že nefinancovanie záverečných stáží bude znamenať, že vysoké školy nebudú môcť realizovať platby odborníkom ani zariadeniam. Z jeho stanoviska vyberáme.
11: Ani rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy neobsahoval účelové dotácie pre zabezpečenie pedagogickej praxe. Komunikácia rezortu bola, že financovanie praxí bolo zahrnuté do zvýšených koeficientov odborov, čo však nie celkom kopírovalo vzdelávaciu realitu na vysokých školách.
3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vidí problém v dlhodobej udržateľnosti. Ak sa práca konzultanta či odborníka nebude zohľadňovať finančne alebo iným spôsobom, môže podľa univerzity postupne klesať ochota stážistov príjmať, hovorkyňa Laura Holianová.
12: Ak chceme, aby sa stáže stali kvalitnou a stabilnou súčasťou prípravy absolventov, nemali by byť postavené predovšetkým na dobrovoľnosti a entuziazme jednotlivcov.
3: O vyjadrenie sme požiadali všetky pedagogické fakulty na Slovensku, ostatné však do uzávierky nereagovali. Od 1. septembra môžu vysoké školy ponúkať možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou. Od 1. septembra 2027 pôjde o povinnosť. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
24: Stručne z regiónov.
13: Robert Lata Prešov vo fakultnej nemocnici bude získavať prax 20 medikov študentov lekárskej fakulty v Košiciach. V predchádzajúcich rokoch prax umožňovali šiestakom na internej či urologickej klinike. V novom akademickom roku k ním pribudnú aj študenti 5. ročníka. Povinnú klinickú výučbu absolvujú na 15 oddeleniach a klinikách nemocnice. Dekan lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Peter Jarčuška.
14: Prešovskú nemocnicu považujeme za veľmi dobrú. Po dobudovaní to bude nemocnica podstatne lepšie vybavená ako univerzitná nemocnica v Košiciach. Bude to prínos pre našich študentov, budú mať viac praktickej výučby priamo pri lôžku pacienta.
15: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Historické zámocké skleníky v meste sú po 10 ročiach chátrania v havarijnom stave a zostali z nich len ruiny. Zmeniť by to chcelo novozaložené občianske združenie, ktoré tam plánuje vytvoriť komunitné priestory pre verejnosť, hovorí jeho predsednička Eva Uhráková.
16: Vznikne krásna komunitná kaviareň, taká zelená obývačka, kde sa vieme stretávať, vieme tam spraviť takú menšiu manufaktúru, Ježiškovú fabriku, kde budeme pracovať s fúkanými polotovarmi, tak spolu s miestnymi umelcami, dôchodcami vytvoriť krásne vianočné ozdoby.
15: Združenie chce na obnovu skleníkov využiť financie z norských fondov a pripravuje projekt na ich získanie.
17: Vanda Pitnerová, Bojnice. Pri vstupe do mesta v strede kruhového objazdu slávnostne odhalili sochu Leto, dielo akademického maliara a sochára Tibora Kaveckého z roku 1965, kedy si zdobilo fontánu pod Bojnickým zámkom, odkiaľ ju radnica odložila do priestorov technických služieb. Pred návratom do verejného priestoru ju zreštauroval akademický sochár Dušan Hagara.
18: Bola značne znečistená, chýbal tam ten kosak, ten oblúk. Keď som mu očistil, tak úplne zažiaril, lebo ten kameň je taký svietivý.
17: Dopĺňa riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Andrea Freiman.
19: Pani, ktorú tá socha vyobrazuje, pije vodu, tak je istým spôsobom aj symbolom nášho kúpeľného mesta. Práve preto je vhodné ju umiestniť na vstup do Bojníc.
24: Rádiožurnál Šport.
28: Slovenskí tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. V Košiciach získal rozhodujúci bod Norbert Gomboš víťazstvom nad Sakellaridisom 6-4, 7-6. Kapitán Tibor Tóth.
29: Vieme, aký je Norby bojovník, vieme, čo je schopný a ešte o to viac v tých Davis Cupoch podáva ako fantastické výkony, vie sa vypnúť do úplného maxima, čo potvrdil aj dneska, išiel úplne na doraz a patrí mu velikánska vďaka za ten tretí bod.
28: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko, útočník Robert Boženík.
30: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa bude môcť spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
28: V šlágri 9. kola futbalovej domácej najvyššej súťaže remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou. Kapitán Spartaka Erik Sabo.
31: Asi taká zaslúžená remíza. Dobrý futbal bol pre divákov. Podľa nás sme boli lepší prvý polčas loptou, len bohužiaľ stratili sme dvakrát loptu a dva breaky a z toho dali gól. Druhý polčas sme si hovorili, že aby sme nedostali tretí gól, vyčkáva na tú šancu, že určite ten gól dáme ešte a to sa potvrdilo. Boli sme trpezliví a nakoniec sme ten gól strelili, ale hovorím, taká zaslúžená remíza.
28: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. V hokejovej extralíge prehral Slovan Bratislava s Košicami 3-4. Kapitán Belasích Tomáš Marcinko.
32: Myslím, že sme takmer urobili všetko preto, aby sme vyhrali. Samozrejme, chýbali tam veci, ktoré si musíme rozobrať. Mali sme strelskú prevahu, ale čistých šancí možno trošku pomenej, ako by sa možno mohlo zdať podľa toho počtu strel. A ja verím, že v tom ďalšom zápase, čo je zároveň super, že hráme opäť proti Košicám, ja verím, že im to vrátime.
28: Žilina zvíťazila nad Prešovom 5-2 a s plným bodovým ziskom je na čele tabuľky. Včerajší duel bol posledný v drese Borise Vlkov pre reprezentanta Petra Cehlárika, ktorý sa presunie do Švédska.
0: Strašne to vážim, naozaj ja som nevedel, čo to čaká trochu, ale to je taká špeciálna situácia. Ja som len rád, že mám šancu byť s tímom a netrénovať sám 3 mesiace ďalšie, čiže som vďačný, že som mal šancu aj hrať nejaké zápasy a tú podporu naozaj nečakal som to.
28: Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou v Sou 2-3, Poprad zvíťazil nad Nitrou 5-2 a Michalovce nad Zvolenom 3-2. Slovenský útočník Samuel Honzek sa pred novou sezónou zámorskej NHL bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary. Pri prehre so Sietlom 2-4 si pripísal asistenciu. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvillem 2-1. Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu St. Louis Blues. 21-ročného útočníka poslala organizácia do Springfieldu v nižšej AHL. Celkovým víťazom cyklistických pretekov okolo Slovenska je Belgičan Van Etteveld. Jedný triumfoval aj v záverečnej 5. etape na Kráľovú holu. Dres pre najlepšieho domáceho jazdca získal 7. Richard Ryška.
1: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
28: Belgičan Remco Evenepoel bol najrýchlejší v časovke na majstrovstvách sveta v Montreale. Zlato v tejto disciplíne získal 4. krát po sebe.
24: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
2: Do prvej zmeny nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach, kde spustili testovaciu výrobu. Vo firme aktuálne pracuje 1000 ľudí, do konca roka ich má byť o 300 viac. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje vytvorenie externej komisie, ktorá by mohla vetovať granty udeľované Národným inštitútom zdravia. Bielý dom by tým získal väčšiu kontrolu nad financovaním medicínskeho výskumu v Spojených štátoch. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Naftogaz podpísala s maďarskou spoločnosťou MOL memorandum o výstavbe zariadení na skladovanie ropných produktov v Maďarsku. Slúžiť bude potrebám Ukrajiny.
24: Rádiožurnál Počasie.
25: Zajtra očakávame premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami na severe a východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky, od výšky 1400 metrov sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 1 stupeň, cez deň 15 až 20, v severnej polovici územia zväčša 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
24: Rádiožurnál.
2: A jeho vydanie pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobiáš Petra.
24: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 12 hodín, 24 minút.
24: Zelená vlna.
5: Nehoda v Svrčinovci a pri Oravskej priehrade, pridávame správy z dopravy. Na viazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto. Polícia odkláňa premávku na D3, po ktorej momentálne môžete prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Ústím nad priehradou smerom do Trstenej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen si pri cestároch postojíte 20 minút a na R1 za Seredou smerom na Trnavu pri cestároch čakáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu. Pokazené auto tam blokuje pravý pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a dnes večer pre údržbu uzavrú tunel Búrik na D1. O 20. hodine tunel uzavrú smerom na Liptovský Mikuláš a o pol hodiny neskôr aj v opačnom smere. Obmedzenie potrvá do 5:30 ráno a obchádzka povedie cez Svit. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
24: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčku.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
14: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Lídri vládnych strán sa zídu na koaličnej rade, zaoberať sa budú konečným návrhom štátneho rozpočtu. Štátna ochrana prírody upozorňuje na dvoch medveďov v okolí obce Závažná poruba. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, 9 až 20 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Lídri vládnych strán sa popoludní zídu na koaličnej rade. Zaoberať sa budú konečným návrhom štátneho rozpočtu, hovorí šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
16: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
15: Predseda vlády Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom, predseda SNS Andrej Danko.
17: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
15: Štátna ochrana prírody upozorňuje verejnosť na výskyt dvoch jedincov medveďa hnedého v okolí obce Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Lokalitu monitoruje zásahový tím na pantu. Pri pohybe v prírode sa odporúča dať o sebe primerane vedieť, psa viesť na vôdzke a v prípade spozorovania medveďa sa k nemu nepribližovať. Mesto Detva začína s výstavbou nového parkoviska pri budove polikliniky na Tajovského ulici, kde podľa samosprávy dlhodobo chýbajú parkovacie miesta. Podľa radnice projekt rieši dve časti. Pri budove polikliniky pribude nové parkovisko so 17 parkovacími miestami aj s prístupovou komunikáciou a vjazdom a výjazdom, súčasťou ktorého bude aj jednostranný chodník. Druhou časťou zákazky je stavebná úprava spevnenej plochy a chodníka priamo pred poliklinikou. Pri požiari chaty v obci Oščadnica v okrese Čadca dnes zasahujú hasiči a členovia dobrovoľných hasičských zborov v obci Oščadnica a Krásno nad Kysucou. Požiar zasiahol obe podlažia stavby. Jednotka zasahuje v autonómnych dýchacích prístrojoch tromi vysokotlakovými prúdmi. Na mieste je aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. V amfiteátri na Lazoch pri obci Ábelová nedaleko Lučenca usporiadali premiérový ročník folklórneho festivalu s názvom Poďakovanie za plody zeme. Išlo o vystúpenie domácich i zahraničných folklórnych súborov, vrátane sprievodných podujatí, ako napríklad výstava krojových bábik a krojov z tejto rázovitej dediny, hodnotí organizátorka Gréta Ivaničová.
6: Bolo tu 6 detských folklórnych súborov, boli tu speváci z Detví, z Novohradu, Heligonkar bol zo Zvolena, Gajdoši z okolia Nitry boli, Fujaráš bol z Detvy, súbory boli zo Srbska, z Erdevíku, kroje boli z obce Abelová, boli pracovné, sviatočné. Na prácu tam bol kroj, žena, ktorá ako keby išla siať mak. Cieľom podujatia bolo zase dať niečo nové sem do tohto nového amfiteátra, započať novú éru folklóru.
15: Úradujúce majsterky Slovenska basketbalistky MBK Ružomberok majú za sebou generálku pred novou sezónou. V obidvoch zápasoch proti viacnásobnému slovinskému šampiónovi Cinkara Celie skončili s jednobodovou prehrou, v sobotu 62-63 a včera 76-77. Ružomberská kapitánka Andrea Andelová.
18: Tak je to samozrejme veľmi silný tým európskej kvality a sme všichni rádi za to, že sme vlastne dostali takovouhle basketbalovú školu, že sme si mohli zahrať proti fakt kvalitnému týmu. Sice jsme prostě prohráli oba zápasy v koncovce obod, ale doufám, že nám to dost dalo po fyzické stránce a vlastně i po tý mentální.
15: Zajtra bude premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Teplota v noci 9 až 1 stupeň, cez deň 15 až 20, v Žilinskom kraji 9 až 14 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
14: Zelená vlna.
15: Na výjazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto. Polícia odkláňa premávku na diaľnicu D3. Momentálne môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. V kolóne 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestárok stratíte 15 minút. Radar meria v Rimavskej Sobote na Školskej smerom do centra.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
15: 13 hodín 5 minút.
14: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
19: Niekedy sa za veľkým šťastím naháňame tak veľmi, že zabúdame na malé radosti, ktoré už máme. Úsmev blízkeho človeka, pocit domova, obľúbená káva alebo obyčajný pokojný deň. Práve tieto drobnosti si dnes zaslúžia našu vďačnosť. Dnes je totiž Svetový deň vďačnosti, ktorý vznikol v roku 1965 na Havaji, kde sa zrodila myšlienka vyhradiť jeden deň v roku na vyjadrenie vďaky a ocenenia toho dobrého vo svete. No a preto chceme vedieť, za čo ste dnes vďační alebo za koho. Napíšte nám človeka alebo okamih, za ktorý ste vďační. Možno tým inšpirujete aj niekoho ďalšieho. A my niekomu z vás za odpoveď pošleme 2 vstupenky na Žilinský festival kávy, ktorý bude cez víkend. Naše kontakty sú WhatsApp 0919 248 200. No myslím si, že sa týždeň nemohol začať lepšie, čo poviete, milí priatelia. A ešte k tomu bude aj takáto dobrá muzika.

Žiť ako kaskadera Dalibor Janda zaznejú aj bratia z Bee Gees a You Win Again a Zuzka Smatanová zaspieva Čím skôr. Pekný pondelok vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.

0: To bola Natália Imbruglia, austrálsko-britská speváčka, herečka v rádiu Regina Stret. Chov včiel tento rok skomplikovalo aj suché leto. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo výzvu na podporu včelárov. O dotáciu môžu do polovice októbra žiadať domáci včelári, ale aj podnikatelia. Tému spracoval Alexander Ernest.
1: Včelárstvo je oproti minulosti náročnejšie. Okrem zmeny klímy sú problémom aj choroby, ktoré chov komplikujú. Pokračuje podpredseda Slovenského zväzu včelárov Milan Janco.
2: Včelárstvo nielen vytáčanie medu a v podstate má nejaký osuch, ale o včely sa treba aj starať. Vieme dobre, že tento rok bol mimoriadne suchý. Včely absolútne majú nedostatok pelu a nektáru, vlastne ten júl bol katastrofálny. No a včelári sa musia tú včelstva starať, musia ich prikrmovať, musia im dávať cukrné zásoby. Na jeseň musia zakrmiť včelstvo minimálne 15 kg cukrných alebo invertných zásob sa dáva. Nebolo toľko parazitov na včelstvách, toľké choroby na včelstvách, ako sú teraz. Takže včelárne pred 30 rokmi bolo radosť včeláriť. V súčasnej dobe je to už zápas, prečo tá včela bez toho včelárne prežije. To oteplovanie a celková tá klíma, ktorá je, parazity, ktoré sú, vlastne nás donútili, že my včely neliečíme, ako sa v minulosti liečili na jeseň, august, október, a už sa musia liečiť od júna, od júla sa musia liečiť, a tie náklady, ktoré má ten včelár, sú dosť veľké. Hodne sa snažia včelári liečiť ekologickými liečivami, ako sú kyseliny, buď šťavelová, alebo mravčia, alebo ďalšími preparátmi, ktoré sú finančne dosť náročné, takisto aj tie krmivá.
1: Intenzívna starostlivosť si tak vyžaduje čas aj financie, dopĺňa včelár Robert Koubek.
3: Musíte rátať náklady na liečiva, náklady na obnovu včelstiev, kúpa nových rámikov, tvorba medzistienok, ktoré takisto bosk, nie je lacná záležitosť. Samozrejme teraz je trend, aby si včelári sami ten vosk spracovávali, takže takisto musíte si kúpiť nejakú formu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč v Banskej Bystrici ohlásil pre včelárov novú podpornú výzvu.
4: Ide o balík pre dve skupiny, ide o nepodnikateľov včelárov. To sú klasickí takí domáci včelári, ktorí majú nejaké včelstvá, kde je vyčlenených 1,2 milióna eur. Budú môcť podávať cez svoje zväzy tieto jednotlivé žiadosti. Nebudú mať s tým nič, žiadne starosti, je to veľmi jednoduché. Jednotlivé zväzy za nich podajú žiadosti, jednoduchý systém, ktorí vypíšu a automaticky potom dostávajú finančné prostriedky. Potom máme ešte druhú časť, na to máme vyčlenených 20 000 eur pre podnikateľov. Pri tom počte tých včelárov, ktorí sú nepodnikatelia na Slovensku, sa táto suma 1,2 milióna eur môže prepočítať zhruba maximálne do 6 eur na jedno včelstvo. Te včely nie je len ten med, ale to je samozrejme opeľovacia činnosť. To je potom následne opeľovanie jednotlivých rastlín, ovocia. A samozrejme, to je biodiverzita, proste krajinotvorba ako taká.

0: Z Regenistrad vám želám pekný pondelok. Boli ste už niekedy v Čičmanoch? Ak áno, iste viete, že sa tam oplatí ísť viackrát. Je to rázovitá dedinka v Rajeckej doline v okrese Žilina. Charakteristické vzory na jej dreveniciach získali na popularite aj od letnej olympiády v roku 2012 v Londýne, kedy sa prvýkrát objavili na oficiálnom oblečení našich športovcoch. V Čičmanoch nahrávala Silvia Hofmanová.
1: Určite všetci poznajú krásne čičmianske vzory, sú celoslovenský známe, ba povedala by som až celosvetovo. Takže je na čo sa pozerať. Aké sú to vzory? To sa už pýtam Pavla Tužinčina, lektora Považského múzea, ktoré má expozíciu v Radenovom dome.
2: Tieto vzory sú približne 200 rokov staré. Ono sa dá tie vzory do istej miery rozdeliť na staršie a novšie. Asi tých 200 niečo rokov dozadu ľudia začali maľovať vápené nátiery na svoje chalupy. Natierali aj súvislé vrstvy, čo boli ochranné, a začali sa natierať v tej dobe aj vzory, čo ste asi u nás aj videli. Veľmi jednoduché čiarky, kľúčky, krížiky, bodky, naozaj veľmi jednoduché. A také tie novšie vzory, tie sa začali na chalúpkach používať približne pred 100 rokmi. To sú už komplikovanejšie, všaké barani, rožky, výkrutky. My tu máme na ne aj svoje názvy. A samozrejme, ak prídete, tak si ich môžete popozrieť v našom múzeu. Máme vzorkovníky, môžeme aj o nich všeličo porozprávať. Ešte by som jednu vec podotkol k tým novším vzorom. Oni sú, aby ste vedeli, brané z miestnych krojov. Určite viete, že v každej dedine na Slovensku bol unikátny štýl krojov, čo ľudia mali, taká identita. A tu ľudia tú svoju identitu vlastne brali z krojov a maľovali ju pred tými asi 100 rokmi na svoje chalúpky.
1: Keď dnes si niekto kúpi dom v Čičmanoch, neviem, či to je ešte vôbec možné, do súkromných rúk, a aby zachoval kolorit dediny, chce si tiež namaľovať nejaké vzory, nemôže si to asi len tak vymyslieť.
2: Veľká časť dediny je v pamätkovej zóne už od 77. roku, teda od minulého storočia. Tí pamätkári vlastne dovolujú, aby ste si na tom dome niečo robili, ak je to v tom starom štýle. Vy môžete teda pomaľovať tie vzorčeky na svoje chalúpky, ale musí to byť tá miestna štylistika. Čo tam nemôžete mať, sú napríklad také veci ako vikingské runy alebo nejaké neopohanské znaky alebo niečo podobné. Buď je to čičmanské, alebo to tam nemôže byť. Tak, aby sa teda zachovala tá miestna kultúra.
1: Čo hovoria turisti, predovšetkým zahraniční turisti, keď sem prídu, nemyslia si, že to tu je postavené ako nejaká atrakcia pre turistov? Chápu, že naozaj to tu takto vzniklo a že je to tu pôvodné?
2: Počul som už všelijaké názory, a keby som ich tu mal menovať, asi by sme tu boli 6 hodín. Majú o to záujem, občas majú nejaké otázky, napríklad či tie vzory sú buď liečivé frekvencie alebo niečo podobné, pýtajú sa to tí ľudia.
1: Idem ešte bližšie, pretože stojíme pri jednej maľovanej drevenici a pozerám sa, že čo to je za farba? Pôvodne to bolo vápno?
2: Pôvodne to bolo vápno, to je to, čo som spomenul tých 200 niečo rokov dozadu. Ľudia prišli na nápad, že namaľujú si vápno, pretože to vápno dezinfikuje drevo a je to vlastne dobre na ochranu dreva. Veľké časti domov boli teda natreté. A v rámci tohto vápna niekto začal maľovať aj prvotné ornamenty. Trošičko také smutné je, že my nevieme, kto osobne začal tieto ornamenty maľovať. Tí ľudia si nepísali denníky a podobné zápisy, častokrát to ani nevedeli, žiaľ. Ale predpokladá sa, že to začala nejaká žena, keďže vieme, že bola ženská práca maľovať vápno. Je možné, že nejaká pani si proste nejaké dekorácie alebo niečo podobné dala na dom, ale je to už bohužiaľ polemika.

0: Rádio Regina ponúka. Kapela Hraj.
1: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
2: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Reginu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
0: Regina Stret, šťava života.
1: Mať správnu motiváciu môže byť pre kohokoľvek z nás rozhodujúce.
3: Vždycky som sa snažil dohnať nebo napodobiť, inspirovať sa kýmkoliv, o kom som byl přesvědčen, že nieco dělá lépe, než dělám ja v jakémkoliv vlastne předmětu lidské činnosti.
1: Hovorí úspešný muž činu, riaditeľ kultúrneho domu v Ružomberku, Radek Zdráhal. Viac o jeho inšpiráciách, vďačnosti a vzoroch si môžete vypočuť v novej časti podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách, v aplikácii Audio STVR alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
4: Presný čas je 13.31 a je tu aj pohľad na dopravnú situáciu. Nehoda je na vjazde do Svrčinovca z Čace, kde sa prevrátilo nákladné auto, ale úsek je opäť prejazdný. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a stojíte aj za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Radar meria v Rimavskej Sobote na Školskej smerom do centra. Nové informácie nám môžete volať bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: skvelá Marika Gombitová a Chlapci v pasci, to znelo v Regine Stret. Vďačnosť nemusí zostať iba pri slovách. Môžeme si založiť denník vďačnosti, napríklad poďakovať niekomu, kto nám pomáha, stráviť čas rodinou alebo venovať pozornosť človeku, ktorý ju potrebuje. Aj malý skutok môže niekomu zlepšiť deň. Vy píšete, že ste vďační napríklad za ľudí okolo seba. To napísala poslucháčka Mária, poslala nám takúto správu. A Janka je vďačná za zdravie, pretože človek nikdy nevie. Tak nám píšte aj vy ostatní, za čo alebo za koho ste vďační, pretože dnes je Svetový deň vďačnosti. No a my za odpoveď niekomu ponúkame dve vstupenky na Žilinský festival kávy, ktorý bude už tento víkend, tak nám píšte aj naďalej.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Teraz sa na chvíľu vrátime k ranému vysielaniu. V ružomberskej časti Černová v ateliéri sochára Štefana Papča sa ráno ocitla Silvia Hofmanová a hovorili spolu o jeho tvorbe.
1: Stojím tu v ateliéri s umelcom, ktorého sochu nájdeme aj pred budovou Národnej banky Slovenska alebo dokonca aj v Paríži. No ale teraz sa venujeme tomu, čo pán Papčo robíte práve teraz. Pekne ste mi to ukázali, poukladali na stôl a aj ukázali von pred svojim ateliérom. Takže čo máte teraz rozpracované?
2: Aktuálne pracujem na sérii Becoming, teda stávajúci sa, a zároveň na sérii Kroky, ktorá je akoby takým ďalším rozšírením tejto série. V skratke by som priblížil, že to vychádza zase z mojej predošlej série s názvom Občania, ktorú tvorili bivakujúci horolezci zabalení v spacákoch, ktorí potrebujú prečkať noc v náročných poveternostných podmienkach vo veľkých stenách, čiže sú zabalení do seba, by som povedal. Majú vtedy čas a priestor na vnímanie svojich nejakých pochodov vnútorných, ale zároveň tých prírodných, ktoré sa okolo nich odohrávajú. Tieto boli vlastne vytvorené v realistickej podobe, ale postupne som prešiel z toho realistického výrazu alebo prechádzam do viac takého abstrahovaného, kde pomocou vrtov a pomocou štiepania, pomocou použitia klinov pracujem v materiáli, ktorý je určite jeden z najtvrdších, s ktorým som doteraz pracoval, a teda je to granit. Vďaka tejto technike vlastne sa dopracovávam ku nejakým tvarom, kde hľadám určité rozpoloženie medzi realistickou figurou a zároveň prírodným nejakým útvarom, možno povedané až horou, alebo takým abstrahovaným tvarom, kde vlastne je veľmi cítiť, ako ten človek je takou prirodzenou súčasťou krajiny.
1: Keď to bude hotové, tak možno bežný, nazvem to konzument kultúry, ani celkom nebude vedieť odhadnúť v tom abstraktnom tvare, že to je nejaká postava horolezca. Ale vy ste mi tu na stôl vyložili vlastne úplne pôvodné modely, kde je ten horolezec úplne čitateľný, jasný.
2: Áno, tu som vlastne pripravil také rôzne štádia od toho realistického stvárnenia a potom vlastne ako pracujem pomocou tyčí a pripravujem tie modely v určitej mierke na prácu v kameni. A samozrejme to vnímanie záleží už od konkrétnej skúsenosti toho vnímateľa, ako má veci v sebe, ako vníma svet, ako možno aj umelecké diela má nejak do akej hĺbky napozerané. Takže to záleží od nejakej konkrétnej citlivosti a nastavenia.

0: Zuzka Smatanová a čím skôr. Poďme na zdravotnícke okienko. September je mesiacom povedomia o detskej rakovine. Jeho symbolom je zlatá stužka, ktorá vyjadruje spolupatričnosť s detskými pacientmi a ich rodinami. V našej zdravotníckej rubrike budeme hovoriť o možnostiach liečby, ktoré prináša moderná medicína a robotická chirurgia už aj deťom.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici vykonali na Slovensku historicky prvú robotickú resekciu pečene u detskej pacientky. Podstúpila ju pre približne 10 cm nádor pečene. Súčasťou operačného tímu bol aj hepatálny chirurg dr. Martin Sirotňák.
3: Dokážeme tým pacientom pomôcť aj mini-invazívne. Je to samozrejme technicky mnoho náročnejšie, ale ten benefit pre toho pacienta je úplne zjavný. Má malinké rany, čiže keď do budúcna aj bude rásť, tak tie rany proste sa mu nebudú nejako deformovať mu tú kožu. Minimalizujeme komplikácie z toho, že by mal zrasty, lebo pri každej tej operácii v bruchu vznikajú zrasty a tým, že to urobíte len cez pár takýchto dierok, tak oni do budúcna majú tie zrasty úplne minimálne.
2: Ďalšou výhodou je, že pacient môže ísť po operácii skôr domov.
3: Takisto s tým rodičom, keď je tu hospitalizovaný, tak poprvé sú tu kratšie, rýchlejšie sa môže najesť, môže mať menej analgetík, to znamená, môže sa rýchlejšie aj postaviť a začať sa hrať.
4: Bude to bežné, že sa budú tieto zákroky pomocou robotického prístroja realizovať aj na nedospelých pacientov?
3: Každý pacient, ktorý bude potrebovať chirurgický zákrok a budeme teda my ako chirurgovia spolu spolupráci aj s lekármi detskej fakultnej nemocnice oslovení, každého sa budeme snažiť odoperovať mininvazívne. Ale tam, kde to technicky bude buď tak veľmi náročné, že to proste nedokážeme, tam budeme stále pokračovať v tej operatíve klasicky, to znamená rezom.
2: Mini-invazívne zákroky sa môžu vykonávať roboticky alebo laparoskopicky.
3: Pre pacienta veľký rozdiel extra nie je, pre nás veľký, lebo dokážeme roboticky urobiť aj výkony tie, ktoré by sme laparoskopicky nedokázali.
4: Aké dieťa v akom veku už je schopné podstúpiť takýto druh operácie?
3: Záleží to hlavne od jeho váhy, nie ani tak veku. Na robota máme ten limit zhruba 10 kg váhy dieťaťa. Viem si ale predstaviť, že to technicky bude náročnejšie urobiť roboticky ako laparoskopicky a vtedy proste iba vymeníme ten chirurgický prístup. To už záleží, aký nádor ideme operovať, v akej lokalite a aký výkon musíme urobiť, lebo to všetko je nesmierne podstatné na to, aby ten pacient sa po operácii dobre zahojil.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
0: V témach o zdraví budeme pokračovať aj zajtra. Teraz je 13.54 a stále platí, že čakáme na vaše správy o tom, za čo alebo za koho ste vďační. Dnes je deň vďačnosti a preto sa na to pýtame. Ponúkame vám aj dve vstupenky na Žilinský festival kávy, ktorý bude už cez víkend. A budeme vďační za každú vašu správu.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
1: Hej.
2: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
3: Vraždy v dolinách. V premiére, dnes večer, na Jednotke.
4: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
5: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
4: Tým chcem povedať to, že
5: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
6: Skvelý človek, skvelá herečka.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
4: Ako diváčke a ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
6: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
5: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
9: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Podvodníci pripravili obec v okrese Žilina o takmer 80 000 eur. Mesto Lučenec chce synagógu naďalej prevádzkovať, s budúcim vlastníkom rokuje. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, 9 až 20 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Polícia rieši prípad podvodného konania, keď neznámi páchatelia pripravili obec v okrese Žilina o viac ako 77 000 eur. Podľa Žilinskej krajskej polície doposiaľ neznámi páchatelia mali kontaktovať predstaviteľa obce prostredníctvom viacerých telefónnych čísel a komunikačnej aplikácie Signal. Mali pritom vystupovať ako príslušníci policajného zboru a pracovníci Národného bezpečnostného úradu. Od poškodeného získali vzdialený prístup do počítača obecného úradu a následne vykonali neoprávnené bankové prevody. Polícia v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie. Priemerné finančné zdravie miest aj samosprávnych krajov ostalo v roku 2025 na podobnej úrovni ako rok predtým. Spomedzi 141 miest si však 69 miest polepšilo a 72 pohoršilo. Ukázal to aktuálny rebríček Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý zostavil na základe vlastného prieskumu a údajov ministerstva financií. Prvú priečku v aktuálnom rebríčku finančného zdravia obhájilo mesto Krásno nad Kysucou v okrese Čadca. Nasleduje Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Topoľčany a Tvrdošín. Spomedzi krajských miest nezískalo hodnotenie výborné finančné zdravie ani jedno. Najbližšie k nemu bol Trenčín. Mesto Lučenec má záujem naďalej prevádzkovať historickú synagógu, ktorá po obnove v uplynulých rokoch slúžila na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Uviedla to hovorkyňa mesta Michaela Baboľová s tým, že rokovania s budúcim vlastníkom pokračujú.
11: Mesto Lučenec obdržalo od ministerstva kultúry oznámenie, že štát si svoje zákonné predkupné právo neuplatní. Aktuálne v tejto veci prebiehajú ďalšie administratívne a právne kroky. Záujmom mesta je, aby zmena vlastníka neznamenala koniec verejného a kultúrneho využívania synagógy. Mesto preto s budúcim vlastníkom rokovalo a bude naďalej rokovať o možnostiach ďalšieho využívania objektu.
10: Neologická synagóga v Lučenci bola postavená v rokoch 1924 až 1925 na mieste pôvodnej asanovanej synagógy. Židovskej cirkvi slúžila do roku 1944. Do 80. rokov minulého storočia bola synagóga využívaná ako sklad. Následne až do rekonštrukcie chátrala. Literárne a hudobné múzeum štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici pripravilo v poradí už 28. ročník multižánrového festivalu Literárna Banská Bystrica. Do mesta prináša prednášky, divadlo i ďalšie sprievodné podujatia. Literárna Banská Bystrica slávnostne odštartuje dnešnou pietnou spomienkou na literárneho vedca, pedagóga a prekladateľa Jána Števčeka pri jeho pamätnej tabuli na Lazovnej ulici. Prvý deň festivalu ďalej pokračuje prednáškou Zlaty Troligovej venovanej hercovi a režisérovi Jurajovi Sarvašovi. Dievčatá a chlapci z jednotlivých cyklistických klubov Slovenska si cez víkend prišli zasúťažiť do Žarnovice na druhý ročník cyklistických hier mládeže Next Gen. Podujatie bolo určené deťom a mládeži do 16 rokov. Súťažilo sa až v troch disciplínach, vysvetľuje organizátor Juraj Benko.
1: Dnes sme štartovali v disciplínach XCO. Opäť sme na štadióne postavili dráhu, ktorá imituje klasické XCOčko, ktoré sa bežne jazdí v lese. Mali sme tu dual pump track, keďže v Žarnovici nemáme pump trackovú dráhu, ktorá by bola na úrovni pretekárskej, tak robíme takýto duál. A mali sme tu freestyle, máme nafukovací dopad s odpalom, čiže robili sme freestyle BMX a MTB.
10: Zajtra bude premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Teplota v noci 9 až 1 stupeň, cez deň 15 až 20, v Žilinskom kraji 9 až 14 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
12: Zelená vlna.
10: V Kolóne sa 50 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 10 minút v Krupine na hlavnom ťahu smerom na Devičie a 20 minút za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Radar meria na viazde do Tisovca z Muráňa.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
10: 14 hodín 5 minút.
12: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
13: Vďačnosť je zameranie vašich myšlienok na veci, pocity a skúsenosti, vďaka ktorým sa cítite spokojní. A čo nám dáva pocit vďačnosti? Posilňuje imunitný systém. Vedci zistili, že šťastní ľudia sú zdravší a pocit vďačnosti znižuje aj stres. My sa preto dnes pýtame, za čo alebo za koho ste vďační. A ponúkame niekomu z vás dve vstupenky na Žilinský festival kávy, ktorý bude cez víkend. No a píšete nám na náš WhatsApp 0919 248 200, kam poslala hlasovku aj poslucháčka Eva.
14: Dnes, keďže ten deň vďačnosti, chcela by som naozaj vyjadriť veľkú vďačnosť pani doktorke Poliačikovej z Ústavu srdcovo-cievnych chorôb, ktorá sa podujala na síce riskantnú operáciu, ale vyšla a ja tu dneska môžem byť, dýchať a žiť. Veľká vďaka patrí jej a jej celému tímu, od sestričiek cez pána primára a všetkých okolo nej. Sú to úžasní ľudia, robia úžasné veci. Veľká vďaka ešte raz. Eva Lauková, Banská Bystrica.
13: Ďakujem za vašu správu, krásne ste to povedali. Čakáme aj na tie ďalšie od vás, milí poslucháči. No a v našom vysielaní sa budeme v ekonomické ABCD venovať aj rodinnému rozpočtu po rozvode. Menej veselá téma, ale aj také život prináša. Pekný pondelok vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.

0: Smokey a Curl, piesen z roku 1978, opäť trochu retra v Regine Stret. Dnes sa budeme v ekonomickej rubrike venovať rodinnému rozpočtu po rozvode.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháčka sa rozvádza a chcela by vedieť, ako si nanovo nastaviť svoj rozpočet, odpovedá odborník na financie Martin Lipták.
3: Tak záleží samozrejme, ako to vo finále dopadne, lebo to sú také veľké životné zmeny. Určite, čo sa týka aj bývania, nehnuteľnosti, takisto nejaký pokles príjmu. Záleží, či sú potom v rozvode aj deti, takže je to taká komplikovaná situácia. Treba si na tú novú situáciu sadnúť, prezrieť si, aké máme možnosti príjmové, aké máme možnosti teda výdajov, čo sú dôležité výdaje, čo nie sú dôležité. Výdaje určiť priority. A kým prejde to také najťažšie obdobie, tak zamýšľať sa teda nad efektivitou toho, čo robím od nákupov, potravín, cez ošatenia, cez cestovanie, dovolenky a podobné veci, aby na konci dňa sme sa nezadlžili do nejakých extrémov, ktoré by sa nedali zvládnuť.
2: Keď je niekto v takejto situácii a momentálne nás počúva, kde sa vlastne dá škrtať, lebo na deťoch ťažko ušetriť? Sú to potom vlastne čo, tie dovolenky?
3: V rámci mentoringu finančnej gramotnosti s klientmi riešime takú vec, že sledujú si výdaje povedzme 3 až 6 mesiacov pravidelne a veľakrát pri tom sledovaní výdajov, dneska je to také nemoderné, keď si odložíte bloček, tak veľakrát sa zistí, že každá tá rodina alebo každá tá osoba má ako keby tzv. Čiernu dieru, ktorú si nejak neuvedomuje a tá relatívne veľa financií. A keď je to takáto vypätá situácia, že ten rozpočet to ako keby nezvláda, tak práve na takýchto položkách sa dá ušetriť. Hej, že cestoval som dvakrát za mesiac na výlet s deťmi. Tak necestujem, alebo cestujem len naraz. Napríklad chodil som do práce luxusný, komfortný každý deň autom, tak budem chodiť teraz autobusom, lebo nie som závislý na tom, keďže autobus mi stojí pred robotou, aby som musel ísť na tom aute. Hej, takže sú rôzne formy, akým spôsobom sa dá tá úvodná časť, ktorá je taká krízová, po tom rozvode nadstaviť a potom, ak sa to postupne zlepšuje, tak dá sa vrátiť samozrejme aj do starých kolejí a do toho, na čo sme boli zvyknutí.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

Dnes je Svetový deň vďačnosti, no a my sme sa zhovárali o vďačnosti, ktorá je veľmi dôležitá, pretože je nám lepšie, keď sme vďační. Posilňuje to aj našu imunitu. Peter napísal, že je vďačný za všetkých ľudí, ktorých má okolo seba, pretože ho učia, ako lepšie žiť. No a dve vstupenky na Žilinský festival kávy, ktorý bude cez víkend, o ktoré sme aj súťažili, od nás dnes získava poslucháčka Eva Lauková. Blahoželáme.

V tejto chvíli máme jednu smutnú správu. Pred pár dňami nás opustil akademický sochár Mikuláš Palko. Narodil sa v roku 1941 v Detve. Patril medzi umelcov sochárskej školy profesora Jozefa Kostku, u ktorého študoval figurálne sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Mikuláš Palko tvoril svoje diela z dreva, ale aj z bronzu. Pôsobil ako odborný asistent na katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Jeho osobnosť si pripomenieme dnes o 20. v relácii Monumentky na televíznej dvojke.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
1: streda,
3: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
4: Pekné popoludne želáme aj za volanty. Teraz je 14.32. Nehoda je v Krupine pri Tesku smerom na Zvolen. Prejdete striedavo, ale počítajte tam so zdržaním v obidvoch smeroch. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a takisto za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Na severnej diaľnici D1 pri odpočívadle Dechtáre smerom na Liptovský Mikuláš opravujú ľavý pruh a je tam znížená viditeľnosť. Dávajte si tam pozor. A pozor si dávajte aj na rýchlosť na vjazde do Tisov z Muráňa. Nové informácie nám volajte bezplatne a prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Ako si pomocou umelej inteligencie ušetriť čas, zjednodušiť každodenné úlohy, ale zároveň ju používať bezpečne. Aj o tom bude dnešná prednáška spojená s diskusiou vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Fončorde v Banskej Bystrici. Začína sa o 16.30 a vstup je bezplatný. Dnes o 17.00 vás pozývajú na predstavenie Citotvory Mestského divadla Divadla z Pasáže. Odohrajú ho v záhrade Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. A posledná pozvánka na dnes je do Žiliny. V Novej synagóge bude dnes študentská klubovňa s Martinom Dubécim. Študentská klubovňa, iniciatíva pôvodne stredoškolákov, pokračuje v pozývaní politikov a političiek na debaty o budúcnosti pre mladých ľudí. Diskusia sa začína o 17.00.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Z Reginy Stret želáme pekný pondelok. Naša hmotnosť, večná téma, ktorá trápi ženy aj mužov, mladších aj starších. Ako schudnúť, čo je ešte nadváha a kedy už hovoríme o obezite. V dnešnej večernej relácii Pohotovosť sa s diabetologičkou Luciou Kizekovou bude o tom rozprávať moderátorka Monika Krišková.
1: Obezita nie je len otázkou vzhľadu ani pevnej vôle. Je to chronické ochorenie, s ktorým dnes medicína dokáže pracovať oveľa účinnejšie než v minulosti. A práve moderné lieky na chudnutie menia pohľad na to, ako sa obezita lieči. Pani primárka, keby nás teraz počúval človek, ktorý má výraznú nadváhu alebo obezitu a už roky sa neúspešne pokúša schudnúť, čo by mal urobiť ako prvý krok?
2: Prvým a najdôležitejším krokom je prestať sa obviňovať a vyhľadať lekársku pomoc. Obezita nie je morálne zlyhanie a ani nedostatok pevnej vôle, ale komplexné a chronické metabolické ochorenie, ktoré si vyžaduje odbornú diagnostiku a liečbu.
1: V Pohotovosti budeme hovoriť aj o liekoch, injekciách na chudnutie, o ktorých sa dnes veľa diskutuje. Sú tieto lieky naozaj zázračné? Máme konečne veľmi účinný medicínsky nástroj na liečbu ochorenia, ktoré sme príliš dlho považovali iba za problém pevnej vôle?
2: Injekcie na chudnutie sú z medicínskeho hľadiska prevratným pokrokom v liečbe obezity, no slovo zázrak je nadnesené. Ide o vysoko účinnú inovatívnu liečbu, napodobňujúcu hormóny produkované samotným ľudským organizmom. Aby liečba fungovala a predovšetkým, aby pretrvával jej účinok, je potrebná aj dlhodobá zmena životného štýlu.
1: Ak chcete vedieť o obezite a moderných možnostiach jej liečby viac, alebo by ste sa radi opýtali na svoj problém s hmotnosťou, počúvajte Pohotovosť. Pýtať sa budeme Lucie Kizekovej, primárky 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Už dnes večer po 21. v relácii Pohotovosť.

0: Hodina show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: To bol ja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
5: Rádio Regina Stred. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: ZMOS podpísal memorandum o spolupráci s dvomi českými združeniami samospráv. Na Martinskej pľucnej iske za 10 rokov ošetrili viac ako 1500 pacientov. Zajtra bude premenlivá oblačnosť s teplotou 9 až 20 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Spoločný záujem prepájať české a slovenské mestá a obce, podpora ich partnerstiev a výmeny skúseností. To sú hlavné body memoranda o spolupráci, ktoré v pondelok podpísali v Brne predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska, Svazu miest a obcí Českej republiky a Združení miestnych samospráv Českej republiky. Predseda ZMOSu Jozef Božík zároveň poukázal na výrazné rozdiely vo financovaní samospráv v Čechách a na Slovensku.
16: Chcem povedať, že české mestá a obce v tzv. Zdieľaných daniach alebo podielových daniach, na Slovensku sa tomu hovorí, majú kvantifikovaný v tomto roku objem peňazí prevyšujúci 15 miliard eur. No a náš podiel slovenských miest a obcí sú 2 miliardy 416 miliónov. Inak povedané, 6-násobne viac zdrojov plynie do miest a obcí v Českej republike než na Slovensku.
15: Spoločne plánujú vytvoriť zoznam obcí na Slovensku a v Českej republike, ktoré hľadajú cezhraničných partnerov. Jednotka intenzívnej starostlivosti kliniky pneumológie a ftyziológie Univerzitnej nemocnice Martin si v týchto dňoch pripomína 10 rokov fungovania. Za ten čas poskytla intenzívnu starostlivosť viac než 1540 pacientom so závažnými ochoreniami dýchacieho systému. Martinská pľúcna iska je jedným z dvoch vysokošpecializovaných pracovísk svojho druhu na Slovensku a do prevádzky ju uviedli v septembri 2016. Pracovisko ročne poskytne intenzívnu starostlivosť približne 160 až 180 pacientom. Akadémia Európskeho seniora v Banskej Bystrici oslavuje tento rok už 25. výročie svojho vzniku. Mesto spolu s partnermi opäť pripravilo počas októbra sériu kultúrnych, športových, poznávacích a vzdelávacích podujatí, ktoré seniorom ponúknú priestor na aktívne trávenie voľného času a spoločné stretávanie sa. Tohtoročný program pripomenie 90. výročie úmrtia Jána Levoslava Belu, 150. výročie osamostatnenia lesníctva, 25 rokov od vzniku štátneho podľa podniku Lesy Slovenskej republiky a storočnicu štátnej vedeckej knižnice. Polícia vyšetruje prípad vandalizmu v jednej z firiem v Žiari nad Hronom. Do areálu sa mali vlámať dvaja mladíci, vo firme poškodili dve vozidlá a odcudziť mali aj množstvo náradia. Podozrivých páchateľov vypátral psovod so služobným psom. Celkovú spôsobenú škodu predbežne vyčíslili na takmer 10 000 eur. V Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline oslávili už 30. ročník Nedele svätého Huberta. Opäť sa niesol v znamení poľovníckych tradícií, prírody a príjemnej atmosféry. Návštevníci si užili tradičný sprievod Liptovskou dedinou, ukážky poľovníckych zvykov a súťaží, vrátane obľúbeného pasovania za lovca zveri. Pokračuje etnológ Liptovského múzea Radovan Sýkora.
3: Veľkým lákadlom bola aj špeciálna výstava slovenských kopovov a nechýbali ani sokoliari kráľa Svetopluka, ktorí opäť ukázali krásu sokoliarského umenia. Svoje miesto v programe malo aj rybárstvo. Návštevníci si mohli pozrieť akvárium so živými rybami a ukážky rybolovných techník.
15: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpäti 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko, útočník Robert Boženík.
4: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa bude môcť spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
15: Zajtra bude premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Teplota v noci 9 až 1 stupeň, cez deň 15 až 20, v Žilinskom kraji 9 až 14 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
17: Zelená vlna.
15: Nehodu hlásite v Krupine pri Tesku smerom na Zvolen, prejdete striedavo. V kolóne sa 10 minút zdržíte na výjazde zo Žiliny na Rajec, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 30 minút, smerom z Čadce stratíte 10 minút. 20 minút sa zdržíte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Radar meria na výjazde do Tisovca z Muráňa. Na severnej diaľnici D1 pri odpočívadle Dechtáre smerom na Liptovský Mikuláš opravujú ľavý pruh. Je tam znížená viditeľnosť, dobrzdujete v poslednej chvíli.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
15: 15 hodín 5 minút.
17: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
18: Slovanské banské múzeum v Banskej Štiavnici v týchto dňoch predstavilo hneď niekoľko nových publikácií.
19: Slovanské banské múzeum dnes realizovalo už, môžeme povedať, tradičnú prezentačnú akciu nových publikácií. Prvá z nich je zborník a tento rok je tento zborník venovaný výročiu 50 rokov od otvorenia podzemnej časti Banského múzea v prírode.
18: Viac si povieme o chvíľu. Opýtame sa aj na detaily počasia a v záhradkárskom okienku sa budeme venovať jesenej výsadbe viniča. No a pesničky budú aj krásne slovenské, ale tu je výber zahraničných hitov, ktoré budeme počuť do 16.

Europe a Final Countdown, takisto Pet Shop Boys a Always on My Mind, no a Eros Ramazzotti, skvelý, a jeho Fuoco del Fuoco. Samé hity, čo poviete. Pekný pondelok vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.

0: predpoveď počasia.
1: V Banskej Bystrici sa aktuálne rozpršalo a ako to vyzerá v tých ďalších miestach v našich regiónoch, to nám už povie Jana Čerbová z SHMU. Prajem pekné popoludne.
2: Pekné popoludne, takže na území stredného Slovenska a Spiša v severozápadnom prúdení vlastne sa dostávali na naše územie zrážky alebo zrážkové pásy, v ktorých je aj vlastne búrka, napríklad v okolí Žiliny. Pred hodinou to bolo aj v Liesku a v tých, čo ale na severozápade. Momentálne pás zrážok sa vlastne dostáva cez práve Prievidzu či Bystricu smerom na juhovýchod. Aktuálna teplota v tých severných okresoch je veľmi nízka na toto ročné obdobie. Ak si spomenieme, že včera sme mali príjemných 18 či 17 stupňov, dnes napríklad na tom severe 10 stupňov a v tých južných lokálne do 20 stupňov.
1: Tak máme pred sebou naozaj posledné hodiny možno toho leta, hej, zajtrajší deň. Tak povedzme, čo nás čaká? Bude to ešte letné alebo nie?
2: No vôbec nie, pretože v severných okresoch, keď očakávame teplotu dnes, zajtra, aj pozajtra 9 až 15 stupňov, to určite nie je leto. A v tých južných maximálne do tých od 16 do 22, neskôr 23 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, tá bude pestrá a bohatá, najmä v severnej polovici, kde očakávame premenlivú, prevažne veľkú oblačnosť. Zrážky v noci o čosi menej a cez deň na väčšine územia dnes aj zajtra, aj pozajtra. V denných hodinách hranica sneženia okolo 1500, neskôr 1700 metrov a v južnej polovici zrážok čosi menej tak časté a najmä skôr by som povedal také poloblačno až oblačno. Nočná teplota bude tiež nízka. Zajtra očakávame teplotu 10 až 5, v údoliach 5 až 1 stupeň a k tomu prevažne slabý vietor, môže byť lokálne hlavne v tej severnej časti severozápadný vietor. Zajtra cez deň podobne ako dnes popoludne. To znamená premenlivá veľká oblačnosť, na juhu miestami zmenšená. Zrážky, a spovedate, severnej polovice viac, na väčšine územia, v južnej menej. No a denná teplota, ako som spomínala, väčšinou tých 15 až 20, v severnej polovici 9 až 14 stupňov.
1: Takže ochladenie, vy ste prvýkrát vlastne použili asi v tomto čase alebo v tomto pol roku slovo sneh, neviem, tak sa mi vidí, že som to už dlho nepočula, takže naozaj je to tu. Znamená to, že aj tie ďalšie dni v tom týždni budú v tom ochladení, alebo tam príde ešte nejaký taký letný vzduch?
2: Do 5, tak letný určite nie. Skôr také oteplenie a by som povedala taká skorá jeseň, alebo neskorá, alebo skorá jar, pretože očakávame, že tento, čo v závere tohto týždňa, nepracovného, ale občianskeho, to znamená v sobotu, nedeľu, či pondelok budúci, tam začne prechodne prúdiť teplejší vzduch a vyzerá to aj pod vplyvom tlakovej výše by malo byť menej oblačnosti, takže od nedele vyzerá to tak, aspoň podľa dlhodobých predpovedí by mohlo byť ustálenejšie počasie a dá sa povedať o čosi teplejšie. Modely naznačujú, že by to mohlo byť na juhu okolo tých 26 stupňov a v tých severných okresoch okolo 18 stupňov od nedeľa.
1: Tak počkáme si na tie predpovede. My sa v každom prípade budeme s vami zhovárať v tomto týždni ešte a urobíme tak aj zajtra v ten posledný letný deň. No, však uvidíme, čo nám budete hovoriť. Jana Čerbová bola s nami v éteri Rádia Regina Stret. Prajem ešte pekné popoludne a do počutia.
2: Pekné popoludne, do počutia. Rádio Regina Stret.

0: Keď sa povie múzeum, väčšina z nás si predstaví miesto, kde si môžeme pozrieť vzácne predmety a dozvedieť sa viac o minulosti. Práca múzea sa však nekončí pri vitrínach a expozíciách. Venuje sa aj výskumu, dokumentovaniu a publikačnej činnosti. Slovenské Banské múzeum v Banskej Štiavnici v týchto dňoch predstavilo hneď 3 nové publikácie. Na ich prezentácii verejnosti sa bol pozrieť aj Radoslav Haring. Odborným pracovníkom múzea a spoluautorom všetkých troch publikácií je Daniel Harvan.
1: Slovenské Banské múzeum dnes realizovalo už, môžeme povedať, tradičnú prezentačnú akciu nových publikácií. Prvá z nich je zborník a tento rok je tento zborník venovaný výročiu 50 rokov od otvorenia podzemnej časti Banského múzea v prírode. Nie je to taká tá štandardná kniha, populárno-náučná, ale je to skôr odborný alebo vedecký text. Chceli sme si pripomenúť 50 rokov, teda okrúhle výročie. Ľudia to poznajú skôr pod názvom Skanzen, expozícia, ktorá má najvyššiu návštevnosť dlhodobo v rámci múzea. A je to expozícia, ktorá v podstate s tým banictvom najúžšie súvisí.
2: Aj druhá publikácia má podobu odborného zborníka. Tento raz z konferencie z roku 2024, ktorý sa zaoberá otázkami environmentálnej výchovy v múzeách. Aj keď pri oboch zborníkoch ide o odborné témy, sú určené aj laickej verejnosti, vysvetľuje Daniel Harvan.
1: Môžeme povedať, že tieto publikácie veľakrát oslovujú aj nie odbornú verejnosť, nie ľudí práve z toho muzejnického alebo z oblasti baníctva, muzejníctva a podobne, ale radi si ich prečíta aj široká verejnosť.
2: Tretia kniha už nesúvisí s muzejníctvom. Iniciatíva tentoraz vzýšla od bývalej riaditeľky strednej priemyselnej školy Samuela Mikovinyho v Banskej Štiavnici, ktorá chcela doplniť doterajšie publikácie o škole. Tie totiž nepokrývali celé dejiny tejto inštitúcie, objasňuje učiteľka Beata Chrienová, ktorá zároveň robila redakčné úpravy novej knihy.
3: V podstate nie sú roky 1995 až 2008 vykryté. Takže my sme spracovali totiž to storočnicu bývalej chemického školstva, kde boli už absolventi aj z tej priemyslovky Mikovinyho, ale od roku 2008. Čiže títo bývalí baníci a hutníci, alebo aj tie nové umelecké odbory, nemali tieto roky 95 až 2008 vykryté. Takže vznikla to aj ako požiadavka aj z radov absolventov.
2: Nové vedenie školy oslovilo Slovenské Banské múzeum a výsledkom ich spolupráce je tretia publikácia o histórii školy, objasňuje Daniel Harvan.
1: Je to v podstate pamätnica školy, ale jej charakter je teda rozšírený, obsahuje nie len zoznamy študentov a to skúmané obdobie činnosti školy, ale aj množstvo obrazového materiálu, množstvo spomienok pedagogov a zamestnancov školy, ale aj teda absolventov školy a obsahuje aj, čo je taká novinka, kolekciu fotografií, tabiel, takže aj tie sú v nej uverejnené.
2: Plnofarebná publikácia s 260 stranami tak doplňa biele miesta v už zdokumentovanej histórii tejto školy.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: William Hriadel v lani oslávil 80-ku a ešte stále účinkuje na doskách Martinského slovenského komorného divadla. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. No málo kto vie, že sa narodil v Kanade.
2: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci za Prvej republiky v roku 1936 do Kanady. Tam sa usadili na farme v Južnom Ontáriu a do roku 1945 som sa teda narodil ja.
1: S hercom a režisérom Williamom Hriadelom vás zoznámi Katarína Kovačechová. Dnes o 17.30.
0: Regina Stret. Šťava života.
1: Mať správnu motiváciu môže byť pre kohokoľvek z nás rozhodujúce.
3: Vždycky som sa snažil dohnať nebo napodobiť, inspirovať sa kýmkoliv, o kom som byl přesvědčen, že něco dělá lépe, než dělám já v jakémkoliv vlastně předmětu lidské činnosti.
1: Hovorí úspešný muž činu, riaditeľ kultúrneho domu v Ružomberku, Radek Zdráhal. Viac o jeho inšpiráciách, vďačnosti a vzoroch si môžete vypočuť v novej časti podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách, v aplikácii Audio STVR alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
4: 4 minúty po pol štvrte je tu aj pohľad na cesty. Tam vás trápia kolóny. Stojíte na výjazde zo Žiliny na Rajec, takisto pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Tam stojíte pol hodinu, smerom Ščace je to 10 minút. Kolóna je aj na trase z Martina do Košťana nad Turcom a medzi Zvolenskou Slatinou a Zvolenom pri Cestároch. V Žiline v podjazde pri metre smerom na Bytčicu je zaplavený pravý jazdný pruh. Dávajte tam pozor. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Radi by ste si pochutnali na doma vypestovanom hrozne? Vhodný čas na výsadbu viniča je aj jeseň. Odporúča sa termín od októbra až do prvých mrazov. Vinič sa tak stihne lepšie zakoreniť.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Hrozno pokladom pre naše zdravie, obsahuje veľa vitamínov, minerálov a antioxidantov. Ak by ste chceli vinič pestovať doma, tak dnes budeme zisťovať, či je jeseň tým správnym obdobím na jeho výsadbu. Poradí nám Jan Frčka, záhradník a vinohradník z Hontianskych Nemiec.
3: Tak aj viniču pasuje tá jesenná výsadba, ale v poslednej dobe nemávame zimnú vlahu, nemávame zimný sneh. Takisto musíme polievať aj na jar, ako by sme museli polievať v jeseni.
2: To znamená, že pre vinič je veľmi dôležité, keď ho vysadíme, aby mal dostatok vlahy aspoň v tých prvých rokoch? Toto je kľúčové?
3: Viničové sadenice majú korene až 30 cm pod povrchom, takže musíme to zaliať až dole hlboko, aby cez tú kyprú pôdu, ktorú dáme na vrch a tú humóznu, aby nám tá vlaha všetká nevyschala, lebo si myslíme, že tam je dosť vody a ten vinič nám uschne.
2: Hovorili sme o tom, že klíma sa mení a teraz sú naozaj tie suché obdobia, je nedostatok vlahy aj v tej pôde. Ak niekto nemá skúsenosti a zaujalo ho vaše rozprávanie, chcel by ma teda vinič vo svojej záhradke alebo niekde pred domom, teraz si ho vysadí na jeseň, mal by sledovať to počasie a potom ako často sadenicu polievať?
3: Pred výsadbou by som všetky tie jamy deň alebo dva naplnil vodou, aby sa tá voda rozpila do ostatného okolia a potom vysadíme na druhý deň vinič a stačí raz týždenne trošku polieť.
2: Čo by ste poradili ľuďom, ktorí by chceli pestovať vinič doma? Kde by si mali sadeničku zadovážiť?
3: Sadenice by sme si mali kupovať len od certifikovaných výrobcov, ktorí nám dávajú záruku zdravia kvality tej sadenice. Lebo niekedy na jarmoku sa môžeme pomýliť a kúpiť si takú, čo nikdy hroznosť nie je, nebudeme.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: Predsudky, pohrdanie, nenávisť alebo diskriminácia voči ženám a dievčatám. Reč je o mizogínii. Môže byť otvorená, ale aj skrytá v každodennom správaní či spoločenských normách.
1: Často tá mizogínia sa spája akoby s tou témou nejakej atraktivity. Že vlastne žena je vnímaná cez tú prízmu toho, že do akej miery je atraktívna alebo nie je atraktívna. A keď je, tak má vyššiu hodnotu a keď pre toho človeka nie je, tak má akoby nižšiu. A že úplne sa ignorujú iné kvality. Akoby tých žien, že či už nejaké intelektuálne, hodnotové alebo nejaké iné.
0: Viac zajtra ráno. V zdravotníckej rubrike sa dozviete, pri akých ochoreniach pečene sa pristupuje k operácii, kedy sa môže operovať roboticky a porovnáme postup u detí a dospelých.
2: Máme pediatrických pacientov, ktorí majú pečeň postihnutý parazitom. Úzka skupina z nich potrebuje chirurgické riešenie. My tou operáciou dokážeme pacienta vyliečiť doživotne. Ten benefit z toho operačného výkonu výrazne prevyšuje rizika.
0: Leto, ktoré máme za sebou, prinieslo aj na Slovensko rekordne vysoké teploty nad 40 stupňov, čo nám zanechalo suché a horúce leto v záhradách a ako môžeme rastlinám pomôcť v tej ďalšej sezóne. Aj to sa dozviete v Rádio Budíku, v ktorom zajdeme i na stretnutie vábničiarov a trubačov z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene na Pustom hrade. Počúvajte rané vysielanie Rádia Regina od 5. do 9. s Gabrielou Tomajkovou.

0: 15:53, relácia Zahrajte mi túto je dnes pod taktovkou Márie Trstenskej Trubíniovej. Vysielať sa začne už o pár minút o 16:00 a nás bude zaujímať, že o čom. Ahoj, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dnes v relácii Zahrajte mi túto nazrieme do sveta spracovania ovčej vlny s Gabrielou Gregorovou z Bravecova. Budeme hovoriť o tom, prečo ju očarila práve ovčia vlna, čo všetko sa z nej dá vytvoriť a prečo má svoje miesto na trhu aj dnes.
0: Takže budete, počítam, aj plstiť ovčiu vlnu, možno?
1: Chvíľu. Plstiť veru nie, budeme ju strihať, prať, farbiť, pliesť alebo tkať, ale aj o súkne budeme hovoriť. A to sa tak ubíja, neviem, či to je technika plstenia, asi nie, je mi ľúto. Ale tak môže to byť tip na tému niekedy v decembri, v januári, keď v nám je zima a také plstenie by nás mohlo zahriať.
0: A za čo si ty, Mária, vďačná? My sme dnes hovorili o vďačnosti, pretože je Svetový deň vďačnosti.
1: Väčšinou za také drobné veci v mojom živote, ktoré mi pomáhajú potom prežiť veľké veci. Napríklad pred pár minútami mi môj dobrý manžel dal do ruky dážnik a povedal: prší, nemusíš utekať do auta, aby si zmokla, ale dal mi teda ten dážnik do ruky a pršal tak husto, že naozaj, keby som to išla po starom, tak by som zmokla. Ale takto s tým dážnikom to bol už iný level, takže som prišla suchá a šťastná do štúdia.
0: A vďačná za takého manžela.
1: Určite áno.
0: Tak to bola Mária Trstenská Trubíniová, ktorá bude vysielať Zahrajte mi túto. No a v dnešný Svetový deň vďačnosti sa rozlúčime samozrejme myšlienkami o vďačnosti. Vďačnosť je bohatstvo, sťažnosť to je chudoba. A keď sa zameriate na to, aby ste našli niečo dobré v každej situácii, tak zistíte, že váš život bude odrazu plný vďačnosti. Majte pekný večer. Lúčia sa Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.

0: problém je můj otec a celé toto město. Každý rovesník může být můj brat alebo moja sestra.
1: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
6: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
5: Tým chcem povedať to, že
6: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
7: Skvelý človek, skvelá herečka.
6: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
5: Ako diváčke a ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
7: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
6: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
8: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
9: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Situácia so suchom sa minulý týždeň opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Banská Štiavnica získala ocenenie za svoj prínos v oblasti chemických vied. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, teplota 9 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Na modernizáciu teplárenstva na Slovensku pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, je prvých 150 miliónov eur už zazmluvnených.
11: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
10: Jedným z hlavných príjmateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding, ktorý bol úspešný v 9 projektoch. Jeho generálny riaditeľ Adrián Jenčo.
12: V rámci tejto podpory, ktorú sme získali, dosiahneme úsporu energetických zdrojov viac ako 37 tisíc megawatt hodín ročne. Usporíme viac ako 8 tisíc na skleníkových plynoch CO2 ročne a vybudujeme takmer 11 kilometrov či už nových alebo zmodernizovaných rozvodov tepla.
10: Situácia so suchom sa predchádzajúci týždeň opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Výrazné až extrémne sucho zasahuje 70% územia, pričom extrémne sucho je na takmer polovici územia. Najviac zasiahnuté oblasti sú Prešovský a Košický kraj, juh Banskobystrického kraja a Nitriansky kraj, informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. V Banskej Štiavnici zajtra slávnostne odhalia pamätnú tabuľu UCAMS Historical Landmark, ktorá pripomenie výnimočné postavenie Banickej akadémie v dejinách európskej chémie, mineralógie, metalurgie a technického vzdelávania. Banská Štiavnica je prvým miestom na Slovensku, ktorému Európska chemická spoločnosť udelila toto ocenenie na európskej úrovni. Ocenenie je určené miestam, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách chemických vied a ktorých význam presahuje národné hranice. Dobrovoľníci z Liptova zachraňujú jediný pôvodný senník svojho druhu na Liptove na Lúkach nad Východnou. Na jeho obnovu získali zo zbierky 2500 eur. Cez víkend osádzali drevené šindle, aby zachovali jeho ráz a pôvodný stav, hovorí Juraj Lenurák.
13: Zatlkám nový šindel, pretože tu bol starý zhnitý, ktorý sme do obeda zhodili dole. A teraz ho vymeniame za nový, aby sa zachovala táto drevenička. Mne sú samému srdcu blízke takéto miesta, útulne, koliby, salaše, tak som chcel priložiť ruku k dielu.
10: Do obnovy senníka sa zapojili aj dcéra majiteľa Barbora Blašková a Pavol Tymko z občianskeho združenia Sloboda pohybu.
14: Senník patrí našej rodine a príde mi fajn, že aj ja nejak pomôžem a priložím ruku k dielu.
15: Toto je jeden z posledných senníkov, ktoré tu kedysi dávno boli vo veľkých počtoch, možno stovkách, a už aj zachovalo veľmi málo, takže tento zachraňujeme, lebo si to zaslúži.
10: V treťom kole hokejovej Tip Sport ligy uspeli Košice na ľade Slovana Bratislava 4-3 a v sezóne zatiaľ nenašli premožiteľa. Na čele tabuľky je 100% na Žilina, ktorá zdolala Prešov 5-2 aj vďaka dvom gólom útočníka Šimona Petráša.
16: Mali sme trošku pomalší štart, super dal gól hneď za začiatku, ale myslím, že potom, keď sme vyrovnali na 1-1, tak už režia toho zápasu bola na našej strane, takže som rád, že sme teda opäť zvládli domáci zápas.
10: Poprad zvíťazil nad majstrovskou Nitrou takisto 5-2, Michalovce nad Zvolenom 3-2 a Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou Sou 2-3. Zajtra bude premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Teplota v noci 9 až 1 stupeň, cez deň 15 až 20, v Žilinskom kraji 9 až 14 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
17: Zelená vlna.
10: V kolóne sa pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny zdržíte 30 minút, smerom z Čadce 10 minút. 10 minút stratíte aj na výjazde zo Žiliny na Rajec, na trase z Martina do Košťa na Turcom, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a medzi Zvolenskou Slatinou a Zvolenom pri Cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Opatrenie v Žiline v podjazde pri metre smerom na Bytčicu je zaplavený pravý jazdný pruh.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
10: 16 hodín 5 minút.
17: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
18: Zahrajte mi túto.

0: Dnes na Matúša, priatelia, sa nám na Slovensku poriadne schladilo a tak som si pre vás pripravila tému, ktorá vás na 100% zahreje. Budeme priasť a pliesť zvony. Čo poviete? Naším sprievodcom, remeslom, ktoré neodmysliteľne patril na náš vidiek, bude Gabriela Gregorová z Bravecova.
1: Napredem si tri tenšie nite a zosúkam ich do trojnitky. A mám vlastne jednu trojnitku, ale takú už trošku hrubšiu, ale nie veľmi hrubú. A z tej už potom môžem pliesť sveter.
0: A v tejto hodine okrem pradenia či pletenia vás stihneme poinformovať o zaujímavých folklórnych podujatiach na strednom Slovensku a pridáme aj množstvo pranostík spojených s dnešným oslávencom Matúšom. Pondelkovú pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Gabriela Gregorová žije na Bielých Handľoch v Bravecove. Venuje sa pletiarstvu, výšivkárstvu, háčkovaniu či pradeniu. Celkovo jej učaroval textil a rada sa nielen vzdeláva v tejto oblasti, ale svoje vedomosti odovzdáva aj ďalej. Hovorí, čím jej učarovala ovčia vlna.
1: Neviem, čím si ma získala, ale bolo to také volanie tej vlny, že pomoc, zachráňte ma, pretože plietla som už dlhé roky, ale vždy to bol materiál, aký sa dal zohnať. Väčšinou to bol akryl, bavlna, umelé vlákna. A k tej vlne som sa potom dostala, že rozmýšľala som, že ako ďalej, že už ma toto nebaví, to čo robí, chcem skúsiť niečo iné. Tak som sa rozhodla, že som si našla kurz pradenia vlny v Úľuve, tak som sa tam prihlásila, posledné miesto čakalo na mňa a chcela som zažiť celý ten proces od začiatku, od toho strihania vlny, prania vlny, česania a pradenia na kolovrátku a už potom následne to pletenie, tkanie a tak všetko okolo toho.
0: Učili ste sa aj o valaškách a o cigájach?
1: Určite áno. Učili sme sa, že ktorá vlna je na čo. To je dôležité, pretože po ostrihaní musím vedieť, čo z tej vlny chcem robiť. A musím vedieť, z akého plemena bola tá vlna. Pretože valašky sú veľmi ostré vlny, také hrubé, tie sú dobré na tkanie. Takže z toho by som ja sveter nezniesla. Ale niekto zniesie, aj z valašky, aj z cigáje. No, ja nie, ja si vyberám potom tie plemená také merinové, alebo Kenty, alebo Shetlandy a vlastne teraz je už na výber. Už aj tu na Slovensku sa chovajú rôzne plemená oviec. Dá sa vybrať.
0: V súčasnosti ako získavate vlastne tú vlnu na to pradenie? Slovenská produkcia alebo tá zahraničná to zachraňuje?
1: Slovenská produkcia, už mám takých svojich dodávateľov, ktorí mi dodávajú vlnu. To z dediny mám jedného pána, ktorý mi také tie cigaje miešané, to je veľmi dobrá vlna a občas sa mi ujde aj taká jahňacia, takže toto. Potom som natrafila na ďalšie, to sú romanovské ovce, to je toto z Rohoznej. A teraz sa dostal ku mne nejaký pán a ponúkol mi merino, ktoré chová tuto na Slovensku, takže som si vzala aj to. A ináč bežne si kupujem už hotovú vlnu alebo česanca už hotové z vlnárskej manufaktúry.
0: Senohrad?
1: Áno, Senohrad od Martinky Vozárovej. Také, čo nemám ja a čo má ona, tak si kupujem. A mám jedného zajaca angorského, aby som to trošku premiešala, tú vlnu ovčiu s trošku s takým luxusnejším materiálom.
0: Ja možno, že v tejto chvíli trošku predbehnem ten postup, ale toto sú prírodné farby. Aj farbíte teda tú vlnu? Kedy sa vlastne farbí?
1: Farbiť sa môže vlna po vypraní, sa môže, alebo už potom hotová, upradená, to je úplne akože rôzne. A môže sa farbiť prírodnými materiálmi, to sú rôzne vetvičky, byliny, rastliny, také farbiarske, ktoré sú, alebo sú potom farby čisto vyslovene na vlnu také.
0: Keby som chcela žltú prírodnú, čo by ste mi odporúčili? Ten legendárny šafrán, či to mi veľmi nie?
1: Šafrán áno, ale záleží aj to, aké moridlo sa použije. To je potom dôležité, že jedna rastlina môže vydať žltú, hnedú, zelenú, podľa toho, čím sa vlastne umorí tá farba.
0: Moridlo je čo?
1: Moridlo je to, čo zastabilizuje tú farbu, vlastne čo dá tú farbu, že dáva sa tam kamenec, soľ, ocot, ako je to rôzne. S jednou rastlinou sa dá podľa tých moridiel, podľa použitých moridiel sa dá dosiahnuť farba všelijaká. To je alchímia. To len tak občas zabrdnem, ale ako, ešte keby som sa tomuto mala úplne že venovať, tak no, neviem.

0: pondelok 21. septembra je našim hosťom v relácii Zahrajte mi túto, ktorú počúvate aj po 16. hodine 23. minúte, Gabriela Gregorová z Bravecova.
1: Česanec už je hotový, pripravený vlastne na pradenie. Buď na vretenku, alebo na kolovrátku.
2: Tu sa priadlo?
1: Jedna pani tu priadla na kolovrátku, ktorá bežne spracovala vlnu z dediny všetkým. A asi len na vretienka, lebo nedostala som sa ku kolovrátku stadialto z dediny, ktorý by bol na vlnu. Boli len na ľan kolovráty tu.
2: Čítala som v jednom časopise takú peknú informáciu, že vraj ženy, ktoré prijadli, jedli kapustu, aby sa im púšťali sliny, ktoré potom vlastne využívali na pradenie tej nite. Ale nie som si istá, či sa to týkalo vlny, ale skôr nejakého ľanu alebo konope.
1: Ľanu alebo konope, tie sa museli močiť, lebo sú suché, ale vlna tým, že má lanolín v sebe, takže je masná. Aj keď pri praní sa ten lanolín čiastočne odstráni, ale nie úplne. To sa nikdy nedá vyprať. Takže vlna sa nemusí sliniť, ani nič, ani močiť. Ona sa pekne zatáča sama.
2: Máte jednu nitku a potom ju nejakým spôsobom viete pospájať, že dve nitky je to hrubšie, tri nitky ešte je to takto hrubšie.
1: Keď idem priasť, tak musím aspoň približne vedieť, čo z toho chcem mať. A potom musím napriasť takú niť, tenkú, hrubú, aby som vedela, že napredím si tri tenšie nite a zosúkam ich do trojnitky. A mám vlastne jednu trojnitku, ale takú už trošku hrubšiu, ale nie veľmi hrubú. A z tej už potom môžem pliesť sveter. Na šatku mi stačí dvojnitka taká tenšia, aby bola tá šatka ľahká. Ako vždy aspoň približne musím vedieť, že čo idem z tej vlny robiť.
2: Pletiete na ihliciach alebo na nejakom stroji? Istý čas boli také moderné, vyzeralo to ako taký prenosný klavír a tam si to človek nahodil a potom chodil s takou nejakou vecou doľava doprava.
1: Pletiem na ihliciach ručne, ale mám aj pletací stroj ešte, ktorý oco kúpil máme pred milión rokmi. A na tom som plietla ako dieťa, mám ho stále, ale ešte som ho nevytiahla. Ako tie ihlice si môžem vziať kdekoľvek a ten pletací stroj nie. A rada pletiem na ihliciach, lebo ma to baví.
2: Na dvoch alebo na piatich?
1: Ja na dvoch, na okrúhlej ihlici vlastne. Takže ja aj ponožky, keď pletiem, tak vlastne na tej okrúhlej ihlici a pletiem dve naraz.
2: Čo sa tu v rámci horehronského ľudového odevu, alebo keď sa zameriame na Bravecovo, nosilo v rámci toho odevu a bolo to z tej vlny, že akú súčiastku krojovú si viete vyrobiť takýmto spôsobom z tej vlny?
1: Nosili sa tu také kapsy, volalo sa to, že cedilo. Nosili sa aj na Čiernom balógu a tu na Bravecové. Mali aj nejakú v múzeu a vlastne to je z vlny. Treba vlnu napriasť, utkať a potom dať uplstiť, vyplstiť do valchy, ale keďže valcha tu momentálne nie je, je na helpe, ale tam potrebujete aspoň 30 metrov sukna, aby pustili valchu, takže je to také otázne. Ako dá sa to aj doma v práčke nejak ako v horúcej vode a dalo by sa ako tá kapsa. Potom už len také kabanice zo súkna. Súkno je tiež z vlny, to je vlastne tkaná vlna a tým, že sa ubije, tak potom je z nej súkno. Takže potom sa z nej dá šiť, dá sa strihať a nepáre sa. But...

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marína zo Zvolena pozýva na uvedenie do života nového profilového CD albumu pod názvom Ach tá láska. Program uvedený v piatok o 18:30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ponúkne koncertné uvedenie piesní z nového profilového albumu. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vám v sobotu ráno ponúkneme reprízu relácie z uplynulého víkendu a v nej nahrávky ľudových piesní z CD albumu V hlbokej doline, a to v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovík. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj s dojmami z programu uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciátorka projektu Anna Kasarová, speváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pripravuje druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom dvom výrazným výročiam z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z rôznych lokalít stredného Slovenska, z Podpoľania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína, a to v podaní výrazných interpretov folklóru, ktorý s Bankobystrickým rozhlasovým štúdiom spája dlhodobá spolupráca. Z Podpoľania privítame obľúbenú speváčku Annu Šatanovú, Jana Babica a írečitých rozkazovačov z Očovej, Jana Chabadu Chovana, Pavla Holíka a Jana Hrončiaka. Ženskú spevackú skupinu Marína a hligonkára Jana Matušku. Pozvanie účinkovať prijala aj vynikajúca speváčka kysuckých piesní, ktorá prvú rozhlasovú nahrávku zrealizovala práve v Banskobystrickom rozhlase, Helena Zahradníková. Tradičné viacehlasné horehronské spevy zaspievajú speváci zo Šumiaca sprevádzaní Pokošovcami a tradičné goralské piesne ponúknú muzikanti a speváci zo Suchej hory. Na koncerte privítame aj vynikajúcich spevákov, rodákov z Vojvodiny, Katarínu Mosnákovú-Bagľašovú a Ivana Slávika, ktorí na Slovensku prezentujúci kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí. O dobrú náladu sa postará aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. Hrajte, že mi hrajte v aule uvedieme v aule Beliana v piatok 16. októbra o 19. hodine. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom, venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10. hodine bude sprístupnená výstava William Ján Gruska Život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy diela. O 11. hodine v kostole v skánzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13:30 uvedie tanečný svet obcí Huty a Borové folklórny súbor Váh a o 14. hodine sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní, v speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. Účinkujú súbor Mladosť z Banskej Bystrice, vokálna skupina Sklo, folklórna skupina z Chrenovca Brusna, Kojšova, Liptovských Sliačov, Žaškova, Malatinej, folklórne skupiny z Turca, Mária Knižková a Tatiana Salajová, ťažká muzika z Terchovej a ďalší. Hostiami programu budú Igor Kovač, Vladimír Kyseľ, Karol Kočík, Vladimír Majerčík, Blažená Mihucová, Emil Trgyňa, Martin Urban, Jaroslav Zápotočný a ďalší. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Návštevníkov zabaví bábkové divadlo Lienka, ktoré uvedie o 11:30 čertovskú rozprávku a o 14:30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja Domitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru podčiarkne ľudová hudba, podhradská muzika. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Priatelia, dnes vám v úvodzovkách povedané pletieme uši a hlavy rozhovorom s Gabrielou Gregorovou z Bravecova. Rozprávame sa o ovčej vlne, pradení, pletení, farbení, vyšívaní a mnohom ďalšom. A tejto téme sa budeme venovať aj po 16. hodine 40. minúte.
1: Keď ste spomínali, že pletiete tie svetre, tak to sú aj s nejakými takými etno- alebo ľudovými ornamentami, alebo normálne moderné svetre, z ktoré môžeme si obliecť niekde na prechádzku do veľkého mesta, Banská Bystrica napríklad.
2: Sú to moderné svetre s ľudovými ornamentami. Ako snažím sa zbierať vzory z bielých handľov a z okolia, také, ktoré boli na krojoch napríklad tkané oplecká alebo vyšívané mužské košele a ja sa ich snažím zakomponovať do svetra alebo na ponožky. Vyberiem si nejakú časť vzoru, tu si prekreslím a tu potom vypletiem.
1: Myslím, že v zahraničí som videla, že niektoré ženy si krásne takto uplietli nejaký sveter a potom ho dovyšívali. Robíte túto techniku aj vy?
2: Áno, robím. Dá sa to, lebo niekedy sa ten vzor zle vypletá, keď je veľký a vzadu potrebujem ťahať veľa nití, to by potom vadilo. Takže vlastne niektoré vzory vypletiem a niektoré dovyšívam rôznou technikou, buď krížikom, alebo reťazkou, alebo takým opletaním, všelijako.
1: Aká je potom tá následná starostlivosť o takéto vlnené predmety, ktoré vy vyrábate? Predpokladám, že to nešibneme len tak do práčky na nejakú 60-ku a dáme všetko, čo tam nájdeme na tej poličke, ale že tam treba takú špeciálnejšiu starostlivosť.
2: Veľa ľudí si toto myslí, že vlna je náročná na takúto starostlivosť, ale niektorá vlna sa už môže prať v pračke, normálne na program vlna, použiť prací prípravok na vlnu, pretože on obsahuje ten lanolín, ktorý sa vráti tej vlne a on ju ošetrí. A tá vlna potom vydrží dlhšie a nechytá sa na ňu špína. Vlna je veľmi antibakteriálna a nešpíni sa. Niektoré svetre stačí vyvetrať. Vôbec ich netreba prať cez zimu vonku, keď je nasnežené, treba to dať na sneh, zasypať snehom, nechať to, vytriasť to, nechať to vysušiť a odložiť. Ponožky, áno, tie treba prať častejšie. Ale ináč svetre, šatky, stačí vetrať. Naozaj, keď nie sú, že

Dnes majú sviatok aj bankári, aj celníci, priatelia, aj účtovníci, aj taxikári. Ich patronom je svätý Matúš a práve jeho meno nachádzame dnes v kalendári. V niektorých vinárskych oblastiach sa na Matúša začínala oberačka. Vďaka zmene klímy oberačka už dávno beží. Verme, že budeme mať, ak aj nie veľa, tak aspoň kvalitne vyrobené víno. Hovorievalo sa, že ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno. Keď na Matúša dobré vínny kľč dozrel, úfaj na rok dobré víno. A ešte pridám jednu pranostiku. Na svätého Matúša lastovička nás opúšťa. Zajtra teda v útorok na Mórica bude takéto počasie. Premenlivá veľká na západe a ju miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Od nadmorskej výšky 1700 metrov nad morom sneženie. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6. V údoliach lokálne od 6 do plus 1 stupňa Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 20 v severnej polovici, väčšinou od 9 do 14 stupňov. Bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinel do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Verete?

Napriek dominancii syntetických materiálov v našich domácnostiach, výrobky z ovčej vlny si ešte stále udržiavajú svojich priaznivcov. Svetre, termoprádlo, obleky, prikrývky, koberce, tam všade nachádzame vlnu, ktorá dobre reguluje teplotu a vlhkosť. O kráse remesiel spojených s vlnou nám dnes porozprávala Gabriela Gregorová z Bravecova. Už zajtra vás čaká ďalšia krásna téma zo sveta ľudovej kultúry. Naladte si nás opäť po 16. hodine a dozviete sa viac. Od techniky sa s vami lúči Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: V košickom závode Volvo spustili testovaciu výrobu. Na prvej zmene pracuje už viac ako 1000 zamestnancov. Investor plánuje v areáli bývalého štátneho podniku Chemko v Stráskom postaviť veterný park s 9 turbínami. Finančné zdravie si v lani zlepšilo 69 miest, v 72 mestách je horšie. Pri mikrofóne je Viera Poležovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V košickom závode Volvo sa už pracuje. Automobilka prekročila ďalší dôležitý míľnik. V závode už pracuje viac ako 1000 ľudí. Po mesiacoch stavebných prác a inštalácie technológie sa začína ďalšia fáza príprav, testovacia výroba.
2: Prvá zmena dnes nastúpila do práce o 6.20. Až 95% výrobného tímu tvoria ľudia zo Slovenska. Nábor pritom pokračuje ďalej. Do konca roka chcú prijať približne ďalších 300 zamestnancov a postupne by mali pribúdať, hovorí riaditeľ košického závodu Mark Gomber.
3: And for us, as a foreign investor...
4: Naďalej prebieha nábor zamestnancov a v priebehu budúceho roka sa plánuje dosiahnuť míľnik 2000. Pre nás ako zahraničného investora, ktorý tu preinvestoval viac ako 1 miliardu, je naozaj veľmi dôležité vedieť, že sme schopní naozaj prijať dostatok ľudí, dostatok vyškolených ľudí.
2: Jednou z nových posíl je Zuzana. V automobilke pracuje len 4 dní a zároveň je tisícou zamestnankyňou závodu.
5: Mne sa veľmi páči, ja som maximálne spokojná, je to podľa mňa aj nad moje očakávania, som obklopená veľmi super tímom.
2: Naopak, Tomáš patrí k ľuďom, ktorí sú vo Volve od úplného začiatku. V automobilke pracuje takmer 3 roky a pôsobí v lakovni, jednej z technologicky najnáročnejších častí závodu.
6: Bol som z jedných prvých a v podstate na tejto lakovni som bol, keď sa osádzal prvý stĺp.
2: Práve lakovňa patrí k najmodernejším v strednej Európe. O kvalitu laku sa starajú moderné technológie a veľká časť procesu je automatizovaná. Ako funguje samotné vypaľovanie, približuje riaditeľ lakovne Jan Lilko.
7: Používame na vykurovanie a vypaľovanie aut zemný plyn, čiže netvorí sa CO2. To je taký unikát.
2: Testovacia výroba potrvá niekoľko týždňov. Automobilka si počas nej chce preveriť technológie a jednotlivé výrobné procesy, prípadné nedostatky odstrániť a pripraviť ľudí na sériovú výrobu elektromobilov. Tá je naplánovaná na budúci rok. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Štát plánoval vytvoriť 8 oblastí určených na rozvoj veternej energie. Z týchto štátnych zámerov napokon zostala len jedna lokalita na Zemplíne v okrese Michalovce. Popri nej však vzniká aj samostatný súkromný projekt. Investor chce v areáli bývalého štátneho podniku Chemko v Stráskom postaviť veterný park s 9 turbínami.
8: Projekt je zatiaľ iba na papieri. Momentálne sa posudzuje, aký vplyv by mohol mať na životné prostredie. Z písomného stanoviska spoločnosti VSB Invest vyberáme.
9: Až následne je možné prerokovať výsledky takéhoto posudzovania so širokou verejnosťou.
8: Reagujú obyvatelia Strážskeho.
10: Nemali by byť. Podľa mňa to môže škodiť, len o tom sa nehovorí.
11: Nech si tie turbíny postaví ten, kto ich vymyslel pre svoj dom.
12: Viete čo, v Rakúsku to bolo to dobré. Akože veľmi si to pochvaľovali títo ľudia. Neviem, túto ľudia, či sa s tým stotožnia.
8: Investor plánuje turbíny umiestniť mimo obývaného územia. Ich predpokladaná výška má byť 158 metrov. Z písomného stanoviska spoločnosti VSB Invest vyberáme.
9: Vzdialenosť najbližšej veternej turbíny od obydlí je viac ako 2 kilometre.
8: Vláda v auguste samosprávam garantovala, že bez ich súhlasu sa veterné parky presadzovať ani realizovať nebudú. Týka sa to aj zámerov súkromných investorov. Z písomného stanoviska Enviro Resortu vyberáme.
13: Tomáš Taraba dlhodobo odmieta výstavbu veterných parkov na Slovensku a presadzuje, že bez súhlasu samospráv sa žiadne veterné parky stavať nebudú.
8: Reaguje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
14: Prijali sme na poslednom zastupiteľstve uznesenie, že v katastrálnom území akýkoľvek veterný park nemôže vzniknúť. Toto bolo jednohlasne odhlasované.
8: Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V Trenčine predstavili projekt Trenčin. Jeho cieľom je oceniť ľudí, ktorí vedia zlepšiť život vo svojom okolí, snažia sa to robiť nezišne a bežne sú neraz prehliadaní. Podnety pritom dávajú samotní ocenení, ktorí upozornia na ďalšieho konkrétneho človeka, napríklad vysvetľujúcim listom s opisom jeho činnosti.
15: Anna Bučková má za sebou zložitý životný príbeh. Pochádza z východu Slovenska, kde vyrastala v detskom domove. V Trenčine asi 7 rokov a predáva charitatívny časopis pri vstupe do nemocnice. Ocenením ju prekvapili.
16: Stojím a oni prišli a som sa zľakla, že kto to je. Tak potom prečítali mi ten príbeh o mne, pogratulovali. Dakedy sa darí, dakedy nie, ale ďaká Pánu Bohu, všetko je dobre.
15: Podobne zaskočená zostala väčšina ocenených, často s vysvetlením, veď vlastne nevieme, za čo sme si to zaslúžili. Eva Balúchová okrem iného za to, že sa pred rokmi pustila do dovtedy nevydanej aktivity spoločnej škôlky pre mentálne znevýhodnené aj bežné deti.
17: Bolo tam úplne bezrečové dieťa, ktoré nerozprávalo. Z ničoho nič som prišla do škôlky a to chlapča mi povie, ten Peter sedel na radiátore. No ja som skoro odpadla.
15: Totilia Divílková dlhý čas varievala polievky pre núdznych ľudí a rozbiehala činnosť sociálneho šatníka.
18: Ma to hneď chytilo, no som to robila asi 8 rokov aj s jedným bezdomovcom. Tak sa nám to páčilo, že miesto jedného sme robili 5 dní v týždni. Ja som nič zvláštneho nerobila, len to, čo som chcela.
15: Ocenenie odovzdávala trojica ceremoniárov, medzi nimi aj Peter Hudák. Podľa neho dotyčného vždy vyhľadali v mieste bydliska. V drvivej väčšine s úsmevom až dojatím, no niekedy.
19: Zvlášť tá staršia generácia je veľmi ostražitá. Často si myslia, že sme nejakí podvodníci, chápeme to, ale nie je to dobrý signál podľa mňa v tej spoločnosti, že jeden druhého sa bojíme.
15: Autorka projektu Kateřina Šedá vysvetlila, že nominácie vlastne idú za tými, ktorí sú často v úvodzovkách neviditeľní a žiadnu cenu doteraz nedostali.
20: Projekt práve míří na to, že má stejný smysl stát a rozdávať bombóny, ako v noci pečovať o seniory nebo vytvářet nejakú akciu pro deti. Se nedá poměřovat ta důležitost. Každý z tých drobných činů vytváří tu celkovou atmosféru.
15: Doteraz ocenili takmer 230 ľudí, ďalší ešte pribudnú do polovice októbra. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a dohodla sa, že predsedovia vládnych strán by mali predložiť v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte, informoval úrad vlády. Spoločný záujem prepája české a slovenské mestá a obce, podpora ich partnerstiev a výmeny skúseností sú hlavnými bodmi memoranda o spolupráci, ktoré dnes podpísal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik s predsedom Zväzu miest a obcí Českej republiky Františkom Luklom a predsedom Združenia miestnych samospráv Českej republiky Petrom Haladom. Ich obojstranným záujmom je, okrem iného, približiť si vzájomné fungovanie českých slovenských samospráv. Predseda ZMOSu zároveň poukázal na výrazné rozdiely vo financovaní samospráv v Česku a na Slovensku.
21: Chcem povedať, že české mestá a obce v tzv. Zdieľaných daniach alebo podielových daniach na Slovensku sa tomu hovorí, majú kvantifikovaný v tomto roku objem peňazí prevyšujúci 15 miliard eur. No a náš podiel slovenských miest a obcí sú 2 miliardy 416 miliónov. Inak povedané, 6-násobne viac zdrojov plynie do miest a obcí Českej republiky než na Slovensku.
1: Priemerné finančné zdravie miest a samosprávnych krajov ostalo v roku 2025 na podobnej úrovni ako rok predtým. Spomedzi 141 miest si však 69 miest polepšilo a 72 pohoršilo. Ukázal to aktuálny rebríček Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý zostavili na základe vlastného prieskumu a údajov ministerstva financií. INEKO však považuje za zlú správu, že prebytky na bežných účtoch sú tretie najnižšie za uplynulých 10 rokov. Kraje si naopak bilanciu bežného účtu zlepšili. Pre zadymenie strechy museli ráno evakuovať strednú odbornú školu dopravnú na Volgogradskej ulici v Prešove. V budove sa nachádzalo asi 300 žiakov. Nikomu sa nič nestalo. Zástupkyňa riaditeľa Alžbeta Andrejovská.
22: Okolo 10:00 boli žiaci evakuovaní z budovy a ukončili sme vyučovanie z bezpečnostných dôvodov.
1: V Košiciach zbúrali viaceré chátrajúce objekty. Mnohé z nich dlhodobo poskytovali útočisko ľuďom bez domova. No kým sa jeden problém vyriešil, objavil sa druhý. Vyzerá to tak, že po ich odstránení Košičanie ľudí bez domova častejšie stretávajú aj priamo v centre mesta. Podľa posledných štatistík žije v metropole východu viac ako 2300 ľudí bez domova, z toho takmer 200 priamo na ulici.
3: Bezdomovci sa v minulosti usídlili napríklad v Rozmanovej vile. Dnes tam už rastie nový objekt. Opustiť tieto priestory museli aj ich nelegálni obyvatelia. Košičania si ich zvýšený pohyb všimli.
4: Je to viacej bezdomovcov.
5: To si každý všimne. Myslím, že aj prichádzajú z iných menších miest.
23: My sa zdržiavame v týchto miestach, kde vieme, že to je OK, a viem, že tým smerom ďalej je to horšie.
3: V mestskom parku je čisto, no v jeho okolí si človek musí dať pozor, kam šliape. Našli sme tam kusy oblečenia, hygienické potreby, striekačky aj výkaly. Z písomného stanoviska košickej mestskej polície vyberáme.
24: Po asanácii opustených objektov v širšom centre nastala prirodzená migrácia týchto osôb a boli zistené nejaké ležoviská najmä v mestskom parku a priľahlých uliciach starého mesta. Tie sa však operatívne riešili a v súčasnej dobe je to pod kontrolou.
3: Ľudia bez domova môžu nájsť pomoc vo viacerých zariadeniach. Miesto by sa aj našlo, no problémom je disciplína. Klientka zariadenia Oáza nádej pre nový život Agáta je v zariadení spokojná.
25: Musíme dodržiavať, že nepiť alkohol, hej, ráno vstávať o 6:00, budiček. No a každý musí si odrobiť 4 hodín pracovnej terapie. To je všetko.
3: Doplňa riaditeľ zariadenia Oáza nádej pre nový život Peter Gombita.
26: Chceme pomáhať týmto ľuďom, ale aj oni musia mať akési pravidlá, akési povinnosti. Nechcú tí prísť, lebo oni pijú, sú závislí. A keď trošku im dávame fúkať, tí ľudia nechcú sa podriadiť poriadku. Viete, že poumývaj si poprať za seba svojom pri posteli, oni to nechcú.
3: Ak budú Košičania vidieť akékoľvek znečisťovanie či rušenie verejného poriadku, je potrebné hneď zavolať políciu. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Kým vo všetkých roklinách v Slovenskom raji je v cene lístka zahrnuté aj poistenie na zásah horskej záchrannej služby, na ferate Kyseľ to neplatí. Ak sa turista pred vstupom do Kyseľa extra nepripoistí, na ferate môže mať v prípade úrazu problém. Záchrannú akciu si musí turista v plnej sume zaplatiť. Zodpovední sľubujú, že nejednotné pravidlá zmenia.
27: Lístok do takmer všetkých roklín v Slovenskom raji v sebe zahŕňa poistenie. V prípade zásahu horskej záchrannej služby za záchrannú akciu neplatíte. Pomocou QR kódu si kúpite lístok aj na feratu Kyseľ. Rozdiel je v tom, že ten v sebe poistenie nemá. V turistickom stredisku Čingov na to predajca lístkov upozorňuje.
28: Bilety majú na feraté, nie?
29: Tak. Tak.
28: Dobre. A to máme s ubezpečením naše.
29: Nemáme ubezpečenia.
27: Cestovný turista zaplatí za lístok do Kyseľa 5 eur. Vyberač vstupného im predal ďalší lístok za 3 eurá, aby mali aj poistenie. Viac predajca lístkov v stredisku Čingov, Peter Novotný.
30: Áno, sťažujú sa na to, že prečo to není spolu jednotný tento lístok.
27: Reaguje turista.
31: Samozrejme, malo by byť poistenie pre bezpečnosť ľudí. 40 eur som platil za 5.
27: A vedeli ste, že v tej cene lístka teda nie je to poistenie pre zásah?
31: Nevedel som, pretože myslel som si, že je, určite. Mali by to zjednotiť.
27: Za vstup do Kyseľa vyberá poplatok Správa Národného parku. Tá v minulosti mala v cene lístka aj poistenie. Viac jej riaditeľ Tomáš Dražil.
32: Stalo 1 euro. 1 euro z tej ceny my sme platili poisťovni. Paradoxne, hoci na tej feráte neboli úrazy alebo minimum úrazov, tak po 2 rokoch poisťovňa navrhla vyššiu tú taxu. Čiže už to bolo neudržateľné v cene lístka.
27: Doplňa náčelník Horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
33: Tak je aj v záujme Horskej záchrannej služby, aby ľudia chodili do hor poistení. Tak určite my sme za to, aby tí ľudia to poistenie mali napríklad aj v rámci stupenky.
27: Opäť Tomáš Dražil.
32: Je to ten paradox, že ferata má v porovnaní s ostatným slovenským rajom menej úrazov, lebo je to bezpečnejší systém uviazaný a tá ferata je ľahká. Ale z hľadiska poisťovní ten produkt je vyhodnotený ako rizikovejší ako bežná turistika. My môžeme to opätovne preveriť, skúsiť, znova otvoriť rokovania s poisťovňou.
27: Zatiaľ turistom nezostáva nič iné, len sa na feratu pripoistiť. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Už takmer rok sa motoristi pozerajú na posprejované smerové tabule galérie Jána Kulicha na cestách v Banskobystrickom kraji. Rodina akademického sochára v spolupráci so zhotoviteľom hľadajú najvhodnejšie riešenie na ich opravu.
34: Keďže vyrobiť nové tabule by bolo finančne náročné, zhotoviteľ sa pustil do odstraňovania farby šetrnou metódou. Zatiaľ je čistenie v skúšobnom procese. Smerové tabule obsahujú špeciálne odrazové fólie, ktorých normy musia byť dodržané. Pokračuje dcéra Jana Kulicha a zároveň riaditeľka galérie Mária Molčanová.
35: Sa hľadá nejaký spôsob, ako by sa to vlastne dalo dotiahnuť a doriešiť, lebo takto to vlastne ostať nemôže.
34: Tabule, ktoré odkazovali na galériu Jána Kulicha, sú ich majetkom. Hneď ako sa dozvedeli o ich poškodení, podali trestné oznámenie. Páchateľa sa však doposiaľ vypatrať nepodarilo a prípad je prerušený. Doplňa krajská policajná hovorkyňa v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
2: V prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci. Išlo o poškodenie 6 kusov dopravného značenia, pričom škoda bola vyčíslená na takmer 10 000 eur.
34: Neznámy páchateľ si vybral na svoj čin noc zo 16. na 17. novembra, aj preto si rodina myslí, že išlo o politické pohnútky. Medailér a sochár Ján Kulich bol totiž dlhoročným členom komunistickej strany. Ešte pred rokom 1989 pôsobil ako rektor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je autorom známeho monumentu na Dukle, ikonickej sochy Janošika v Terchovej či sochy Svetopluka pri Bratislavskom hrade, hovorí starostka z Volenskej Slatiny Mária Klimentová.
6: Bol to umelec, bol to profesor akademický sochár Ján Kulich, bol rodák zo Zvolenskej Slatiny, dlhé roky pôsobil v Bratislave, vychoval mnoho študentov, vyhotovil krásne diela a ja si jednoducho myslím, že si to nezaslúži.
34: 6 poškodených smerových tabuľ by mal dodávateľ čistiť približne do mesiaca. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Členovia folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty úspešne propagovali našu kultúru na medzinárodnom festivale v Mexiku. V meste Orizaba vystupovali pred tisícami divákov. Dostali aj pozvanie na ďalšie festivaly v Latinskej Amerike. O zámorskej ceste sa rozprával redaktor Radovan Kondrlík s vedúcim folklórneho súboru Petrom Hásom.
7: Mexiko bol vynikajúci zájazd, bol to veľký a náročný projekt, ale každopádne sme veľmi spokojní s tým, ako to celé dopadlo.
8: Koľko vystúpení ste tam mali, aké boli reakcie divákov?
7: Myslím, že 7 a reakcie divákov, to bol zážitok, vzhľadom na to, že sme vystupovali prakticky každý deň v miestnom divadle, čo si človek povie, že divadlo, ale bolo to 3700 miest na sedenie, obrovský priestor a vždy plné. Takže zážitok za všetky drobné, Mexičania sú temperamentní, dávali nám to najavo.
8: A s akým repertoárom ste sa tam predstavili?
7: Snažili sme sa reprezentovať s našim aktuálnym repertoárom. My spracovávame celé Slovensko, to znamená od východu prakticky až po západ. Konkrétne v Mexiku sme sa sústredili aj vzhľadom na kapacity, ktoré sme mali v kufroch, predovšetkým na východné a stredné Slovensko.
8: Takéto zahraničné turné určite nie je jednoduchá finančná záležitosť, ako ste to riešili.
7: Riešili sme to viacerými smermi. Bola samozrejme aj osobná zbierka, rodičia. Veľkou mierou nám pomohol Fond na podporu umenia.
8: Tento rok si pripomínate významné výročie. O čo ide?
7: Ide o 50. výročie folklórneho súboru Háj, takže je to aj pre nás veľká slávnosť. Všetci sa na ňu aktívne pripravujú už v týchto momentoch a veľmi sa všetci tešíme.
8: A čo v tejto súvislosti pripravujete?
7: Pripravujeme 2 gala programy, vzhľadom na to, že záujem predpokladateľne bude veľký, takže predpokladám, že dvakrát zaplníme sálu kultúrneho domu v Rimavskej Sobote plus 4 výchovné koncerty, ktoré budú tomuto celému predbiehať.
8: A vaše plány do budúcnosti?
7: Pracovať ďalej, vychovávať mladých ľudí a dávať Slovákom stále pocit, že sú Slováci a pestovať našu tradičnú ľudovú kultúru ďalej.
0: Stručne zo sveta.
1: Veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii sa v Bruseli dohodli na vyradení podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana zo sankčného zoznamu v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine. Platnosť sankcií by sa mala predĺžiť až o 3 roky. Pokračujúce ozbrojené konflikty, humanitárne krízy a rastúce napätie vo svete ukazujú, že mier nie je samozrejmosťou, ale vyžaduje si každodenné úsilie a konkrétne kroky. Slovensko naďalej presadzuje riešenie konfliktov prostredníctvom diplomacie a dialógu a aktívnu úlohu OSN pri udržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti. Vyhlásil v New Yorku pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Svet si pripomína tento deň práve 21. septembra, aktuálne počas 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, na ktorom minister sprevádza prezidenta Petra Pellegriniho. Státisíce detí v pásme Gazy sa po prvý raz po takmer 3 rokoch vrátili do škôl. Prezenčná výučba však pokračuje v poškodených alebo provizorných školských budovách a stanoch a mnohé rodiny si nemôžu dovoliť školské pomôcky. Česká vláda bude od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidlá Európskej únie.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Za Ľubovnianskym hradom odhaľujú stopy po najstarších baníkoch. Archeológovia tu objavili pravdepodobne jedno z miest, kde ľudia už pred tisíckami rokov ťažili kamene na výrobu pracovných nástrojov. Na výskume spolupracujú aj odborníci z Poľska.
4: Na prvý pohľad obyčajné kamene, archeológovia medzi nimi hľadajú kúsky, ktoré kedysi opracoval človek, hovorí Marián Sojak, archeológ zo Slovenskej akadémie vied.
5: Zatiaľ sa nezdá, že by tu sme mali nejaké nástroje neandertálcov. Čo vieme, tak máme tu obdobie tzv. Mladého palolitu, čo je približne 20-10 tisíc rokov pred súčasnosťou. Potom tu máme mladšiu dobu kamenu, čo je okolo roku 5000 pred našim letopočtom.
4: Výskum robia v lesoparku severozápadne od hradu, podzemovie miesto, kde sa ťažil radiolarit, kameň, ktorý vznikol zo schránok drobných morských organizmov usadených nad dne dávneho mora. Opäť Marián Sojak.
5: Momentálne kopeme banské pole, banské objekty, tzv. Pingy alebo ťažobné jamy, v ktorých praveký človek ťažil surovinu na výrobu kamenných pracovných nástrojov.
4: Radiolarit je tvrdý, no krehký kameň. Ľudia z neho vyrábali čepele, rydlá, vrtáčiky či priebojníky, čo potvrdil aj Bartek, študent z Poľska.
9: Máme tam určité znaky, že to bolo vytvorené človekom a nejde iba o prirodzene rozštiepený kus.
4: Na 3 sondách v lese pracujú aj poľskí odborníci a študenti. V budúcnosti plánujú usporiadať výstavu, ktorá by návštevníkom ukázala, aké vzácne praveké nálezisko sa nachádza priamo v starej Ľubovni. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Hlavný oltár v rímskokatolíckom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Pribiline z roku 1765 je národnou kultúrnou pamiatkou. Ľudia z obce, farnosti a okolia sa ho rozhodli zachrániť. Zapojili ho do súťaže Poklady Slovenska, zamerané na riešenie zlého stavu pamiatok.
10: Liptovskí aktivisti bojujú za záchranu oltára dlhodobo. Dôvodom je zlý technický stav, preto vyzývali verejnosť, aby zahlasovala spomedzi 6 pamiatok a mohli získať 50 000 eur, hovorí iniciátorka záchrany Lucia Mišianiková.
11: Začiatky boli pre nás naozaj ťažké. Po niekoľkých dňoch od začiatku súťaže sme sa držali na 2. mieste, ale pri približne 2000 hlasoch prvej pamiatky sme zaostávali o 400. Zdalo sa nám to ako obrovský rozdiel. V našom týme sme vtedy riešili, či vôbec pokračovať.
10: Pár jednotlivcom sa postupne pridávali celé rodiny a skupiny ľudí. Na oltári záleží aj dobrovoľníčke Márii Bielikovej.
12: Keď si tak človek uvedomí, že tento oltár vznikol pred viac ako 260 rokmi, a dodnes sa zachoval, tak je to niečo úžasné. A pritom sa od jeho vzniku až doteraz nedotkla žiadna odborná reštaurátorská ruka.
10: Výtvarné spracovanie oltára je dôkazom vysokej remeselnej aj umeleckej úrovne barokových majstrov pôsobiacich na Liptove. Drevo napadol časom drevokazných mis, viaceré spoje sú uvoľnené a na niektorých miestach chýbajú časti svoch, pokračuje reštaurátor Tibor Kováč.
13: Sa bude realizovať postupná hĺbková petrifikácia formou ponoru, ktorá je najúčinnejšia. Nasleduje a sanácia a opravy jednotlivých konštrukčných spojov, doplnenie chýbajúcich fragmentov a rezbárskych detailov.
10: Oltár nakoniec aj pozlátia. Aj keď napokon najviac hlasov získala pamiatka zo Spišského Hrhova, Pribilinčania budú hľadať ďalšie možnosti na záchranu. Pri záchrane barokového oltára čiastočne pomáha aj obec či farský úrad Dovalovo. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko. Útočník Robert Boženík.
14: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, o 1700 metrov sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1. Denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný a severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Príjemný zvyšok dňa vám želajú Martina Gabčová, Ala Kováčová a Viera Polešovská.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
3: Dve nehody v Senici, jedna v Turčeku. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Senici na Hviezdoslavovej smerom von z mesta. Nezdržíte sa. Staršia nehoda je v Senici na Štefánikovej pri Mestskom úrade. Tento úsek je neprejazdný. Obidete to po okolitých uliciach. Na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Na R1 zase riedol smerom na Trnavu. Si pri cestároch postojíte 20 minút. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte 15 minút. Národná dielničná spoločnosť znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Rovnako 15 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na vjazde do Hlohovca z D1. Rýchlosť si ustrážte vo Vranove na Topľov, na Herlianskej smerom na Čaklov a na výjazde zo Sečoviec na Hriadky. Najbližšie dve noci bude na D1 pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Dnes vás oznámim s hercom a režisérom Martinského slovenského komorného divadla Williamom Hriadelom. Vlani oslávil 80. narodeniny. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. Málo kto vie, že sa narodil v Kanade. Príjemné počúvanie praje Katarína Kovačechová.
2: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci v takej vysťahovaleckej vlne za prvej republiky v roku 1936 do Kanady, ako väčšina vysťahovalcov slovenských za prácou. Boli z poľnohospodárskej oblasti, takže aj tam sa usadili na farme v južnom Ontáriu, skoro na hranici so Spojenými štátmi. Najbližšie bolo jazero Huronské, tam tých 5 veľkých jazier. A do roku 1945 som sa teda narodil ja. Brat už bol, ten bol starší. Keď naši sa vybrali do Kanady za more, tak brat už bol na svete a vlastne on vychodil v Kanade strednú školu, tým pádom bol doma v angličtine, čiastočne vo francúzštine. To potom aj využil počas svojho života, že robil v zahraničnom obchode. Bohužiaľ, mňa angličtina minula, pretože na farme sme boli sami, najbližší susedia boli tak 5-10 kilometrov, takže keď sme sa v roku 1950 vrátili, tak ja som mal 5 rokov a vlastne ja som začal až tu na Slovensku chodiť do školy. No vrátili sme sa, veľa ľudí sa pýta, prečo ste sa vrátili. No, tak ja ako 5-ročný som na to nejaký veľký vplyv nemal, ale hlavná príčina bola tá, že tu v Európe taká v rámci povojnovej eufórie začala obnova, začalo byť dostatok práce a tam v Kanade bol ten život dosť ťažký na farme, aj vlastne tým malorolníckým spôsobom, ako naši hospodárili, tak sa potom rozhodli vrátiť naspäť do vlasti, no a vlastne ja som začal chodiť až tu do školy. Aj keď musím ešte podotknúť, že ja mám napísané miesto narodenia Enniskillen, ale v podstate to bola akože oblasť Enniskillen. Skutočné miesto mojho narodenia je Oil City, pretože tam v tom južnom Ontáriu boli naftové pramene, takže aj tie mesta sa tam tak, alebo dediny sa tak volali Petrolia, Oil City, Oil Spring. Takže to je ako keby niekto mal napísané, že sa narodil v Turcii. Nemá tam napísané miesto narodenia. Takže taká je asi moja odiseja kanadská.

0: sedíme teraz vo vašej šatni, pretože vy aj napriek teda tomu, že ste už dlhšie na dôchodku, tak stále ešte ako hosť teda účinkujete na doskách Martinského divadla. Vráťme sa ešte do vášho detstva. Vy ako 5-ročný ste sa z tej Kanady teda vrátili na Slovensko spolu s rodičmi a so starším bratom a začali ste žiť v Púchove, pretože z toho regiónu, z okolia Púchova vlastne pochádzali vaši rodičia. Tam ste sa, čo je veľmi zaujímavé, tak zoznámili aj s Jozefom Cillerom, vynikajúcim scenografom a vašim dlhoročným kolegom, ktorý tiež dlhé roky a ešte stále pôsobí v Martinskom divadle. A tak nejako ste sa zoznámili vy dvaja pri futbale ako deti, ako chlapci?
1: Hej, to dá sa povedať, že sme Púchovčani, akurát s tým rozdielom, že nás zastihlo rozdelenie škôl. Myslím, to bolo v 53. Zriadili 11-ročné stredné školy a 8-ročné stredné školy, tak Jozef tým, že žil s rodičmi v meste, tak chodil na 11-ročnú školu a na 8-ročenku. My sme tak na kraji Púchova, tam, kde boli odevné závody Makita. Ale stretali sme sa. Jozef je starší o 3 roky, ale teda ako pri futbale, alebo pri basketbale, alebo pri volejbale to nehralo úlohu, takže sme sa poznali. A po základnej škole Jozef odišiel do Čiech na strednú školu sklársku a ja som odišiel do Bratislavy na strednú školu umeleckého priemyslu. A nevideli sme sa dlho. A že ja som, keď začal Jozef pôsobiť v Martinskom divadle, tak občas som sa niekde dočítal v recenziách, že scéna Jozef Ciller. A potom, keď som dostal ponuku po skončení Vysokej školy muzických umení od Martinského divadla, tak vlastne sme sa stretli tu v Martine. Aj keď musím povedať, že Jozef, on má oveľa dlhší náskok, pretože on šiel hneď po strednej škole na štúdium scenografie a ja som si tak trošku, keď som skončil školu umeleckého priemyslu v Bratislave, ja som si dal takú pauzu 10-ročnú, pretože som sa riadil výrokom Jiřího Šlitra, že na vysokú školu treba ísť, až sa spolužiaci zo strednej stanú profesormi. To sa potom lepšie študuje. Ale nie, tak to len taký akože na okraj bonmot. V podstate vtedy bol systém umiesteniek a ja som dostal umiestnenku do hlinikárni Žiarských. Tam akurát vtedy bolo 10 rokov začiatku výroby hliníka na propagačné oddelenie, pretože som vyštudoval výstavníctvo, výtvarníctvo užitkové a to bol tento odbor. No a to som si hovoril, tak však vydržím rok, potom pôjdem na vojnu a potom možno ešte na vysokú školu. No ale rok sa s rokom minul, čas bežal, medzi tým som sa zahľadil do očí jednej Žiarčanky, tak potom som vlastne až po 10 rokoch po maturite sa prihlásil na Vysokú školu muzických umení. Chcel som ísť pôvodne na scenografiu, ale medzi tým som sa zoznámil s divadelným

alebo po pár semestroch nejakého smeru humanitného. No a zrazu im tam prišiel 29-ročný chlapec s bratislavskou šupkou školou umeleckého priemyslu. No tak ma zobrali a mne zasa už, pretože som už mal rodinu, vyhovovalo to, že ten rok sa snažili presadiť model, že by sa réžia neštudovala 5 rokov, ale len 4 roky. Že či by sa nedalo vtesnať učivo do štvorročného obdobia. Takže vlastne mne to vyhovovalo, pretože som mal, akože hovorím, rodinu, tak všetko hralo, teda mi to tak pozitívne sa tie náhody dali dohromady.

0: Začali ste teda študovať na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, konkrétne teda réžiu. Bývali ste v Žiari nad Hronom, tam sa vám vlastne narodili dve dcerky, jedna ešte pred nástupom na vysokú školu, druhá počas štúdia, Betka a Barborka. Skončili ste vysokú školu a vyzeralo to na Košice, že by ste tam nastúpili do divadla. Navyše vlastne tam v Košiciach žil aj váš brat. A potom sa to celé zvrtlo a prišiel Martin. A tak ste sa sťahovali do Martina. No a myslím, že ten Martin vám už potom zostal takým osudným.
1: Áno, v Martine sa uvoľnilo miesto po režisérovi a tak som prišiel na pohovor. No ale tu mi dali podmienku, že musím urobiť jednu réžiu skúšobnú a podľa výsledku sa posúdi, či dostanem angažmá, alebo nie. Nebol to veľmi hodnotný titul, musím povedať, ale podarilo sa mi z toho urobiť takú grotesku, takže prišlo mi pozvanie, že teda ma akceptujú ako moju žiadosť a prijali ma do Martina. Vápäti som dostal tu aj byt a nastúpil som ako režisér. Ale tajne ja som stále pokukoval po hraní. Aj na škole už na VŽMU, dokonca s profesorom mojím Tiborom Rakovským sme hovorili o tom, on mi to aj odobril, že či neprestúpiť na herectvo. Čo sa stávalo? Ale ten pán profesor Rakovský mi poradil a povedal, to hrať môžeš hocikedy, vyštuduj si réžiu, ak ti môžem poradiť, budeš to mať jednoduchšie potom. Tak aj bolo, tak ja som potom pôsobil 6 rokov ako režisér tu v Martinskom divadle. Až prišiel za mnou vtedajší riaditeľ Ivan Petrovický a ponúkol mi funkciu umeleckého šéfa. Ja som stal trošku zaskočený, no ale tak zobral som to, ale som ho poprosil, aby som nemusel režírovať, pretože na dvoch stoličkách ja sedieť neviem a nechcel som, aby ma upodozrievali, že ako šéf som si vybral nejaké privilegované tituly, tak sa to zastavilo a že si budem plniť úväzok umeleckého pracovníka v hereckom súbore. A tak toto bežalo. 3 roky som robil umeleckého šéfa a zrazu ma pán riaditeľ Petrovický zobral na ministerstvo, vtedy ešte divadlo patrilo pod ministerstvo kultúry priamo, predstaviť ma ako svoju rezervu, svojho zástupcu a vtedy som sa dozvedel, že Ivan Petrovický odchádza do Národného divadla za riaditeľa, no a ja som potom minister Miroslav Válek ma vymenoval za riaditeľa divadla. No bol som 11 rokov riaditeľom, ale paradoxne ja som tie réžie potom robil ešte aj ďalej. Obyčajne som zachraňoval situáciu, keď nejaký režisér na poslednú chvíľu odriekol a zrazu ostalo voľné obdobie a nezohnali sme náhradu, tak ja som mal vždy pripravený nejaký titul, tak som režiroval. A dokonca niektorí hovorili, že to boli také uvoľnenejšie, spontánnejšie režie, ako keď som bol akože režisér. No ale keď som potom skončil, na vlastnú žiadosť už som povedal, že už rutina pracuje a ja som chcel pôvodne ako iba 8 rokov byť, ako dve obdobia, ako keby štvoročné. Ale vtedy zaviedli systém intendantúr a nechcel som nechať divadlo v štychu neznámej veci, tak až keď po 3 rokoch, keď už bolo jasné, že intendantúry sa neosvedčili, že sa zrušia, tak potom som aj ja dal žiadosť o uvoľnenie z funkcie a už som ostal v súbore. No a na túto moju cestu, lebo obyčajne herci sa vypracujú

0: Na dverách tejto šatne je menovka. William Hriadel, pod tým je meno František Výrostko. Čiže keď sme sem vstupovali, tak som sa spýtala, či je to taká riaditeľská šatňa, pretože po vás na miesto riaditeľa Slovenského komorného divadla Martin nastúpil práve František Výrostko, ktorý je už tiež dôchodca, ale napriek tomu teda stále hrá. V Martinskom divadle v súčasnosti už teda ho nahradil Tibor Kubička, takže možno časom na tejto šatni pribudne aj jeho meno. V čase, keď ste boli vy riaditeľom, na aké tie herecké osobnosti si spomínate, ktoré tu vtedy účinkovali v Martinskom divadle?
1: To bola veľmi silná generácia herecká. Režisérmi vtedy tu bol Ivan Petrovický, ako som už hovoril, a Ľubo Vajdička. A obidvaja boli v tej najlepšej kondícii. Takže mne sa ako začínajúcemu režisérovi dosť ťažko popri nich začínalo. Ale bola tu veľmi silná herecká generácia a bola to generácia, ktorá stála pri zrode profesionálnej divadelnej siete na Slovensku na prelome 40. a 50. rokov. Po väčšine, a vlastne väčšina, drvivá väčšina, tam len zo pár malo konzervatórium, dramatický odbor, to boli z radov ochotníkov, nemali teda odborné vzdelanie, ale mali talent, ale čo hlavne chcem, mali odhodlanie, mali zápal a mali skromnosť a pokoru. To bola ich veľká devíza a mali priateľský vzťah k nám, mladým, ktorí sme v tom čase prichádzali do divadla. Vďaka ním sa človek veľmi bez nejakých problémov a stresov adaptoval v umeleckom súbore a dokonca aj v meste, vďaka ich priateľskému správaniu. A môžem povedať, že tie postavy, ktoré oni stvárnili doteraz, keď stretnete pamätníkov v meste a sa s nimi rozprávate, tak si to pamätajú a spomínajú na tie inscenácie a na tie postavy, ktoré oni stvárnili. Preto hovorím akože o generácii, pretože teraz je v súbore, neviem, či 15-16 ľudí, ale vtedy, v tom čase tu bolo vyše 40 ľudí v hereckom súbore, aj keď treba povedať, že bol iný systém, bol systém dvojačkový, čiže sa skúšali dve hry naraz. Nie ako teraz, že keď je študijné obdobie, tak je iba jedna hra. A aj sa dve hry jeden večer hrali, jedna na zájazde a jedna na domácom javisku. Tak to bola zdvojená aj technika, myslím, osvetľovači, stavači, zvukári, rekvizitári a ostatní. Takže v tom čase sa oceňovalo umenie herecké udeľovaním titulov, bolo tu niekoľko zaslúžilých umelcov, ale aj tí, ktorí tie tituly nemali, tak boli zaslúžilými umelcami, aj keď nie de jure, ale de facto boli, pretože tie ich výkony boli také, že popri nich mohla vyrásť potom tá mladšia generácia a to bol práve spomenutý Ferko Výrostko, Miško Gazdík, Maroš Horňák, Janko Kožuch a títo sa vypracovali práve popri tejto generácii, lebo mali vzory a mali tú ich ústretovosť, či už na javisku, alebo mimo neho v súkromí. Nechcem menovať, lebo by sme, hoci koho by som vynechal, tak by som mal pocit, že som mu ublížil, ale preto hovorím o generácii, ako o skupine týchto hercov, ktorí boli vekovo tak príbuzní a ktorí znamenali veľa, nie len v rámci martinského kontextu, ale celoslovenského, alebo povedzme aj československého, pretože Martin od nuly bol zájazdovým divadlom a najmä v období od 50. do 61. roku, keď bol armádnym divadlom, tak cestoval veľmi veľa do Čiech po všetkých tých mestečkách a obciach, kde boli vojenské posádky. Takže šírili tým svojim hereckým majstrovstvom chýr alebo slávu Martinského divadla po celej republike a niekedy aj v zahraničí, keď išli na festival alebo na umelecký zájazd.
0: Spomínate spomínali ste teda obdobie, kedy vy ako mladí ste prišli do toho Martinského divadla, na to, ako vás tu veľmi ústretovo privítali tí vtedajší bardi, ktorí tu pôsobili. Ako je to v súčasnosti, keď je to už naopak? Vy ste teda ten starší, ktorý prijíma tých mladších. Sú tam rovnako také blízke vzťahy, alebo sa niečo zmenilo?
1: No, snažíme sa, a ja osobne veľmi, a myslím si, nechcem sa chváliť, ale myslím si, že mám dobré vzťahy s mladými kolegami a kolegyňami. Sú inscenácie, ako teraz tá predposledná Prelomiť vlny, kde vlastne ja hrám sám so samými mladými okolo seba a priznám sa, že možno by ma už ani tak to herectvo na to javisko neťahalo, ale mňa ťahá to, že som v prostredí a v styku s týmito mladými kolegami. Pretože aj keď v mnohých veciach s nimi nesúhlasím, čo je prirodzené, pretože má človek v 80-ke iné názory na svet, ako má 30-tník alebo 25 ročný mladý herec, ale viem, kam sa svet uberá. Sa veľa od nich naučím. Viem, aké tendencie hýbu teraz v spoločnosti, ako oni rozmýšľajú. A toho si veľmi vážim a som im vďačný za to, že ma aj prijímajú, pozývajú, keď majú nejaké stretnutie tak medzi seba, aby som išiel. No a ja sa im to snažím zasa oplácať tak, ako som to videl u mojich starších kolegov.
0: Už polstoročie ste Martinčanom. Cítite sa naozaj byť už teda Martinčanom? Už vo vás koluje tá turčianska krv?
1: Ale určite, určite. Najviac rokov som prežil tu v Martine, takže sa človek stotožnil s prostredím, s mestom, s okolím, aj takým tým cítením, takým tým lokalpatriotizmom turčianským, martinským. Takže napriek tomu, že som sa narodil až v Kanade, potom vyrastal na Považí v Púchove, tak prežil krásne obdobie, jednu dekádu života v tom Žiari nad Hronom, tak tá podstata a gro môjho života a vlastne aj to, čo človek v živote dosiahol, tak je to tu v Martine a konkrétne v Martinskom divadle.
0: Už sme spomínali vaše dve dcerky, Alžbetka a Barborka. Zaujíma ma, či sa vydali vo vašich šľapajach.
1: Tak staršia Betka, tá tak na 50%. Tiež išla na strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, ale vyštudovala odbor fotografiu. Dlhé roky robila fotografku, vystriedala niekoľko novín, kde prechádzala a potom neskôr, keď už redakcie zredukovali počty fotografov a pretože zo začiatku dokonca mali aj svoje laboratória, keď nastúpila, keď sa to už zredukovalo a je terajší systém, keď fotografii už cez internet šíria svoje fotografie a agentúry to spravujú, tak robí editorku vo vydavateľstve v Bratislave. Takže, ako hovorím, no na 50% išla po mňa, ale do divadla chodí ako divák, nie je aktívna. A mladšia Barborka, tá sa dala na učiteľskú dráhu. Ona vyštudovala angličtinu, filozofiu na Prešovskej univerzite. No a tá učí tu Martine. A som rád, že sa nedali k divadlu. Divadlo je pekné, ale niekedy aj nevďačné a musí mať človek schopnosť sa otriasť aj vtedy, keď to veľmi nejde, tak sú ušetrené to.
0: William Hriadel roky spolupracoval aj s našim banskobystrickým rozhlasovým štúdiom. V archíve som našla glosu, ktorú napísal Ľubomír Feldek. Mimochodom, oni dvaja sa ako chlapci kamarátili v Púchove, kde ako deti vyrastali.
2: Dobrá ranná myšlienka. To, čo dnes dokazuje už aj veda, je často stará skúsenosť, ktorú ľud dávno uložil do porekadla. Napríklad, ráno je múdrejšie večera. My, noční vtáci, sme to trochu pozmenili a hovorievame, keď si ráno prezeráme v zrkadle kruhy pod očami, ráno je modrejšie večera. No tento alternatívny postreh vôbec nechce protirečiť starej ľudovej múdrosti. Veď to, že naša hlava pracuje aj v noci, keď spíme, potvrdzujú vo svojich dielach či dokonca memoároch aj mnohí umelci. Ernest Hemingway kdesi hovorí, že keď sa pri písaní nejakej poviedky zamotal, dával si záležať, aby išiel spať uprostred nedokončenej vety. Bol si istý, že jej pokračovanie sa mu prisní. A Jean-Arthur Rimbaud? Tentomu rannému zázraku dal dokonca aj meno. Jednu svoju báseň nazval Dobrá ranná myšlienka. Nebol by to Shakespeare, najcitovanejší autor všetkých čias, aby sa aj u ňoho nenašlo vyjadrenie na túto tému. Nájdeme ho v sonetoch. Slávny 27. sa začína takto. Keď do postele klesnem, nech si údy oddychnú od práce či od cesty, z nezrady zistím, hlava ďalej blúdi a pracuje môj duch, keď telo spí. Je tu jediný problém. Dobrá ranná myšlienka je unikavý plyn. Keď si ju hneď nezapíšete, zabudnete ju. Mne napríklad sa stávalo, že vždy, keď som sa ráno dvíhal, aby som si tú svoju dobrú rannú myšlienku zapísal, zobudila sa aj moja žena a opýtala sa, koľko je hodín. Odpovedal som jej a potom som si už nemal čo zapísať. No už sa to nestáva. Moja žena sa vycvičila. Keď sa ráno dvíham, tvári sa, že spí. A ja sa tvárim, že mám dobrú rannú myšlienku.
0: Teraz ste vybrali z tášky dve knižky venované deťom. To som teda naozaj netušila, že vy ste okrem toho, že ste aj režisér, herec, ešte aj spisovateľ alebo básnik, pretože sú to veršované rozprávky. A povedali ste mi, že to tak nejako vzniklo jednak tým, že ste si ako otec vymýšľali rozprávky, keď ste uspávali svoje malé dievčatka, a potom sa to spojilo aj vlastne s tým, že ste chalupárom, chatárom, máte tu nedaleko pri Vrútkach také záhradkárskej osade svoju záhradku a tam rád pozorujete vtáctvo, rád aj zisťujete, aké druhy k vám na záhradku chodia. A teda tieto dve knižky sú o síkorkách, tak ako to teda vzniklo?
1: No presne tak, ako ste hovorili, teda na chate je predovšetkým veľa práce, keď ju chce človek troška udržiavať, ale sú chvíle, keď už potom si človek sadne a hrdo pozerá na to, čo vykonal, a popri tom som si všímal, pretože je to také horské prostredie, tak je tam veľa vtáctva a zo všetkých druhov, ktoré som tam rozoznal a pozoroval, tak najviac nejak som si vytvoril vzťah k síkorkám. A okrem toho, že som teda rozprával dcerám také vymyslené príbehy a som natrafil na poznámky, ktoré som si robil, aby som vedel, ako, čo som už povedal a ako by som mal pokračovať, tak som to tak skúsmo troška rozpracoval, napísal len tak skorej z dlhej chvíle. No ale potom sa stala taká šťastná náhoda, že vydavateľstvo si prečítali tento môj pokus spisovateľský, lebo nerad bych sa pasoval za spisovateľa, je to len také amatérske písanie. A ponúkli mi, že mi tú knižku vydajú. Tak sa aj stalo, že knižka vyšla v roku 2022. Sme na predstavení rozprávky Traja veteráni urobili prezentáciu pre deti. Ku podivu, knižka sa stretla so záujmom, začali ma pozývať aj do škôl na besedy a padali otázky, či nemienim pokračovať. No, tak potom som pokračoval, napísal som také pokračovanie, keď už tí dvaja hlavní hrdinovia, sú to bratia Frank a Brnk, už dospeli a vydajú sa do sveta. Takže ten druhý diel v podstate sa dej odohráva mimo sadu, ale odohráva sa v meste, lebo to najmä taký ten Frank, vitálnejší, túžil poznať mesto. No a keďže som výtvarník pôvodným povolaním, tak som si tie moje veršovanky aj ilustroval. A môžem povedať, že takým impulzom na to bola aj návšteva. Asi poslucháči budú poznať Mirka Sanigu, ktorý pravidelne aj vydáva knižky. On je, myslím, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied a práve sa venuje vtáctvu a mal som možnosť byť u neho, vidieť tých 100 búdok alebo krmidiel alebo koľko ich tam má, aj sa s ním priamo rozprávať, aj mi podaroval nejaké jeho, to sú ale také vedecké skorej štúdie a knihy, takže to som trošku mal takú podporu takého profesionála v tomto smere. No tak som rád, že to ľudia prijali, že to deti čítajú, že ma volajú na školy, na besedy a čo bude do budúcna, ako či sa odhodlám ešte pokračovať aj do tretice, to neviem, ale to už by museli ísť niekde, ako smeli zajko do Afriky.
0: Do Kanady.
1: Alebo do Kanady, áno, aby sa cez oceán, cez more, aby poznali nové kraje.
3: Počúvali ste reláciu Portréty, dnes s hercom a režisérom Williamom Hriadelom. Rozprávala sa s ním Katarína Kovačechová, hudbu vybrala Miriam Holeková a technicky spolupracoval Peter Gazarek. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o chlapcovi, ktorého zachránili myšlienky. Rozpráva Karol Machata.

Na morskom pobreží východnej Kanady žila raz chudobná vdova so synom. Chlapec, hoci mladý, bol už veľmi mocný a zver vedel loviť ako dospelý muž. Každý deň priniesol dajaký úlovok a preto s matkou nikdy nehladovali. Keď sa vyberal na lov, matka sa oňho veľmi bála, ale chlapec vravieval: "Musíš na mňa ustavične myslieť a ja budem ustavične myslieť na teba. Keď budeme takto na seba stále myslieť, nemôže sa mi nič zlého stať." Raz, keď sa vracal z lovu domov, zbadal ho veľký orol a hneď sa na ňo z výšky vrhol. Zdrapil ho mocnými pazúrmi za plecia a odniesol ho do svojho hniezda. Hniezdo mal na vysokánskej skale pri mori, kam aj zvuky večne hučiaceho mora doliehali iba tlmene. V hniezde bolo veľa mláďat a všetky chceli jesť. Veľký orol hodil chlapca do hniezda a rozkázal mu, aby sa z neho nepohol. "Keď sa stane, že dlho nič neulovím, zabijem ťa, aby som mohol nakrmiť svoje mladé." Chlapec sa ustrašene krčil v hniezde a premýšľal, ako uísť. Dni sa míňali, vysoko nad hlavou mu krúžili vtáky, ďaleko na mori videl nádherné lode, ale za svet nevedel prísť na spôsob, ako sa oslobodiť, a pomoc odnikiaľ neprichádzala. Začal sa pripravovať na smrť. Jeho matka zatiaľ doma čakala deň za dňom, že sa vráti. Tušila, že je vo veľkom nebezpečenstve, ak už nie je mŕtvy. Ako tak jedného dňa plakala, mysliac na svojho syna, odrazu sa pri nej zjavila starenka. "Prečo plačeš?" spýtala sa. "Lebo mi odišiel syn a dlho sa nevracia," odvetila plačúca matka. "Viem, že ho postihlo nešťastie. Muži z môjho kmeňa ho išli hľadať. Zabili by každého, kto by ho držal v zajatí. No bojím sa, že syna si už nikdy neuvidím." "Muži tvojho kmeňa nezmôžu toľko, čo ty. Musíš synovi pomôcť tak, že na ňoho budeš myslieť, lebo svetská sila je tu slabá. Pomôžem ti, lebo malí ľudia z vrchov ma obdarili zázračnou mocou." Tej noci sa chlapcovi v sne zjavila matka a povedala: "Keď zajtra ráno veľký orol odletí, zakliesni nôž medzi skaly tak, aby ostrá čepeľ trčala hore. Keď sa potom na teba z výšky vrhne, aby ťa zabil, hruďou narazí na nôž a ten ho prepichne. Ty ešte nie si dosť mocný, aby si mu prerazil nožom perie, no za to on je dosť mocný, aby sa zabil sám." Keď veľký orol ráno odletel, chlapec urobil, ako mu matka v sne povedala. Zaklínil svoj dlhý, ostrý lovecký nôž medzi skaly a čakal. Onedlho začali mláďatá o dušu pišťať a dožadovať sa raňajok. Chlapec vedel, že nadišla rozhodujúca chvíľa. Veľký orol začul krik mláďat, rýchlo priletel, zakrúžil nad hniezdom a prudko sa vrhol na chlapca, usilujúca ho zasiahnuť zobákom a pazúrmi. Pritom však narazil hruďou na nôž, zaškrečal a spadol mŕtvy. Na to chlapec rýchlo pozabíjal mláďatá a na istý čas bol v bezpečí. Nevedel však, ako sa dostať z hniezda, lebo čnelo vysoko na strmom brale a po ňom sa spustiť nemohol. Rebrík si nemal z čoho urobiť a jeho krik v húkote príboja nebolo na pobreží počuť. Nazdával sa, že zomrie od hladu, a toľko plakal, až od plaču zaspal. A v spánku sa mu opäť prisnila matka. "Si hlupáčik, syn môj," povedala mu. "Urob podľa myšlienok, ktoré ti posielam,
a všetko sa na dobré obráti. Zajtra veľkého orla odier z kože a vlez do nej. Ak tie široké krídliska unesú orla, unesú aj teba. Odraz sa z hniezda, začni mávať krídlami a živý a zdravý pristaneš na brehu. Ráno chlapec urobil, ako počul v sne. Odral veľkého orla z kože, vliezol do nej, ruky prestrčil von, chytil nimi krídla a chcel sa odraziť od hniezda. Keď však pozrel dolu, zakrútila sa mu hlava a dostal veľký strach. Ľudia boli tak hlboko, že mu prichodili ako muchy. No spomenul si na sen a odrazil sa. Krídla veľkého orla ho niesli po vetri mäkko a bezpečne a chlapec spokojne pristál na brehu. Tam vyliezol z kože a vydal sa na cestu domov. Bola to dlhá cesta, lebo veľký orol ho odniesol ďaleko, ale napokon stál pred matkou a radosne sa zvítali. Chlapec jej rozpovedal svoje dobrodružstvá a bolo vidieť, že je hrdý na svoju šikovnosť a silu. No starenka z krajiny malých ľudí, ktorá bola ešte pri jeho matke, povedala: "Nebuď márnomyselný, chlapče, nezachránila ťa tvoja sila ani šikovnosť. Zachránila ťa sila myšlienok a lásky tvojej matky." Chlapec počúval a potom dlho premýšľal o starenkyných slovách. A odvtedy sa už nikdy nevystatoval svojou silou.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio patrí.

0: Bolo 18:15 minúta v Rádiu Regina, sluchaté Rusinské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás voselajú a príjemné dobrý predvečer vám žečať i spokojné sluchania z Košického rozhlasového štúdia od mixážneho pódu Stanislav Hurdýchy od mikrofónu Dávid Palaščák. Podiel Slovenským národným múzeum, Múzeum rusinskej kultúry v Priašovi, ktorý hosťom bol bard lemkivskou literatúry a osobný z Lemky v Poľsku Petro Trochanovský, no i besida s predsedom mladých Ruseniev, kalendárium, no i športová reportáž zo zápasu v Tatra na Priaši so Šamorinom budú tvoriť ich dnešný obsah. Žečíme vám nečím narušené sluchania nasledujúčo 25-minútovej predači. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Literárno-čitateľské zmáhania Kniha roka Priašovského samosprávneho kraju úspešne završila svoj 9. ríčnik v krajskej knižnici Pavla Orsaga Viezdoslava v Priašovi. Sobí dnes autore víťazných publikácií vydaných v ubevšom roku slavnostne prevzali ocenenia. Ocenenia titule v aktuálnym 9. ríčniku zešli z celkového rachunku 80 prehološených knižných titulov i publikácií. Ocenenia boli udelené v kategóriách Beletria pro deti molode, Beletria pro dorosłych, naučná kniha, populárno-naučná literatúra, no tak samo i ukrajinská a rusinská literatúra. V aktuálnym ríčniku zmáhania o priazeň odbornej poroty verejnosti bojovalo tiež 10 tituly v kategórii ukrajinskoj a rusinskoj literatúry, ktorá je vyhlošená raz za 2 roky Priašovským samosprávnym krajom a hodnočenia tak boli diela vydané v roku 24 až 25. Nakonec v nich boli vyhlošené 2 perše, 1 tretie miesce, najvyššie hodnotenia poroty zdobil spívnik starých ľudových písnej z rusinského sela Kamiunka, spívanka našej mamočky od dua Katka Romaňáková a Marta Žáhová. Jak idilo o živote ľudej vo fiktívnym seli Kamianej potik od Juliusa Paňka. Tretie miesce náleží v spomenanej kategórii ilustrovaní zbierky určenej najmä predškolákom Makovor pre povídky od Ľudmile Šandalovej. Pro požiar, ktorý vypuknul dnes na strichy, museli evakuovať jednu zo sredných škôl v Priašovi. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Priašovi na sociálnych sieti informovalo, že požiar vypuknul ráno na srednej odbornej škole dopravne na Volgogradskej ulici. V ranných hodinách, jak informovala policia, dišlo k doteper nepresný dnes nezisteným príčinám k požiaru strichy budovy. V tej súvislosti s požiarom boli vykonané evakuačné roboty. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Situácia sa distala však pod kontrolu a ani školárom, ani pedagogom nehrozilo nejaké nebezpečenstvo. No poďme na šport. V tretí fotbalový ligy Východ čerez víkend prochodilo 7 kolo. V ním Snena remizovala s Vranovom 1-1. Kežmarok prohral doma s Lokomotívou Košici 0-3 a Medzeu porazil Sabinou 3-0. Stará Ľuboňa vyhrala nad Popradom 2-1 a Stropky nad Bardejovom 3-0. Lipano porazili Spiskunovou ves 3-0 a 14-čanú tabuľku vedú Draslavici, ktoré vyhrali v ostatním koli nad Techničnou univerzitou Slavia Košici 2-1. Raslavici sú perše pred Lipanami o 1 bod a o 2 body pred 3. Starou Ľuboňou. Poslední je bez bodu Kežmarok a pred poslední za Zvranov a Sabinov, ktoré majú po 7 kolách zhodni po 4 body. Poďme sa pozazerať do 4. fotbalovej ligy. To tam mala na programe 6. kolo. Spomieňme zo 7 zápasy v 3. vyslitke. Tu sa nedarilo Spartaku Medžilábrici, ktorý prohral v Sobrancoch 4-2. Naopak sa darilo Čirču, aký vyhral nad Záhradom 3-1 a získal tak perše víťazstvo v 4. ligy Východ. Rožňava zas pohľadala Kechnecu 0-2 a nedarilo sa ani Gerlachovu. Rusenské Serov prohralo s Kendicami 4-0. 4. ligu vedú práve Kendici, ktoré sú bez prohry na prvom mieste so 16 bodami. Obod sú pred Záhradným, no i 3. Gerlachovom, ktorý má jedno so Záhradným po 15 bodov. Medžilábrici sú 14 členy tabuľky na 9. mieste so 7 bodami a Čirč je predposlední 13. s 3 bodami. Posledná je Geča bez výhry s 1 bodom. No poďme na našu peršu tému. Slovenským národným múzeum, Múzeum rusenskej kultúry v Prešove v četver prerechtovali podiu presiačenú Petrovi Trochanovskomu ve značnej osobnosti lemkivskoj kultúry v Poľsku. Bard lemkivskoj literatúry prišiel do Prešova 10 stretiev s návštevníkami rusenského múzea. Na podii bol s našim mikrofónom i Marian Juraj Pribula, ktorý z nej prerechtoval i nasledujúci reportáž.
1: V Múzeu rusínskej kultúry v Prešove sa 17. septembra odbyla lekcia s vyznačným dlhoročným hudožníkom i osobnosťou lemkovskej kultúry Petrom Trochanovským, známym pod pseudonymom Petro Murianka. Poet, prozaik, prekladač i dlhoročný aktivista, ktorý zasviatil svoj život zachovaniu i rozvoju lemkovskej kultúry. Na besedí priblížil návštevníkom svoju hudožnú tvorčisť, ale i životný príbeh, ktorý je spojený s lemkovskou kultúrom.
2: Просили до музею російської культури та емігрант. Ну, то розповідав їм о своєму животі, о своїй творчості. Пишу, перекладам, верш, компоную музику.
1: Ви сте цивільні Петро Трохановський, але мати псевдонім Петро Мур'янка. Можете повісти коротко, як зникнув Петро Мур'янка?
2: Я тут читав таку байку Мур'янчиську. Як Мур'янка собі Мур'янчиську будували, бесідують, що Мур'янка мають меді своїх Medzi svojimi aj svojich inžinierov, ktorí ich chcel budovať. Toto Muriančisko, keď zbudovali Murianku, to prišla dika svinia i rozryla, roznesla po celom svete, tak jak na zlemky. A oni sa vrnuli i zazbudovali, i budujú pod nás. I od toho vyšlo potom Petro Murianka.
1: Máte mnoho profesí, ktoré ma vás môžeme opísať. Dramaturg, spisovateľ, poet, prekladateľ. Ktorá profesia môže teper vás vystihuje? Čo teper robíte?
2: Teper len sídu i špívam. Žartujú. Ale predovšetko ešte také, čo treba. Ostaju redaktorom časopisu Besida už 38. rok jeho robľu. No to ide jedno za druhom i treba. A rád toto robľu. A pri nahodi trafiťa inča robota. O to, jak by chod by dnešní sviato zaklikali, netreba sa zajti pobesidovati.
1: Všetko do tej profesii spájať lemkovský jazyk. Jak môže ste sa dostali k tomu, že budete tvoriť v lemkovskom jazyku?
2: Besidoval jem v rydnom jazyku od dityny. Mal jem takých rodičov, že mňa navčili i čitati, i pisati. Ja do školy išol, do polskej školy už jem znal наша ruské bukve. Tak, jak jim mal rodičiu. I tomu zavďačam. I tak jim prodoušam ich zavit.
1: Jaké téma sa najviecie objavľujú vo vašoj tvorbi?
2: No, vidíte, ja tu povím na stryči, že stichy jim píšal, keď mňa bolilo. Dúmajem o tom, že tot náš život je taký ťažký na čužení, že treba ho da jak zorganizovať. A keď sa toto všetko povelo zrobiť za dlhými rokami, no ne sám, inšie ľudia, štoraz vecej ich bylo, díti, ktoré jem včil paru desať rokov tomu, dneska už včat inčich je z ich veľo, s ktorýma jem špíval, to veľo v cerkvách dneska špívajú i vedú chory. Takže dneska jem zadovolený, nespodívajem sa, že toto žitia tak sa povede, što slovo.
1: Máte teda jaké odkazania, jaké by ste chotili peredať molo do rusinskoj generácii.
2: Naša lemkovina boroniť sa tak sa mi vyjde mocnejšie jak vaša mladíš. Bar sa slovakizuje. Naše ditočky so svojimi rodičami besidujú po slovu. Pevno, že sú tak, že sa polonizujú, asimilujú, ale vás zauvažam to katastrofálne. Ja, napríklad, uvidím toto, také mám potrebu, že im hľadal apostola po rusinskoj. Chodil im po rýšnych poročiach. I tu nepoviem, ktorá de, ale čujem, jak díti svieštenníky odzývajú sa po slovensku do ňania. To je smutné. Jak napraviti? No, staráte sa, dumáte, chotíte predovšetkým. Ja dúmam, že keď s časom, jak by sme nabyli o taký, jak ansambl Rusínia, jak budú dôjdiť mladé, že naša kultúra, što si varta, že je tyž veľká, že môže s ňom iti do švita, do širokoho, rivnoriadno, jak s inčím jazykom, to dúmam, že kusťok, zerence do zerenka i zbere się Mirka.
1: Petro Trochanovský bol za svoju literárnu tvorčosť ocenený cínom Alexandra Duchnoviča. Ocenený bol i dvoma Pilskými náhrodami. V roku 2014 dostal Striberný krest a v roci 2022 Zlatý krest za zásluhu. Ďalej prodlžuje Lemkivský bard z Krynici Petro Trochanovský.
2: Kolo 20 ocenení Zlatý krest prezidenta cína brata Alberta v Polsku sa číslo je veľo. Ocenenia to znači ocenenia vedete sú také, že da ktorých možno im sa spodíval, a da ktorých tak prišli prípadkom mi sa fuxlo, neznám jak prišli to ocenenia v jaký spôsob. A bylo také ocenenia, ak ešte je mal desatý srebrný kres pred zlatom. Tak im povil tí pani, to bola pani z vojevodstva, tak jak vás z kraju, že barže bym sa tíšil, jak by mi oddali 5 ariu koho cerkvi po mojim didu.
1: Hlavná organizátorka i moderátorka pani Jana Truščinská nám vecej priblížila, jak vznikla dumka zorganizovať v Rusínskom múzeu besedu s Petrom Trochanovským.
3: Zorganizovať besedu so s Petrom Trochanovským, bardom lemkivskoj poezii i písni, z Krynici mala už davnejšie tú dumku zrobiť, to čo také, ale vse nevychodilo buď jomu, alebo tu nebola taká situácia. A jeho tvorčosť poznám bardzo dlho, predstík len celé roky im robila v rádiu z literatúru a jeho tvor sa mi dostávali pod rúk i pred oči, takže bardzo im tu žela, že by tu prešol. No a dnes sa toto podarilo, im bardzo rada, že tu prešol a že nám spíval, že nám deklamoval, že bardzo štíro i odkryto besedoval o svojej tvorčosti, o sobi samým, ale aj o všetkých lémkoch, ktoré potrpili tým, že vlastne v 67. roci boli vyselení i z Lemkoviny na cudzí zemi.
1: Na podí bralo účasť veľa významných osobností. Za rusínsku obrodu prijali pozvania predseda Martin Karaš, podpredsednička Mariana Železná i tajomnička Lucia Švecová, ale i inšie priaznivci rusínskoj i lemkovskoj kultúry. Tak samoprítomný bol i otec duchovnej František Krajňák, ktorý od roku 1982 prekladať cerkovnoslovianské texty do rusínskoho jazyka, prodlžuje otec duchovnej František Krajňák.
4: Bola to krásna podia, barsia tišu, čuli sme chronológiu života pána Trochanovského, pseudonymom Murianka, ale Murianka to je mravec malenký, ale on je duchom veľký, je osobnosť rusínskoho národa. Petra Trochanovského poznám od roku 1990 z Medžilaborec. Už tohto sa interesoval o preklady naše do rusínskoho jazyka, cerkovné preklady. A jak perší tam v Krynici, jak kantor čítal apostol po rusínsky i sviaštený, ktorý tam je, čítať dodnes apostol po rusínsky. Bars mene to tiši. Je to muž zbožného života, svoju dušu, svoje srdce dáva národu i Bohu.
0: Na slovenských univerzitách sa pomalenko v toto dny rozbiehuje nový akademičný rík. So študentským životom v Košicách je už datiko roky poviazané i občanské združenia Molod Rusene, jaké sa snažiť zgrupovať mladých ľudí z rusinských regióniu. Toho času je jeho predsedom Rusin z Molodých Rusení odborný pracovník Technickej univerzity v Košiciach Maftej Dopriak, jaký na mikrofon Ladislava Jaseka vecej pobysidoval o aktivitách združenia, no tak samo i o tým, jak sa vynstal členom Molodých Rusení ešte pred 9 rokami.
5: Jak jem začal študovať na Technickej univerzite v Košicách 2017, tak sme s kamarátami rozdúmali, keď sme na tom internáte, tak jaká sú tam nejaké podí akcie, tak jem sa doznal, že je Rusnakovica. No tak sme tam išli na Rusnakovicu, stretnujem tam Petra Jarinčíka, v tým časi predsedu Molodých Rusínov, no a ňa zaklikal na službu na internátar. No i potom sme sa začali stričovať u nás na tých internátach na Jedlikovoj v Košicách. No i tak postupne jem tam začal chodiť a interesovať a bardzo mňa to bavilo a nem bol tak motivovaný, že človek robí dačto, čo má zmysel a prídem sa znádi zabaviť aj porozpraviať a má také kamarátstva na dlhší čas. Už jem tam môže pomaly 10 rokov a fúča stretávam s ľuďmi, že nás toto rusinstvo spájať.
6: Môžeš nám približiť aktivity Molodých Rusíni už toho času vykonávate jak hlavné aktivity?
5: Keď čo takto prosím na aktivity, tak je to také široký diapazón, ani neznám odkiaľ začať, tak môžu povesti, že máme, organizujeme dva festivaly. Náš najväčší festival je Rusínska vatra v Malom Lipniku. Teper je to už 15. ročník. Ďalší festival je Rusínske, to je v Košicách, vo Východoslovenskom muzeu. Čo to je taká naša festivalová tradícia u nás v organizácii. Máme tradíciu takú balovú, plesovú. Organizujeme ples v Košicách. Nakoľvek sme organizovali v Bratislavi. Vyrúžeša k tomu, čo skoro takisto verneme. Potím je to napríklad Rusnakovica v Košicách. To značí, že máme v študentskom bári, hraje živá hudba, kde je aj tombola a to tohto prídu, môžu aj vyhrať teda aké interesné ciny, napríklad listok do teatru Alexandra Duchnoviča, alebo hoď ako podarunk, alebo listk na Rusínsku vatru, alebo na inčo podí. Što sa týče cerkovnej téma, tak máme projekt Cerkov z Moldoma, to značí cerkovno-slaviansko-rusínsku liturgii v Košicách. Rozširili sme to i do Prešova, srdečne pozývame, máme to tak trikrát do semestra a tak samo vydávame knihy, napríklad Andersenovo pripovídky alebo Roždestvená koľada od Charlesa Dickensa. Máme preklad aj jednej historičnej knihy o Rusinách. Vydávame CDčka, čiže taká dramatizácia, pripovídky a teper. A máme náš taký najnovší projekt pro díti, čo zve Spívaná prohuľka a organizuje to tým pod Martinou Leňovou. Sú to spívanky pro díti v rusinskom jazyku.
6: Znam, že takoli molode Rusiny mali svoje sídlo aj v Bratislavi, aj v Košicoch. Jak to funguje teper, ste len v Košicoch, alebo ste možno aj takde inde v takých inčích místach na Slovensku?
5: Naše sídlo je v Košicách, holovní dijame tam, máme naše členy aj v Prešove, kde je napríklad projekt Cerkov z Molodoma, máme pár členy aj v Bratislavi. V Bratislavi máme naše prostor na internátach v Mlynskej dolini, je tam naša rusínska knižnica. Čiže aj tam sme chotili kuštičko oživiť našu bunku, rady by sme tam zrobili napríklad Rusnakovicu, aj dajku podiu v našich prostorách v Bratislavi.
6: Čiže vy ste holovní povязаны s tým takým študentským vysokoškolským životom. Teper už začína to nový akademický rok, tak namáhate sa môže aj furdajak na počiatok toho akademického roku zrobiť či už nejaký nábor alebo nejak informovať tých študentov, môže aj nových, čo prídu do toho prvého ročníka, že je taká organizácia, že pokiaľ sú Rusine alebo sympatizanti, že by mohli vstúpiť a robiť aktivity v rámkach organizácií Molode Rusine.
5: Organizujeme rôzne podi, kde ľudia môžu prísť, tak samo sa stretávame neformálne, tak kde napríklad v Misti, kde dáme nejakú podiu vonka na Facebook alebo na Instagram a ľudia môžu prísť a neformálne sa s nami stretnutí, pobysidovatí. Srdečne zaprošam všetkých mladých Rusinov aj nerusinov, ktorí sú sympatizant našej rusinskej kultúry. Netreba sa bojať, treba prísť, i keď nebysidujete po rusinsky, to nie je žiadny problém. Radi každého pozveme, príjmeme, sme otvorené, takže netreba sa bojať a budeme radi, keď prídete.
0: Čeraz víkend sa odohralo 9. kolo druhej najvyššej fotbalovej ligy. V ním Humene remizovalo doma s Interom Bratislava 1-1 a po 9. koli tak náležeť Humenomu so 7 bodami 13. miesce v 16. členi tabuľky. Tatran Priašov má doma menšie 6 a v zápasy pred 2100 divákmi prohral so Šamorinom 0-1. Zápas do veľkej miery ovplyvnili rozhodnutia rozhodcu. Na teko Tatranu nebol uznaný gól a v konci zápasu po spornej situácii dostal červenú kartu i brankár domášnych Adrian Knurovský a nakoniec sa domášni po diskutabilnej situácii tak sa mohli nadarmo domáhali penalt. Nové ce už v reportáži Kotru prerechtoval Marian Juraj Pribula.
1: Druhá fotbalová liga mala čerez uplynulý víkend na programy 9. kolo. V domášnym prostrediu si ja predstavil Tatran Prešov, ktorý privítal toho času druhej Šamorín. Priašovčané prežívali turbulentný period a ich výkonu nesúť bars presvedčivo. Od príchodu nového trenera Romana Pivarníka Tatran strida lepší výkon so slabšom, čo potvrdzuje i bilancia 2 výhry i 1 prohra. Stretnutia lepšie začal domášny Tatran, ktorý mal peršiu veľkú šancu v 10 minúti, ale Regáli sa golovo nepresadil. O minútu neskôršie si a Martinovi Regáli mu podarilo skorovati, no pred tým sobi v dueli s obrancom Šamorína pomohol faulom i rozhodca tak jeho gól neuznal. V 16 minúti sa prvý raz pred bránku Tatrana dostali hráč Šamorína. K lopti sa dostal gruzínsky hráč Luka Bubutejšvili, ktorý krásnym kopom spoza 16 prekonal brankára Adriana Knurovského i poslal tak Šamorín do vedenia. Ku koncu prvej poloviny sa domášni dostali do dvoch sľubov. chudobných šancí, keď v 40. minúti našou Matej Franko v 16. Regáliho, ale to neprekonal spoľahlivého brankára Alexa Hudoka. O 5 minút neskôršie si individuálne presadil molodej René Repasky, ktorého prienik zakončil kopom Daniel Suchý, ale brankár Hudok zlikvidoval i jeho strelecký pokus. Perša polovina tak skončila z pohľadu domašného Tatrana 0-1. Druhá polovina bola jasný v réžii Priašovčanov. Hralo sa prevažne na polovini Šamorína, ktoré hrozili zväčša z protiútokov. V 70. minúti mohu domašní Tatran vyrovnatý stav stretnutia, ale René Repasky a následne z dorážky Daniel Suchý neprekonali brankára Hudoka, ktorému výrazne pomohli i obetavo spoluhráč, jak blokovali strelecké pokusy. Tatransovi vo 85. minúti skomplikoval šance na vyrovnania, keď červenú kartu za faul dostal brankár domašných Adrian Knurovský. Záverečný tlak Tatrana nepriniesť vyrovnávajúci gól, a tak Šamorín si mohol radovatý z troch bodov, ktoré ich posunuli na prvé miesto v tabuľke. Na stretnutia sa by našlo do rohu vše 2000 priaznivcov, ktoré prihotovali výbornú atmosféru. Zápas hodnotil holovnej tréner Priašova Roman Pivarník.
7: Vy ste išli do vedenia, kde z môjho pohľadu ako niečo neuveriteľné, ako neuznaný gól, keď sa hráč pošmykol ako a bez zavinenia ako a neuznaný gól, to je tento zápas samozrejme ovplyvnil. No a dostali sme vlastne z prvej strely na bránu spoza 16-ky, pekná strela, gól, ktorý tento zápas rozhodol. Ja musím povedať, že to bolo obrovské nasadenie, samozrejme boli tam chyby, ale blížili sme sa k tomu, čo chceme hrať, to znamená rotovanie, nábrí za obranu, vytváranie si šanci. Mali sme neuvekom šanci vlastne ten zápas zvládnuť a bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Samozrejme, strafali sme bránu, ale nemalo to vlastne tú silu tej strely, jaká má byť, to znamená, tam to musím zakončovať trošičku inak ako a takisto sme mali smolu, oni mali obrovské šťastie, pretože niekoľkokrát tá lopta bola vlastne bránka, niekoľkokrát vyrážal, hráči to stlmili, ako na čare to bolo, takže hovorím, tých šancí bolo na 2 na tých zápasy.
0: Što sa stalo v histórii 21. 22. septembra a tak značné, že to poznačilo našu históriu. Sú to dátumy poviazané s oslobodením Peršoho sela v Československu v časoch druhej svetovej vojny, no i so vznikom Priašovskej grekokatolíckej eparchie. Veci sa však už vždy znáte v nasledujúcom materiáli Štefana Šteca.
8: Dnešní deň má

0: Karpaty na teritoriu Slovakii. Pro Ruseniu má je to tá podia i osoblevý regionálny rozmier. Kaleniu ležet v rusenským sredovesku Medžiláborec, v krajini, ktorú vojna nadzvyčajno ťažko poznačila. Oslobodžiňa sela dodnes pripomenávať pamiatnek i pamiatné akcii. 21. september má je značenia i v duchovním životi pravoslavných Ruseniu. Vierneci, ktoré sa riadia juliánskym kalendárom, sviatkujú toho dňa roždestvo pre Sviatoj Bohorodici. Za starým kalendárom sa to prepadať na 8. september a za občanským kalendárom na 21. september. Ide o jedno z veľkých siat v Ostočnej cerkvi i tak samo o perše veľké siato nového cerkovného roku. Cerkovná tradícia pripomenať i rodičiu pre Sviatoj Bohorodici, siatých Joakima i Anny. A ešte jedna interesnosť na zautrašní 22. september. Ten je vážnym dňom v histórii grekokatolickej cerkvi v našom regióni. 22. septembra 1818 roku bola kanonično osnovaná Priaševská grekokatolická eparchia. Papa rímskej Pii VII bulou reláta Semper vedili v novú eparchiu z Mukačevskoj eparchii. Do Priaševskoj eparchii pre jej osnovaniu naležalo 193 parochy i približne 150 000 vernekiu. Jej teritória obsiahnula veľkú časť dnešnej východnej Slovákii. V živote Ruseniu mala nová eparchia veľké značenia, bo grekokatolická víra bola stolíťa tisno poviazaná s duchovným i kultúrnym životom rusenského naselenia Karpát. Tak sa 21. i 22. september v rusenským kalendáriu spojuje s troma vznačnýma podiami. S pamiaťou na vojnové podie v Karpatách, s hlbokou počesťou ku presviatoj Bohorodici i vyniknutiu samostínoj Priaševskoj grekokatolickoj eparchii.
1: A históriou sú duží dnešní rádio noviny, ktoré pro vás prorektovali a vysielali majster zvuku Stanislav Hurdík, redakčnou prorektovali od mikrofónu Sia Prehvaria a David Palaščák. Majte spokojný večer.
2: Rádio Patria.
3: Amare kučraňale trajale, mi štes hoj avľante šunel oromano lau, paramisár. A na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofóno zhyni, e Dominika Baďová. Bengaluni kočma, siamange dešu jekber, kanak akana šunjom je kerome star. Akada romva kerlas, sako dives amenge savorengele romenge, jek paramisa. Nila je savore bešahas avral, kerahas amenge angel kiarati, jak a užarahas, so amenge megino bači romaniva kerla. Jevende pirahas keleste kere, bešahas kerili jak so sia maškare androker. Le čavorendar filera nalelas, nole purederendar kedlas, ole filerendar peske oromani cinelas, dohanosi. Ma džanaha sokerela kanak avlas kijak. Sidlas avri i žačkica, le dohanoha ľuminkerlas andri lulka poloke labarlas u poloke kezdinlas te cirkeren. Pánik kezdinlas te vakeren, u akana tumenge vakera teme jek leskeri paramisa. Budroma vakerenas, hoja kadape začia čačone, avka šunkeren. Kajsia odojsia, jek kalorom, a darom sia bare naláčo. Oroma lenstar daranas, teleskeri romnila čaha. Oroma paleste vakerenas, hojsar odahoj i púri, láčikaj puvlemek piravel prepeste. Mere džalas ore idar, sia. Vakernas paleste, hoj leskero dat, bikendia piro vodi vašo barvari pen. Ulija preko paleste i vera oča. Soske odava kerenas. Mer nakerlas ništ, čo ja pije.

0: hotovosť.
1: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21.
0: Studnička.
1: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
2: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z alpaky tzv. Ľudový šperk.
1: Objavte s nami cestu alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Čo je DVBT2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný šesťdielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Rázusovcov. Zuzana Líšková, Rázus, prvá časť, Svitanie.
1: Drahá mamka, delím sa tu v Prešporku o izbu s ďalšími dvomi študentmi a neviem, dokedy to vydržím, lebo viem písať len, keď je ticho. Čo je tu iba v noci? Pozdravujte odo mňa Michala. Nech nenosí tie najťažšie náklady kníh, len aby ukázal, aký je mocný. Pozdrav platí aj pre Janka, Mateja, Ondríka a najmä za mňa vyobímajte Marienku. Prešiel som už dva obchody, aby som jej k narodeninám zohnal najkrajšiu kartu, ale zatiaľ nič pre trojročnú slečnu. Myslím aj na otca. Dúfam, že už moje lepšie a pľúca ho nebolia. Vy si nenamáhajte klby a neperte teraz na zimu v potoku. Viete, že vám to doktor zakázal. Srdečne vás objímam a boskávam. Martin.
2: Nejaký si zamlknutý, Martin. Čo sa deje?
3: Keby si vedel, Pavel, aké pochybnosti ma neustále zožierajú.
2: Nové alebo stále tie isté?
3: Odpoviem ti len, ak myslíš tú otázku vážne.
2: Prisahám, že vážne. Ako by som si mohol strieľať zo študenta ctihodného teologického lícea, ktorý navyše nemá zmysel pre humor?
3: Odkedy som prvýkrát prekročil bránu školy, stále počujem nejaké čo keby. Čo keby som študoval právo, stal sa advokátom a bil sa za svoj ľud, za jeho pravdu. Keď sedím na prednáškach a počúvam jalové reči, div, že neškripem zubami.
2: Preto ťa spolužiaci volajú mrzút.
3: Škoda mi je márniť síly slúžením abstraktnému bohu.
2: Keby som nevedel, aký si, tak by som sa tvojich rečí aj zľakol. Daj pozor, komu ich rozprávaš.
3: Nemôžem za to, že pochybujem o sebe, o svete, o vlastnom postavení v ňom.
2: Kto iný môže byť bližšie ľudu ako farár? Ak hovorí tou istou rečou ako jeho ovečky, rozumejú mu a to je polovica úspechu. Zháňať knihy, tíšiť bolesti, modliť sa, to všetko je druhoradé. Porozumieť, to je to hlavné.
3: Mamka mi povedala, že takého, čo okráda ľud, živiť nebude. Keď som vyťahol, že by som rád išiel na právo.
2: Neviem, čo toľko špekuluješ. Borbisovo štipendium je viazané iba na teológiu.
4: Pozrite sa, čo som objavil. Hrdličky si tu dali do staveničky. Uj, ale aké škaredé hrdličky.
5: My sa ani škaredých neštítime. Hlavne, že sú naše. Alebo, že by hrkútali po panslávsky.
6: To sa hneď presvedčíme. Opakujte po nás.
7: Nech žije Lajos Kossuth! Nech žije!
8: Nepočul som, že by volali na slávu slávnemu Kossuthovi.
6: Skúsme ešte raz.
7: Nech žije Lajos Kossuth!
2: My už pôjdeme. Pravda, Martin.
8: Ale kam by ste chodili? Zábava sa ešte len začala.
6: Keď nechcú volať na slávu, tak ich musí stihnúť zaslúžená odplata. Hej ty, kúpal si sa už Dunaj?
8: Kúpal.
6: Tak sa okúpeš ešte raz. Ale tento raz v šatách.
3: Len či ma ovládzeš zdvihnúť.
7: Do Dunaja, pán Slávo! Do Dunaja!
6: Odmiech ťa tam ako pienko.
7: Zahrajte ho! Tak mu daj po papuli, Ferry!
3: Ty si ma udrel? Do Dunaja si ma chcela hodiť. Dúfáš, aby si si zapamätal, že nemáš provokovať. Toto sa stane každému, kto si na nás bude vyskakovať.
6: Odci, utekajme, lebo by aj nás.
3: Ferry, môžeš vstať?
6: Však ty ešte skrotníš. O to sa ja, akože som jurista, postará.
2: Si v poriadku?
3: Som. Len košuľu si budem musieť zašiť. Mech, maďaronské hnusné. Do mňa si ju začínať nebudú.
2: Určite nie. Len aby nám ešte poriadne nezavarili.
9: Vysvetlite mi, amici, ako sa to mohlo stať. Citujem z novín. Študentom juristom sa podarilo zistiť, že útočník, ako i jeho spoločník, sú poslucháčmi teológie. K tejto neslýchanej udalosti žiadajú zaujať jasné stanovisko a pre hrubiána, prváka v uvedenom ústave Martina R., žiadajú čo najprísnejší trest. A tak ďalej. Čo s tým ja, ako dekan teologickej fakulty, mám teraz robiť?
3: Môžem k tomu dodať len toľko, že všetko až na samotný fakt provokácie a bitky je čírý výmysel.
9: Chcete povedať, že študentské noviny klamú? Prečo by to robili?
1: Neviem, ale poviem to tak, ako cítim. Pretože študentské noviny sú pre uhorský národ, nie pre Slovákov.
9: Odvážne slová. Mladý muž, už len za ne by som vás mohol vylúčiť, ale skôr, než podpíšem vylúčovací dekret, vysvetlite mi, čo sa vlastne stalo.
1: Neprovokovali sme. Snažili sme sa konfliktu ako slušní študenti vyhnúť. Ich však bolo viac a preto z pozície sily nútili nás volať na slavu Košútovi. To sme prirodzene neurobili. Odbili sme ich mlčaním. Bitku som nezačal. Až potom v sebaobrane zlomil som na jeho hlave palicu. Taká je pravda. Bil som sa, ale len preto, lebo som sa musel.
9: Vravíte pravdu?
1: Dobre viem, že keby som začal ja, vylúčenie z váženého ústavu ma neminie.
9: A tak to myslíte, že sa tomu vyhnete?
1: Rozhodnutie nechávam plne vo vašej kompetencii, vaša magnificencia.
9: Rázus, vy ste tvrdý oriešok. Neprosíte, nežiadate, len konštatujete. Viem, koľko mám pod strechou uvedomených Slovákov, koľko Maďarov. Keby si každý riešil svoje spory tak, ako vy, mohli by sme rovno rozdať pušky. Sme predsa baštou humanizmu, vzdelania a pokroku, nie nejakých primitívnych manierov. A okrem toho dobre viete, že pravda je na strane štátu, teda Uhorska. A vy, ako budúci služobník Boha i ľudu, nemôžete predsa dávať zvyšku sveta takýto odpudzujúci príklad.
1: Len som sa bránil, keď ma bili.
9: Keď vás teraz vylúčim zo štúdia, čo budete robiť?
1: Ešte som nad tým nerozmýšľal, pán dekan.
9: Mali by ste začať. Vrátite sa domov na dedinu a budete otročiť na poli. Takto pre ten svoj ľud nič neurobíte.
1: Možno ma príjmu do Viedne.
9: Ste poberateľom štipendia. To sa viaže len na jedno štúdium. Razus, rozhodol som sa takto. Bránili ste sa statočne. Spravodlivosť a česť musí byť nad otázkami národných súbojov. Vaše meno očistím, požiadam v novinách o opravu a tento papier roztrám.
1: Pán dekan.
9: Choďte už. Kým si to nerozmyslím.

0: Nie len seba, ale aj nás všetkých do iného svetla.
1: Ako to myslíš?
0: No, že nie sme iba pasívne ovce, ktoré sa donekonečna dajú otlkať, ale vieme zdvihnúť hlavy a brániť sa, ak je treba.
1: Necítim sa ako hrdina. Mali by sme svojich protivníkov porážať silou argumentov, nie pesťami.
0: Tvoje argumenty boli v skutku presvedčivé, pán farárko.
1: Len budúci priateľu. Posaďte sa tuto na postele. Inde sa nedá. Rozťahujú sa tu tamtí až hrôza.
2: Pavel mi hovoril, že zháňaš čosi privátnejšie. Poznám jednu tante, čo má byt pri Cukermandli. Žije tu celý život, ale nevie po slovensky ani slovo. Inak zlatá duša. Odchádza jej práve študentík. Hľadá si nového.
1: Hovoríš pri Cukermandli?
2: Na druhom poschodí. Tante Eli.
1: Červenolíca. Ohromná kuchárka.
2: Na jej braten Wurstok si pochutnáš. Uvidíš.
1: A je tam pokoj?
2: No akoby nie. Výhľad na Dunaj. V noci škriekajú len mačky a kuviky. Sami ctihodní Nemci a prešpuráci. Ale keby si chcel, tak o ulicu ďalej je fantastická viecha. Cigáni do rána, tie slečny, čo sa krúčia vo výčape.
0: Na radovánky ho neužiješ. Ale za to je náš.
2: Tak s nami nejdeš do šenku?
1: Hádam na budúce. Chcel som sa ísť prejsť do Vinohradu. Popremýšľať.
0: Ako chceš. Poďme teda.

0: Tibite Club, Tibite.
1: Ďakujeme, tante Eli.
2: Tebe sa tu žije, Maroš. Domáca nalieva víno, k tomu voňavé klobásky z domu. Tá moja mi stále otlká o hlavu hlasný spev a diskusie do rána.
1: Podľa mňa sa jeho tante teší, že má konečne komu nalievať. A že jej študentík nie je odľud.
3: Veľakrát si o mňa robila starosti. Posielala ma von, tak má radosť. Však, tante Eli.
0: Vy? Vás? Nerozumela. Ja nerozumela.
3: Videli ste už novú knihu od toho Angličana Setna Watsona?
2: Vydal ju ako Scotus Viator pod názvom Rasové problémy v Uhorsku. O ničom sa toľko nehovorí ako o nej.
1: Ale nikto ju poriadne nevidel. Čo si mi písal kamarát z Nemecka, ale kdeže ju zoženieš tu v Uhorsku?
3: Vraj píše o slovenskej kultúre s úctou a ostro odsudzuje maďarizáciu.
2: No, takú propagáciu nám treba. Keď sami seba nevieme obrániť pred zatváraním škôl, farností a odchodom našich do zahraničia. Keď na seba my sami kašleme, musí prísť Angličan, aby nám ukázal, že máme byť na čo hrdí.
3: Časti o slovenskej kultúre písali aj Vajanský, Jurkovič, Málek, Lichard. Neverím, že my sami by sme neboli schopní postaviť sa za slovenskú myšlienku. Veď nás nie je málo. Pamätáš si, ako sme vedeli nadšene rečniť v Kežmarku, Pavel?
1: Pamätám.
3: Ale plamenné reči nestačia. Musíme aj niečo urobiť. Nesmieme dovoliť, aby naši najlepší odchádzali a dedení ostávali na pospas maďarizátorom. Musíme sa odhodlať k činu.
2: Ako ty sa vieš rozhoniť, Martin. Vravel som o tebe mojej sestre, Elene. Rada by chcela čudáka ako ty spoznať.
3: Čo si jej o mne?
2: Nič. Čo by nebola pravda.
3: No už, keď ma tak chce stretnúť, zastavím sa niekedy u vás.
2: Poviem jej, poteší sa.
1: Z klobások už nič neostalo. Ešte, že máme dostatok skalického. Tante Eli, poďte si s nami pripiť.
4: Na zdravie.
1: Na Slovákov.
0: Komendo postel. On musí ležala.
3: Nechajte, tante Eli. Zvládnem to aj sám.
0: Celá horel tvár. Nicht gut.
3: Iba som sa rozpálil vínom a dobrým jedlom. Trochu si oddychne, bude to dobre.
0: Schlafen. Spala. Dobre, že vy komen. Len ležala a nechcela doktor. Kaj ne špital. Nevedela vás machen.
1: Ukážte ho pacienta.
3: Pre pána Martin. Veď si skoro sivý. Čo sa stalo? Neberte mi. To nie je pravda. Nikdy by som...
1: On blúzni. Blúzni a celý horí.

0: Okamžite pôjdeš do nemocnice.
1: Neberte, nie.
0: Vezmeme mu nejaké veci. Tante Eli, kde má nohavice?
2: Počujete ma?
0: No tak,
2: otvorte oči.
1: Nie do nemocnice. Draho, nie peňazí, nie ničoho, nie.
2: Sestra, upadol do bezvedomia.
0: Čože? Je to s ním až také vážne?
2: Ustúpte, musíme ho kriesiť. Sestra, vodu!
3: Dobre, že ste ho priviedli.
0: Čo je s ním? Čo? Kde to som?
3: Len pokojne ležte. Všetko bude v poriadku.
0: Som v nebi a vy ste anjel.
3: Ale kdeže? Ste v nemocnici a ja som diakonisa.
0: Ako som sa sem dostal?
3: Priviedli vás kamaráti. Keby vás nechali ešte pár hodín bez pomoci Steve'om, ten boj by ste nevyhrali.
0: Čože? Mal som... Mám tyfus.
3: Nemala som vám to hovoriť. Prepáčte. Teraz sa upokojte. Čoskoro sa to zlepší. Len musíte oddychovať.
0: Na čo bojovať? Na čo? Nie je zmysel. Lepšie nebyť...
3: Čo to hovoríte? To nesmiete.
0: Aniel... Nebyť. Martin, ale si nám nahnal strachu.
4: Mysleli sme, že si ťa smrtka na lopate už nechá. Tak zle si vyzeral.
0: Týfus, to nie je žiadna hra.
4: Teraz pekne oddychuj a naberaj síl.
0: Budem. Ale doma. Ako doma?
4: Neblázni. Teraz nesmieš cestovať.
0: Musím. Neviete, ako mi je. Musím ísť domov. Doktor ťa nepustí.
4: Podpíšem revers.
0: Mamka.
5: Maruško môj. Doniesla som ti kozieho mlieka. Napíš sa, zosilnieš.
0: Nevládzem.
5: Ale niečo predsa musíš.
0: Neplačte.
5: Nemal si ešte chodiť domov. Takto sa ti druhýkrát vrátila choroba. Je z teba iba tieň. Srdce mi ide puknúť.
0: Nemohol som inak. Keby ste vedeli, ako mi bolo ťažko na štúdiách. Túžil som po domove ako po lieku. Ale vidím, že ťažoba je aj tu. Je všade, nie v úniku.
5: Čo to vravíš, syn môj?
0: Keď vidím, ako sa otec drie až na kosť, aby nás uživil... Ako brat chodí z roboty umordovaný a bezvládny. Ako vy ledva stojíte na nohách a to len kvôli biednemu chlebu. Nevidím žiadne riešenie. Žiadne svetlo na konci tunela.
5: Ty si naša nádej, že bude raz lepšie.
0: Niekedy sa pýtam sám seba, či je Boh, keď dopustí, aby bolo toľko utrpenia na zemi.
5: Nerúhaj sa, Martin. Keby Boha a viery nebolo, už dávno by som si musela hlavu otrepať o múr.
0: Prepáčte. Prepáčte mi. Budem sa snažiť aj ja nájsť svoju vieru kvôli vám. Budem tvrdo pracovať, aby som si ju zaslúžil.
5: Viem, synak. Si silný. Prekonáš aj pokúšanie ducha. Teraz už spí. Dopraj si oddychu. A napísam lieka.
0: Ďakujem.
6: Vraj si sa rozhodol, že už pôjdeš do školy, Maroš.
0: Musím, otec, ak nechcem stratiť jeden ročník. Ale najskôr musím nabrať veľa síl.
6: Veď preto. Dnes sa ešte ťažko udržíš na nohách, hoci za posledné dni sa ti polepšilo.
0: Mám chuť žiť, otec. Pomôcť nám, koľko budem vládať, aby ste nemuseli toľko drieť.
6: Čože už ja. Ale ty sa hlavne šetri. Ani nevieš, akú máme z teba radosť, že sa ti vracia sila. Koľkokrát som ťa bol v noci pozrieť, či ešte dýcháš.
0: Nebojte sa. Dám už na seba pozor.
4: Vznešený pán Borbis, po niekoľkomesačnom vážnom ochorení na tyfus sa mi podarilo ukončiť prvý ročník na teologickej fakulte bez prerušenia. Patrí vám vďaka za neutíchajúcu podporu formou štipendia. Počas choroby som mal čas premýšľať a uznávam, že teológia a slúženie Bohu a ľudu je presne to, čo moja duša i môj národ potrebuje. Zároveň cítim silnú potrebu prehlbiť svoje znalosti a spoznať, ako sa žije v iných krajoch. Len tak budem vedieť poskytovať útechu nášmu ťažko skúšanému ľudu. V tomto zmysle vás žiadam o udelenie štipendia na štúdium do Anglicka.
7: Videl si, Maroš, ten ženský spevokol? Vedel by som si vybrať.
8: Ty stále myslíš len na zábavu. Počúval si vôbec, čo hovoril Vajanský?
7: To, čo vždy. Samo, kde máš hlavu? Pri víne či pri ženách?
9: Tamto je ľudový Češel. Poznáme sa z gymnázia. Poďte, zoznámim vás, je to správny chlapík. Ľudovít! Toto sú moji kamaráti. Maroš Rázus a Pavel Neckár. Čo porábaš, priateľu?
10: Akurát som skončil štúdia, ale rád by som sa pozrel do Anglicka, kým sa usadím na nejakej zabudnutej fare pod kopcom.
11: A ja som chcel ísť, ale až také štedré Borbisovo štipendium nie je.
10: Predstav si, že veľký obdivovateľ a podporovateľ slovenskej kultúry, Seton Watson, udeľuje každoročne dvom študentom zo Slovenska štipendium na štúdium v Edinburgu. Ja sa hlásim, mohli by sme ísť spolu.
11: Myslíš, že by sme mali šancu?
10: Ak to neskúsime, nikam nepôjdeme. A poviem ti, že chcem vedieť, ako sa žije za hranicami Rakúsko-Uhorska. Ako funguje zdravá, nikým neutláčaná spoločnosť.
11: Hovoríš mi z duše. Porozprávame sa dopodrobne neskôr.
7: Pozrite, študenti. Ide k nám dobrá polovica ženského spevokolu. A na čele najkrajšia holubica.
9: Zadrž, aby som potom nemusel žiadať satisfakciu. To je moja sestra, Elena.
7: Ja? A túto krásavicu s veľkými sivými očami si nám doteraz tajil?
9: Elenka, Pavel Neckár, Ľudovít Šenšel.
7: Ruky boskávam, milostivá.
10: Služobník.
9: A toto tu je Martin Rázus.
4: Teší ma, slečna. Mrzí ma, že som nemohol splniť sľub, ktorý som dal vášmu bratovi a navštíviť vás v Cerove.
12: Viem pre chorobu. Aj mňa v tom čase sklátil tyfus.
4: Predstavte si, obaja sme zápasili o život v rovnakej dobe. Do ruky boskávam, slečná Elenka. Kde je pani Prokšová?
12: Sestra, musela čosi vybaviť. Budete sa musieť uskromniť s mojou osobou.
4: Práve naopak. Konečne vám môžem povedať, že odkedy ste prišli pomáhať do obchodu, letné prázdniny vo Vrbici dostali celkom inú chuť.
12: Chuť cukríkov.
4: Čože? Viete, slečná Elenka, chcel by som vám niečo povedať a nebude to o cukríkoch.
12: Čo, pán Martin?
4: Píšem občas básne, skúšam aj nejaké krátke poviedky, úvahy.
12: Brat mi spomínal, že máte literárne ambície.
4: Lebo cez slovo je možné vyburcovať ducha. Iba tak sa dá pomôcť národu v jeho boji o zachovanie jazyka a sebauvedomenia.
12: Súhlasím, slova sú mocné. Ja sama rada čítam, ako viete.
4: Niekedy jedna báseň vydá za 100 kníh. Rád by som vám niekoľko z nich prečítal. Chceli by ste?
12: Chcela. Budem rada.
4: A potom, keď vám ich dočítam, pôjdeme sa prejsť a ja vám poviem, že vaša podoba mi ostala v srdci a že s ňou zaspávam každý večer. Aj to chcete?
12: Stále je odpoveď rovnaká.
4: A potom, keď sa vás opýtam, či aj vy zaspávate so sladkým pocitom a tešíte sa na každý nový deň, lebo viete, že prinesie čosi dobré.
12: To už predbiehate, pán Rázus.
4: Ale s prechádzkou môžem rátať, slečná Elenka.
12: Môžete. A musíte.
4: Otec už zaspal.
13: To je dobré. V poslednej dobe ledva ráno vstane. A ani nevládze chodiť popri robote aj na pole. Bojím sa, čo s nami bude, ak sa mu niečo...
0: Nebojte sa, mamka. Ja sa o vás postaram. Len čo budem môcť, zarobím groše.
14: A ja rýchlo dokončím učenie a zarobím pre vás, mamka.
13: Knihtlačer Klimeš ho chválil, že je veľmi šikovný sadzač a typograf.
14: Dokonca sa pýtal, kedy príde ďalší z bratov Rázusovcov. Matej povedal, že on by šiel, aby rýchlo zarobil a pomáhal.
0: Musí ešte dokončiť školu.
13: Mám to ale dobré, deti. No, ale teraz šup do postele, Miško, aby si vládala ráno vstať.
14: Už. Nie som decko.
0: Ja ešte to zarábanie na chvíľu odložím, mamka. S ťažkým srdcom, verte. Lebo nič na svete nechcem viac, ako vám s otcom uľahčiť trápenie. Podarilo sa mi získať štipendium Setna Watsona do Edinburgu.
13: To nemôžeš odmietnúť. Musíš ísť do sveta, kým si mladý.
0: Ale znamená to, že si ešte bude musieť na miesto dávania požičať.
13: Veď vieš, že keď ide o vzdelanie, odtrhneme si od úst. Kto sa za nás bude biť, keď nie naše učené deti?
0: Mamka moja.
13: Ja ti požehnám, otec tiež. Ale čo Elenka Zochová? Pustí ťa?
0: Ako to myslíte?
13: No, nehovor mi, že si ku Prokšovcom chodíš len kupovať cukry a po večeroch korzovať priváhu kvôli sladkostiam.
0: Mamka, vy všetko viete.
13: Dobre si si našiel. Zo slušnej učiteľskej rodiny a hlavne uvedomelej. Len či na teba počká.
0: Opýtam sa jej.
12: No a na ako dlho by ste odišli, Martin?
0: Len jeden rok. Naviac sa štipendium nevzťahuje.
12: A za ten rok by ste sa priučili reči, vedy o societe a filozofii.
0: Presne tak.
12: Niekedy trochu závidím chlapcom, že sa len tak môžu vybrať do sveta na skúsi.
0: Lenka, musím sa vás na niečo dôležitého pýtať.
12: Áno.
0: Počkáte ten rok na mňa?
12: Skoro som sa bála, že sa nespýtate. Už zajtra odchádzam za bratom do Modry. Keby ste to neurobili dnes večer, tak neviem.
0: Počkáte?
12: Počkám.
0: Len čo sa vrátim, sľubujem vám, že...
12: Nič nesľubujte. Už sme si sľubili a to platí.
0: Lenka, s vami mi je ľahko uveriť aj v krajšiu budúcnosť.
12: To preto, lebo keď dvaja idú po ceste, kráča sa im ľahšie. Martin môj.
0: Lenka...

cykle Slovenské rody ste si vypočuli prvú časť šesťdielneho seriálu Zuzany Líškovej Rázus o rode Rázusovcov. Účinkovali Martin Rázus, Peter Kočiš, Pavel Neckár, Martin Kaprálik, Samo Zoch, Roman Matisko, Elena, Renáta Rundová, mamka, Anna Javorková, otec, Laco Konrád, Miško, Jakub Novanský, Šenšel, Tomáš Halon, domáca, Eva Rysová, diakonisa, Danica Matušová, dekan, Vladimír Minarovič, juristi, Tomáš Vravník, Michal Jánoš, Ondrej Kaprálik. Produkcia Eva Dózová, Silvia Matovská. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, technická spolupráca Peter Pištek, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko je podľa SPP so zásobami plynu na zimu pripravené. Žitný ostrov má vody pre celé Slovensko, ale je na západe krajiny. Zajtra bude premenlivá veľká oblačnosť, na severe aj dážď, teplota 9 až 20 stupňov. Dobrý večer vám želá Víra Polešovská. Slovensko bude mať na zimu dostatočné zásoby plynu. Slovenský plynárenský priemysel podľa svojho hovorcu Ondreja Šebestu garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky.
2: K dnešnému dňu máme našu kapacitu zásobníku naplnenú na 16,8 terawatthodín zemného plynu. Cieľový objem 17,5 terawatthodín, ktorý máme v zmysle rozhodnutia ministerstva hospodárstva v zásobníku zabezpečiť na zimnú sezónu, naplníme už v prvej polovici októbra.
1: Opozičný poslanec Karol Galek z SAS však upozorňuje, že zásoby sú najnižšie za posledných 5 rokov.
3: Ako prišla táto vláda, tak tá naplnenosť klesala. Minulý rok to už bolo iba 75% 21. septembru. No a dnes máme historicky najnižšiu naplnenosť zásobníkov. Sme na polovici. To je druhá najnižšia naplnenosť v celej Európe, prosím pekne. Horšie sú na tom už iba Lotyši.
1: Spoločnosť SPP reaguje, že v pomere k ročnej spotrebe máme jedny z najväčších zásobníkov v Európskej únii a z tohto hľadiska je Slovensko 5. najlepšie pripravené. Slovensko má kapacitne dostatok vody. Je to vďaka Žitnému ostrovu, ktorý by dokázal v krajnom prípade zásobovať celú krajinu. Nemá však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela preniesť aj do iných častí krajiny. Vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková pre TASR povedala.
4: Situácia je na Slovensku rôzna a rozhodne nie sme pripravení na extrémne dlhotrvajúce sucha a toto leto by malo byť výstrahou a mali by sme sa tým začať zaoberať naozaj seriózne a nejaké dlhodobejšie plány už mať na stole a začať realizovať.
1: Technická univerzita v Košiciach oficiálne zahájila nový akademický rok. Do prvého ročníka druhej najväčšej univerzity na Slovensku nastúpi viac ako 4300 študentov. Takmer polovica z nich pochádza zo zahraničia, a to až z 57 krajín. Na univerzite ich čaká aj množstvo noviniek. Doplňa rektor Technickej univerzity Košice Peter Mesároš.
5: Máme obrovskú a rozšírenú paletu podporných služieb a aktivít pre študentov. Teší nás, že každoročne zaznamenáva nárast počtu študentov a práve títo majú možnosť poznať v stánkoch svojich fakult to všetko, čo im tuke okrem štúdia ponúka, aby sa tu cítili dobre, aby sa tu cítili ako doma a naozaj, aby si ten čas štúdia na vysokej škole užili čo najviac.
1: Zaočkovať sa proti chrípke treba ešte pred jej výrazným rozšírením. Imunológ Miloš Jeseniak hovorí, že na to práve nastáva najlepší čas. Ochrana trvá 6 mesiacov.
6: Dôležité je, že v prípade chrípky môže očkovať akákoľvek špecializácia, akýkoľvek lekár. To znamená, keď pacient chodí napríklad na pneumológiu alebo chodí na imunoalergológiu, poprípade, keď je to tehotná žena, ktorá chodí k svojom gynekologovi, tak všetky tieto špecializácie a odbornosti môžu vakcínu proti chrípke napísať a aj zaočkovať.
1: Počas budúcej chrípkovej sezóny by sme sa mohli prísť dať zaočkovať už aj do lekární. Zajtra bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, o 1700 metrov sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1, denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný a severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Galantou a Šaľou sa zrazili dve autá, premávka sa mierne spomaľuje v oboch smeroch a na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: kapela Hraj.
8: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovaček. Našu reláciu vysielame od roku 2006. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní relácie Kapela Hraj s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. Pred týždňom sme si vzali na paškál dychové hudby na východnom Slovensku. Dnes sa poobhliadneme za reláciami, ktorých témami bola dychovka na Horehroní, Pohroní a Podpoľaní. Tých je v archíve 12. Začíname v Banskej Bystrici u dnes už 98-ročného pána Vladimíra Strmeňa, kapelníka niekdajšej dychovej hudby Tesla Banská Bystrica.
9: Vítam ťa, Ľuboško, u nás, lebo hovorím tak od srdca, ako som ti aj minule spomínal, naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhlasa Regínu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás. Pamätám si, že rozhlas ešte sídlil v budove terajšej Vúcky na samom vrchnom poschodí, lebo som tam chodil za pána Roleckým, keď som potreboval nejakú dobrú radu, lebo sme zakladali náš veľký dychový orchester Tesla Banská Bystrica. Ja som ten orchester založil v 70. a v 71. sme mali premiéru prvé vystúpenie. S Láckom Kolárom som sa spoznal osobne v Krajskom symfonickom orchestri, kde hral klarinet. Viem, že založil malú dychovú hudbu Horehronka, ktorá bola zložená čiste z členov posádkovej hudby, ktorú vtedy viedol pán major Gažovič a po ňom, keď odišiel do dôchodku, tak to viedol major Silvestr. Nahral veľa dobrých skladieb s dobrými spevákmi a s veľkým úspechom. Keď sme sa objavili s našou dychovou hudbou, ja som ho prosil o spoluprácu, tak niektoré veci nám aj dal, aby sme hrali, čo už boli také trošku ohraté, a môžem len toľko konštatovať, že aj keď nemala nejaké dlhé trvanie, myslím, že len 10 rokov účinkovali, ale nahrali kopec pekných skladieb, ktoré predpokladám sú archivované v našom rozhlase

0: Minulosťou, čo sa dýchovky a mesta pod Urbínom týka, je aj Bystrická kapela. V roku 2022 si na ňu zaspomínali jej speváčky Veronika Bodnáriková a Anka Jakubíková.
1: Tam hrali kvalitní muzikanti. Boli to všetci muzikanti, ktorí mali hudobné vzdelanie. Bola to zostava z posadkovej hudby. Predtým som bola v Bystrickej 12 a sme tam skončili v roku 92 a prišli chlapci za mnou, či by som neskúsila s nimi spievať, no prehovarali ma dosť dlho, chodili za mnou domov. Ja som bola na materskej dovolenke. No a postupne ma lámali, až som súhlasila a stala som sa členkou tejto kapely. My sme začali prvo same dve. Vtedy tak dýchovka dosť bola protežovaná a viac znela v éteri. Aj veľa vystúpení sme mali, aj koncertov. Takže sme sa snažili ešte si niekoho k nám prizvať, aby sme mali aj my chlapov vedľa seba. Takže sme si prizvali dvoch chlapov, Mirko Matušov a Jan Vicián. Oni mali tiež už skúsenosti, spievali v dýchovke, takže sa zhostili veľmi rýchlo spolupráce a začali sme takto spolu koncertovať.
2: Čo sa týka našich kolegov spevákov Mírka a Janka, spievalo sa nám s nimi veľmi dobre, pretože jednak mali krásne, aj majú krásne hlasy. Nám sa s nimi robilo aj preto dobre, lebo boli to zábavní muži. Robili zároveň aj v podstate takú estrádnu show. Vždy vedeli podať zo pár pekných vtipov. My sme si zase zatancovali, takže bolo to také živšie.
1: Kvôli čomu sme potom skončili. Nám zomrel kapelník Budkaj Jarko dosť mladom veku. Bola to pre nás veľká rana. Nevedeli sme sa z toho spamätať dlho. To sa nedalo ani spievať, ani vystupovať, lebo stále sme ho mali pred sebou. To nás tak zabrzdilo. Potom sa snažil ho nahradiť člen našej kapely Mirko Mešina. Tak sme ešte chvíľu spievali, ale potom to tak už išlo pomaličky do zabudnutia. Sme aj skončili s touto kapelou.
0: Anka?
2: Ja mám krásne spomienky na jeden festival dýchových hudieb Bardejovské tango. Bola som v Bardejove v kúpele asi prvýkrát v takomto zložení, že sme boli vystupovať, mávali sme tam často porady, ale s dýchovou hudbou som tam bola prvýkrát a tá prehliadka dýchových hudieb bola veľmi naozaj pôsobivá. Zúčastnilo sa na nej viac ako 10 hudieb z rôznych kútov Slovenska a my sme sa umiestnili v tej prvej trojke. S Bystrickou kapelou sme sa zúčastňovali rôznych súťaží a môžem povedať, že keď sme spievali aj s chalanmi, s Mírkom a s Jankom, tak naozaj jedno z tých prvých troch miest bolo naše. Vždy.
0: No a ako im to spolu znelo? Bystrická kapela a polka v Richtárovej studni.

0: V roku 2017 sa k mikrofónu relácie Kapela Hraj dostal aj dirigent, skladateľ a aranžér Pavel Šiansky.
1: Neupravoval som len ľudové piesne, píšem také ponášky na ľudovku, polky, valčíky a tak ďalej. A pretože sám neviem písať texty, tak by som chcel poďakovať touto cestou niektorým textárom, s ktorými som mal čest spolupracovať. Pánu Alojzovi Čobejovi, Františkovi Lališovi, Milanovi Škarabekovi, Inge Peťkovskej a možno i iným, nerad by som zabudol. Už sa stalo.
0: Bystrická kapela so spevákmi Miroslavom Matušovom a Jánom Bicianom a Šianského úprava polky Kúpala sa Katarína.

0: Jednou z mojich predvaňajších hostiek relácie Kapela Hraj bola aj muzikologička Mariana Bárdiová. Ako dôkaz, že dychovkou sa zaoberajú aj hudobní vedci.
1: Vojtech Tátoš spracovával okrem folklóru slovenského aj rumunský, bulharský, srbský a podobne. Komponoval tanečné piesne pre spevákov populárnej hudby dobových v tom čase 70. 80. roky. A veľmi interesantná kompozícia je Na kraji očovej pre fujaru a dychový orchester. V čase, keď ju skomponoval, ho tak dosť odsudzovali aj kolegovia v rozhlase a rozmýšľali, že či to je dobré spojenie fujara ako drevený dýchový nástroj ľudového charakteru a dýchový plechový orchester v podstate. Solistom bol Dušan Holík, ale ukázalo sa, že aj táto kompozícia vie zaujať a že to je veľmi zaujímavé a najmä farebne zaujímavé spojenie. V roku 1998, keď sme v Banskej Bystrici hostili Svetový kongres o dýchovej hudbe spoločnosti IGEP. IGEP je medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dýchových nástrojov so sídlom v Gráci. A ja som mala tú možnosť byť koordinátorkou tohto podujatia. Bola to viacdňová konferencia, z ktorej vyšiel zborník a množstvo koncertných podujatí, na ktorých teda znela najmä dýchová hudba. Nie len vojenská, ale aj ľudové hudobné nástroje dýchové. A bolo tu množstvo zahraničných špecialistov na dýchové nástroje z rôznych krajín sveta, od Austrálie cez Juhoafrickú republiku, mnohé štáty, teda Severnej Ameriky, Európy, od Ruska cez Nemecko, Švédsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Anglicko, ja neviem, Slovinsko a tak ďalej a tak ďalej. Skutočne to bolo veľkolepé podujatie. A na otváracom koncerte, bolo to 6. júla 1998, posádková hudba v Banskej Bystrici s Dušanom Holíkom zahrali aj túto skladbu Na kraji očovej pre fujaru a dýchový orchester. No ja, keď som videla tie reakcie, som bola úplne uchvátená, pretože tí ľudia v momente po koncerte bežali za Dušanom Holíkom, fujaru mu brali z rúk, začali sa učiť na nej hrať, chceli ju od neho kúpiť. Okamžite nás žiadali, aby sme im zohnali CDčka, že si kúpia. No v tom čase boli len magnetofónové kazety u nás k dispozícii, žiaľ, CDčka. S takýmito nahrávkami sme nemali. No ale veľmi zarezonovala práve táto skladba a Vojtech Tátoš mi tak hovoril, no vidíš, tak po 10 rokoch sa dostalo tomuto zaujímavému spojeniu aj uznania.
0: Vojtech Tátoš Na kraji očovej s posádkovou hudbou Banská Bystrica hrá pod taktovkou Jaromíra Silvestra Dušan Holík.

0: Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Dnes sa obhliadame za reláciami, ktorých témami bola dychovka Nahor Hroní, Pohroní a Podpoľaní. Už teda poďme teraz do Brezna. Nahrával som tam s členmi tamojšieho dychového orchestra Dianou Račákovou, Ivanom Sýkorkom a Marianom Švoňavom. Orchester oslavoval 70-ku.
1: Sme veľký dychový orchester, aj keď niekedy to vyzerá, že sme taký menší dychový orchester, ale stále si držíme tú tradíciu veľkého dychového orchestra.
2: Určite je oveľa ťažšie dať dokopy trojnásobný alebo štvornásobný počet muzikantov, zorganizovať, nacvičiť, zaobliecť, zabezpečiť hudobné nástroje, opravovať nástroje. Aj ten notový materiál je oveľa náročnejší, zháňanie aj drahšie pre veľké orchestre.
3: Ja by som ešte doplnil Ivana, že nie je to ľahké ani s tým, že na pravidelné skúšky, čo mávame každý týždeň, chodí možno polovica až dve tretiny, čiže je to dosť ťažké aj v rámci toho, že keď chceme niečo nacvičiť pred koncertami, musíme sa všetci zísť a nie každý má čas, takže logisticky je to dosť náročné.
0: Hrá dychový orchester Brezno.

0: Ostávame v Brezne. V Brezne sa to dychovkou len tak hemží. Nasledujúci rozhovor s manželmi Krelovcami som urobil cez telefón. Písal sa totiž rok 2020. Matej Krela, kapelník Mostárenky, a jeho polovička Katka, členka tejto kapely.
1: K hudbe ma priviedol môj otec, ktorý hrával takisto v Brezne vo Veľkom orchestri, nakoľko bol zamestnanec Mostárne, takže sa dostal do orchestra, hrával na tenore, nakoľko sme traja súrodenci a ja som najmladší, tak otcové povinnosti zháňať peniaze domov boli čím ďalej tým väčšie, takže orchester musel upustiť. No a keď som sa narodil, tak ako 6-7 ročný, tak iba zavolal do spálne, vždycky čítal noviny ešte, že či by som sa nechcel chodiť učiť na nejaký nástroj hrávať. No tak som sa nehal na hovoriť. Môj najstarší brat, ten sa tiež chodil hrávať, ale toho prestalo baviť. A zostala krídlovka u nás doma. Tak som zobral krídlovku pod pazuchu, otcom ma zaviedol do dychovky, no a odtedy som tam.
0: Prvé stiahnutie po nástroji a bola to krídlovka, nebolo to pre teba ťažké? Nezliakol si sa?
1: Práve, že na tom sa smeje aj moja mamina, aj môj otco stále, že prišiel som z tej prvej hodiny stadial a hneď som si vytiahol knižku s notami a som hneď išiel hrať. A nevedel som ešte ani poriadne, čo sú to noty, ani krížiky, ani béčka, ani husľový kľúč, ale už to nadšenie tam bolo veľké, takže vôbec to nebolo ťažké pre mňa na začiatku.
2: U mňa to začalo tak v detstve. Otino bol muzikant, dosť tiež hrával, ale nie na dýchové nástroje, on vedel hrať na varhanoch a na akordeóne a s tým, že on bol muzikant, tak si ako s maminou tiež mysleli, že ja by som mohla na nejaký hudobný nástroj hrávať a tam to vzniklo vlastne v škôlke, keď mi vybrali flautu. Začalo to s otcovou flautou a už potom neskôr na tej základnej umeleckej škole, keď už som bola väčšia, tak mi dali na výber. V tej flautičky sa väčšinou ide na väčší dýchový nástroj. Ja som mala konkrétne možnosť vybrať si medzi priečnou flautou a klarinetom. A keďže môj strýko kedysi hrával na klarinete, tak ten klarinet sme mali v rodine. Voľne v poličke pohodený, takže bola tam tá možnosť, že nástroj už mám, tak som sa vybrala touto cestou. Chcela som na klarinet, kde som ho neskôr potom vyštudovala na konzervatóriu v Banskej Bystrici a doteraz sa tomu venujem.
0: Mostárenka, hraj.

0: Poďme bližšie k Bystrici. Naša zastávka Podbrezová. Sídlo najstaršieho dychového orchestra na Slovensku, založeného v roku 1838. Nahrával som tam v roku, kedy cyklus Kapela Hraj vznikol, teda v roku 2006. Dirigentom bol v tom čase Jozef Kráľ, manažérom Jozef Bánik.
1: Veľkým úspechom bolo vystúpenie v Bézli v Nemeckom, kde hudba získala druhé miesto a strieborné pásmo na medzinárodnom fóre. Samozrejme aj v tej Ostrave, pretože sa tam stretli skutočne najvyspelejšie orchestre Európy, či už z Holandska, z Nemecka, nakoniec to vyhrali Španieli. Aj to strieborné pásmo v tejto konkurencii je pre nás veľkým úspechom, pretože to naše teleso je tak vekovo rôznorodé, že žiadny z tých orchestrov nebol tak vekovo rozdielný ako náš orchester, kde účinkujú deti základnej školy spolu, tak povedia, s už zrelými chlapmi, 70-tníkmi a tak. Čiže aj tá práca je o to s tým orchestrom náročnejšia zosúladiť tú rozdielnú umeleckú úroveň tých jednotlivých členov orchestra. O toto sme to mali ťažšie ako tie ostatné telesá, ktoré nakoniec mali vo svojom rade buď treba celý orchester konzervatoristov alebo hráčov z divadla, z filharmónie a tak ďalej. Tam sa to jednoducho nebralo do úvahy, tam sa bral len výsledný efekt, proste to, čo tá muzika predviedla. Ale to strieborné pásmo si veľmi vážime. No a samozrejme zlaté pásmo, ktoré sme naposledy získali v Trenčíne, na páde o Trenčíne. My sme sa opierali v minulosti, ale v súčasnosti sa opierame už osvedčených aranžérov pre dychovú hudbu a hudobných skladateľov. V minulosti to bol aj rozhlasový pracovník pán Gregor Rolecký, Vojto Tátoš, ktorých diela sme pravidelne interpretovali pre svojich poslucháčov. V súčasnosti sú tu nestor dychovej hudby Adam Hudec, Miloslav Hlaváček, ktorý je našim dvorným skladateľom, upravovateľom pre náš orchester. Pozná naše obsadenie, pozná technické možnosti orchestra a vie, tak povedať, skladbičky nám ušiť na mieru. Už medzi nami nie je pán Ludvík Wiesinger, ktorého skladby sme tiež hrávali. Nesmiem zabudnúť ešte aj pána Šianského, bývalého dirigenta tejto hudby, ktorý tiež napísal niekoľko skladbičiek pre tento orchester a taktiež aranžuje pre tento orchester.
2: Išli sme na zájazd do nemeckého Bézlu a mali sme autobus od iného prepravcu ako našich železiarní pod Brezom. Išli sme nocou a som sa zobudil za Hanoverom a keďže som cestu mal naštudovanú, mi bolo podozrivé, že ideme zlým smerom a potom šoféri vysvetlili, že oni našli iný Bézl v Nemecku, tak sme sa museli trošku vrátiť, ale nakoniec sme do toho nášho Bézlu potrafili. Boli rôzne príhody, kapelník určite to nepovažoval za úsmevnú príhodu, keď sme prišli na miesto vystúpenia, tuším, že do Modrého kameňa, náš kľúčový hráč zistil, že nemá zo sebou nátrubok. Taktiež sme vystupovali v Ostrave na výstavisku Černá lovka a bol hrozný vietor. Mali sme solistu, ktorému lietali noty, tak musel som vyskočiť a počas celého hrania som mu musel tie noty držať.
1: Ja si spomínam, keď nás poslali hrať do nejakého hypermarketu a tam v tej vstupnej hale sme mali vystupovať. No, tak sme urobili všetko preto, aby sme sa tam zoradili, pekne vystúpili, ako tí kupujúci mali možnosť nás tú pol hodinku vypočuť. Teraz hráme nejakú takú lahodnú polečku a naraz počujeme hrozný lomot, čo sa deje. Aha. Jeden z našich hráčov nedopatrením zhodil tam všetky tie pomaranče, mandarinky, jablka, to sa začalo tam kotúľať pomedzi nás. Samozrejme, my sme muzikanti mali z toho hroznú zábavu. Nakoniec sme sa ospravedlnili a malo to aj svoj pozitívny efekt, pretože nakoniec majitelia toho obchodného domu všetky tie pomaranče, banány a mandarinky dali, aby sme si zobrali so sebou.
3: By som chcel zostať tu. Mesto Banská Bystrica sa mi páči, práca vo vojenskej hudbe sa mi páči. Možno by som chcel skúsiť ešte študovať niečo ďalej, ale to je ešte otázka budúcnosti.
0: Napríklad dirigovanie.
3: Napríklad.
0: Nie, nepomýlil som sa. Tretí hlas patril skladateľovi Jakubovi Lacovi, ktorý bol hosťom Kapela Hraj v roku 2019 a v tom čase bol práve on dirigentom orchestra v Podbrezovej. Martin Uhrík a dychový orchester Železiarne Podbrezová a skladba Adolfa Langera Ľahké prsty v úprave Pavla Šianského.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Dnes sa obliadame za reláciami, ktorých témami bola dychovka na Hore Hroní, Pohroní a Podpoľaní. Teraz pôjdeme do Valaskej. Tamojší dychový orchester oslavoval v roku 2006 50. narodeniny. Hostiami našej relácie boli Ján Jenča a Jozef Kučera.
1: V dnešnej dobe to nevidím veľmi perspektívne, aj keď robíme všetko preto, aby to išlo čo najlepšie ďalej. Na druhej strane to muzikánske srdce nás a obetavosť všetkých tu, našej dychovke alebo orchestri, je také, že tá nádej musí byť aj keby aká malá bola a tie dychovke budeme dávať toľko, koľko dali pred nami tí, ktorí tú štafetu predávali nám. To nám velí tradícia a budeme sa snažiť ďalej v nej pokračovať.
2: Mali sme troch basistov a jeden z týchto členov mal pokazené zuby a kapelník pán Šikula, keď znižil stav na tých 8, tak povedal jednému z týchto basistov: Janko, daj si urobiť chráp a do dychovky sa potom vráť. No Janko si dal urobiť chráp a do dychovky sa viac nevrátil, lebo dychovka začala tak napredovať, že Janko to zameškal a už potom nemal odvahu, aby sa zaradil medzi nás. Už sme boli tam dosť dobre známi. Naraz prišli za nami usporiadatelia čítanie plavčíkov s takou záchrannou loďou a hovoria nám, že či by sme neprišli okolo pobrežia celého Širavy, že oni nás budú voziť na tom člene. No, ale samozrejme, my sme sa nezmestili na ten člen, sme sa len 5 zmestili a nás bolo 10. Tak na bicykle, na tie bicykle, že sa pouviazujú za tento člen a tým členom na tie bicykle nás budú ťahať okolo po celom pobreží. No tak sme nastúpili po montovalo sa to, pozapínalo tými povrazmi, tak sme sa aj pohli, ale tak pridali, že prevratil sa prvý člen z muzikanti a ten prvý člen stiahol aj tých druhého. Takže obidva členy sa potopili. Samozrejme, muzikanti vedeli plávať, tak zachránili sme aj nástroje, aj seba. Bola z toho veľká sranda, lebo boli všetci pripravení. Bolo veľmi krásne vtedy a tak ako sme hrali, tak sme si urobili takú reklamu, že sa prišli na nás pozrieť a celé pobrežie nás obdivovalo, že čo sa udialo. Naši funkcionári, hasiči, strašne radi sa s nami chválili, všade nás tlačili, aby sme vystupovali a je za cenu toho, že sme neboli dobre pripravení. Robili sa tu majalesy vo Valaskej, no tak na ten majales nás ponúkli hrať. Hrali, ale jedna polka nebola dokonale nacvičená, tak sme sa v polovičke rozsypali. Muzikanti sa začali tratiť, takí, čo mali menšie nástroje, popchali pod kabáty, no ale čo mali väčšie nástroje, tí sa už nemohli nikde skryť. To bolo tu na sídlisku a skúšobňu sme mali v starej Valaskej. No tak poďme s tými nástrojmi na pleci a keď prišiel jeden z tých basistov na most, tak sa trubu hodí do hrona po zlosti. Mali sme ho čo presvedčať, aby sa tak neudialo.
3: A idem z autobusu, no a kamaráti zo skúšky, pri moste som ich skoro stretol a jeden mi hovorí: Jano, máš kľúče? No, ku mám. Tak iba idem si dlžobu vyplatiť. Tak reku, dobre, si myslím, po jednom vám nalejem a pôjdeme domov. No, čert to zobral. Kvákali do samého rána a ja musel som tam s nima byť. Ja ráno prídem domov, ako zo šichty, zo šestnácky. Žena sa mi spýtuje: ďalej si nevravel, že budeš do rána robiť? Ja reku, musel som ostať. Niekedy bolo zvykom usporadúvať bránošportové hry. Robilo sa to na hrysku, tak sme sa porozdeľovali do družstiev po troch. No a jedna disciplína bola beh od brankovej čiary po stredovú čiaru. No a keďže bola taká už ešte ráno taká kus rosa, no ja som mal také kus šmiklavé poltopánky. No už sme utekali, ja v strede, dvaja kamaráti pri mne a už sme bežali. No mne už aj nohy skoro nestačili. A ešte sa mi začalo šmýkať. No raz ma vytiahlo na brucho a išiel som ako fotbalisti, keď dajú góla pekne. Biela košela bola samozrejme hneď zelená.

0: No, tak čo, ísť domov, preobliesť druhú a pokračovať ďalej.
1: Znak obecný. Je zelená farba, takže si bol v poriadku.
2: Bol takej hmotnej váhe, že keď padol, tak ruky boli vo vzduchu a nohy boli vo vzduchu, len sa šúchal na bruchu.
3: Dýchový orchester Valaská sa pretransformoval na tanečný orchester, ktorý budeme teraz počúvať. Spieva Martin Vetrák.

0: Obzvlášť hrdý som na jednu z relácií Kapela Hraj z roku 2016, kedy som navštívil Hronské Kľačany. Zhováral som sa s pánom Štefanom Adamom a bývalými členmi už neexistujúceho detského dychového orchestra v Hronských Kľačanoch. Spolu s nami tu sedí 6 bývalých členov tej vašej školskej dychovky, ktorí v čase jej vzniku mali koľko rokov, páni?
1: 12.
0: Dnes máte teda?
1: 54.
0: Teraz je v tejto obci ticho.
1: Nemáme nástupcov.
0: Pán Adam by sa toho ešte celkom rád možno ujal?
2: No, mohlo by byť. Možno, že dnešné stretnutie bude takým impulzom na to, aby sa tá dychovka oživila.
0: Ostal som vám dlžný informáciu, prečo som na toto nahrávanie hrdý. Nuž je to preto, že sme boli pre ľudí, ktorí sa pri nahrávke stretli takou veľkou motiváciou, že za krátky čas dali kapelu po rokoch opäť dokopy.
3: Dobrý večer, kazi čovkolom. Jezus Mário, vás je tu toľko. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Som Šándor Benický, juriskandidát z operety Hrnčiarsky bál od Gejzu Dusejko. Predstavte si tú impertinenciu. Bol som na jeden hrnčiarsky bál a tam bola jedna taká prepelička a požiadal som ju o tanec, lebo robila tyňuriňu. A ona mi povedala, nechajte ma vy ožran. Ale ja si to vyprosím. Taká služka, aby urazila pana Šándora Benického kandidáta utriuque juris, ktorého artériách cirkuje modrá krv, len nech sa teší na revanš a zapad na keď.

0: Naše dnešné putovanie archívom a dychovkou ukončíme na Podpoľaní v Detve. V tomto roku bol mojím hosťom v kapela Hraj aj Peter Schneider z dychovej hudby Detva.
1: Keď sa povie v Detve dychová hudba, detvianským nárečím hovoríme cirkevná banda. Dychovka v Detve má viac než storočnú tradíciu. Korene siahajú do rokov 1918, keď malé zoskupenie muzikantov spolu s organistom sprevádzalo sväté omše a cirkevné procesie. K rozvoju dychovky výrazne prispel najmä dekan Ján Štrbáň. Po príchode organistu Martina Valenta v roku 1922 sa činnosť dychovky rozšírila. Začali systematicky zbierať a zapisovať vianočné ľudové piesne, ktoré miestni veriaci tradične spievali pri bohoslužbách. V období, keď ešte neexistoval jednotný katolícky spevník, sa v jednotlivých regiónoch zachovali rôzne podoby liturgických piesní. Práve ich práca dala vznik unikátnej detvianskej vianočnej omši pre orgán a spievajúci ľud, dielu, ktoré sa stalo súčasťou regionálnej identity. Ďalšia etapa rozvoja dychovej hudby v Detve súvisela s vybudovaním podpoľanských strojarní v roku 1955. Do mesta prichádzali nové rodiny z rôznych kútov bývalej Československej republiky. Prvým vedúcim hudobného krúžku pod vedením podpoľanských strojarní v Detve bol Ján Suchý. Vtedy mal súbor 12 až 15 členov. V roku 1961 prevzal umelecké vedenie Zdeněk Matýsek a v tom istom roku sa domovom podpoľanských dychovkárov stal novootvorený Dom kultúry Andreja Sladkoviča. Umelecký vzostup dychovky nastal v roku 1963 príchodom kapelníka a pedagóga Františka Vyskočila. Na strednom odbornom učilišti v Detve začal vyučovať hru na dychové nástroje a záujem bol vtedy mimoriadny. Prihlásilo sa mu viac než 60 študentov. Dychová hudba mala v tom čase až 55 členov a niesla honosný názov. Dychová hudba Domu kultúry revolučného odborového hnutia Andreja Sládkoviča pri závodoch ťažkého strojárstva v Detve.
0: Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. V ďalšom vydaní sa môžete tešiť na hostí z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a Hornej Nitry. Na stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lučenec rokuje s budúcim vlastníkom synagógy o jej ďalšej prevádzke. Na podujatí Deň rešpektu v Trnave sa zúčastní približne 18 000 detí z celého Slovenska. Zajtra bude premenlivá veľká oblačnosť, na severe aj dážď, teplota 9 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na modernizáciu teplárenstva na Slovensku pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, je prvých 150 miliónov eur už zazmluvnených.
2: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
1: Jedným z hlavných prijímateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding, ktorý bol úspešný v 9 projektoch. Jeho generálny riaditeľ Adrián Jenčo.
3: V rámci tejto podpory, ktorú sme získali, dosiahneme úsporu energetických zdrojov viac ako 37 000 megawatt hodín ročne. Usporíme viac ako 8 000 na skleníkových plynoch CO2 ročne a vybudujeme takmer 11 kilometrov či už nových alebo zmodernizovaných rozvodov tepla.
1: Mesto Lučenec má záujem naďalej prevádzkovať historickú synagógu, ktorá po obnove v uplynulých rokoch slúžila na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Uviedla to hovorkyňa mesta Michaela Bobolová s tým, že rokovania s budúcim vlastníkom pokračujú.
4: Mesto Lučenec obdržalo od ministerstva kultúry oznámenie, že štát si svoje zákonné predkupné právo neuplatní. Aktuálne v tejto veci prebiehajú ďalšie administratívne a právne kroky. Záujmom mesta je, aby zmena vlastníka neznamenala koniec verejného a kultúrneho využívania synagógy. Mesto preto s budúcim vlastníkom rokovalo a bude naďalej rokovať o možnostiach ďalšieho využívania objektu.
1: Neologická synagóga v Lučenci bola postavená v rokoch 1924 až 25 na mieste pôvodnej asanovanej synagógy. Židovskej cirkvi slúžila do roku 1944. Do 80. rokov minulého storočia bola synagóga využívaná ako sklad, následne až do rekonštrukcie chátrala. Železničná spoločnosť Slovensko vypraví zajtra 2 mimoriadne vlaky pre účastníkov charitatívneho podujatia Deň rešpektu v Trnave. Zo staníc Košice a Nové Zámky privezie do Trnavy a späť približne 1650 účastníkov z viacerých regiónov Slovenska. Podľa hovorcu spoločnosti Jána Bačeka, mimoriadne vlaky pôjdu na trasách Košice, Trnava a späť a Nové Zámky, Trnava a späť. Premávať budú podľa osobitých nepripraveného cestovného poriadku a budú vyhradené pre účastníkov podujatia. Deň rešpektu sa koná pri príležitosti pamätného dňa rešpektu a eliminácie nenávistných prejavov na deťoch. Organizátori očakávajú účasť približne 18 000 detí z celého Slovenska. V uplynulom týždni, teda od 14. do 20. septembra, došlo na slovenských cestách k 246 dopravným nehodám. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 15 dopravných nehôd viac. Výrazný rozdiel je pri následkoch na životoch. Kým v 38. týždni roka 2025 bola evidovaná jedna usmrtená osoba, v rovnakom týždni tohto roka ich bolo 6.
1: Zajtra bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď o 1700 metrov sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1, denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný a severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Krúčovom a Turanmi nad Ondavou pri odbočke na Lomné zasahujú záchranári. Na diaľnici D1 pre údržbu úplne uzavretý tunel Búrik. Obídete to cez svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
6: Je pondelok po 21. hodine. Na vlnách Rádia Regina opäť počúvate reláciu Pohotovosť. Kilogramy, hmotnosť, priberanie, chudnutie. Téma, ktorá sa týka takmer každého z nás. Niekto rieši pár kilogramov navyše, iný s nadváhou bojuje roky a pre ďalšieho už hmotnosť predstavuje vážny zdravotný problém. Na obezitu sa však dnes pozeráme inak než kedysi. Už dávno nejde len o vzhľad, pevnú vôľu či o jednoduchú radu menej jedz a viac sa hýb. Obezita je chronické ochorenie a moderná medicína má čoraz viac možností, ako ju účinne liečiť. Veľkú pozornosť dnes pútajú najmä moderné lieky na liečbu obezity, injekcie, ktoré dokážu ovplyvniť hlad, pocit sýtosti aj množstvo prijatej potravy. Pre koho sú určené, ako fungujú, aké majú rizika a čo musí pacient urobiť preto, aby mala liečba zmysel aj dlhodobo. O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti. Mojou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pani primárka, vitajte.
7: Ďakujem pekne za pozvanie.
6: Ak vás naša téma zaujala, a ja verím, že áno, aj podľa odhlasov na Facebooku, pokojne nám posielajte svoje postrehy, skúsenosti, ale samozrejme obrátiť sa môžete na pani primárku aj s vašimi otázkami a problémami. Môžete nám písať e-mailom na reginavýchod@stver.sk, pokojne aj na Facebook do statusu v relácii Pohotovosť, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte vašu otázku. Z Košického hlasového štúdia vás pozdravuje od mixážneho pultu Viktor Vataščín a od mikrofónu Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Počúvate Pohotovosť. Našou dnešnou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Košiciach. Vy ste interná lekárka, diabetologička, venujete sa pacientom s cukrovkou, s poruchami metabolizmu aj obezitou. Na dnešnú tému ja musím hneď na úvod tak trošku osobne povedať, že som sa tešila veľmi aj ja. Patrím tiež ja medzi ženy, ktorých hmotnosť počas života kolíše a prakticky celý život si ju riešim, niekedy úspešnejšie, inokedy menej. Pani primárka, stretávate sa vo svojej ambulancii často práve s ľuďmi, ktorí už majú za sebou roky diét, chudnutia, opätovného priberania? Čo im ako prvé poviete, keď prídu s pocitom, že už vyskúšali úplne všetko?
1: Prvá vec je asi, aby to nevzdávali, pretože to, čo ste práve opísali, je príbeh mnohých našich pacientov, v podstate dá sa povedať, že nadpolovičnej väčšiny pacientov bojujú teda s opakovanými diétami, s obdobiami zlyhania, potom ich zase niečo naštartuje, príde nejaká fáza zlyhania. Jojo efekt je to, čo poznajú veľmi dôverne. Základ je poznať princípy, ako to nevzdať, ako pokračovať v tom svojom boji celoživotne. Je to boj teda na celý život, na dlhé lakte.
0: My chceme hneď na úvod aj poslucháčom vysvetliť, čo vlastne obezita je a prečo dnes medicína považuje za chronické ochorenie. Kedysi sa vlastne o ľuďoch, ktorí teda boli pri tele obézni, skôr myslelo, že jednoducho nevedia kedy prestať s jedením, a dnes už hovoríme o zdravotnom vážnom probléme, čiže čím to je?
1: To pri tele ste tak pekne povedali. Je to z toho súdka fráz neurazí, nenatchne. Áno, v dnešnej dobe obezitu považujeme za samostatné ochorenie. Je to ochorenie, ktoré má svoje rizikové faktory, i ovplyvniteľné, i neovplyvniteľné. Má svoju patogénezu, vieme, prečo vzniká, akým mechanizmom vzniká. Má svoje nežiaduce účinky na mnohé ďalšie ochorenia, ktoré spúšťa alebo ktoré zhoršuje. Vieme jej predchádzať a vieme ju aj liečiť. Ten pohľad na tú obezitu sa rokmi mení práve preto, že nie je to len o vzhľade, o estetickosti, o kráse, ale obezita nám zhoršuje naše kardiovaskulárne ochorenia a v podstate skracuje náš život.
0: Čo všetko sa pri obezite mení v ľudskom organizme? Čo sa deje?
1: Tie zmeny sú na rôznych úrovniach, v podstate od bunkovej úrovne, cez úroveň tkanív, orgánov až celého organizmu. To, čo vidíme navonok a čo vlastne obezita je, je ukladanie nadmerného množstva tuku do podkožia alebo do oblasti jednotlivých tkanív. To je to, čo v podstate vidíme, ale tie zmeny začínajú už v procesoch, ktoré sú neviditeľné voľným okom na bunkovej úrovni, od zmien hormónov, procesov v samotných bunkách, cez stukovatenia, napríklad pečenie, cez záťaž kardiovaskulárneho systému. Horší sa nám ateroskleróza, z čoho môžu potom vznikať ochorenia, ako je ischemická choroba srdca, rezultujúca až v infarkt myokardu alebo cievne mozgové príhody. Menia sa nám procesy v tráviacom trakte v zmysle napríklad žlčníkových kameňov, stukovatenia pečene. Mení sa celkovo naša výkonnosť, zhoršuje sa mobilita, je väčšie riziko pádov. Čiže tých procesov, ktoré nastávajú, je strašne veľa. V podstate obezita je rizikovým faktorom pre viac ako 200 iných ochorení, alebo ťažkosti, ktoré v tele môžu vznikať.
0: Vy ste aj spomínali, že dnes už viete, alebo že dnes sa už teda vie, z čoho vzniká, alebo prečo, čo sú príčiny obezity. Ako úlohu v tom zohráva genetika, hormóny, vek, ale aj spánok, psychika, metabolizmus?
1: Všetky tieto veci, ktoré ste menovali, si treba predstaviť ako také kúsky skladačky, ako také puzzle, ktoré do seba jednoducho zapadnú. Ak by som začala tou genetikou, tu si predstavme ako nejakú zbraň, ktorú máme v rukách, ktorá existuje. Až 60% má genetika podiel na tom, či budeme alebo nebudeme obézni. Inými slovami, ak máme rodičov, starých rodičov, ktoré tieto problémy majú, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že aj my budeme týmito problémami trpieť. A faktory vonkajšieho prostredia, to je to, ako sa hýbeme, ako jeme, ako keby túto zbraň nabíjali. Nie je to jednoducho nutnosť, že obezitu musíme získať, keď máme predispozíciu, ale vieme jej predchádzať tým, ako sa správame, ako jeme, ako sa hýbeme. Hormóny veľmi ovplyvňujú vznik obezity. Dá sa povedať, že ženské hormóny estrogen, progesterón počas svojho života ženu ako keby chránili. Distribúcia tuku u žien je o niečo iná v predmenopauzálnom období ako po menopauze. A po tej menopauze sa mení ten ochranný účinok týchto hormónov ako keby klesal a zvyšuje sa aj kardiovaskulárne riziko. Vekom sa spomaľuje metabolizmus. Hej, je to podmienené aj tým, že nám akoby tak prirodzene ubúda svalstva. Už ho tak nezaťažujeme, nedochádza k tomu prirodzenému stimulu, že aha, tieto svaly potrebujem, ono z nich jednoducho ubúda. Svalstvo je základným miestom, kde beží bazálny metabolizmus. Jednoducho chýba sval, bazálny metabolizmus sa spomaľuje. To je ďalší z týchto faktorov, prečo teda obezita môže v priebehu veku vznikať. Ešte tam boli nejaké
0: metabolizované, spánok, psychika.
1: Spánok je takým nedoceneným alebo málo skúmaným, málo zohľadňovaným teda faktorom pri vzniku obezity. Každopádne spánok, nedostatok spánku nás dostáva do takého ako keby chronického stresu. Tým pádom sa nám mení aj to hormonálne zloženie. Predovšetkým stúpa nám kortizol, čo je jeden z tých hormónov, ktorý obezitu môže ovplyvňovať v tom negatívnom zmysle. Ale mení sa aj pomer hormónov tzv. Hladu a sýtosti. Hej? Stúpa nám ten hormón hladu, to je ten tzv. Grelín, a stúpa nám, pardon, naopak klesa nám ten hormón sýtosti, čiže aj ten spánok má. Navyše, keď sme unavení, tak často práve myslíme na tie také zobkania, kde mám čo uložené v nejakom šuflíku, ako keby klesala naša odolnosť voči tomuto a ľahšie podľahneme takémuto pokušeniu toho hladu. Lákavého zobkania.
0: Vy ste použili také zaujímavé prirovnanie, genetika je ako zbraň a my ju potom môžeme odistiť, znamená to odistiť vlastne nesprávnym stravovaním, nesprávnymi návykmi.
1: Áno, keď si predstavíme, ako funguje naše telo. Ľudský organizmus sa vyvíjal 1000 ročia a vyvíjal sa predovšetkým v dobách hladomoru, nedostatku, vojen. Obdobia dostatku, nadbytku, by som povedala, tých nezdravých potravín, tých sladkostí, sladkých hôd, čipsov, to je len niekoľko desiatok rokov dozadu a aj to naše, tá naša pohodlnosť, lenivosť, sedavý spôsob zamestnania, mobily, to je s tým spojené. Hej? Toto obdobie, takzvané to obezitogénne prostredie, je v porovnaní s tým obdobím hladomorov a nedostatku veľmi krátke. A my sme adaptovaní práve na to dlhodobé prostredie. To naše telo nevie jednoducho, že nemá si tie zásoby uložiť. Ono je tak geneticky nastavené, že ono si všetko ukladá na tzv. Horšie časy. A my si to musíme fyzicky uvedomiť, že ak chceme obezite predísť a keď máme túto predispozíciu, musíme s tým aktívne bojovať. Musíme sa správne a zdravo stravovať a musíme sa dostatočne hýbať.
0: No a o tom, že sa to týka dospelých, ale určite aj detí, už budeme hovoriť po pesničke.

0: Aký vážny problém predstavuje obezita na Slovensku, obezní ľudia na Slovensku?
1: Veľmi veľký. Veľmi veľký, ale musím podotknúť, že tento problém nie je problém Slovenska, ale je problém celosvetový. A ak sa niečo nezmení, tak bude sa zhoršovať tento problém, a to vo všetkých vekových kategóriách. Konkrétne na Slovensku približne 60% ľudí, teda dospelej populácie, má problém s nadvahou alebo obezitou. Polovica
0: číslo.
1: Z toho sú obezní ľudia. Pričom musím podotknúť, že veľký špurt nastal najmä u mužov. Muži patria, čo sa týka celosvetovej populácie, medzi 10 popredných krajín na svete, kde ten špurt obezity takto prudko narastol. A až 48% mužov na Slovensku nadvahou alebo obezitou trpí, oproti 35% žien.
0: Čím to je? Možno ten životný štýl?
1: No jednoznačne to obezitogénne prostredie nám k tomu prispieva. Ono, keď si to pozrieme v tých jednotlivých vekových kategóriách, asi by som u tých mužov vypichla možno tú práve strednú, tú vekovú kategóriu v čase, keď sa usadia. Majú prácu, majú rodinu, majú ženu, majú deti. Tak ako keby poľavili v tom akoby snažení byť nejakým, možno, že ešte nazvať to atraktívnym alebo príťažlivým. Toto je asi tá najväčší problém, špurt u mužov.
0: No je to zaujímavé, lebo predtým sa to skôr ženám prisudzovalo, že po výdaji, teda po pôrodoch strácajú nejak motiváciu a nemajú možno už ani toľko času, energie, a teraz sa k tomu teda pridali páni.
1: Áno.
0: Zaujímavé. Je to s tou obezitou horšie ako pred 10-20 rokmi?
1: Je nárast obezných ľudí progresívne stúpa. V podstate dá sa povedať, že dnes je približne miliarda ľudí obezných. A tento problém sa v priebehu 10 rokov, 10, 20, 30 rokov zhorší, až tak, že polovica populácie bude obeznej, čiže okolo 4 miliard ľudí. A v dnešnej dobe vlastne už môžeme hovoriť o akoby o takom historickom zvrate. Prvýkrát máme obezných ľudí na svete viac ako tých, ktorí trpia podvýživou. Hej, keď si to rozmeníme, časť ľudí má podvýživu, časť ľudí je obezných a veľká časť ľudí je ešte v tej normálnej hmotnosti, tak práve tie dve krajné kategórie sa posunuli v prospech obezných ľudí. A čo je ešte alarmujúcejšie, ak sa niečo nezmení, tak tento trend v priebehu 10-20 rokov nastane aj u detí. Budeme mať na svete viac detí trpiacich obezitou ako podvýživou.
0: Čo by ste radili v tomto prípade? Teraz počúvajú nás poslucháčky, poslucháči, možno sa téma dostane ďalším ľuďom. Čo by ste ako také prvotné poradili?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že tá obezita u detí stúpa. Stúpa nám obezita u detí predškolského veku a veľmi veľký špurt nastáva u tínejdžerov. Medzi 11. a 15. rokom života si je to spôsobené aj hormonálnymi výkyvmi v tomto veku. Čiže v prvom rade je identifikovať, či mám také dieťa, ktoré je v rizikovej kategórii, teda má tú genetiku náchylnú na to, že obezné môže byť. A v druhom rade je teda na tej dospelej osobe, aby ten životný štýl toho dieťaťa upravilo. Ono ešte samo mnohokrát nevie, hej, že čo je dobré, čo je zlé. Takže tá správna strava a ten dostatočný pohyb, možno, že menej vysedávania pred televízorom, menej mobilovania a viac fyzickej aktivity. To je to, čo pre tie deti v tomto veku vieme urobiť.
0: My sme sa predtým bavili trošku aj o potravinách a ešte pred reláciou a spomínali ste práve aj to, že možno sledovať potraviny, ktoré dávame deťom, hlavne tie všelijaké mimo hlavného stravovania. Čím sa to dá tak najrychlejšie odlíšiť, že tento typ, ja neviem, keksika alebo tento typ potraviny by som dieťaťu nedávala?
1: No, asi máte na mysli tie ultraspracovávané potraviny, čo sme spomínali. Áno, dnes je trh týmito potravinami presýtený. A aby sme si to tak ľahko vedeli identifikovať, stačí otočiť možno, že etiketu, prečítať etiketu danej potraviny, a tam, kde mám už 5 a viac rozličných zložiek konzervantov, prídavných látok, tak táto potravina potravina je veľmi vysoko pravdepodobne ultraspracovávaná. Znamená, že má strašne veľa konzervantov, sladidiel alebo iných prídavných látok, pričom toho, čo by tam malo byť, je tam extrémne málo. A práve tieto potraviny sú tie, ktoré to celé môžu zhoršovať. Hej. To je ten náboj, ktorý by sme dali do rúk tej genetike. A to sú potraviny, asi nepoviem prekvapivo, od čipsov, keksikov, čokolád. Možno pre niekoho prekvapivé budú cereálie. Cereálie, tie rozličné guličky, ale pozor, aj parky, nekvalitné šunky, klobásy, salámy, to všetko patrí medzi tieto ultraspracovávané potraviny. Hej, tá strava by mala byť postavená na varenom jedle s dostatočným množstvom zeleniny a bielkovín.
0: Poďme teraz k tomu, ktorý človek má obezitu. Ako to definujete medicínsky, alebo ako to poznáme? My poznáme takú skrátku BMI, poďme si ju približiť, vysvetliť.
1: Obezita je teda chronické ochorenie, ktoré je definované najjednoduchšie. To preto, že máme určitú číselnú hodnotu na základe BMI, Body Mass Index, alebo po slovensky Index telesnej hmotnosti. Tento veľmi ľahko určíme ako pomer teda hmotnosti v kilogramoch a výšky v metroch na druhu. Veľmi jednoducho, napríklad, ak máte 1,75 m, tak si to vynásobíte 1,75 m krát 1,75 m. A toto číslo, ktoré vám vyjde, je delencom vašej hmotnosti v kilogramoch a dostaneme určité dvojciferné číslo, možno aj desatine, ktoré určí, v akom pásme teda výživy sme. Ak je toto číslo pod 18,5, pozor, to je pod výživa, taká tá normálna hmotnosť je od tých 18,5 do 25 kg na ten meter štvorcový kubický. A už nad tých 25 sa dostávame do pásma nadváhy, to je po tých 30. A na 30 pekne tak po 5 sa nám stupňuje pásma obezity, teda obezita prvého stupňa do 35, druhého stupňa do 40 a o morbidnej alebo ťažkej obezite hovoríme, ak je tento index telesnej hmotnosti nad 40.
0: Môže mať človek vysoké BMI a pritom nebyť metabolicky chorý?
1: Áno. BMI je číslo, ktoré hovorí iba o hmotnosti a výške, ktoré dáva teda do pomeru, ale nič nehovorí o tom, koľko máme tuku teda v tele, o percente tuku a koľko máme svalov v tele. V podstate sval je ťažší ako tuk. Čiže na jednu stranu by som dala športovcov, kulturistov a fyzicky aktívnych ľudí, ktorí majú veľké množstvo svalov alebo veľkú svalovú masu, ktorá je ťažšia ako tuk, ktorý takmer nemusia mať. A na druhú stranu by som dala ľudí, hovoríme možno, že o takej, že metabolicky zdravej obezite, ktorí majú ten tuk rozdistribuovaný v takých častiach tela, kde nespôsobuje až také zdravotné problémy. To je ten hruškový typ obezity, keď sa ukladá tuk najmä do oblasti stehien, bokov. Kdežto v oblasti brucha sa ukladá tuk jednak do podkožia, ale aj medzi jednotlivé orgány brušnej dutiny. Tento tuk nazývame viscerálny a tento tuk je ten, ktorý nám spôsobuje tie zdravotné ťažkosti. Hej, okrem iného, pretože je metabolicky aktívny, produkuje množstvo zápalových látok, ktoré potom zhoršujú celé to naše metabolické zdravie, aterosklerózu, kardiovaskulárne ochorenia a mnohé ďalšie.
0: Aký význam má obvod pásu pri...
1: Áno, to je ten doplnkový parameter, ktorý nám tak dokáže skôr povedať, že človek má práve dominanciu toho viscerálneho tuku obezity. V podstate tiež tu hovoríme o nejakých číslach. Norma tohto obvodu pásu u žien je do 80 a u mužov je do 94 a nad, teda centimetrov a na tieto čísla nám prudko rastie kardiometabolické riziko. Ešte iný taký parameter, taký ľahko na uvedomenie, môže byť pomer pásu a našej výšky. A v podstate ten obvod tohto pásu by nemal prekročiť polovicu našej výšky, čiže človek s výškou 160 cm by mal mať obvod pásu 80 a menej.
0: Keď za vami príde pacient, už pre vás na prvý pohľad teda obézny, Pozeráte sa na číslo na váhe, je pre vás dôležité alebo nie?
1: Je to orientačné číslo, ktoré mi ešte nič nemusí povedať o tom práve, koľko má tuku, koľko má svalov. Aj keď na prvý pohľad niekedy si viem povedať, že áno, tento človek je obézny, ako vidieť, vidíme. Ale hmotnosť nám kolíše aj v priebehu samotného dňa, v závislosti od toho, ako sme najedení, aký máme obsah žalúdka a čriev. Ale aj napríklad u niektorých chorobných stavov, keď dochádza k zadržiavaniu vody v tele, napríklad pri srdce zlyhaní alebo zlyhávaní obličiek, tak tam je toto číslo vyslovene orientačné.
0: My už sme to načali. Aké ochorenia sa s obezitou najčastejšie spájajú?
1: Tých ochorení je veľmi veľa. Ja asi na prvé miesto by som dala kardiovaskulárne ochorenia, pretože ten viscerálny tuk, ten zlý tuk, ktorý je metabolicky aktívny, produkuje množstvo látok, ktoré zhoršujú aterosklerózu. Ateroskleróza je proces, ktorý nám beží od detstva. Tomu nejako nedokážeme zabrániť a vieme, že pretrváva stáročia, tisícročia, ale obezita ho zhoršuje. Ľudia, ktorí sú obézni, častejšie trpia ischemickou chorobou srdca, častejšie trpia upchávaním ciev v mozgu alebo hoci kde v tele, v dolných končatinách, v bruchu, čo môže viesť až k odumieraniu teda jednotlivých tkaní a jednotlivých orgánov. U obézných ľudí je srdce preťažené. Keď si predstavíme, že v mase tuku vznikajú cievky, drobné cievky, ktoré tiež treba vyživiť, na to srdce sú kladené oveľa väčšie nároky ako na čerpadlo, ako na pumpu. To je ten jeden pohľad. Veľmi často s tými kardiovaskulárnymi ochoreniami by som dala alebo do jednej línie ťažkosti s dýchaním. Znižuje sa kapacita pľúc a ľudia veľmi často trpia spánkovým apnoe, obštrukčným spánkovým apnoe. Človek v spánku v leže stráca tonus svojho svalstva a tuk v oblasti hrudníka, v oblasti krku, v oblasti hltana-hrtana akoby mechanicky tlačil na tie dýchacie cesty, na ochabnuté dýchacie cesty. A človek nám chrápe. A je väčšinou na to upozorní nejaký partner alebo niekto, kto daného pacienta počuje a prejavuje sa to vlastne tak, že okrem toho chrápania postupne dôjde do zástavy dýchu. Zástava dýchu nám mení pomer krvných plynov a časom sa ten dých teda obnoví. A problém je, že tieto spánkové pauzy sú sprevádzané mikrozobudeniami, ktoré si človek nepamätá, ale ovplyvňujú ho následne cez deň. Je unavený, chronicky unavený, nesústredený, nemá ten svoj pracovný výkon ani tú svoju výkonnosť v bežných denných aktivitách. Ale čo je ešte horšie, tak počas týchto pauz, počas spánku, je vyššie riziko infarktov alebo porážok. Ďalší taký súdok by som dala ochorenia tráviaceho traktu. Steatóza, pečenie, stukovatenie, pečenie je len počiatočnou fázou, ktorá keď prebieha ďalej, tak cez procesy zápalu a také akoby snahy o regeneráciu končí cirhózou pečenie. A práve tieto cirhózy pečenie na metabolickom podklade sa postupne dostávajú na čela štatistik pečeňových zlyhaní. Častejšie títo ľudia trpia žlčníkovými kameňmi a žlčníkovými záchvatmi. Častejšie trpia gastrointestinálnym refluxom. No a ešte možno jeden taký súdok by som spomenula. Sú metabolické ochorenia, teda cukrovka je priamým dôsledkom akože obezity druhého typu, cukrovka druhého typu. No a ešte máme zhoršenie mobility, zhoršenie výkonnosti. Váhonosné kĺby, teda tie, ktoré nám nesú váhu pri krokoch, nie len po rovinke, ale aj do schodov, do kopca. Tam sa to teda mnohonásobne násobí. Kĺby sa nám opotrebovávajú. Opotrebováva sa chrúbka a vzniká artróza. Ale tým, že prebieha subklinický, chronický zápal, tieto kĺby nie sú opotrebovávané len tie základné ťažké kĺby, ale veľakrát tá artróza vznikne aj v tých malých kĺboch, ktoré nenesú váhu tela. Tých problémov je naozaj veľmi veľa a výsledkom je zhoršenie zdravia a obmedzenie kvality života.
0: Prečo je také ťažké schudnúť, o tom budeme hovoriť už o chvíľu a ja pripomeniem našim poslucháčkam a poslucháčom aj naše kontakty. Môžete nám posielať otázky na reginavýchod@stver.sk alebo píšte SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte váš text.

0: Rádio Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa rozprávame o obezite. Rozprávali sme o tom, ako vznikla, a v tejto časti začneme už hovoriť o tom, keď chceme chudnúť a aké ťažké je schudnúť. A asi by bolo vhodné rozbiť, pani primárka, tú predstavu, že telo je nejaká taká matematická kalkulačka kalórií a tej hmotnosti. Povedzme si na úvod, čo sa deje v organizme, keď človek začne výrazne chudnúť. Čo nastáva v tom tele?
2: Áno. Keď človek výrazne chudne, postupne sa spaľujú zásoby tuku. Toto však nenastáva úplne ako prvá vec, ktorá dochádza v tom tele. To by sme chceli to, čo je žiaduce, aby sme o ten tuk prišli. Ale ako prvé nám klesajú zásoby vody, klesajú zásoby cukru v podobe glykogénu, to je taký zložitý cukor, zložený cukor vo svaloch a v pečení. Ak sa toto vyčerpá, a tuky nespaľujeme ešte dostatočne rýchlo na to, aby sme pokryli tú základnú energiu tela, telo nám siaha na bielkoviny. A ten najhlavnejší zdroj týchto bielkovín sú svaly. Hej. Ono, naše chudnutie telo vníma ako akutný nedostatok, ako hrozbu. Hej. To je z toho hľadiska toho nášho vývoja, že sme jednoducho nastavení tak, že skôr tú energiu ukladať, nie o ňu cieľene, teda prichádzať. Ono nie
1: ono začne
2: tak,
1: bojovať potom to telo?
2: Nie je tak nastavené, aby toto nejako tak rýchlo spracovalo. Takže siaha na zásoby aj tie, ktoré by sme nechceli, aby sme o ne prišli, teda o tie bielkoviny a o tie svaly. A toto je veľmi veľké riziko, pretože sval si predstavme ako taký základný orgán, kde nám beží ten bazálny metabolizmus. A následne, keď my o tieto svaly prídeme, okrem toho, že nám teda klesá výkonnosť, klesá nám celková sila, tak v budúcnosti, ak tejto diete poľavíme, tak máme zaručený jojo efekt. Pretože máme spomalený bazálny metabolizmus. Čiže to je ten taký taká základná vec pri výraznom chudnutí. Ono to nie je dobré nastaviť sa, že za nejaký krátky čas výrazne schudnem a potom v tej diete poľavím. Ono, ak chceme chudnúť, mali by sme sa nastaviť, že tento proces bude dlhodobý. Bude trvať teda dlho a mal by byť postupný. Ak by som to mala vysvetliť, taký bezpečný hmotnostný úbytok je približne 0,5 kg za týždeň, pretože pri takomto cielenom riadenom chudnutí tej svalovej hmoty strácame oveľa menej, napríklad 10-20%, ako keď chudneme radikálne, prísne za nejaký krátky čas, kde ten úbytok tej svalovej hmoty je 30-40%. To je ten základný problém. Že neprichádzame teda len o ten tuk.
1: Tak, prichádzame aj o to zdravé. Existujú aj také, alebo teda aké je množstvo asi, ktoré by sme, spomínali ste to 0,5 kg za týždeň, myslím, že 0,5 kg, kilo a pol by mala byť ešte taká norma. Čo v takom prípade, musím povedať, že aj sama sa s tým stretávam, keď niekto príde a povie, že za mesiac chudol 15 kg, 16 kg, je to vôbec reálne schudnúť?
2: Pri extrémne prísnych diétach, nedoplňaní zásob energie, či už v podobe bielkovín alebo polysacharidov, asi je to možné, ale tam určite tá strata tej hmotnosti nie je len žiaduca, teda to, čo by sme chceli na vrub toho tuku, ale už aj na vrub tých svalov. Ono dlhodobo človek nevydrží v takýchto striktných dietách. Ono časom nastúpi to poľavenie, pretože tie mechanizmy na záchranu života, ktoré máme rokmi, tými tisícročiami podmienené, sa obnovia, či už v podobe až vlčieho hladu, hej, ktorému potom človek podľahne. Takže radšej naozaj tie procesy nastaví na dlhodobo a pomaličky ako takto rapídne.
1: Čiže teraz hovoríme o takomto možnom zdravom chudnutí?
2: Áno, presne tak.
1: K tomu chudnutiu v súčasnosti v poslednom období sa veľa hovorí o rôznych liekoch, respektíve o injekciách. My sme to nazvali v našej relácii, či sú to zázračné lieky a ako to s nimi teda vlastne je. Teraz sa k ním dostávame. Ja v tejto časti vymenujem vlastne tie lieky, alebo teda to, čo je dostupné na našom slovenskom trhu. Či už je to Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda a myslím Trulicity. To sú ale lieky, teda, ktoré sú na predpis lekársky, ak hovorím správne.

0: Nehovoríme teda o rôznych výživových doplnkoch, o rôznych reklamách, s týmto schudnete, alebo s, neviem, s jakými prípravkami, práškami. Hovoríme teda o
1: liekoch ako účinných látkach, potvrdených klinickými štúdiami.
0: Skúste nám na úvod rozdeliť tieto látky, alebo teda tento typ liečiv, aká skupina liekov to je?
1: Áno, zázračné injekcie, ono, ten pojem je zavádzajúci, lebo nerobia v podstate zázrak. My ich účinok máme teda vedecky vysvetlený a tiež neznamená to slovo teda zázrak, aby sme ho nebrali ako zavádzajúce, že teda my nič nemusíme. Hej, tá injekcia urobí všetko za nás, ani toto nefunguje. Sú to liečivá, ktoré napodobňujú účinok prirodzeného hormónu produkovaného v našom tele, konkrétne v bunkách tenkého čreva. A to buď GLP-1, glukóza-like peptid, hej, napodobňujúci tento hormón, alebo gastrointestinálny peptid, čiže tam sú dva tie hormóny. A tieto teda liečivá napodobňujú účinok buď jedného, alebo účinok oboch týchto hormónov. A základnými účinkami, teda aby som sa k tomu dostala, vysvetlila, je, že tieto hormóny sa viažú na svoje receptory v tele. Takto fungujú buď prirodzené, alebo teda umelo dodávané látky, že sa dostanú do tela a naviažú sa na nejaké receptory. A my tieto receptory pre tieto liečivá máme v rozličných tkanivách. A preto sa pozoruje nielen účinok na hmotnosť, na cukrovku, teda primárne na čo boli tieto lieky vyvíjane, ale aj mnohé iné pozitívne účinky, napríklad ochrana obličiek alebo ochrana kardiovaskulárneho systému. A to, čo v tejto relácii nás teda zaujíma, je účinok na ten tráviaci systém a mozog, pretože my máme receptory pre tieto látky, tak v mozgu, v centre sýtosti a hladu, ako aj priamo v tráviacom trakte. A cez tento mozog, ovplyvnenie receptorov sýtosti a hladu v mozgu, ako aj zo samotného žalúdka, je výsledný efekt zníženie hladu, a znížený príjem potravy a následné chudnutie.
0: No a o tom, ako dokáže injekcia vypnúť hlad, my už budeme hovoriť po pesničke.

0: A začneme otázkou od nášho poslucháča Romana z Bratislavy. Bude mať 65 rokov a jeho BMI, teda body mass index, je 27. Hepatológ mu však povedal, že má stukovatenú pečeň. Sám pán Roman predpokladá, že je to kvôli tomu, že je samé sladkosti a čokoládu. Nakoľko je môj stav vážny? Pýta sa Roman, pani primárka, tak čo by ste mu odpovedali?
1: Dobrý večer, pán Roman, pozdravujem. Mám pomerne kúse informácie. Dobrou správou je, že nie ste ešte v pásme obezity, len v pásme tej nadváhy a tá cesta do normálu je teda oveľa kratšia. Ak sa teda rozhodnete, tak je to pre vás reálny cieľ. Steatóza, pečenie, stukovatenie pečenie je prvou fázou ochorenia pečene, ktoré ak schudnete ten nejaký kilogram, tak je plne reverzibilné a tú pečeň uzdravíte.
0: Poďme teraz k téme, s ktorou sme skončili pred chvíľkou. Ako dokáže injekcia vypnúť hlad? Ja si myslím, že to treba vysvetliť našim poslucháčkam, poslucháčom. Málo ľudí, tí, ktorí asi príjmajú túto pomoc a príjmajú tieto látky, tak asi ovládajú, ako to funguje, ale tí, ktorí sa s tým nestretli a len o tom počúvajú, myslím si, že majú veľmi, veľmi sprostredkované informácie. Skúsme im to teda tak čo najnázornejšie vysvetliť.
1: Pokúsim sa, aj keď určite je to veľmi ťažké odbornú tému rozobrať teda veľmi laicky. Ako som už spomínala, je to látka, ktorá sa nám dokáže priamo naviazať na receptory v mozgu. Priamo do tých častí, ktoré sú nastavené tým našim vývojom na to, aby na ten hlad upozorňovali. Čiže priamo v tomto centre naviazaním týchto receptorov dokážeme tento signál, že som hladný, niečo jedz, vypnúť. Tieto lieky sú upravené tak, aby pôsobili niekoľko hodín až niekoľko dní. Hej? Máme preparáty, ktoré pôsobia aj týždeň. Prirodzene sa nám hormón vylučuje len po jedle a jeho účinok je veľmi krátky. Tým, že dostaneme liek do tela a postupne sa nám teda uvoľňuje v priebehu niekoľkých hodín alebo dní, však tie receptory v tom mozgu dostávajú permanentný signál, že teda nie som hladný, respektíve keď začneme jesť, tak veľmi rýchlo ten pocit sýtosti telo zaregistruje už po niekoľkých sústach oproti tomu bežnému príjmu potravy.
0: Naozaj sa to stáva? Ja neviem, povedzme si to na príklade pizze. Prosto ľudia, ktorí sú obézni, určite bez problémov skonzumujú celú pizzu. Môže nastať taká situácia, ja neviem, že zje polovičku alebo...
1: Nastane. Tá situácia nastane, ale nie je to len tým, že to funguje teda v tom mozgu, ale ten druhý mechanizmus účinku je v samotnom žalúdku, pretože tieto lieky spomaľujú trávenie. Jednak trávenie, tá potrava sa trávi o mnoho dlhšie ako za bežných okolností, aj niekoľko hodín. A zároveň spomaľujú postup tej potravy tou peristaltickou vlnou zo žalúdka do tenkého čreva. Čiže ona, tá potrava, jednak sa dlhšie trávi a jednak dlhšie trvá, kým ten žalúdok opustí. Hej. A vlastne pocit hladu nastáva vtedy, keď ten žalúdok je prázdny. Čiže to je ďalší ten mechanizmus, ktorý nám utlmuje ten pocit hladu. Ešte by som spomenula jeden mechanizmus, a to je mechanizmus takej odmeny. Jedlo, zvlášť sladké alebo slané, nám vyvoláva uvoľnenie dopamínu. Dopamín je hormón šťastia, hormón slasti. A tieto lieky toto uvoľňovanie dopamínu tlmia. Ako keby to odmeňovanie za to sladké a za to slané. Tým pádom nemáme takú potrebu takéhoto dojedania toho sladkého alebo slaného.
0: To som sa aj chcela opýtať, či to môže znižovať aj chuť na sladké alebo nejaké masné, ano, alebo práve tie čipsovej
1: práve
0: pochutiny.
1: Áno, týmto mechanizmom akoby závislosti na tej chutnej potravine, tej nezdravej s prázdnymi sacharidmi, nie tej nudnej, hej, ako je kurča so zemiakmi. Uh-huh. Čiže presne na tomto tie lieky fungujú, že aj tlmia to taký ten nutkavý pocit dojedať tie prázdne kalórie. Uh-huh. Aj to je jeden z takých mechanizmov účinku. A v neposlednom rade ešte sú popísané aj zmeny akoby vnímania chuťovými bunkami, uh-huh. Čiže to, čo voľakedy bez týchto liekov alebo sme vnímali ako sladké, zrazu nám môže chutiť také mdlo alebo až presladlo, že aj toto utlmuje ten pocit takéhoto zobkania aj toho utlmu celkového toho hladu.
0: No, znie to naozaj dosť zaujímavo. Ja som čítala aj také reakcie, myslím, pacientov, ktorí tvrdili, že vlastne prvýkrát v živote nemyslia na jedlo. Nemusia rozmýšľať, či majú potraviny nejaké, či majú chuť niečo zjesť. Jednoducho ten mozog o tom jedle prestáva myslieť. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Je to tak. Je to úplne logickým vyústením toho, čo som povedala pred chvíľkou. Ak by som to ešte mala možno, že z takej inej strany teda pomenovať, existuje taký neformálny pojem, že potravinový šum alebo food noise, s tým sa teda stretávame, to je to také nutkavé, vtieravé myslenie na to také zobkanie tých prázdnych kalórií, aj že niečo robím a už kedy budem jesť a mám niečo v tom šuflíku, čo by som tak zozobkal. A keď doslova tento potravinový šum si predstavíme ako šum, že to šumí mi v tej hlave, tak tieto lieky dokážu ako keby ten šum stišiť, ako keby po otočením gombíka ho hodne stišujú, alebo dokonca u niektorých ľudí ho dokážu až vypnúť. Hej, to prestane to nutkavé myslenie na jedenie. Pričom tu, aby som povedala, že to teda ten šum naozaj je dominantne na tie nezdravé jedla, na tie prázdne kalórie. To je ten rozdiel oproti tomu fyziologickému. Hej, keď zjeme to nudné jedlo a to, ten šum je vyslovene na takéto nezdravé veci. No, a toto nám to utlmuje.
0: Chuť sa opýtať, ako na to ako to dokázali takto vymyslieť, že to ide presne na tie čipsy a čokolády.
1: Skúsenosti.
0: my lajci, že zázrak.
1: Áno.
0: Funguje niečo také aj u iných závislostí? Možno vie tá inekcia nejak ovplyvniť fajčenie, pitie? Viem, že sa veľa hovorí pri tom aj znížiť konzumáciu alkoholu, samozrejme.
1: Áno, na to bežia práve klinické štúdie, lebo toto práve ľudia hlásia ako taký možno, že žiaduci vedľajší účinok. Práve to vypínanie toho dopamínového systému, toho dopamínu ako odmeny, ako odmeny za nejakú teda závislosť alebo tú blaženú látku, ktorú dodám do tela, tak ľudia áno hlásia, že to nutkanie na ten nikotín je oveľa nižšie alebo treba na ten alkohol ako predtým, pred užívaním. Dokonca ale na to neexistujú štúdie, len niektorí teda ľudia hlásia napríklad aj zníženie pocitu nutkavého nakupovania. Hej. Čiže má to vplyv aj na iné závislosti, ale toto potrebujeme teda ešte potvrdiť štúdiami.
0: Myslíte si, že teda nie je správne zjednodušovať tú obezitu na nejaký nedostatok disciplíny a hovoriť pacientovi menej jedz a viac sa hýb, keď už sa bavíme teraz o týchto liekoch, ktoré toto všetko dokážu tlmiť, odblokovať, zablokovať?
1: No v kontexte toho, čo sme rozobrali, aký je to veľký problém, tak nie. Už to v dnešnej dobe takto nemôžeme jednoducho povedať. Aj jednoducho takto to nefunguje. Ak by to bolo takéto jednoduché, tak by sme nemali populáciu trpiacu v 60% teda nadvahou alebo obezitou. Toto už nefunguje.
0: Ja našim poslucháčkam, poslucháčom v tejto chvíli poviem aj telefónne číslo, na ktoré môžu so svojimi otázkami a svojimi problémami volať počas pesničky. To číslo predvoľba do Košíc je 055 a číslo je 622 2994.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Tieto zázračné lieky, akým výraz my na ne používame v našej relácii, alebo teda tieto injekcie, buďme presnejší, vecnejší, majú nejakú svoju genézu. Oni na tom trhu nie sú až tak dlho, aspoň teda my na Slovensku o nich vieme možno pár rokov. Ako vznikol ten príbeh?
2: Ten príbeh je jedným z takých najfascinujúcejších príbehov modernej medicíny a zahŕňa v sebe kombináciu genetického inžinierstva jedného jedovatého jaštiera. V podstate koncom 20. storočia vedci zistili, že telo nám inak reaguje na glukózu, ktorú vypijeme a glukózu, ktorú podáme do žily. A na tú, ktorú vypijeme, reagujeme lepšie. A teda začali hľadať nejakého skrytého posla, ktorý by za toto mohol. No a objavili práve ten GLP-1 hormón, ktorý sa nám v tom čreve vylučuje. Ale zistili, že tento hormón začal byť taký predmetom výskumu. V tele pretrvá len veľmi krátko. On sa v priebehu pár minút degraduje, rozloží. No a potom na druhej strane boli vedci v Spojených štátoch, ktorí skúmali jedy, živočíšne jedy, a v slinách jedného jaštera, volá sa pekne, že Gila Monster, našli látku Exendin 4, ju nazvali. A zvláštne na tomto jašterovi, čo ich teda upútalo, že on dokázal mesiace prežiť bez potravy a potom sa zrazu najedol a ten metabolizmus musel bleskovo prepnúť. A objavili teda túto látku, ktorá mu ten metabolizmus dokázala teda bleskovo prepnúť, a zistili, že táto látka je vo viac ako 50% zhodná s tým našim hormónom GLP-1. A v tele toho jaštera pretrvávala veľmi dlho. Ona pretrvávala veľmi dlho, nebola degradovaná. A tu vznikol ten príbeh, že poďme vymyslieť niečo podobné. A tak vznikli postupne teda lieky. Lieky, ktoré najprv účinkovali len niekoľko hodín, museli sa píchať až dvakrát denne. Ale chceli sme vymyslieť niečo lepšie, tak sme vymysleli lieky, ktoré účinkovali 24 hodín, až kým sme neprišli teda do tej slávnej éry týždňového účinku týchto liekov. Takže toto je primárny príbeh, pričom tieto lieky, keďže na začiatku bola glukóza, hej, ten efekt na cukor, tak sa začali vyvíjať ako lieky teda na cukrovku. A to, že teda majú ten vedľajší efekt, ktorý nebol primárne očakávaný, taký veľký, podnietilo ďalší výskum už teda nie len u pacientov s cukrovkou, ale teda aj u obezných pacientov.
1: No a keď si to tak ja prepájam veľmi laicky, tak možno, že tí veci a ten vývoj bude určite pokračovať ďalej. Možno nás naozaj prídeme do toho času, že bude stačiť nájsť raz za mesiac a to telo to nejako zvládne.
2: My ale toho tak nedožijeme.
1: Máme niekoľko otázok od našich poslucháčov. Volala pani Alica, má 70 rokov, z Bratislavy, a má otázku, ako znížiť viscerálny tuk. A máme takisto aj ďalšiu pani, ktorá má tiež podobný problém, viscerálny tuk okolo brúška. Ako sa to dá teda odstrániť?
2: Tak dva faktory, dieta a pohybová aktivita. Tam asi veľa k tomu nenavýmýšľame. Ak by teda boli liečené týmito liekmi, tak by to bolo asi jednoduchšie, ale ten viscerálny tuk nám naozaj klesá fyzickou aktivitou, ktorá spája v sebe aj kardio, teda kardiopohyb aeróbny, teda ako aj silový tréning. Pričom pri tomto konkrétne by som hovorila o aerobnom pohybe na to spaľovanie toho tuku. A samozrejme, treba v diete obmedzovať tie ultra spracovávané potraviny, sladkosti, sladké vody, glukózovo-fruktózovým sirupom a podobnými látkami, všetky aj dietné, alebo tie diabetické keksíky, to tiež k tomu prispieva, aj keď nemajú glukózu, majú v sebe niečo iné, čo prispieva k tej obezite. A zaradila teda viac zdravých potravín v zmysle polysacharidov, teda zložených cukrov, bielkovín a tukov v menšej miere, ale tých zdravších tukov napríklad vo forme olivového oleja alebo avokáda.
1: Obidve dámy, musím povedať, jedna má 68, druhá 70, už sú predsa len dámy v rokoch. Čo tak možno vyhľadať nejakého diabetológa alebo lekára, odborníka takisto na obezitu, možno by im poradil, alebo sú rôzni nutriční terapeuti, ktorí vedia poradiť už predsa pri tejto staršej generácii aj formu pohybu, aj tú formu stravovania.
2: Tak určite tieto možnosti sú, nepíšu ani jedna z dám, že či napríklad majú cukrovku, alebo aké majú ďalšie pridružené ochorenia. Tiež nepíšu napríklad, či majú nejaké obmedzenia, čo sa týka pohybu, aj či už tie kĺby sú nejakým spôsobom obmedzené a limitované v pohybe. To by bolo ako na dlhšie.
1: Máme tu ešte ďalšiu otázku. Moja mamka diabetička berie injekcie jedného z liekov, ktoré ste spomínali. Všetko, o čom hovoríte, potvrdzujem. Chcem sa spýtať, chuť na sladké sa jej nezmenila. Treba jej príjem cukru v podobe sladkosti obmedzovať?
2: Tak u diabetu a priori obmedzujeme príjem cukru v podobe sladkosti. Sú to tie prázdne kalórie. V podstate efekt týchto liekov stúpa s dávkou. Na liečbu cukrovky máme lieky v nižších dávkach, ako sú lieky na liečbu obezity, čiže ak by ich mohla mať vo vyššej dávke, možno by ten efekt na to sladké sa prejavil vo väčšej miere. Ale zatiaľ je odpoveďou áno, treba to obmedzovať.
1: Poďme v tejto fáze hovoriť o tom, to, čo sme už spomínali, že tie lieky teda same o sebe zázračné nie sú a bez toho, aby sme tiež nejakým spôsobom prispeli, tak asi dlhodobo by sme tak či tak by to schudnutie nevydržalo. Poďme o tej prvej téme, ako správne jesť pri tomto type liekov. Keďže sme hovorili, že to zablokuje chute, tak možno človeku sa ani jesť nechce, tak teoreticky vydrží aj deň nejesť. Čiže skúsme o tých potravinách, teda o tom stravovaní. Ako ho upraviť?
2: No, na to stravovanie treba dať pozor. Naozaj úplne, že nejesť nie je správne. My istú formu živín do toho tela musíme dostávať, pretože potom si to telo začne brať z toho, čo má. A teda nie ubúda len tukov, ale ubúda teda aj toho svalstva, čo je teda zásadný problém, najmä pre nasledujúci jojo efekt. Je pravdou, že spomaľovanie vyprázdňovania žalúdka je jedným z mechanizmov, teda prečo teda to jedlo alebo na to jedlo nemyslíme a teda neprijímame v takej miere, ale vtedy si musíme hoci vedome nastaviť ten náš čas tak, aby sme dané živiny prijímali. Takou radou je, že radšej pomenej a častejšie, hej, žiadne nejaké veľké objemy, pretože ten žalúdok nám to neznesie a automaticky budeme mať nežiaduce účinky. Radšej pomenej a častejšie. A tiež by som možno sekvenovala, že čo zjem prvé a čo následne, hej, z tohto hľadiska najdôležitejšie z toho taniera bude zjesť tie bielkoviny, čiže napríklad to mäso, tú rybu, čo tam mám, to, čo mi je plnohodnotne najdôležitejšie. Potom tú zeleninu, ktorá je zdrojom vitamínov, minerálov, stopových prvkov, čo tiež musím pri diete teda doplňať. A keď mi teda tak obrazne povedané v tom žalúdku ešte ostane nejaké miesto, tak dojem napríklad tie sacharidy v podobe zemiaku alebo ryže. Čiže radšej častejšie a pomenej. Ak mi to nejde, že najmä v tých prvých fázach, že to moje telo ešte nie je na tú dávku alebo na to liečivo adaptované, skúsim piť nejaké vysokoproteínové nápoje, aj to by mohlo byť chvíľkovým riešením. A nesmiem zabúdať celkovo na príjem vlákniny, najmä nerozpustnej vlákniny, a na príjem tekutín.
1: No to som chcela, pitný režim. No.
2: Tak vedome sa nám totiž to nevypína len pocit hladu, ale aj pocit smedu. A teda mnohokrát musíme hoci len vedome piť. Ten príjem tekutín by mal byť 2,5 až 3 litre najmenej teda. Pretože keď toto nedodržíme, tak sa jednak zdehydratujeme. Z toho vyplýva mnoho ďalších teda problémov, ako napríklad koliky, alebo až zlyhania obličiek v tých extrémnych prípadoch, zápchy, Hej, to je to, čo je pomerne časté, takže aj na to pitie, ale aj v podobe napríklad minerálok alebo elektrolitov, na to treba dať pozor, že aj takouto formou doplňame do tela, teda v tých tekutinách. Píme nesýtené vody, lebo tie bublinky v tom žalúdku urobia svoju šarapatu a môžu zhoršiť tie nežiadúce účinky v zmysle toho nafukovania, odgrgávania, nevoľnosti.
1: Vieme zhruba, čomu sa vyhýbať, respektíve čo vlastne aj ten samotný organizmus zrejme ani nechce príjmať, či už sú to masné jedlá, alebo tie sladkosti. Viem, že viacerí obézni ľudia sa obávajú, že a čo teda alkohol, lebo teda bežne pravdepodobne konzumujú alkohol, zrejme v nejakej bežnej miere, ale čo urobí alkohol, pokiaľ by má ten liek účinok aj na to, že treba stlmiť tú konzumáciu alkoholu, minimálne sladkých nejakých?
2: Ja by som ešte sa chytila tých masných jedál, čo ste spomínali, pretože masné jedlá nám aj prirodzene spomalujú trávenie a spomalujú vylučovanie žalúdku, teda postup tej peristaltickej vlny. Čiže ešte zhoršia prípadne nežiadúce účinky. Jednak nám na ne klesá chuť, ale ak by sme ich aj zjedli, môžeme si vedome teda ublížiť. A to isté platí u alkoholu. Tým, že celý ten traviaci trakt je taký spomalený, pomalší, tak aj ten alkohol nám dlhšie v ňom stojí, dlhšie sa vstrebáva a tým pádom aj môže nám predlžovať teda množstvo toho alkoholu v krvi časovo a zhoršovať tú tzv. Opicu.
1: No. No a my máme pred sebou ešte posledných 15 minút. Dáme čas aj pre našich poslucháčov, aby nás oslovili, aby teda prípadne zatelefonovali so svojou otázkou na číslo 0556222 2994, alebo prípadne ešte poslali mailom alebo SMS-kou svoje otázky.

0: Takže my si ešte prejdeme otázky našich poslucháčok. Jedna z nich z Bratislavy sa pýtala, keď rastie na štítnej žľaze približne 2 až 3 cm uzol a človek priberá, či to má spolu súvis?
1: Treba overiť funkciu samotnej štítnej žľazy. Vyslovene s priberaním je spojená znížená funkcia štítnej žľazy hypotyreóza a treba vedieť charakter toho uzla. Naopak uzly môžu spôsobovať zvýšenú činnosť štítnej žľazy. Treba navštíviť endokrinológa, aby overil tieto skutočnosti, o aký uzol sa jedná.
0: A potom ďalšia otázka od našej poslucháčky bola, či sa dajú vyoperovať tukové hrče, ktoré sa jej vytvorili na chrbte.
1: Určite áno, môže sa obrátiť na odborníkov v oblasti chirurgie alebo plastickej chirurgie.
0: Aké výsledky dnes vidíme pri tej modernej farmakoterapii, pri liečbe obezity? Dá sa reálne schudnúť?
1: Tie výsledky, asi na tie výsledky v oblasti hmotnosti sa teda pýtame. Áno, vidíme, pričom trošku sa líšia pri jednotlivých preparátoch, pri jednotlivých liekoch. Semaglutid, už teda v dávke na liečbu obezity, teda vo väčšej dávke, ako je na samotnú cukrovku, tam je ten hmotnostný úbytok okolo 15%. A u toho duálneho agonistu, teda kde je pôsobenie cez oba receptory, tak tam je ten hmotnostný úbytok cez 20%.
0: Od čoho možno závisí ten výsledok? Prečo niekto reaguje viac výborne, niekto menej?
1: No, to závisí od veľa vecí. Ten faktor, ktorý nedokážeme ovplyvniť, je hustota tých našich receptorov, na ktoré sa tieto lieky viažu. Existuje malá časť ľudí, okolo 5-6%, ktorí tieto receptory majú vo veľkej miere v nízkej hustote a teda ako by boli non-respondermi na túto liečbu. Sú ľudia, ktorí majú vysokú hustotu, tam ten efekt bude o mnoho väčší pri ich oveľa menšej námahe. No a samozrejme, závisí to aj od dávky lieku. Aj na cukrovku používame všeobecne nižšie dávky ako na liečbu obezity. Závisí to aj od toho preparátu, od toho konkrétneho lieku, ktorý užívame, sú s väčším, s menším efektom. A potom závisí aj od nás, ako sa k tomu teda postavíme, ako prispôsobíme ten svoj životný štýl tomu nášmu cieľu schudnúť.
0: Pre koho je liečba takýmito prípravkami vlastne určená? Možno nejaká veková skupina je skôr pre starších ľudí alebo naopak pre tú mladšiu generáciu?
1: Tak ten vek nie je až taký rozhodujúci. Tieto lieky, indikácie týchto liekov sa posúvajú už aj do nižších kategórií. Na Slovensku ich máme od 16 rokov a bude snaha posunúť to dokonca o 12 rokov. Horná hranica nie je obmedzená, ale vždy musíme individuálne teda posúdiť, ktorému pacientovi tieto lieky dáme, či je schopný ešte splniť tie naše požiadavky na ten silový tréning a na tie dietné opatrenia. Každopádne presne medicínsky máme určené, že sú podľa body mass indexu, komu sú teda určené tieto lieky, a to je konkrétne pásmo nadváhy 27 a viac, body mass index, ak máme nejakú inú komorbiditu, napríklad vysoký tlak, cukrovku, poruchu metabolizmu tukov, a nad 30, teda už to pásmo obezity aj bez takýchto pridružených ochorení.
0: Veľmi dôležitá pri týchto liekoch je strava, ale veľmi dôležité, čo lekári odporúčajú, je aj cvičenie. Povedzte nám o tom vlastne viac, aby sa potom ten...
1: By som priam povedala, že je nevyhnutné. Práve preto, aby telo pri tom chudnutí nesiahalo na tie zásoby toho svalstva. Dôležitý je silový tréning, tréning s odporom, aby to telo dostalo signál, že aha, tieto svaly ja potrebujem na svoju existenciu, na svoje prežitie, a na tieto mi nesiahaj. Preto je veľmi dôležité cvičiť s odporom. Jedno, či je to v posilovni, či je to doma, hej, keď má niekto psychologickú bariéru, alebo trebárs nemá čas, aby niekde do posilovne chodil. Dôležité je cvičiť a precvičiť všetky dôležité svalové skupiny, čiže bedra, brucho, tricepsy, bicepsy, všetko. Aby to tak komplexne teda poňalo poňal ten človek, ten pacient?
0: Nežiaduce účinky. Poďme na ne, lebo samozrejme tí, ktorí sa obávajú alebo debatujú o týchto liekoch, o týchto injekciách, hovoria o množstve nežiaducich účinkov. Objavuje sa aj v médiách a na sociálnych sieťach kadečo, čo z toho je pravda a čo nie.
1: Hej, asi tie najočakávanejšie sú práve tie účinky z toho tráviaceho traktu, keďže na ten nám dominantne pôsobí. My tú dávku týchto liekov titrujeme postupne nahore. Vždy začíname tou najnižšou možnou dávkou, práve preto, aby sme čo najviac eliminovali výskyt týchto nežiaducich účinkov. Ono zase je očakávané, že budeme mať nechutenstvo. Cieľom je, aby tie nežiaduce účinky nás doviedli do takého stavu, keď už nie sme si schopní poradiť sami a musíme vyhľadať lekára. To, čo môžeme očakávať, je teda to nechutenstvo, niekedy až pocit na zvracanie alebo až zvracanie, prípadne z tej druhej strany zápchy alebo hnačky, pričom časom si to telo akoby na tú látku zvykne a intenzita týchto nežiaducich účinkov sa výrazne zmierňuje. To sú tie také asi najvypuklejšie. Ale nezabúdať, že keď nedopĺňame napríklad vitamíny alebo minerály, tak môžu sa nám lámať nehty, môžu nám vypadávať vlasy. Ak nedopĺňame dostatočne bielkoviny a chýba nám kolagén, môže ovisnúť koža, ovisnúť tvár, je taká tá strhaná tvár typická pre tieto lieky, ak sa nedodržiavajú zásady, ktoré sme si pomenovali.
0: Určite je vhodné, aby tieto lieky predpisovali odborníci. Kto všetko ich môže predpisovať, alebo čo by ste odporúčali pacientom, a pokiaľ majú teda záujem o túto liečbu? A tiež povedzme si možno, či sú hradené, alebo v ktorých prípadoch sú hradené tieto lieky?
1: Tak začnem od toho konca. Na Slovensku časť týchto liekov patrí medzi kategorizované. To sú tie, ktoré sú určené na liečbu cukrovky a tieto sú vo väčšej miere hradené, teda čiastočne alebo až úplne zdravotnou poisťovňou. Ale lieky, ktoré používame na obezitu, ktorým liečíme obezitu, patria do tej skupiny nekategorizovaných a tieto zdravotnou poisťovňou hradené nie sú. Sú vyslovene na úhrade samotného pacienta. Sú to lieky, ktoré nie sú na voľný predaj, vyžadujú predpis odborníka, ideálne diabetológ, obezitológ, všeobecný lekár, niekoho, kto toho pacienta s tou obezitou si aj odsleduje, kto bude ho viesť tou obezitou, bude sledovať cestu jeho úspechu a bude na porúdzi aj v prípade nutnosti riešenia nežiaducich účinkov.
0: Určite máte pacientov, ktorí teda užívajú tieto lieky. Aká je vaša skúsenosť, aké majú potom pocity, možno po čase, kedy sa prejaví ten efekt, kedy už majú ten pocit, že wow, už niečo na sebe cítia?
1: Ten efekt stúpa so stúpajúcou dávkou. Tie úvodné dávky sú také ako keby zvykacie a tam aj hovorím, že ešte neočakávajte teda nejaký zázrak, ak sklznem do tejto terminológie. So stúpajúcou dávkou stúpa aj účinok tohto lieku a tam už teda vidíme odraz alebo efekt. Obyčajne už po mesiaci aj tá prvá dávka, tá zvykacia trvá mesiac a potom ideme nahor. Čiže už ten druhý, tretí mesiac. Musím povedať, že dámy sú v tomto smere oveľa lepšími respondermi. Aspoň z mojej skúsenosti.
0: Treba sa tých liekov báť? Sú takí, ktorých považujú za jed, za zlo? Sú to injekcie?
1: Ak by sme mali týmto prístupom hodnotiť akýkoľvek pokrok v medicíne, asi by sme nemali ani antibiotika. Asi by sme nemali žiaden pokrok v medicíne. Sú to lieky, ktoré momentálne v klinických štúdiách sa javia ako bezpečné. Majú svoje nežiaduce účinky, tak ako má nežiaduce účinok takmer každý liek. Majú aj závažné nežiaduce účinky, o ktorých sme z časového hľadiska nehovorili. Napríklad u veľmi malého množstva pacientov môžu vyvolať pankreatitídu alebo spôsobiť žlčníkové kamene. To je zhruba 1%, ale tých 99% má z toho výrazne benefit.
0: Mojou dnešnou hostkou v našej pohotovosti bola Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Pani primárka, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že ste si našli čas.
1: Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi príjemné. Bolo to obohacujúce nielen pre mňa, ale dúfam, že aj pre poslucháčov.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Prajem vám pokojný večer a možno aj trochu viac rešpektu k vlastnému telu. Hmotnosť totiž nie je iba číslo na váhe. Dôležité je najmä zdravie, kondícia a to, ako sa vo svojom tele cítime. Zo štúdia sa s vami lúči Viktor Vataščina, od mikrofónu Monika Krišková.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

0: ku klavíru.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?
5: Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku.
8: Do boja!
6: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Pekný deň vám prajeme. Dnes sa spolu vydávame po stopách Habánov, ľudí, ktorí sem prišli pred stáročiami, aby si našli miesto, kde by mohli slobodne žiť podľa svojej viery. Keď sa dnes prechádzame po západnom Slovensku, možno si ani neuvedomujeme, že kráčame po miestach, kde pred stáročiami žili. Prišli sem ako utečenci a napokon tu zanechali oveľa viac než len stopu v dejinách. Kde všade na západnom Slovensku sa usadili, ako žili, čomu verili a čím sa živili. Čo z ich odkazu môžeme objaviť ešte aj dnes priamo v uliciach našich miest a obcí. O histórii a o odkaze Habánov sa môžeme dozvedieť viac aj od etnologičky Kataríny Slobodovej Novákovej. Venuje sa regionálnej kultúre, kultúrnemu dedičstvu a tradičnému spôsobu života na Slovensku.
2: Ja som sa komunite Habánov začala venovať spolu so skupinou Huncokári. Tieto dve etnika pochádzajú z rozdielnych oblastí, prišli v rozdielnych historických obdobiach. Kým Huncokárov máme na Slovensku až na začiatku 18. storočia, Habáni prišli o 200 rokov skôr a prišli za úplne odlišných, až by som povedala trošku takých dramatických okolností, kedy boli vo svojej vlasti prenasledovaní za svoje často radikálne náboženské predstavy alebo za svoje náboženské presvedčenie a preto museli odísť. A odchádzali, utekali doslova do takých tolerantnejších častí Európy a tak sa dostali až ku nám na územie tedajšej Habsburskej monarchie alebo Uhorska a na územie nášho západného Slovenska a Južnej Moravy.
1: Na západnom Slovensku našli Habáni priestor, kde sa mohli usadiť a vytvoriť si vlastné komunity so svojimi pravidlami.
2: Keďže je to komunita alebo skupina, ktorá už viac ako 300 rokov nie je živá na našom území, tak často sa o nej dozvedáme len z nejakých historických záznamov alebo materiálov, kroník, či už v lokalitách, kde oni žili, kde mali tie svoje hospodárstva, tie svoje sídla, alebo z nejakých takých spomienok v menších lokalitách alebo v nejakých obecných kronikách, záznamoch historických a tak ďalej, v zemepánskych knihách, pánskych záznamoch.
1: Ako môžeme priblížiť špecifický spôsob života Habánov?
2: Dnes ich môžeme prirovnať, aby sme si to vedeli predstaviť, ku komunitám, ktoré žijú najmä v Severnej Amerike. Sú to vlastne čiastočne aj potomkovia týchto Habánov, ktorí tam neskôr museli utekať. Z nášho územia, keďže tu po rekatolizácii začali platiť také veľmi prísne perzekúcie za iné náboženstva, neboli také tolerantné, takže museli utekať a utekli neskôr až do zámoria a tu máme tie komunity napríklad Amišov. Veľmi podobné sú, majú nemecký dialekt, špecifický spôsob života, uzavreté komunity, veľmi prísne pravidlá a ďalšie veci, ktoré ich odlišovali od majority.
1: O živote Habánov dodnes veľa vypovedajú aj stavby, ktoré po sebe zanechali. Sú nemými svedkami života tejto pozoruhodnej komunity.
2: Treba si predstaviť, že sú to veľké stavby, tie habánske domy alebo habánske dvory a hlavne všetok majetok je spoločný. Nevlastníte žiadny súkromný majetok okrem oblečenia, ktoré máte a nejakých naozaj osobných drobností. A všetko, čo zarobíte, všetko, čo vyrobíte, patrí komunite. Spoločne napríklad vychovávali deti v spoločných škôlkach a školách, spoločne sa stravovali, dnes by sme to nazvali v nejakých komunitných jedálniach, čiže spoločne sa pripravovalo jedlo, spoločne sa všetko robilo, napríklad aj pracovné nástroje, ktorými oni pracovali, neboli ich osobným vlastníctvom, všetko patrilo komunite. Pre tieto ich názory a takýto spôsob života striktne komunitný museli odísť z tej svojej domoviny, pretože tam nebol takýto spôsob života tolerantný. Oni napríklad odmietali poslušnosť vrchnosti, odmietali povinnú vojenskú službu, preto hľadali také útočiska, kde boli tie územia také tolerantnejšie k tomuto ich spôsobu života.
1: Habáni neboli len novými prisťahovalcami. Prinášali so sebou remeselnú zručnosť, ktorú si miestni cenili.
2: Pracovali s drevom, vedeli pracovať s kameňom. Napríklad Habánom vďačíme za rozvoj keramiky. Dnes poznáme pod názvom habánska keramika alebo habánska fajansa. Práve to boli inovácie v tých technológiách, ktoré oni priniesli zo svojej domoviny. Treba povedať takú zaujímavosť, že veľmi dbali na vzdelanie. Vychovávali deti a vzdelávali ich. ich vo svojich vlastných komunitných školách a v tom období, v tom 16. a 17. storočí bolo takmer 100% týchto ľudí gramotných. Zoberieme, že na našom Vidieku vedel písať v 16. 17. storočí farár, notár a richtár, tak je to unikát.
1: Prečo si Habáni vybrali práve západné Slovensko, keď prišli na naše územie? Čo im tento región ponúkol?
2: Jednak tu mali dobré podmienky, bolo tu dobré prostredie pre remeslá, ktorým sa oni venovali, rozvoj poľnohospodárstva, bola tu napríklad dobrá hlina na výrobu rôznych výrobkov, ktorým sa Habáni venovali. Nemali dôvod posúvať sa niekam ďalej alebo ísť niekam ďalej. Medzi tých najväčšie strediska patrilo Veľké Leváre, Borský svätý Jur, Sobotište, Moravský svätý Jan a tam dnes máme aj tie pamiatky v podobe napríklad habanských dvorov alebo tých habanských domov. Je to najmä také ich posolstvo alebo tá stopa, ktorú zanechali v rozvoji keramiky. Pretože oni vlastne začali používať nové techniky, fajansu, nové zdobenie, novú techniku výroby keramiky a vďaka tomu napríklad sa rozvíjali rôzne druhy keramiky v Holíči, modranská majolika stávala práve na týchto habanských základoch a aj známy figuralista, národný umelec Ignác Bismajer tvrdil, že on je potomok týchto Habánov, pochádzal z Košolnej pri Trnave a že on je jeden z tých posledných potomkov a používal aj on tieto pôvodné techniky pri svojej tvorbe.
1: Príbeh Habánov nám pripomína, aká pestra bola kedysi etnická a kultúrna mozaika na našom území.
2: Naše územie, ako sa aj hovorí, že bolo takou kultúrnou alebo etnickou križovatkou, naozaj aj tieto etnické, etnografické skupiny menšiny, ktoré tu žili, každý tu zanechal nejakú svoju stopu, nejakú pamiatku, ktoré buď pretrvali do súčasnosti alebo zostali len ako spomienka v histórii alebo v podobe nejakých trojrozmerných predmetov alebo materiálov, ale každý zanechal svoju špecifickú stopu.
1: Habáni rozvíjali mnohé remeslá a ich zručnosti postupne prenikali aj medzi väčšinové slovenské obyvateľstvo.
2: Mali veľmi špecifický jazyk, svoj vlastný dialekt, ktorým hovorili a ktorým slovenské obyvateľstvo nerozumelo. Bola to taká zase komolenina nemčiny, často sa jej hovorila habánska nemčina. Habánske dvory mali svoju špecifickú architektúru. Veľký centrálny dom so spoločnou jedálňou, spoločnou modlitebňou, spoločné dielne a rodinné obydlia tiež takého spoločného charakteru. Čiže aj z toho ich komunitného spôsobu života sa môžeme trošku poučiť a rozmýšľať nad tým, že keď to tak fungovalo, tak musela tá komunita byť veľmi pracovitá, veľmi skromná a veľmi tolerantná.
1: V období, o ktorom hovoríme, musela byť komunita Habánov pre svoje okolie aj trochu tajomná.
2: Tam istá taká hranica vždy bola aj taká tá nedôvera tej majoritnej skupiny voči týmto etnografickým alebo etnickým skupinám v minulosti naozaj bola na základe tej inakosti alebo odlišnosti.
1: Prečo Habáni napokon z nášho územia odišli?
2: Miznú nám vlastne počas rekatolizácie a v období silného tlaku Habsburgovcov, tí boli známi teda ako veľmi bigotní katolíci, boli veľmi silné také hnutia, takže práve v tomto období, kedy ich nútili, aby prešli na katolicizmus, dokonca často veľmi násilne, so zbraňou v ruke, vysielali sa armády na to, aby prichádzali do týchto komunít, do tých spoločných dvorov a tam násilnou formou ich presviečali, tak naozaj mnohé z nich sa končili tragicky tieto konflikty, alebo potom boli nútení zase utekať na iné územia, tak ako k nám prišli v tom období, kedy sme boli mierumilovní, tak zase od nás museli tých potomkovia v 18. storočí utekať. A práve utekali zase do západnej Európy a neskôr do Zámoria.
1: Čo môže človeka dnes prekvapiť, ak sa venuje Habánom?
2: To, že mali tú komunitu vystavanú naozaj veľmi rovnocene. Každý člen tej komunity mal rovnaké práva, mal právo sa vyjadrovať, mal právo vstupovať do diskusií. Aj ženy mali pomerne rovnocenné postavenie, čo v tom 16. a 17. storočí je opäť veľmi netypické. Riadili nielen ten bežný chod vlastnej domácnosti, ale podielali sa na tom svojom celom komunitnom živote. Vzdelávali deti, zabezpečovali stravovanie, taký ten chod celého toho hospodárstva, alebo venovali sa zberu liečivých bylín na výrobe rôznych liečiv, tinktúr, ktoré potom vyhľadávali aj majoritné obyvateľstvo. Dokázali pomáhať, naprávať, liečiť rôzne choroby a neduhy. Takže tým sa trošku tie hrany alebo tie hranice obrusovali a budovala sa aspoň aká taká tá dôvera medzi tými obyvateľmi navzájom.
1: Môžeme sa o Habánoch dozvedieť ešte viac?
2: Myslím si, že už je to uzavretá kapitola, pokiaľ historici nebudú pátrať po nejakých ďalších dokumentoch, ktoré by ešte viac osvetľovali ten vzťah napríklad medzi šlachtickými rodmi, ktorí im sem povolili vlastne prísť, najmä Alangiovci a Forgáčovci. Prečo ich pozývali, vlastne ako tam tá komunikácia prebiehala, koľko generácií to pretrvá a čo z tej kultúry vlastne si oni odnesú alebo zachovávajú, čo je pre nich dôležité.

0: Habanský odkaz nemusí zostať iba v knihách. Svoje miesto si nachádza medzi mladými ľuďmi, ktorí objavujú históriu priamo tam, kde žijú. Jedným z nich je Frederik Hirner zo Smolenic. Vo svojom okolí vyhľadáva miesta, ktoré dodnes pripomínajú prítomnosť Habánov a ukazuje, že aj nenápadná stopa v krajine môže otvoriť príbeh starý niekoľko storočí.
1: Ja sa vlastne aj profesne v rámci doktorandského štúdia tak venujem v podstate histórii a skúmeniu národnosti v minulosti, ako nejaké veci politické vplývali práve na vývoj národnosti. V podstate Habáni je to taká zaujímavá komunita, ktorá tu v minulosti žila, najmä teda v 16. storočí, kedy tu osídľovali práve túto oblasť, najmä teda západného Slovenska, hlavne po bitke na Bielej hore, kedy boli porazené protestantské české stavy v českých krajinách, tak práve migrovali na územie dnešného Slovenska, kde potom si zakladali svoje dvory. Boli to veľmi zruční ľudia. Oni sa inak aj nazývali okrem Habánov z toho nemeckého Haushaben, tak sa nazývali aj ako anabaptisti, teda novokrstenci, teda ľudia, ktorí sa krstili až v dospelosti, nie pri narodení. Čo bola ďalšia vec, ktorá bola veľmi odlišná oproti teda domácemu obyvateľstvu, keď postupne boli prinútení k tomu, aby konvertovali teda na katolicizmus, tak upustili od toho špecifického odlišného spôsobu života. Postupne sa zlúčili s majoritou a s väčšinou populáciou, no a postupne potomkovia týchto pôvodne habánskych rodov rozširovali túto kultúru aj do tých nehabánskych rodín.
0: Máme v Smoleniciach nejaké zmienky alebo stopy po pôvodnom habánskom osídlení a rodinách, ktoré tam žili?
1: Tu bolo viacero rodov. Rod Kytovcov bol pôvodne habánsky rod. Treba povedať, že v Smoleniciach sú rôzne čriepky z pôvodnej habánskej keramiky. Máme tu pozostatky, ktoré sú uložené v rôznych múzeách, kde je vidno práve tá pôvodná keramika, ktorá v Čubankárskom centre, teda v Smoleniciach, bola vyrábaná, napríklad tými Kytovcami, ktorí tu teda vytvárali práve tieto typy keramiky.
0: Dá sa ešte dnes v Smoleniciach nájsť keramika alebo predmety, ktoré súvisia s Habánmi či ich potomkami?
1: Samozrejme, títo habánski majstri, oni mali aj svoj podpis, alebo väčšinou si značili písmenkom, odkiaľ pochádzajú, z aké dediny. Čiže napríklad v Smoleniciach to bolo Esko, na spodnej časti práve toho čbánu. Takisto napríklad vo farskom kostole v Smoleniciach, tak sú veľmi pekne flamovaný typ kachiel, teda staré kachle, pec, ktoré tu vytváral miestny majster, ktorý síce neposlúbil priamo v Smoleniciach, ale vo vedľajšej dedinke v Lošonci, pán Anton Orsák, ktorý sa tam prisťahoval z Modry, čiže mal skúsenosti práve s vytváraním keramiky a robil rôzne pekárenské formy. Tento pán, táto rodina Orságovcov, ktorá prišla do Lošonca, tak práve tvorila aj tieto flamované kachle, ktoré sa nachádzali v niektorých domoch v Smoleniciach, a takisto aj túto vo farskom kostole v Smoleniciach. Takže sú stále viditeľné. Sice sa tam bežne nechodí samozrejme, lebo nachádza sa to v časti, ktorá bola v minulosti určená pre šlachticov, teda pre palfiovcov, ktorí tam sedávali. Už sa tam bežne nechodí, ale tie kachle stále existujú, čiže stále si ich človek možno na nejaké vyžiadanie môže pozrieť, pokiaľ by ho teda zaujímala táto tematika.
0: Habánsky odkaz si však môžeme pripomínať aj celkom obyčajne, napríklad pri prechádzke Habánskou ulicou. Na západnom Slovensku nájdeme niekoľko miest, kde názvy ulic dodnes pripomínajú historickú prítomnosť Habánov. Jedno z nich je Habánska ulica v Sološnici, kde býva aj Jozef Pápež.
2: Tak ja som tu vyrastal.
3: Ako dlho sa volá táto ulica, Habánska ulica, kedy dostala tento názov?
2: Tak asi 2 roky by to bolo. Z toho, že tu bol nad nami asi 5. barak, tam bol Habánsky dvor, tam bývali Habáni, tak asi podľa toho by to bolo dobre, pripomenú si.
3: Čo hovorí o tom, že tu bol Habánsky dom?
2: To len nejaké spomienky. Pamätám si, už tam boli len ruiny, tí Habáni už tam nebývali. Dá sa povedať, že tam vzadu nový dom postavili.
3: Uchováva tak obec spomienku na to, že tu kedysi žili Habáni v tejto obci Sološnica?
2: Tak možno to príde, takže keď to bude naši rodičia, tá generácia vedeli o tom, ale títo mladí už prakticky ani nevedeli, že kde boli čo Habáni, čo to znamená, takže to je už ťažko.
3: Potešilo vás to, že ani takto nie. K histórii sa vraciete?
2: Všeobecne každý povie, že kam vieš dvorného konca, no na Habánsku ulicu, tu je také dosť nové pre ľudí, ten názov. Jak ten barak zmizol, ten celý dvor, tak sa tu už nejak tak proste strátilo do dejín.
0: Habánska ulica v obci Sološnica je pomerne dlhá ulica s množstvom domov a jej názov ukazuje na skutočnú historickú stopu po Habánoch v obci, hovorí etnologička Katarína Nadaská.
4: Áno, pomenovanie ulic po Habánoch, čiže napríklad máme Habánskú ulicu v Bratislave, v Malackách, v Senici, v Holiči, Habánsky dvor v Sobotišti, aj vo Veľkých Levároch, to sa aj tak volajú tie štvrte. Tak na Slovensku to má veľmi hlboké historické, ale aj kultúrne opodstatnenie. Je to prejav úcty k mimoriadnemu dedičstvu, ktoré vlastne komunita Habanov na našom území zanechala. Boli vynálezcovia revolučnej a svetoznámej keramiky, boli tvorcovia architektonického dedičstva, priniesli nám výrobu nehorľavých tehál a škridel, boli vynikajúci nožiari, robili špičkové nože, vynikajúci tkáči, vinári a vinohradníci. Ponúkali aj na našom území špičkovú úroveň medicíny. Habanskí lekári a pôrodné baby boli tak veľmi populárni, že ich služby využíval dokonca cisársky dvor vo Viedne a najvyššia uhorská šlachta.
3: Prečo nájdeme v niektorých obciach a mestách ulice s názvom Habanská ulica, napriek tomu, že v nich Habáni nežili?
4: Pekným príkladom je napríklad dnešná Bratislava, kde máme Habanskú ulicu, máme aj ulicu pri Habanskom mlyne a v Pršporku Habani nikdy trvalo nežili, ale ten príbeh si teda povieme. Máme v Bratislave ulicu pri Habanskom mlyne, je to ulica v starom meste v oblasti Patronky na začiatku Mlynskej doliny a ona dostala svoj názov podľa skutočného historického mlyna, ktorý v tejto lokalite stál. V Mlynskej doline fungovalo od stredoveku viacero mlynov, ale tento mlyn patril medzi technicky unikátne, veľmi vyspelé. Fungoval do roku 1914 a v roku 1932 definitívne bol dokonca zbúraný a dané územie Mlynskej doliny sa stavebne menilo.
3: Prečo sa spomínaný mlyn na území dnešnej Bratislavy volal Habanský mlyn?
4: Habani, ako vieme, sa usadili najmä na záhory, čiže Veľké Levare a Sobotište, ale boli mimoriadne zruční remeselníci, inovatívni mlynári, takže časť z nich si našla uplatnenie aj priamo vo vtedajšom Prešporku. Podľa starých záznamov sa dá predpokladať, že pomáhali so stavbou a dokonca, že postavili tento mlyn celý a že zaučali nejaký čas domácich mlynárov pracovať s týmto mimoriadne vyspelým technickým zariadením, ktoré bolo umiestnené v tom mlyne. Tak jednoducho ho Vrajslavčania tento mlyn nijak inak nevolali po celý čas, len ako Habanský mlyn. A tou úžasnou, krásnou spomienkou na tento technicky vyspelý mlyn je práve tá ulica pri Habanskom mlyne. Ja by som ešte ale spomenula aj viacero absolútne vynikajúcich osobností, ktorí napríklad mali vzťah s Prešporkom. Boli to práve Habani. Bol to František Walter, on bol habanský lekár, ktorý bol tak vzdelaný a naozaj veľmi šikovný. A hoci žil práve v tých habanských komunitách na Záhori, pôsobil istý čas aj ako osobný lekár pre samotný cisársky dvor vo Viedni.
3: Nájdeme aj ďalšie osobnosti z radov habanskej komunity, ktoré mali vzťah k vtedajšiemu Prešporku.
4: To bol strážca tajomstva keramiky a bol to Tomás Hermann. Habani si technológiu fajansy strážili a tie receptúry, ako vlastne sa vyrába, to sa odovzdávalo rodoch habanských hrnčiarov, čiže môžeme povedať, že pomeči a dokonca tam hrozilo trest, že keby niektorý z týchto hrnčiarov sa nechal zlákať a prezradil, ako sa vyrábala fajansa, tak ho vylúčia z komunity. No a práve ten spomínaný Tomás Hermann čelil obrovitanskému tlaku okolia. Miestni hrnčiari sa neustále ich snažili podplácať, špehovať. Tomás Hermann vlastne obetoval svoj život, než aby mal to tajomstvo výroby fajansy prezradiť. Skutočne za zmienku stojí aj osud Klimenta Papa, to bol majster mlynár, ktorý nepôsobil v Prešporku v dnešnej Bratislave, ale v Sobotišti, kde tiež bol kedysi takýto mlyn. A keď v roku 1546 prišli na Záhorie prví Habáni, tak miestny zeman Kliment Pap im prejavil takú dôveru a svoj vlastný mlyn ho dal do užívania. No a z tohto jedného mlyna habanská komunita vybudovala doslova obrovské impérium, ktoré fungovalo do znárodnenia v 20. storočí.
3: Keď hovoríme o Habánoch a ich remeselnej zručnosti, treba pripomenúť, že prichádzali do prostredia, ktoré už malo svoju remeselnú tradíciu.
4: Tá prítomnosť v meste Prešporok mala asi také tri by som povedala roviny. Tá jedna, to sme spomínali, to boli tí majstri mlynári v Mlynskej doline, čiže a samozrejme mestská rada prešporská habanských majstrov za ich služby, za tie technické inovácie v mlynárstve vysoko ocenila. Práve tá spomínaná fajansa, najväčší odberatelia bola šlachta v Prešporku. Čiže pre Habanov platilo, že mali výnimku z tých prísnych cechových pravidiel, ktoré prešporskí keramikári, maliač, bankári a hrnčiari, takže mohli chodiť pravidelne predávať svoje luxusné výrobky na prešporské jarmoky a trhy. No a šlachtické rody, napríklad Palfiovci, ktorí mali v Prešporku niekoľko mestských palácov, tak si priamo u habanovských majstrov objednávali honos jedalenské servisy, kachlice na pece. Takéto zachované jedalenské servisy, ktoré používali Palfiovci alebo kachlice na pece, sa zachovali a môžu si ich návštevníci pozrieť v Mestskom múzeu v Bratislave.
3: Čo ešte spájalo Habánov s Prešporkom, aké ďalšie stopy po ich prítomnosti alebo kontaktoch s mestom môžeme nájsť?
4: To liečiteľstvo, že Habáni boli špičkoví lekári, aj keď nie v tom dnešnom modernom slova zmysle, ale keď bol v meste Prešporok, vypukli nejaké epidémie, bolo potrebné vyriešiť veľmi komplikovaný chirurgický zákrok alebo veľmi ťažký pôrod, tak bohatí mešťania aj šlachta posielali koče s vranými koňmi, aby tryskom utekali pre habanských ránhojičov. Tí mali v Prešporku takú dobrú povesť, že mestská rada im udelovala povolenia na prechodný pobyt a liečbu vo vnútri mestských hradieb. Čiže zase tá komunita tu dlhodobo nežila, ale určitý čas tu tí habanskí majstri, lekári, architekti, technici, dneska by sa povedali, že špičkoví inžinieri naozaj žili a pôsobili.

0: Habáni žili v tzv. Bratských dvoroch, teda po nemecký Haushaben, odkiaľ pochádza aj názov Habáni. Išlo o sebestačné komunity so spoločným majetkom, vlastnou samosprávou, školami, nemocnicami a prísnym poriadkom. Prvý takýto dvor založili v Sobotišti v dnešnom Senickom okrese, čím sa obec stala najstarším centrom Habánov na Slovensku. Zachovala sa tu unikátna barokovo-klasicistická habánska zvonica z roku 1753 a nedávno zrekonštruovaný habánsky mlyn s expozíciou ich histórie. Iniciátorkou jeho obnovy je projektová manažérka Ľubica Kadlec-Melišová.
1: Tento mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho, ktorý ich poznal zo svojich moravských panstiev. V tom čase už boli na Morave prenasledovaní, takže hľadali v Uhorsku nové útočiska. Od toho času tento mlyn bol 400 rokov v vlastníctve habánskej obce. Až do 50. rokov 20. storočia, kedy bol mlyn znárodnený a dostal sa do majetku Sobotišťa.
0: Domáci, ale aj návštevníci Sobotišťa obnovenie habánskeho mlyna privítali.
2: Ja myslím, že je to dobrá príležitosť nalákať ľudí, nech sa naučia o histórii, hlavne tých mladých z tej školy, lebo s tým som sa stretol, tak tí mladí veľa o tej histórii nevedia, ani nemajú nejaký záujem, takže ja myslím, že je to dobrý krok. Určite je to zaujímavé, má to svoje čaro. Aj celkovo, keď tam prídete, vidíte tie staré stroje, ako sa to používalo, ako sa tí ľudia narobili a vlastne aj hore to premietanie môže byť využité na hociaké akcie, vzdelávacie, takže je to výborné. Môžu určite prísť aj nejaké školy z okolia, keď tak aj z Čiek, z Moravy, nech sa niečo priučia.
3: Páči sa mi to. Sú tam zaujímavé veci, napríklad keramika, mlynské kolo, fotografie starodávne a oblečenie.
4: Je to super, je tam čo ukázať.
5: No je to niečo úžasné.
0: Podľa riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Kopanice Martina Lidaja má habánsky mlyn veľký význam aj z hľadiska turizmu.
6: Propagujeme tento mlyn naozaj v rámci toho nášho regiónu, že tu je a aj že je teda zmodernizovaný a ponúka vlastne ten pohľad do tej histórie tých Habánov, ktorí tu žili.
0: Rekonštrukcia habánskeho mlyna v Sobotišti sa uskutočnila v rámci cezhraničného projektu s obcou Vacenovice v okrese Hodonín, keďže oblasť, v ktorej Habáni žili, zasahovala aj na súčasné územie Moravy. Podľa starostky Jany Bačíkovej má projekt význam pre obidve strany.
7: U nás se vykopala habánská pec na vypalování keramiky a podľa pana doktora Pajera, archeologa ze Strážnice, je největší ve střední Evropě. Opravdu je to novodobá pec, ale opravdu největší. U nás nic jiného nemáme, máme jenom tu pec a máme střepy vlastně té habánské keramiky, která se v té obci dělala a ti Habáni samozřejmě, když ji vyráběli, tak vyváželi ty střepy, nebo to, co se nepodařilo, dole z kopce, takže ten pan doktor Pajer, když vykopával, tak šel pomalu do kopce a doufal, že někde na tom kopci tu pec najde. Našli opravdu v posledním domě, kde teda mohl kopat, tam už potom dali komunikace, tam už by se mu to nepodařilo, takže další obrovské štěstí. U nás je ta pec zakonzervovaná, je v zemi, no ale nám se podařilo díky tomuto projektu zrekonstruovat habánský sklep, tak se u nás mu říkalo, je to teda středověká stavba, Habáni údajně využívali a ten historický název byl vlastně zachován, ten habánský sklep a tam jsme udělali muzeum habánské keramiky. Oni ti Habáni, kteří byli u nás, byli teda opravdu hlavně keramici a podle teda archeologa pana doktora Pajera byli tak významní, že to bylo až učňovské středisko v těch Vacenovicích. Z celého okolí se tam chodili tu keramiku učit, takže my máme tu fajansovou keramiku nádhernou, máme ji taky od pana Hanáka z Násedlovic, tak jak tady v Habánském mlýně v Sobotišti a je to teda úžasný projekt a já jsem hrozně nadšená už z toho důvodu, že nejenom, že se máme čím prezentovat ta naše obec malá, ale i z toho důvodu, že vlastně jsme na to dostali těch 85% z té Evropské unie, což je opravdu nádherný počin.
0: Obec by chcela povědomí o Habánoch ještě rozšířit.
7: Další projekt ráda bych s nějakou zase obcí klidně i dál ze Sobotištěm, kdyby se to podařilo, nějaký film pro děti. Nějaký animovaný film, aby jsme jim tam vysvětlili ten jejich život, ten jejich řemeslný protože když to vezmete, oni opravdu nejenom keramici, nožíři, jo, vinaři, takže něco neuvěřitelného, jako co oni dokázali, jak se ten život s nima nemazlil, tak by jsme to přiblížili těm našim dětem nějakou přijatelnou formou.
8: Zrekonštruovaný mlyn nie je jedinou zachovanou pamiatkou v obci Sobotište.
1: Habáni okolo tohto objektu založili svoj habánsky dvor, ktorý pozostával z niekoľkých objektov. Predpokladá sa, že tu na pri tomto mlyne sa nachádzala pôvodná aj veľká modlitebňa habánska. Tá sa asi časom zrúcala. Okrem toho habáni postavili svoju zvoničku habánsku, ktorá zvolávala habánov na omše alebo skrezal mŕtvych. Bola tu postavená habánska kľúčiareň nad habánskymi sklepmi, ako päť ďalších objektov, ako typické habánske domy. Z nich sa teda zachovali najstaršie z 18. storočia. Tie staršie, tie veľkodomy, tie sa v Sobotište už nedochovali. Architektúra, ktorá je tu dochovaná, je teda zväčša toho 18. až 19. storočia. Tá je už nakombinovaná s tou tradičnou ľudovou architektúrou. Ale ešte stále si zachováva tie typické prvky habánskej architektúry, a to je hlavne vysoká strecha, lomený krov a teda obytné podkrovie.
0: Expozícia v zrekonštruovanom habánskom mlyne je naozaj rozsiahla. Tak povedzte, pani Melišová, aké zaujímavosti ponúka?
1: Tak snažili sme sa to nakoncipovať tak, aby tu naozaj ľudia našli niečo, čo sa inde na Slovensku nenachádza. Je síce dochovaný ešte jeden habánsky dvor vo Veľkých Levároch, čo úprimne som teda veľmi rada, že máme aspoň tieto dva habánske dvory nás na Slovensku zachované. Tu sa snažíme prezentovať to, ako habáni žili nie len v Sobotišti, ale ako žili vôbec na západnom Slovensku. Vytvorili sme tu model teda habánskej strechy, je tu model habánskeho veľkodomu z Veľkých Levár, ktorý je teda tam zachovaný ešte, a vedeli sme presne teda podorys, ako taký dom vyzeral aj v hľadiska interiéru a exteriéru. Máme tu ušité pôvodné habánske kostýmy na základe rytiny zo 16. storočia, čo je taká moja srdcová záležitosť, to je maketa habánskeho dvora z konca 19. storočia. Potom tu máme vytvorené repliky habánskej keramiky. Čo sa týka takého toho technického zázemia, ktoré tu zostalo po habánoch, tak tu máme technickú hradu a mlynské koleso z 19. storočia. A teda v náznakovej rekonštrukcii sme spravili vonkajšie mlynské koleso s vantrokom. To je teda už replika podľa starých fotografií.
0: Jedna vec je samotný objekt habánskeho mlyna, ktorý je naozaj impozantný, ale čo ak príde návštevník do Sobotišťa, ako sa orientuje?
1: To je ešte ďalšia vec, ktorú sme vlastne v rámci toho projektu vytvorili. Doteraz, keď ľudia vošli do toho habánskeho dvora, tak naozaj netušili, kde ten habánsky dvor začína, končí a aké objekty ho tvoria. Je tu taký malý naučný chodník, ktorý opisuje 7 habánskych objektov. Pri každom je maličká tabulka trojková, ktorá obsahuje QR kódy, takže ten návštevník, aj keby prišiel zo zahraničia, si môže tie informácie o danom objekte prečítať buď v angličtine alebo v nemčine. Tento prelinkuje aj na webovú stránku o Habánskom múzeu, kde sa návštevník dozvie aj viacej informácií o histórii.
0: Zaujímajú sa ľudia o históriu Habánov, o ich život a vlastne to, čo tu po sebe zanechali?
1: Mám teda osobnú skúsenosť s tým, že naozaj každoročne sem prichádzajú zájazdy huteritov z Kanady, zo Severnej Ameriky, ale aj z Anglicka, z Rakúska. Prichádzajú sem, pretože Sobotište sa stalo asi na 200 rokov centrom habánskeho biskupa v úvodzovkách, ktorý tu vydával vlastne dekrety, nariadenia pre všetkých habánov na západnom Slovensku, a oni sa týmito dekretmi ešte dodnes riadia. Vnímam toto Sobotište ako takú meku, že naozaj sa sem vracajú a hľadajú tie korene svojich predkov. Dokonca som zažila takého mladíka z Kanady, ktorý sem prišiel vyslovene s tým, že pred 300 rokmi odtiaľto emigrovala jeho rodina a chcel vedieť, odkiaľ pochádzali, kde žili. Tak je to také dojemné, že naozaj ľudia z celého sveta sa vracajú do Sobotišťa, aby spoznali to svoje kultúrne dedičstvo, aj keď teda to Sobotište až tak veľmi významne nevníma.
0: Ako teda oživiť záujem o Habánov a ich históriu? V Sobotišti zvlášť, keďže obec sa môže píšiť s rekonštruovaným habánskym mlynom, zvonicou a kľúčiarňou.
1: Začali sme s tým, keď sme zrekonštruovali habánsku kľúčiareň. Pri tej príležitosti sme odzdali jeden kľúč miestnej základnej škole s tým, že by sa vlastne vytvorili také podmienky pre žiakov týchto škôl aj detičky zo škôlok, kde majú učiteľky priestor naozaj prezentovať tú históriu toho Sobotišťa a budovať ten lokal patriotizmus v tých deťoch. Podobne sme zriadili aj múzeu na samom vrchu podkroví takú multifunkčnú miestnosť, ktorú bude možno využívať na prezentačné účely, na výstavné účely, na nejaké malé podujatia kultúrne s kapacitou asi 50 ľudí, aby tie školy mohli navštevovať túto miestnosť, aby mali výuku zabezpečenú tej histórii obce. Ale samozrejme, budeme radi, keď ten mlyn budú navštevovať školy zo širokého okolia.

0: čase najväčšieho rozmachu pôsobili habáni vo viac ako 30 obciach na západnom Slovensku. Jednou z nich boli aj Veľké Leváre, kde sa zachovalo viacero typických habánskych domov s dvojpodlažnou strechou, kde boli obytné priestory. Habáni žili v obci viac ako 400 rokov. O ich histórii a pôsobení porozpráva etnologička Dita Andrušková zo Záhorského múzea v Skalici, ktoré má v Habánskom múzeu vo Veľkých Levároch vysunutú expozíciu. Aké miesto v živote Habánov mali Veľké Leváre?
1: Mali unikátnu novokrsteneckú, neskôr habánsku komunitu. Novokrstenci sem prišli na konci 16. storočia a už v prvých rokoch, čo je naozaj ako fenomenálne, máme doklady o tom, že založili vlastný pivovar. Mali tu napríklad verejné kúpele. Mali potom vlastnú kaplnku, vlastnú školu, ale také úplne najvýznamnejšie remeselnícke dielne boli čbánkarská dielňa a potom viacero dielní na výrobu nožov. Našťastie čbánkarská dielňa sa zachovala. Je to jeden z 22 objektov, ktoré tvoria súčasť pamiatkovej rezervácie Habánsky dvor. Návštevník sa tu môže zoznámiť predovšetkým s históriou, s dejinami, s duchovnou a aj materiálnou kultúrou domokrstencov, huteritov a Habánov na Slovensku.
0: Čo zostalo vo Veľkých Levároch po Habánoch? Predsa len, ako ste povedali, žili tu viac ako 400 ročia.
1: Stopy po Habánoch nachádzame predovšetkým vo forme architektúry. Vo Veľkých Levároch sa zachoval pôvodný novokrstenecký, teda neskôr Habánsky dvor, ktorý pochádza ešte z konca 16. storočia. V roku 1981 bol dvor vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry na Slovensku. Tvorí ju 22 domov, ktoré vznikali od 17. storočia. A čo je pre pôvodnú novokrsteneckú architektúru typické, je stavanie tzv. Veľkodomov. Je to jeden veľký objekt, kde si môžeme predstaviť, že bolo možné ubytovať približne 100-120 ľudí. Bola to jednak obytná jednotka, na poschodiach sa bývalo. Možno viacerí z nás poznáme také vysoké habánske strechy. To je práve preto, že tieto podkrovné jednotky boli obytlené. No a potom na prízemí boli rôzne, najčastejšie spoločné remeselné dielne alebo nejaká časť hospodárstva. Takýto veľkodom sa už vo Veľkých Levároch nezachoval, ale badáme tu naozaj architektúru pôvodných domov, ktorá neskôr bola upravená na požiadavky obyvateľov Habánov, ktorí sa asimilovali, prijali katolícku cirkev a neskôr splynuli s miestnym obyvateľstvom. Treba však povedať, že aj keď už zanikol ten komunný spôsob života koncom 17. storočia, tak takú kompaktnú komunitu tu udržali ešte skoro 200 rokov. A tradície späté k ich spôsobu života alebo napríklad aj v rôznej remeselníckej výrobe žijú dodnes a snažíme sa ich verejnosti priblížiť.
2: Veľké Leváre sa stali jedným z najvýznamnejších miest, kde sa na západnom Slovensku usadili Habáni. Kto ich do obce pozval a čo od ich príchodu očakával? O okolnostiach, ktoré priviedli Habánov práve do Veľkých Levár, hovorí historik Pavol Vrablec.
3: Habáni si v podstate Veľké Leváre ani nevybrali. Oni sem do Veľkých Levár boli pozvaní. Vtedy, v tom období 16. storočia, presne v roku 1588, ich do Veľkých Levár pozval vtedajší zemepán Ján Bernard z Lembachu, ktorý sa o nich dopočul ako o dobrých, vynikajúcich remeselníkoch. Boli to konkrétne tri rodiny, prvé z Brodského, a tu im dal určité výsady, určité pozemky, na základe čoho oni si potom vytvorili svoj vlastný nový Habánsky dvor.
2: Ako sa Habáni vo Veľkých Levároch odlišovali spôsobom života od ostatných obyvateľov obce?
3: Od ostatných obyvateľov, nielen Veľkých Levár, ale aj Slovenska, sa odlišovali komunitným spôsobom života. Žili pomerne uzavrete od ostatných obyvateľov, veľmi prísnym náboženským spôsobom života, mali svoje vlastné regule. Úplne zásadné bolo to, že sa v rámci svojho kresťanského života snažili vrátiť k úplným koreňom kresťanstva, k tomu starovekému kresťanstvu, čiže začali žiť úplne jednoduchým spôsobom života, veľmi prísnym, veľmi disciplinovaným. Boli veľmi poctiví vo svojich činnostiach, akékoľvek, hlavne tie remeselné alebo poľnohospodárske alebo vo výchove svojich detí, boli veľmi poctiví, veľmi prísni, a týmto sa líšili od

0: hliny, samotného vyrábania jednotlivých predmetov, vypaľovania, takisto potom úpravy, ako bolo glazovanie a maľovanie, boli veľmi presní, veľmi precízni a veľmi dôkladní.
1: Habáni po sebe zanechali nielen príbehy, ale aj predmety, ktoré nám dodnes približujú ich každodenný život, čo ukrývajú zbierky Habánskeho múzea vo Veľkých Levároch.
0: Tak Habánske múzeum vo Veľkých Levároch dnes funguje ako vysunutá expozícia Záhorského múzea v Skalici. Všetky predmety, vlastne, ktoré sú tu vystavené, sú zbierkovými predmetmi Habánskeho múzea, ale teda väčšina z nich pochádza práve odtiaľto z Veľkých Levár. Predovšetkým sú to predmety remeselnícke, to znamená rôzne nástroje a rôzne nárade, ktoré používali habáni vlastne pri svojej výrobnej činnosti, ale nájdeme tu trebárs aj veľmi vzácnu tzv. Ládu. To bola vlastne taká truhlica, ktorú používali habáni práve na uschovanie nejakých svojich vzácnych, či už to boli nejaké listiny, nejaké privilégia, nejaké výsady, ktoré dostávali. Tak tu práve v tejto láde alebo v truhlici si ich uchovávali a boli teda veľmi prísne strážené.
1: Habánske dvory majú jedinečnú úlohu pri spoznávaní života habánov a práve Veľké Leváre zohrali významnú úlohu v zachovaní tohto dedičstva.
0: Kvalitne a dobre zachovaný habánsky dvor, možno by sme mohli povedať, že ešte v Sobotištie, ale prakticky na Slovensku už žiaden iný nie je.
1: Otázkam spojených s históriou a životom habánov, ako aj tomu, z akého náboženského hnutia habáni vyšli a čomu verili, sa venuje Dita Andrušková zo Záhorského múzea.
2: Zrod tohto hnutia, nazývané aj novokrstenci, vzniklo v Curychu v južnom Nemecku, ale tí pôvodní huteriti pochádzajú teda najmä z južného Tyrolska, lokality súčasného Talianska a Rakúska. Jednotlivé náboženské predstavy novokrstencov sa vo svojich počiatkoch líšili a k takému prvému väčšiemu sformovaniu v 20. rokoch 16. storočia prišlo osobnosťou Jána Hutera a preto sa aj nazývajú podľa svojho vodcu huteriti. Vlastne huteriti sú súčasťou skupiny novokrstencov a okrem huteritov patria k skupine novokrstencov ešte menoniti a amíši, ale huteriti sú takou najpočetnejšou zložkou a práve potom hovoríme dneska už úplne všeobecne habáni.
3: Čo teda bolo pre habánov typické?
2: Práve v zhotovovaní fajansy dá sa povedať, že nemali konkurenciu, boli najlepší na Slovensku. Najstaršia keramika bola určená najmä pre šlachtu a pre mešťanov. Celkovo habánske remeslá pretrvávali približne do konca 19. až začiatkom 20. storočia.

0: Jednou z foriem, ako uchovávať kultúrne dedičstvo Habánov a prezentovať ho súčasníkom, sú podujatia späté s ich tradíciami a životom. Takým je vo Veľkých Levároch tradičný habánsky jarmok, ktorý obec každoročne usporadúva na začiatku júla. Jeho dušou je aj Valéria Michaleková.
1: Obec Veľké Leváre už od roku 2008 začala organizovať takýto habánsky hodový jarmok, kde si vlastne pripomína históriu Habánov. Habánske hody sa konali na pamiatku vysvetenia habánskej kaplnky. Bolo to stále 2. júla, len ten dátum teraz koliše, je to plus minus nejaké tie dni. Býva omša pred habánskou kaplnkou a potom popoludní bohatý kultúrny program, ukážky remesiel pre deti, tvorivé dielne a večer je potom zábava až hlboko do noci. Tento rok sme mali bohaté tvorivé dielne, boli tam ukážky remesiel, kovactvo, výroba sviečok, razba minci, výroba tkaničiek a švihadiel. A ešte bol hrnčarský kruh, kde si deti mohli vyrobiť svoju nádobu hlinenú. Takže aj týmto podujatím chceme uchovávať také tradičné remeslá a pripomenúť si Habánov aj pre budúce generácie.
0: O histórii Habánov a remeslách, ktorými sa živili, sa viac možno dozvedieť v Habánskom múzeu. To sídli v Izerovom dome z roku 1717, ktorý je pomenovaný podľa posledného majiteľa domu a je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Vchádzame teda do domu, ktorý až dodnes dýchá dobovou atmosférou a hneď nás upútajú predmety zo života Habánov. Expozíciou nás previedla Ema Andreličková.
2: Toto je dom, v ktorom bola hrnčiarská výroba. Každý dom vlastne slúžil na nejaký remeslo. V tomto múzeu sa nachádza história Veľkých Levár, príchod Habánov do Veľkých Levár, fotografie, rôzne artefakty, pôvodný nábytok alebo keramika habánska.
0: Zaujímavý bol aj spôsob života Habánov, ich zvyky a zásady. To už hovorí Valéria Michaleková, ktorá tiež sprevádza návštevníkov múzea.

0: Keď sa veľkolevársky habanský mladenec rozhodol oženiť, svoju voľbu preniesol rade starších a tá na najbližšom stretnutí mu dala tip na 3 nevesty a z tých si mohol vybrať. Robili to preto takto, lebo možno sa to nám zdá smiešne v tejto dnešnej dobe, len habani žili v uzavretých komunitách, aby neprichádzalo k pokrvným zväzkom, tak preto bola táto voľba takáto. Mohli sa oženiť s dievkami z vlastného dvora, Moravskom Jane alebo v Sobotišti. Po narodení dieťaťa sa matke venovala zvýšená pozornosť. Aj výchova detí bola spoločnou vecou celého spoločenstva, prebiehala v dvoch etapách tzv. Malej škole, kde boli deti do veku 6 rokov a potom vo veku 6 rokov prechádzali do veľkej školy, kde sa učilo čítanie, písanie a náboženstvo a veľká časť sa venovala pracovnej výchove, kde už napríklad dievčatá pred raňajkami priadli a chlapcov vlastne podľa záujmu pripravovali na určité remeslo.
1: Habáni však nežijú len v múzejných exponátoch, ale aj v ľuďoch, ich potomkoch. V Habanskom múzeu vo Veľkých Levároch sme natrafili na tých, ktorí sa o históriu svojich predkov živo zaujímajú a pokračujú aj v ich tradícii.
2: My sme Odlerovci z habanského rodu, preto sme prišli.
3: Manželov detko bol džbankár z Modry.
1: Udržiavate vy nejakú tú tradíciu v rodine alebo rozprávate sa o tom?
3: Áno, rozprávame sa o tom. Aj deti to vysvetľujeme, poučujeme ich, aby teda vedeli o svojich predkoch.
1: Aj nejaké tie remeslá ovládate, čo oni robili?
3: Deti sú dosť ručné, takže hovoríme, že asi tu majú zdedené.
4: Tak popri štúdiu na strednickej fakulte sa venujem napríklad takým remeslám ako zváranie alebo v dielni. Rôzne veci vyrábam. Zručnosť v dielni nejaká je.
2: Tiež sa snažím niečo kreatívnejšie. Nábytky som prerábala a také remeselnícke veci.
1: Habanský jarmok vo Veľkých Levároch si nenechal uísť ani Jason Stoll, ktorý sa dlhodobo venuje štúdiu života Habánov.
5: I'm an American living in Germany and I am a PhD student at the University of Regensburg.
6: Som Američan žijúci v Nemecku a som doktorantom na Univerzite v Regensburgu, kde sa venujem výskumu Habánov na Slovensku. Konkrétne ide o miesta, v ktorých kedysi pred stáročiami žili. Medzi najznámejšie lokality, o ktorých vieme, patria Veľké Leváre, Sobotište a Moravský Svätý Ján. Existuje však aj mnoho ďalších, ktoré nie sú až také známe a práve tie ma zaujímajú. Ako si ľudia na Habánov spomínajú, to je to najdôležitejšie, čo skúmam. Takže stále existuje pokrvné puto. Existuje, cítim to, aj keď sem prídem a rozprávam sa s Habánmi, ako by som cítil rodinu. Je tam vnútorné spojenie srdc. Neviem to opísať, ale jednoducho to cítim. A preto je tiež úžasné byť tu.
1: Hoci sa teda habanské komunity postupne asimilovali s inými obyvateľmi, záujem o ich tradície, spôsob života a remeslá, ktoré ovládali, pretrvávajú až dodnes.

0: Vedeli ste, že aj za príbehom slávnej modranskej keramiky môžeme hľadať stopu habánov. Ich džbány, taniere a nádoby boli súčasťou každodenného života. Vchádzame do historického domu na Kukučinovej ulici v Modre, kde sídli Múzeum slovenskej keramickej plastiky. S riaditeľkou múzea Agátou Petrakovičovou Šikulovou sa vydáme do sveta hliny, farieb a príbehov, ktoré pretrvali celé stáročia.
1: Keďže sa ja osobne asi najviac venujem histórii keramiky, tak sprevádzam návštevníkov a rozprávam im o tej histórii, ako vznikala v Modre keramika, ako bola inšpirovaná. Samozrejme, že neopomeniem spomenúť ani habánov.
0: Habáni sa usadili v okolí Modry.
1: Vraví sa, traduje sa, že okolo roku 1830 prišiel do Modry prvý habán, ktorý sa tu usídlil a v tom čase sa začala v Modre vyrábať keramika, takáto maľovaná. Habáni boli v okolitých dedinách, či to bola Časta, či to bola Košolná, či to boli aj Dolany. Títo naši modranskí keramikári sa stretávali s habanskou keramikou najmä na jarmokoch.
0: Kedy si začali habáni zakladať v Modre a v okolí samostatné dielne?
1: V prvej polovici 18. storočia, no a keď si nemohli založiť samostatnú dielňu, tak prišli do najväčšieho keramického strediska v Modre. Modra bola v tom čase najväčším keramickým strediskom a začali pracovať v modranskej keramickej dielni. No a postupne sa to tajomstvo tej žiarivo maľovanej keramiky dostávalo aj do Modry a modranský podnik, najprv to bolo keramicko-priemyselné učilište, začal postupne vedľa toho tradičného hrnčiarskeho riadu, ktorým bol známy po celom Rakúsko-Uhorsku, postupne vyrábať aj maľovanú keramiku. Najskôr takú jednoduchšiu, no postupom času takú krajšiu.
0: Podľa akých vzorov, tvarov, farieb spoznáme habánsky rukopis?
1: Ja musím povedať, že ten rukopis habanský je veľmi charakteristický a je to biela glazúra, ale teda boli aj farebné glazúry, na ktorú sa nanašali 4 vysokožiarivé farby a to bola zelená, žltá, fialová a modrá. No a dodnes sa používajú tieto ornamentiky, čiže aj keď prídete do modranskej slovenskej ľudovej keramiky, tak tu majú motívy, ktoré nazývajú, že sú habanské, čiže sú v tejto farebnosti a v tej tradičnej ornamentike, ktorá bola rastlinou, pretože habani neznázorňovali ani zvieratá, ani vtákov, nemali červenú farbu, čiže boli to väčšinou také florálne motívy alebo motívy architektúry a to sa tu nachádza doposiaľ.
0: Návštevníci majú isté skúsenosti s keramikou.
2: Robil som to kedy aj tak, ale len doma. Skúšali sme sa. Mám hrnčiarsky krúd.
0: Čo obdivujú návštevníci?
3: Pekné tváre, výzor, proste postavičky, lebo súčasná moderná tvorba je niekedy zameraná na to, že ozaj nevieme, čo to znamená, ale musíme tomu vedieť, rozumieť. A to na porozumie každý.
0: Keramika, ktorú môžeme obdivovať v múzeu v Modre, môže byť aj spôsobom, ako sa človek vlastnými rukami dotýka tradície. V keramickej dielni pani Jiržiny sa s hlinová farbami stretávajú aj ľudia z terapeutickej dielne. Pri tvorbe využívajú jednoduché keramické techniky a nechávajú sa inšpirovať aj charakteristickou farebnosťou habanskej keramiky.
4: Tiež glazujeme z postavičky a podľa toho potom už postupujeme ďalej. Pacienti spokojní, ja tiež pripojem, ideme toto robiť a sú úžasní.
0: Habanská keramika vznikala priamo v prostredí habanských komunít. Habani si priniesli skúsenosti s hrnčiarstvom a fajansov a ich výrobky boli známe precízným spracovaním. Posthabanská keramika už vznikala po zániku pôvodného habanského spôsobu života a práve tu môžeme obdivovať v múzeu v Modre.
1: Áno, tak by som to povedala, pretože tá habanská keramika tej je veľmi málo a nachádza sa naozaj len vo veľkých múzeách. A musím povedať, že my máme keramiku posthabanskú. To sú aj také dva termíny, ktoré možno neregistrujú návštevníci, ale celá tá keramika, ktorá je polievaná bielou glazúrou, to je odkaz habanov, ktorí nám tu zanechali.
0: Majolika, fajansa, keramika, džbankárstvo. Čo vlastne obdivujú návštevníci?
1: Chodia aj za majolikou, aj za keramikou. Dá sa povedať, že sú to také totožné javy, najmä pre tú keramiku, ktorá je polievaná glazúrovou a maľovaná.
0: Osobitnú pozornosť venujú figurálnym plastikám.
1: Tieto figurálne plastiky, tieto sošky boli najskôr také malé a vyplňali priestor v keramickej peci, aby bol dobrý výpal, čiže boli to najmä také ako keby keramické hračky, ktoré používali keramikárske deti a postupne sa vytvoril z toho taký samostatný odbor, keramická plastika, ktorá znázorňuje naozaj, čo len chceme.
0: Aj pri pohľade na keramiku pochopíme, že habánsky odkaz nie je iba príbehom minulosti. V rôznych podobách pretrváva dodnes. V remesle, v architektúre, v miestnych tradíciách, aj v príbehoch ľudí, ktorí ho objavujú a rozprávajú ďalej. Naša hodina putovania po stopách Habánov na západnom Slovensku sa práve končí, ich príbeh však zostáva v našej krajine. A možno, ak budete na budúce kráčať po západnom Slovensku, na niektorú z týchto stôp narazíte aj vy, lebo zostali nám tu domy s vysokými strechami, habánske dvory, keramika, remeselné postupy, staré pivnice, mlyny, kroniky a predovšetkým príbehy, tie, ktoré si jednotlivé regióny uchovávajú a odovzdávajú z generácie na generáciu. Reláciu Zvony nad krajinou pre vás pripravili Vlasta Cigánková a Beata Repiková v spolupráci so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským a hudobnou redaktorkou Natašou Čuríkovou. Vyrobil Slovenský rozhlas v septembri 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh ponúkame možnosť nahliadnúť do rozporuplnej histórie sovietského Ruska od jeho vzniku do polovice 60. rokov 20. storočia. Našou sprievodkyňou bude jedna z najvýznamnejších súčasných ruských spisovateliek, momentálne v emigrácii, Ľudmila Ulická. V oceňovanom románe Prípad doktora Kukockého priniesla ságu o živote rodiny profesora medicíny Pavla Alexievича Kukockého. Talentovaný a ctižiadostivý gynekológ sa usiluje o reformu zdravotníctva v sovietskom Rusku a o znovu zavedenie práva na potrat. Tento boj za vnútornú slobodu človeka a možnosť vlastnej voľby však prekazí jeho sľubne naštartovanú kariéru a ohrozí aj jeho idylický rodinný život. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.
1: Keď deti majú deti, dospejú skôr ako ich rodičia.

0: Autorka, prekladateľka a scenáristka Ľudmila Ulická sa narodila 21. februára 1943. Vyštudovala biochémiu a genetiku na Lomonosovovej Moskovskej štátnej univerzite. Dlhé roky pracovala vo svojom odbore. 3 roky pôsobila ako dramaturgička židovského divadla v Moskve. Na prelome 80. a 90. rokov začala časopisecky publikovať poviedky. V tom čase podľa jej scenárov nakrútili 2 filmy. Sestričky slobody a Žena pre všetkých. V roku 1992 upútala pozornosť širokej verejnosti novelou Sonička, ktorá vyšla v časopise Nový mír a v zápätí aj knižne. Doteraz napísala vyše 20 diel, prevažne romány a poviedky, ale aj úspešnú divadelnú hru. Jej diela boli preložené do vyše 20 jazykov. V slovenčine vyšlo od Ulickej 7 knižných titulov. Sonička 1999, Veselý pohreb 2006, Daniel Stein, tlmočník 2009, Zelený stan 2012, Jakubov rebrík 2017, O tele duše 2022 a Prípad doktora Kukockého 2025. Vo svojich dielach reflektuje udalosti 20. storočia a často sa venuje nepríjemným a tabuizovaným témam. Zaujímajú ju predovšetkým malé príbehy zasadené do kontextu veľkých historických udalostí, ľudia na okraji spoločnosti a zraniteľní jedinci alebo tí, ktorí slúžia druhým a obetujú sa. Ulická je držiteľkou ruskej Bukerovej ceny, ktorú ako prvá žena získala v roku 2001, Rádu umení a literatúry rok 2004 a Rakúske štátne ceny za európsku literatúru rok 2014. Český literárny časopis A2 zaradil jej román Prípad doktora Kukockého medzi najlepšie svetové prozaické diela po roku 2000. Na protest voči ruskej invázii na Ukrajinu emigrovala v roku 2022 do Nemecka.
1: Fono. Malý Pavel Alexejevič Kukocký sa narodil do starej šľachtickej rodiny lekárov a krásny boží stroj ľudského tela ho fascinuje rovnako ako jeho predkov. Má dar, ktorý sám pre seba nazýva vnútrozrakom, akúsi formu lekárskej synestézie, ktorá mu umožňuje vycítiť charakter patologických zmien v tele pacienta. A tak sa tento skrz naskrz čestný človek stane gynekológom, aby mohol zachraňovať ženy a zo zázračného vesmíru materníc bezpečne privádzať na svet nových malých ľudkov. Ukážku o starosvetskom domove, v ktorom vyrastal Pavel Alexejevič, interpretuje Juraj Smutný.
0: Otec ešte niečo hovoril, no Pavel ho už nepočúval. Kniha sa pred ním otvorila a oslepila ho jasným svetlom. Dokonalosť kresby bola znásobená neuveriteľnou dokonalosťou toho, čo zobrazovala. Či už to bola ruka, noha, alebo na rybu sa ponášajúci trojhlavý lýtkový sval. Veď mu Leonardo aj dôverne hovoril ryba. Tu dole sú dejiny prírodných vied, zoológia a porovnávacia anatómia. Upriamil Alexej Gavrilovič synovú pozornosť na spodné police. Môže sem chodiť a čítať si. Najšťastnejšie hodiny svojho detstva a dospievania Pavel strávil v otcovej pracovni, kde sa nadchýnal úžasnými klbovými spojeniami kostí, zabezpečujúcimi mnohoúrovňový proces pronácie a supinácie. Až k slzám ho vzrušovala schéma vývoja krvného obehu, počnúc jednoduchou rúrkou s tenkými pripojeniami svalových vlákien u dážďovky a končiac trojtaktným zázrakom štvorkomorového ľudského srdca, pri ktorom perpetuum mobile vyzeralo ako úloha pre žiakov opakujúcich triedu. Ba aj sám svet chlapcovi pripadal ako obrovské perpetuum mobile, fungujúce z vlastných zdrojov založených na pulzujúcom pohybe od živého k mŕtvemu, od mŕtvého k živému. Otec Pavlíkovi daroval malý medený mikroskop s 50-násobným zväčšením. Všetky predmety, ktoré sa nedali dať na podložné sklíčko, chlapce prestali zaujímať. Vo svete, čo sa nezmestil do zorného poľa mikroskopu, si všímal len to, čo súviselo s ohromujúcimi obrázkami, ktoré sa dali pozorovať binokulárom. Napríklad zrak mu pútal vzor na obruse, lebo pripomínal štruktúru priečne pruhovanej svaloviny. Vieš, Eva, vravel Alexej Gavrilovič manželke, obávam sa, že Pavlík nebude lekárom. Má príliš bystrú hlavu. Mal by sa venovať vede. Sám Alexej Gavrilovič celý život ťahal dve káry. Pedagogickú a lekársku. Viedol katedru poľnej chirurgie a neprestával pritom operovať. V krátkom čase medzi dvoma vojnami, rusko-japonskou a nemeckou, neúnavne pracoval. Zakladal modernú školu poľnej chirurgie a zároveň sa usiloval upozorniť ministerstvo vojny na očividný fakt, že budúca vojna zmení svoju povahu a storočie, ktoré sa práve začína, bude storočím vojen nového rozmeru, nových zbraní a novej vojnovej medicíny. Alexej Gavrilovič bol presvedčený, že systém poľných nemocníc sa musí úplne prehodnotiť a hlavný dôraz treba položiť na rýchlu evakuáciu ranených a vytvorenie centralizovaných špecializovaných nemocníc. Vojna s Nemeckom sa začala prv, než ju Alexej Gavrilovič predpovedal. Odišiel, ako sa vtedy hovorilo, na scénu vojnových udalostí. Vymenovali ho za náčelníka práve tej komisie, ktorú sa tak usiloval založiť v čase mieru. A zrazu nevedel, kam skôr skočiť, lebo prúd ranených bol obrovský. A špecializované nemocnice, ktoré si vymyslel, ostali iba na papieri. Pred vojnou nebol schopný preraziť byrokratické múry. Po ostrom konflikte s ministrom vojny svoju komisiu opustil a začal sa venovať mobilným nemocniciam. Tieto jeho operačné sály na kolesách, zriadené v pulmanových vozňoch, ustupovali spolu s akcie neschopnou armádou cez Halič a Ukrajinu. Začiatkom roku 1917 na chirurgický vagón dopadol delostrelecký granát a Alexej Gavrilovič zahynul spolu so svojím pacientom a zdravotnou sestrou. Práve v tom roku Pavla prijali na lekársku fakultu Moskovskej univerzity. Po roku ho vylúčili, veď jeho otec bol plukovníkom cárskej armády. O ďalší rok ho na príhovor profesora Kalinceva, starého otcovho priateľa a vedúceho katedry gynekológie a pôrodníctva, prijali späť. Kalincev ho vzal k sebe a kryl mu chrbát.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Prípad doktora Kukockého vyšiel v slovenčine vo vydavateľstve Slovart vo vynikajúcom preklade Jána Štrasera. Ako zapôsobil na akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú, sa dozviete z jej recenzie.
2: Príbeh doktora Kukockého sa začína odvíjať v polovici 30. rokov 20. storočia. Sovietský zväz je v zúfalom stave. Poľnohospodársky sektor sa v dôsledku nútenej kolektivizácie zrútil, potraviny sú na prídel, prebiehajú stalinské represie a intelektuáli sú považovaní za triednych nepriateľov. Obrovská krajina je v demografickej kríze, pretože ju postihuje jedna katastrofa biblických rozmerov za druhou. Po prvej svetovej vojne prichádza hladomor a zúbožení obyvatelia slávneho Sovietskeho zväzu prúdia v dôsledku Stalinovho paranoidného šialenstva do pracovných táborov. Bolševíci už jasne ukázali, že ľudský život, o ktorý zvykli bojovať, tí prehnití inteligenti, nestojí za deravý groš, píše Ulická. Doktor Kukocký, poverený prípravou koncepcie povojnového zdravotníctva, sa snaží verchuške vysvetliť, že Stalinová kriminalizácia lekárskych interrupcií situáciu nerieši, ale zhoršuje. Zúfalé ženy hľadajú východisko v pokútnych potratoch a umierajú. Pretože ak by s následnými komplikáciami vyhľadali lekársku pomoc, skončili by za svoj zločin na nútených prácach. To, že ženy volia radšej neplodnosť a smrť, než do takého sveta priviesť dieťa, hovorí za všetko. Doktor Kukocký sa vyhýba jedlu i láske, lebo jeho vnútrozraku prospieva askéza. Jedného dňa ho však privolajú k umierajúcej žene menom Jelena, ktorej musí vybrať maternicu, aby jej zachránil život. Paradoxne sa zamiluje práve do tejto ženy. Osvojí si aj jej dcéru Táňu a príjme do svojho domu jej nábožnú spoločníčku jednookú Vasilisu, ktorá je v románe bachtinovským archetypom svätého hlupáka. Uprostred vojny dlho žijú vo svojej malej bubline šťastia aj relatívneho bohatstva a neváhajú z neho rozdávať. Netrvá to však večne. Bublina praskne, keď sa Jelena a Vasily sa dozvedia, že ten úžasný, láskavý človek, ktorého tak obdivovali, bojuje za povolenie potratov. Týmto dobrým ženám vôbec nepríde na úm zamyslieť sa nad tým, ako bezohľadne nakladajú kríž na bedra iným ženám, len preto, aby uspokojili svoje morálne cítenie. Ulická čitateľovi predostiera morálno-etické otázky, na ktoré majú rôzne myšlienkové prúdy úplne protichodné odpovede. A nejde len o problematiku potratov. Polifónia románu spočíva v rôznych protirečivých a predsa koexistujúcich hodnotových systémoch, ako sú napríklad viera a vedecký ateizmus, konformizmus a individualita, či rezignácia a protest. Román má štruktúru stromu, ktorého kmeňom je príbeh doktora Kukockého a jeho vetvy tvoria krátke životopisné príbehy, snové putovanie i denníkové zápisky rôznych postáv, takže dej má veľa odbočiek. Zásadné historické udalosti tu nie sú len kulisami. Ulická ich týmito mikropríbehmi detailne dokumentuje. Hoci výraznými témami tohto románu sú dvojtvárnosť, tmárstvo a vyzdvihovanie priam deštruktívnej tuposti, kolobehom života sa predsa len vinie nitka večnej ľudskej nádeje. Nie všetko je vopredané. Každé zlé obdobie sa raz skončí. A každé dieťa, ktoré sa narodí, je nová šanca pre tento svet.

0: Dôležitou postavou v ulickej rozprávaní je presvedčený darwinista, genetik Ilia Goldberg. Profesor Kukocký s ním rád diskutuje, pretože mu pomáha formulovať to, čo on cíti intuitívne. Goldberg otvorene kritizuje pseudovedu a za svoje názory sa často dostáva do konfliktu s režimom. Svojimi postojmi a životnými skúsenosťami ilustruje, ako politická ideológia sovietskeho Ruska deformovala vedeckú oblasť, napríklad genetiku, a obmedzila slobodu myslenia. Ukážku jedného z mnohých zanietených rozhovorov, ktoré spolu dlhoroční priatelia vedú, interpretuje Juraj Smutný.
1: Takže jeden gén znamená jednu vlastnosť, namietol Pavel Alexejevič. Pochybujem, že taká silná a rôznorodá vlastnosť ako statočnosť je určená jedným génom. To je jedno, hoci aj desiatimi. To nie je podstatné. Jednoducho farba očí sa môže viazať na iný gén. Zhruba povedané, modrooký má väčšie šance byť statočným. Ilia Josifovič stýčil ukazovák. Dobrá myšlienka, Ilia, uškrnul sa Pavel Alexejevič. Modrooký blondín je odvážlivec, ale čiernooký brunet zbabelec. A ak má čiernooký ešte aj krivý nos, tak je zaručene žid. Geneticky. Ty si typický provokatér, paša, skríkol Ilia Josifovič. Myslel som to celkom inak. Počúvaj. Z Ruska v roku 1918 odišla biela armáda. Asi 300 000 mladých zdravých mužov v reprodukčnom veku. Šľachtická, vyberaná časť spoločnosti. Tí najvzdelanejší, najčestnejší, čo nechceli pristúpiť na kompromis s bolševickou mocou. Neblázni, Iliuša, to ti postačí na štvrtý láger. Neprerušuj ma, ohradil sa Ilia Josifovič. Rok 1922. Vyhnanie profesorov. Nebolo ich tak veľa, nejakých 600. No opäť tí vyberaní. Najlepší z najlepších, aj s rodinami. Intelektuálny potenciál. Ďalej. Rozkulačovanie likviduje milióny roľníkov. Opäť tých najlepších, najpracovitejších. Aj ich deti, aj ich nenarodené deti. Ľudia odchádzajú a odnášajú si gény. Sú odstránené z genofondu. Koho ničia stranícke represie? Tých, čo mali odvahu vyjadriť vlastný názor, namietať, obhajovať svoj názor. Čiže čestných, najčestnejších. Po celý ten čas systematicky ničili duchovných, nositeľov mravných hodnôt, učiteľov a osvietencov. Ilia, zároveň to však boli tí najkonzervatívnejší ľudia. Nemám pravdu? To nepopieram. No uvedom si, že v súčasných ruských podmienkach konzervatívny, teda tradičný spôsob myslenia, nie je taký nebezpečný ako revolučný. S povýšeneckým úsmevom poznamenal Goldberg. Poďme ďalej. Druhá svetová vojna. V zálohe ostali či nemuseli narukovať starší ľudia a chorí. Práve oni mali väčšiu šancu prežiť. Vo väzeniach a táboroch je väčšina mužskej populácie. Sú zbavení možnosti zanechať potomstvo. Cítiš tú deformáciu? A k tomu pridáme skvelý ruský alkoholizmus. No to ešte nie je všetko. Je tu ešte jeden mimoriadne dôležitý moment. V jednom kuse sa tu bavíme o tom, či je evolúcia smerovaný proces. Či má cieľ sama v sebe. V danom úseku, z hľadiska evolúcie aj veľmi krátkom, môžeme pozorovať pôsobenie výlučne efektívne smerovanej evolúcie. Keďže evolúcia druhu je zameraná na prežitie, máme právo položiť otázku takto. Aké vlastnosti dávali jednotlivcovi väčšiu šancu na prežitie? Rozum? Talent? Česť? Pocit vlastnej dôstojnosti? Morálna pevnosť? Nie. Všetky tieto vlastnosti prežitiu prekážali. Nositelia týchto vlastností buď opustili krajinu, alebo boli systematicky likvidovaní. A aké vlastnosti pomáhali prežiť? Opatrnosť, uzavretosť, schopnosť pretvárky, morálna pružnosť, absencia pocitu vlastnej dôstojnosti. V podstate každá výrazná vlastnosť človeka zviditeľňovala a okamžite ho vystavovala úderu. Človek bezvýrazný, priemerný, trojkár mal výhodné postavenie. Vezmi si Gaussovo rozdelenie pravdepodobnosti. Odstráni sa z neho stred. Najsilnejší nositelia akejkoľvek vlastnosti.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Prípad doktora Kukockého, silnú výpoveď spisovateľky Ľudmily Ulickej o snahe zachovať si ľudskosť v totalitnom systéme. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rimavská sobota Paláska Dražice, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 95 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
2: A v tých dnešných po 14. hodine srdečne medzi nami vítam pani Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a pána Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Pekné popoludne.
3: Ďakujeme.
4: Dobrý deň.
2: Výborne, tak poďme na to. Záhradkári začínajú a možno by sme sa mohli na úvod aj niečo opýtať. Čo poviete, pán Matlák?
4: Áno, takže zase po dlhšom čase budeme súťažiť o publikáciu a tento raz to bude Atlas chorôb a škodcov ostných plodín a vinče. Ja len pripomeniem, že je to pomocka na ľahké, rýchle určovanie chorôb a škodcov ovocných plodín a vinča pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase vyše 500 a fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodenia, ako aj možnostiach chemickej, mechanickej alebo biologickej ochrany uvedených plodín a nechýba ani stručný prehľad prípravkov na ich ošetrovanie. Ale ešte by som chcel, skôr než položím otázku, vyzvať našich záhradkárov, že budeme sa podrobnejšie teda venovať tej vrtivke orechovej a chceli by sme vedieť, ako dopadli vaše orechy v tomto roku, aké opatrenie ste proti vrtivke orechovej teda urobili. A jednému zo súťažiacich poslucháčov položíme súťažnú otázku, teda v akom štádiu prezimuje vrtivka orechová. Či je to larva, kukla alebo vajíčko. Opakujem, v akom štádiu prezimuje vrtivka orechová, či je to larva, kukla alebo vajíčko.
2: No ako počujem a máme na čím premýšľať, ale treba povedať, že začína pomaličky jeseň, ale stále je teplo, takže ešte niektoré kvety v záhradke kvitnú.
3: Áno, v záhradke nám ešte kvitnú a teraz je to také príjemné prostredie, už nie je tá veľká horúčava, aj nám trošku zapršalo. Kvitnú nám v záhrade hlavne letničky, ako astricínie, aksamietnice a teda iné, ktoré sme si zasadili, ale kvitnú nám v záhrade ešte aj georgíny a tie spália aj najslabší mraz. Hovorím síce už o mrazi, ešte je teplo, ale čo nevidieť, príde aj to, hlavne tie ranné mraziky, že budú. Ako náhle sa to stane, že tieto georginy tú nadzemnú časť spália, teda mraz, čas hluby, tie hlúzy potom treba vybrať a uložiť do nejakej chladnej, ale nie samozrejme mrazivej miestnosti. Ak máte nejakú miestnosť, kde je vyššia vzdušná vlhkosť, tak stačí hlúzy umiestniť voľne do dybničiek v jednej vrstve, ale ak máte suchú pivnicu, alebo teda miesto, kde ich chcete uložiť, tak je potrebné hlúzy zasypať, či už mierne vlhkým pieskom, hoblinami alebo rašelinou, aby stonky boli nad povrchom, ale hlúzy v tej zmesi. A občas ich treba skontrolovať a možno potom počas zimy aj navlhčiť. Podobne takto vyberieme aj kany, ktoré nám ešte teraz kvitnú, monbre, tie begóniu hľuznatú a tiež ich takto uložíme, jak som hovorila.
2: Kvitnú ešte aj rúže? Tie ako môžeme zazimovať?
3: Áno, kvitnú nám ešte rúže. Myslím, že toto je už štvrté kvitnutie. Pokiaľ majú púčiky, tak ich samozrejme necháme dokvitnúť. Prvý mraz ich spáli a potom ich upravíme. A takto by som povedala, že pred zimou, teda kričkové rúže, zrežeme do výšky tých 40-50 cm, len ich tak vlastne upravíme. To ešte nebude rez a nakopcujeme každý kert do tej výšky 25 cm, aby sme, ak by bol silný mraz, čo myslím, že u nás nehrozí, zakryli tie spodné púčiky. Stromčekové rúže alebo ohneme k zemi a následne ich nakopcujeme, alebo keď sa nedá stromček už ohýbať, tak korunku chránime papierovým vrecom, nikdy nie igelitovým, ale papierovým. A potom ešte máme aj popinavé rúže v záhrade, tie teraz na jeseň výrazne neržeme, môžeme vyriezať len také tie staré, odkvitnuté, suché vyhonky, ale ináč ich necháme a budeme rezať až na jar, to si potom povieme.
2: A ako zazimujem ostatné okrasné dreviny?
3: No, okrasné dreviny pred zazimovaním musíme dôkladne zaliať po tomto suchom roku, a to najmä ihličnany, aj vždy zelené listnaté dreviny, pretože tieto pri nedostatku vody v pôde cez zimu vysychajú. My si povieme, že vymrzli, ale oni vlastne vyschnú, pretože teraz majú určite nedostatok vody, tak jak celá naša príroda.
5: Zeleninové hriadky po zbere úrody spustli, úroda je spracovaná, uskladnená. Čo s voľnou pôdou?
3: No, okrem jesenných výsevov, to môžeme ešte robiť jesenné výsevy nejaké zeleniny, môžeme skúsiť zelené hnojenie. Nie je to už u nás moc zaužívané, ale je to dobrý spôsob obohatenia pôdy o živiny. Nenahrádza sa to pri tom priame hnojenie a na takéto hnojenie môžeme používať faceliu, horčicu, žeruchu, viku, lucernu a podobne. Tieto rastliny pridávajú dusík do pôdy, zlepšuje štruktúru, čím ju zúrodňujú. Celkové je teda zelené hnojenie efektívny a cenovo by som povedala dostupný spôsob, ako zlepšiť kvalitu pôdu, zvýšiť jej úrodnosť. Takže pokiaľ máte chuť, tak skúste to.
5: No a riľovanie záhrady robíme teraz na jeseň alebo až na jar?
3: Áno, je síce ešte len koniec septembra, hovoríme už o rilovaní, ale nechodíme sem každý deň ani každý druhý. Takže upozorním, že rilovanie, aby sa na to zahradkári pripravili, robíme zásadne na jeseň a necháme vo veľkých rudách. Nezmenšujeme ich, pôda sa tým dobre prevzdušní, pomedzi hrudy v zime dobre potom siaká voda, ak nejaká bude pršať alebo sneh bude. Pri jesennom rilovaní hnojíme. Môžeme hnojiť organickými hnojivami podľa potreby, ale pridávame aj fosforečné alebo draselné hnojiva. Prebytok vápnika, fosforu a draslíka môže blokovať príjem iných živín, napríklad železa a manganu, a spôsobuje to potom fyziologické poruchy rastlín. O tom, ktorá živina chýba alebo je v pôde prebytok, sa dozvieme. Môžeme si dať spraviť chemický rozbor pôdy, ktoré robia špecializované pracoviska, a potom budeme vedieť, či máme hnojiť.
5: Vianočný kaktus, ktorý v lete prešiel obdobím vegetačného pokoja, začína tvoriť púčiky. Čo s ním teraz, aby rozkvitol pekne na Vianoce?
3: Áno, tak jak som na jar hovorila, že vianočný kaktus potrebuje mať počas leta obdobie vegetačného pokoja, len vtedy nám pekne kvitne, tak už teraz, aj keď sme ich mali vonku, tie kaktusy, tak ich dáme dovnútra a už zistíme, že sa nám pomaly začnú objavovať púčiky, potom ich začneme vydatne, pravidelne, by som povedala, ani nemoc vydatne polievať takou odstátou vodovýzbovej teploty. Nesmieme však nikdy kaktus prelievať, ani nechávať na miske vodu, pretože kaktus je sukulenta a zahnili by nám korene. A keď ho už donesieme dovnútra a dáme na nejaké okno, na nejakú severnú stranu alebo západnú stranu najlepšie, tak potom už keď ho tam položíme a začnú sa tvoriť púčiky, tak nesmieme ho otáčať, prekladať, nesmieme mu spôsobovať prievan ani prudké zmeny teploty, pretože by nám tie púčiky, ktoré by mali na Vianoce kvitnúť, opadli. Je lepšie, keď ho máme v nejakom chladnejšom prostredí, okolo 18 stupňov, tam potom kvitne dlhšie.
5: A čo ďalší vianočný kvet, vianočná hviezda?
3: Áno, vianočná hviezda, príštec najkrajší, nám môže tiež na Vianoce, ak sme si ho teda nechali, samozrejme, lebo väčšinou je taká tendencia Slovákov, že
5: vyhodiť.
3: Ale ten, kto má tej rastline nejaký cít, tak si ho nechá. Na jar som to hovorila, že ho zrežeme a staráme sa počas celého roka, teda leta, o každú inú.
5: V supermarketoch sa to kupuje aj pod názvom Vianočná rúža?
3: Áno, je ich tam množstvo, takže kupujú sa potom, tak si povieme, na čo by sme si ho nechávali. Tak. Ale keď si ho už niekto nechal, je to rastlina krátkeho dňa, tak to znamená, že tých 6 až 8, teda 2 mesiace pred želaným termínom kvitnutia, čiže no, kvitnutia by som povedala, vyfarbovania tých vrchných listenov, je treba skracovať deň a to, že ho prikrývame. Vychádza to tak, že večer o 17. hodine zakrieme a ráno o 8. 9. odkrieme, takže vtedy sa nám vyfarbí. Takže ak máte takto, tak takto ho môžete si zabezpečiť to kvitnutie jeho. Nemusíte si znovu kupovať nový.
5: A budeme pripravení na najkrajšie sviatky v roku.
3: Áno.
5: Ale tam to je ešte veľa času. Poďme s pánom Matlákom prebrať ako prvé ovocné dreviny.
4: Áno, tak stále je aktuálne ešte nejaké, robiť nejaké opatrenia na jeseň v záhradách. Väčšinou už nie, to nie sú chemická ochrana alebo aplikácie prípravkov, ale rôzne mechanické metódy môžeme použiť. Napríklad špeciálne pri všetkých ovocných drevinách, ktoré sú vysadené alebo ktoré sa nachádzajú v blízkosti lesov, kde teda bývajú ohrozované piadivkami, ktoré sa liahnú na jeseň, teda motýle, piadivek sa liahnú na jeseň, tak môžeme pripevniť lepové pásy na tieto ovocné stromy na kmene a môžeme ich odchytať, totiž tieto piadivky, piadivka jesená alebo piadivka zimná sa vyznačujú tým, že ich samičky nemajú vyvinuté krídla, čiže musia vypochodovať do korún stromov, kde majú naklás vajíčka cez kmene stromov a keď tam dáme tie lepové pásy, tak ich vlastne môžeme odchytiť. Ale tu by som pripomenul, že v žiadnom prípade nenanášajte lep priamo na kôru tých stromov, pretože môžete tú kôru teda poškodiť. Na to sú skutočne určené tie lepové pásy, ktoré pripevníte hore aj dole. Proste jednoducho tie piadivky, keď idú hore, tak vlastne sa tam prilepia a jednoducho máme mechanickú ochranu. Zabraníme tomu, aby tie samičky nakladli vajíčka. A tie vajíčka kladú, zaujímavo, mohli by ich nakladať niekde inde, ale jednoducho na jednoročné výhonky musia vyliesť do korún stromov až na vrcholy stromov a tam nakladú tie vajíčka, tie húsenice, a vajíčka tam prezimujú a húsenice sa vyliahnú skoro na jar a najprv ožierajú mladé pučiace, rašiace listy a potom neskôr sa dokonca pustia aj do plodov, takže môžu spraviť už také prvé jarné poškodenie stromov. Takže je to veľmi dobrá osvedčená mechanická ochrana, zdôrazňujem hlavne v tých porastoch, ktoré sú ohrozované a vysadené teda najmä v blízkosti lesov.
5: Dobre, ideme na orech?
4: No tak vrtivke orechové už som avizoval, že by sme sa aj podrobnejšie venovali a už by sa zdalo, že už orechy už aj opadávajú, aj dozrievajú a tak ďalej, ale predsa len ešte práve teraz môžeme pre budúcnosť spraviť pre dobrý zdravotný stav orechov niektoré opatrenia. Napríklad stále je to aktuálne práve, že teraz, keď už vidíme na tých stromoch až čiernené plody, tak tie plody už larvy, vyvinuté larvy vrtivky orechovej opúšťajú, padajú na zem, zaliezajú do pôdy, zavrtajú sa do pôdy, plitko v pôde sa aj zakuklia. Takže v tomto období ešte skôr, aby sme zabránili teda tomu, aby tie larvy zaliezli do pôdy, tak môžeme rozprestrieť pod orechy bielu alebo čiernu netkanú textíliu, dobre ju pripevniť, aby teda vietor to nezobral, aj okraj zabezpečiť, aby prípadne tie larvy, ktoré spadnú na tú textíliu, aby nemohli potom predsa len pár metrov ešte prejsť a preliesť ten okraj textíly a zavrtať sa do zeme. Čiže tam týmto spôsobom ich vlastne môžeme vychytať a zabraníme tomu, aby sa dostali do pôdy, ale keď to nemôžeme spraviť z rôznych dôvodov, bo pod tými stromami môžeme mať aj nejaké stavby alebo nejaké iné možnosti, ktoré teda nedovolia toto spraviť. Tak v tomto prípade ešte môžeme aplikovať aj jednak biologický prípravok, ktorý sme často už od jary spomínali v tejto relácii na báze húb. A môžeme dokonca aplikovať v tomto období aj parazitické hlístice, alebo teda háďatka. Aplikujú sa vo forme zálievky na pôdu pod orechami a tie hlístice teda aktívne vyhľadávajú larvy alebo kukly vrtivé, ktoré sa zavrtali do pôdy. Akurát taká podmienka, že teplota pôdy pri aplikácii hlístic by mala dosahovať aspoň 12 stupňov Celzia, tak zatiaľ to vieme dodržať. Ešte sú pomerne teplé tie noci. A zaujímavé, že doteraz sme vrtivku čerešňovú teda neriešili a ako prišla tá vrtivka orechová, tak sme sa jej začali teda dôkladnejšie venovať, že tú istú zálievku môžete spraviť aj pod čerešňami a višňami, pretože aj čerešňa a višňa majú tú svoju vrtivku čerešňovú, čiže takisto môžeme takéto preventívne opatrenia spraviť, aby bolo tých vrtiviek na budúci rok menej.
5: Čo vy nič?
4: vinič už vlastne už neošetrujeme, ale ak pestujeme veľmi neskôr odroj, tak ešte tie môžu byť ohrozované plesňou sivou, čiže botrytídou, tak tam ešte môžeme spraviť 1-2 postreky, aby teda nedošlo k nejakej hnilobe, hrozna, ktoré teda dlhodobo opatrujeme, a práve na jeseň prichádzajú aj také hmlisté dni, aj nejaké slabšie zrážky, tak v takom prípade ešte môže dôjsť k infekcii.
5: Čo por?
4: Por už sme avizovali v priebehu augusta. Zakrytie porastov poru bielou netkanou textíliou, aby sme mechanicky chránili tie porasty. Pokiaľ to naši záhradkári stihli už v auguste, tak vlastne už sú chránené, a pokiaľ by už uvažovali, že kedy sa dajú odokryť, tak ešte ďaleko na odokrytie porastov. Mali by sme ich tam ponechať aspoň do polovice októbra, pretože to rojenie tých múch, minerky porovej, môže prebiehať až do polovice októbra. To máme zistené z minulých rokov, takže treba vydržať. Tie textílie, ak sú poriadne zabezpečené, majú okraje listov zapustené do poj, tak muchy tam nemajú šancu sa dostať, a v tom prípade budeme mať zdravý por. Pokiaľ to nespravili a už teda v tomto období je to už asi zbytočné, pretože to rojenie už nastalo, tak v takom prípade ešte prichádza do úvahy chemická ochrana tých porastov, a tam aplikujeme bohužiaľ iba jeden prípravok, máme k dispozícii v 10-dňových intervaloch. Tu netreba zabudnúť na to, že ak aplikujeme, ak ošetrujeme teda cibuloviny, cibulu či por, tak musíme do pripraveného roztoku ešte pridať zmáčadlo, aby ten roztok teda z tých rastlín nestiekol. Takže bez toho zmáčadla by to asi nebolo účinné.
5: Prejdime na zeler.
4: Zeler je stále, keďže má vydržať až do konca októbra, tak je stále ohrozovaný septoriou škvrnitosťou listov, hlavne teraz, keď prídu a boli už nejaké zrážky a ešte prídu zrejme v priebehu septembra a októbra, takže ešte môžeme tie porasty zeleru, hlavne ak sú vysadené ešte navyše aj v tieni nejakých stromov alebo budov, tak v takom prípade by sme ich mohli ešte raz alebo dvakrát ošetriť proti tejto septoriovej škvrnitosti.
5: A čo chryzantémy?
4: To do okolnosti. Aj chryzantémy majú svoju septóriu, škvrnitosť listov, samozrejme tie iný druh septórie, ale teda takisto sú ohrozované a tiež majú vydržať do konca októbra. Čiže tiež môžeme v 10-dňových intervaloch ešte viackrát v priebehu septembra a októbra ešte ošetriť.
5: Krušpán?
4: Krušpán riešime prakticky celý rok, pretože má jedného škodcu, ktorý sa u nás usadil už možno 10-12 rokov, viačka krušpánová, a húsenice tejto viačky krušpánovej teda usilovne konzumujú listy krušpánu a môžu mať dve, dokonca niekedy až tri generácie za rok, a práve teraz musíme byť v strehu, pretože viačka krušpánová prezimuje v štádiu mladších húseníc a tie húsenice si utkajú v korunách týchto krušpánov také biele husté kokóny medzi listami a tie ich veľmi dobre chránia počas zimy, aj pred postrechmi samozrejme, ale aj pred dažďom, aj pred marazmi, a krásne prezimujú v tých krušpánoch a potom na jar zase, keď sa oteplí, začnú vyrastať nové mladé výhonky, tak zase ich tieto kokóny opustia a pustia sa do nových výhonkov. A práve, že teraz nastane to obdobie, ak sa už ochladí, tak potom už tie úsenice, ktoré sú už prítomné teda v tých krušpánoch, prestanú konzumovať a práve spravia tie kokóny a už potom už bude na postrek neskoro. Čiže v priebehu októbra by sme ich mali raz alebo dvakrát ošetriť. Hlavne predtým sa presvedčiť, či máme tie húsenice vôbec prítomné. A keď tam vidíme požerky alebo nájdeme čo len jednu húsenicu, tak ich asi tam bude viac. A v takom prípade spravíme postrek. Ale všeobecne, keď ošetrujeme krušpány, ktoré sú väčšinou vysadené ako živé ploty, pozdĺž teda hraníc susediacimi pozemkami, tak v takom prípade by sme mali byť opatrní a informovať hlavne susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti, a teraz prakticky všetko oberáme, vykopávame, takže vlastne skutočne, aby sme ich neohrozili, ich teda zdravie aj vlastné, takže musíme byť opatrní a radšej v tomto období voliť nejaké biologické prípravky.
5: Okrasné rastliny a okrasné dreviny nám tu ešte ostali?
4: Áno, tak všeobecne mnohé dreviny už boli napadnuté v priebehu vegetácie, buď mučnatkou alebo nejakou škvrnitosťou listov hubového pôvodu, tak v takýchto prípadoch tieto dreviny by sme mohli ešte ošetriť, zvlášť čo sa týka stálozelených drevín, pretože tie si tú infekciu, to ochorenie prenesú aj do budúcej sezóny, čiže mali by sme ich ešte raz dvakrát ošetriť teraz na jeseň, aby nešli s nejakým zlým zdravotným stavom na prezimovanie, aby tá infekcia potom nemohla na jar pokračovať ďalej.
5: Mučnatka, škvrnitosť listov hubového pôvodu.
4: Áno, to je ono.
5: To je ono. To je Takže ono. Sme prebrali vlastne všetky škodcov a my sa môžeme venovať samozrejme otázkam našich poslucháčov. Písať nám môžete na regina.zapad@rtstvr.sk alebo nám voláte na telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 02 52 49 14 21. Budeme sa tešiť, počujeme sa o chvíľu.

0: Západ, záhradkári.
1: Dnes s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb škodcov záhradných plodín, 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21, to sú tie čísla, na ktorých nás dnes môžete zastihnúť až do 15. hodiny. regina.zapad@stvr.sk je mailový kontakt. No a ja sa pýtam, koho máme na linke?
2: No, dobrý deň, tu je kuchárková od Mijavy. Ja by sa chcela pýtať pani inžinierky Ketmanovej, jak mám ušetriť lalie.
3: No, lalie máte v zemi, nie?
2: Áno, sú v zemi. Nechať ich v zemi,
3: pokiaľ ich nemusíte presádzať z nejakého dôvodu, že chcete ho premiesniť na iné miesto, alebo čo, tak lalie nemusíme presádzať a keď ich máte v zemi, tak ich tam nechajte. Máte tam možno ešte nadzemnú časť, odkvitnutý kvet treba ostrihať tak asi pol tej bíle a nechať tam, lebo tá nadzemná časť vyživuje tú hlúzu, ktorá je v zemi, takže ju tam nechať, až keď potom úplne uschne, ju odstrániť, ale nechajte ich, nemusíte s nimi hýbať, tak by som povedala.
2: Dobre, tak to som chcela nevedieť, ja som, jak to mám ostrihať.
3: Áno, ostrihať až tú nadzemnú časť, tú kvitnúcu nadzemnú časť.
2: Tá
3: je dávno ostrihaná, áno, tak to ste spravila správne. A túto nechajte, až pokiaľ úplne neuschne. Potom ju odstránite. Dobre?
2: A ešte by som chcela pána inžiniera Matláka.
4: Počúvam, nech sa páči.
2: Pán inžinier, neviem, či to patrí teraz k vám, ale ja mám maliny černice a oni majú strašne dlhé výhonky, aj dvometrové. Ale neviem, jak to mám ostrihať, koľko ponechať, lebo to jak to mám ostrihať.
4: No, viete čo, kľudne ešte týždeň môžete počkať, bude tu pán Jakubek, dobre, lebo je to jeho otázka, alebo je to jeho téma, takže nelezieme si do kapusty zájomne, takže bol dobre. Tu pred týždňom a bude o týždeň, takže budete mať šancu, ale viete, ešte máte čas, takže keď to ešte aj rastie, takže nič sa nedieje.
2: Ešte to rostné, pravda.
4: Práve.
2: Sucho je a rostné tu.
3: No.
2: No. Dobre, ďakujem pekne. Dovidenia.
4: Dovidenia.
1: Dovidenia, no a ja sa pýtam, koho máme na linke opäť?
5: Dobrý deň, pán inžinier. Tu sú Piešťany. Ja by som sa chcela opýtať, že tie hnusné vzdochy, že či to má nejaké následky aj tie plody, čo potom lozia, že či sa to vôbec môže používať, alebo či to má nejaké zdravotné následky.
4: Nie, zdravotné následky by to nemalo byť, ale keď ste ochutnali taký dobre pocicaný plod, tak možno, že už tam cítite nejaké pachute, ktoré tam nepatria. Takže asi to vyhodíte. Už keď vidíte, neviem, či ste si všimli, aké sú príznaky poškodenia plodov, či rajčín, alebo papriky, alebo rajčín teda. Sú tam také žlté škvrny, lúčovito sa rozrastajúce. A aj na paradajkách, ak to vidno dobre, aj na paprike, hlavne na už červených odrodách. Červených už teda plodoch, ktoré už sú v tej fyziologickej zrelosti u papriky. A rajčiny, keď sú červené, tak na nich práve krásne vyniknú tie žlté, lúčovito sa rozrastajúce škvrny. Takže keď sú takto nápadne pocicané, tak také plody biote. Ale už, lebo ja som schválne aj ochutnal také plody, ktoré sú takto pocicané, ale už tam cítite aj takú horkosť, ale možno, že aj taký odstup, že si to človek aj sugeruje, že niečo tam musí byť. Viete čo, sú to už načaté plody, lebo vzdochy cicajú šťavy tým spôsobom, alebo poškodzujú plody tým spôsobom, že prepichnú pokožku, vypustia tam nejaké tráviace enzymy a potom o deň, o dva sa vráti a potom to pekne vycucnú von, už je to také načaté troška, takže pod pokožkou je to také už natrávené, by som povedal. Tak také plody vizuálne poškodené vyhadzujte.
5: Hej, a ja som sa pozerala na tie rajčiny a oni sú celé ako mapové, ako keby mali také mapy, tie rajčiny červené, také bledé mapy, ako keby boli po nich.
4: Viete, ja som to videl minulý týždeň v jednej záhrade A myslím si, a nemali to všetky odrody, lebo mali tam viac odrod, ale nemali to všetky odrody, ale niektoré to mali takto, jak to popisujete, skutočne také mapy, nerovnomerne dozrievanie plodov, a myslím si, že to súvisí s tými extrémnymi výkyvmi počasia, ktoré nastali po tých horúčavách, potom prudké ochladenie v noci, potom zase teplo a tak, takže ja si myslím, že toto môže byť reakcia na tie extrémne výkyvy teploty, že o 20-30 stupňov sa zmenila teplota.
5: Hej, hej, a ja som myslela, že či to není od tých bzdoch.
4: Nie, to je niečo iné. Bzdochy, hovorím, robia tie povrchové poškodenia v tom, že tam vidíte nápadné lúčovi, to sa rozrastajúce žlté škvrny.
5: Žlté škvrny, mhm. No.
4: Toto bude len asi reakcia na tie zmeny počasia.
5: No, lebo také mapové sú tie.
4: No,
5: to
4: hovorím, že to budú len také. A neviem, či máte viac odrôd, alebo len tú jednu, na ktorej ste to videli?
5: Nie, viacej odrôd.
4: A na všetkých ste to videli, tie mapy?
5: Nie, na všetkých. Nie.
4: Preto hovorím, že to môže byť kľudne aj odrodová citlivosť.
5: Aha, no. hej.
4: No a nechajte ich kľudne dozrieť, viete, keď aj ich oberiete, tak jednoducho v teple, v rovnomernej teplote, pri izbovej teplote napríklad vám krásne dozrieť, a môžete ich dať aj do pohára s jablčkom, tak jak to zvyknú robiť niektorí zahradkári, tam ten etylen produkuje, proste urýchluje dozrievanie potom tých plodov.
5: Hej, dobre. Tak ďakujem veľmi pekne, ale ešte by som chcela sa pani inžinierky Matlakovej opýtať.
4: Pani Ketmanovej,
5: že mám rododendron, a prečo má také sieťové listy?
3: Lebo a polievate, rododendron má veľmi plitko korenie, a ich treba v tomto horku, ich bolo treba polievať.
5: Jej, však ho polievame stále, ale nevedela som si vysvetliť, že prečo niektoré listy majú takú v strede sieťovinu.
3: Možno pán Matlak vidieť.
4: Toto by sa mi asi potrebovali vidieť. Zvyknete posielať aj mailom? Dokážete poslať fotku?
5: Viete čo, nemám mail, počítač doma.
4: Áno. A WhatsAppom zvyknete posielať? WhatsAppom?
5: Nie.
4: Ani to, mobilom teda, nie?
5: No, nie.
4: Ani to nezvyknete, no? No. Tak ťažko. Viete, ak by ste chceli to vedieť, teda, tak potreboval by som nejaké 2-3 listy poslať poštou. Už ste mi niekedy posielali poštou už niekedy do poradne?
5: Neposielala.
4: Ani neviete, kde? Ani neviete, kde, že?
5: Mám adresu na vás, áno.
4: No, môžete zopakovať, ak viete, a keď nie, tak ja vám poviem, ale pripomeniem všetkým. Neviete, tak veľmi jednoducho. Juraj Matlák, P.O. Box 75. P.O. Box 75.
5: Áno.
4: 850 00 Bratislava.
5: 00.
4: Bratislava, no. A vzorky sa posielajú zásadne v pondelok, aby do stredy prišli, a vo štvrtok už potom sa môžete v poradni informovať. A číslo do poradne viete? Do poradne ochrany rastlín? Nie sem, ale do tej mojej poradne. Viete?
5: Áno, mobil, hej.
4: No, nie, tak je to ako mobilné číslo, ale ja vám poviem tiež. 0911
5: 507 222.
4: Hej. Áno, 50722, výborne, tak to máte, dobre. Čiže a potom teda vo štvrtok alebo piatok môžete volať, ale tu, a viete čo, keďže ide o také kožovité listy toho rododendronu, stačí ho zatočiť len tak do suchých listov, do suchých novín, a vložiť do mikroténového vrecka a potom do obálky. A obyčajnou poštou, zásadne nie je doporučenie.
5: Áno, dobre.
6: Výborne, sme dohodnutí, a v tejto chvíli dávame priestor ešte ďalšiemu poslucháčovi alebo poslucháčke. Príjemné popoludne, kto je tam?
7: Dobrý deň, to je vaš poslucháčka. Chcela by som sa pani Ketmanovej spýtať na, máme nové stĺpovité rúže. A oni sú také drobučké, keď kvitnú, a vyhadzujú mi také divé halúze. Že čo s tým mám robiť? Či to mám ostrihať?
3: Áno,
7: alebo...
3: ostrihať. A tak
7: ostrihať všetko?
3: Áno, ostrihať. Na tej tyči teda, alebo na tom odspodu vám to vyrastá? Hej.
7: Nie odspodu, nie práve, že odspodu. Normálne, ako mám tam kmieň.
3: Tak to musíte ostrihať, lebo kmieňik, všetko, čo je na kmieňiku, to treba odstrániť.
7: odstrániť, ale áno, už potom hore. Ako
3: a hore nechať len to kvitnúce, lebo to je tam naočkované, to, ktoré kvitne. Toto je podpiník.
7: Ale je také divé, nám tam vôbec mi to nekvitne, len to vyhodí taký dlhý, veľký a nekvitne to.
3: A koľko ho máte rokov na jarske?
7: No teraz nové.
3: Jaj? Ešte,
7: tento rok tak... sme to kúpili na jar, sme to posadili.
3: Uh-huh. Tak na jar...
7: Kvitli krásne a potom keď odkvitli tie prvé, ano? Tak potom nám začalo nahadzovať také divé dlhé.
4: Nemohli by ste to odfotiť, prepáčte, že do toho vstupujem. Nevstihli by ste to ešte teraz počas relácie sem to poslať do Reginy? Skúste, pozrieme sa na to.
6: Áno, regina.západ@stvr.sk.
4: Počuli ste, hej?
7: Mm-hmm.
4: Dobre, skúste to, lebo to by sme potrebovali vidieť, lebo podľa listov by sa to dalo posúdiť, že čo, či je to ušlachtilá odroda, alebo potník.
3: Áno, presne.
7: Áno, lebo už teraz tak menej kvitnú, že máličko, ale strašne veľa je tých divých, takých by som povedala, lebo to vôbec nekvitne.
3: Tak budeme vidieť, či odkiaľ to vyrastá.
4: A hlavne a tú hlavičku teda toho stromčeka by ste mali odfotiť. Aj celú, samozrejme celý stromček, ale hlavne tam, že odkiaľ vyrastajú tie výhonky.
7: Áno, dobre, tak ďakujem pekne.
6: Pán Matlak by sa vás rád ešte niečo opýtal, poznám tie šibalské očka.
4: Áno, tak počuli ste tú súťažnú otázku na začiatku relácie?
7: Áno, som od začiatku, myslím, že zakúklené sú v zime.
4: Áno, kukla, áno.
7: Že kukla, áno, že kukla. Prezimováva áno. Ako kukla.
4: Áno. Dobre,
7: tak... Lebo ste to už hovorili aj v ďalšom vstupe, keď ste hovorili o tom, o tých orechoch.
4: Aj, tak som to vyzradil.
7: Že to prezradili.
4: Aj, som sa preriekol.
3: Tak
4: no,
3: ste ľahšie získala
4: ale čo,
3: odmenu.
4: Je to ináč akože známa už informácia, teda už mnohí, čo bojujú s vrtivkou orechov už celé roky. Áno. Takže tak nič, tak blahoželám, vyhrávate Atlas choroba škodcov ovocných plodín na Vinič.
7: Ďakujem pekne.
4: A nezabudnite ostať na linke a poviete na našu adresu, alebo vašu adresu.
7: Ďakujem pekne.
6: My sa s vami teda lúčime, no a v tejto chvíli si zahráme pieseň a počujeme sa opäť po pesničke v Rádiu Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Tí pokračujú ďalej s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Predtým, než začnú blikať telefónne linky, prečítam ešte mail z adresy regina.zapad@stvr.sk. Píše pani Milada: na rajčiakoch mám ešte veľa zelených zdravých plodov. Čo s nimi? Môžu sa napríklad zavariť?
2: No, čiastočne už na túto otázku odpovedal aj pán Matlák, ale neodporúča sa ani kvasením, ani varením sa jedovatý solanin, ktorý v rajčiakoch je, neodbúrava. Preto ich vo väčšom množstve by sme nemali konzumovať, aj keď niekto zavára tie zelené plody, ale dnes je ich kila. Ale je dobre ich, tie rajčiny zelené, alebo už ktoré trošku začali rúžovieť, alebo teda červeniať, prinútiť ich dozrieť a potom ich konzumovať bez obáv. Spoľahlivo sa vyfarbia, keď ich obereme a poukladáme na parapetu na južné okno, kde svieti slniečko. Môžeme ich tiež zabaliť po jednom do nejakých papierových vrecúšok, dať do debničky a uložiť niekde v chladnej pivnici. Tam nám tiež vydržia dlhšie. Ale overeným typom je, a ja to tak robím, je väčšia zavaraninová fľaša, 3-5 litrová, kde dáme tieto začínajúce, dozrievajúce alebo zdravé zelené plody a pridáme tam do toho pohára 2-3 jablčka, tým sa urýchli vlastne to dozrievanie a potom takto, keď si spravíte takéto, tak máte pomaly rajčiaky až do Vianoc.
1: Výborne, odpovedali sme. Poďme ešte na ďalšiu otázku, píše Jozef zo Stupavy. Čo vyžralo chodbičky v bulvičkách hreďkovky? Žiadného škodcu som totižto nenašiel.
3: Je to známa vec, práve tie hreďkovky, ktoré pestujeme tak koncom leta alebo na jeseň, tak bývajú napádané kvetárkou kapustovou a tak ako aj vývoj reďkovky veľmi rýchly, v priebehu mesiaca máme novú úrodu, tak aj tie larvy, teda tej kvetárky kapustovej, veľmi rýchlo konzumujú tú dužinu tých bulvičiek a v priebehu týždňa, 10 dní sa vyvinú a my už častokrát nájdeme iba vyžraté chodbičky a samozrejme niektoré celé musíme zahodiť, pretože sú poprevrtané. Ale vzhľadom na to, že reďkovka má veľmi krátku tú vegetačnú dobu, hovorí 3-4 týždne v tých teplejších mesiacoch, tak v takom prípade by sme to asi neošetrovali. A napríklad mnohí pestujú práve čiernu alebo bielu reďkev na jesenné alebo zimné skladovanie a tým trvá to obdobie, kým narastú aj 2-3 mesiace, tak v takom prípade tie môžeme ošetriť povedzme tak 10 dní po vzídení, lebo to robíme na priamu sejbu, asi 10 dní po vzídení ošetriť nejakým prípravkom dostupným a v podstate zabránime tomu, aby boli napadnuté, pretože tie potom aj jednak ani nevidíme tie bulvičky, keď ich skladujeme a objavíme ich niekedy v priebehu zimy a zistíme, že sú tam tie chodbičky a tie bulvičky môžu byť aj znehodnotené, dokonca v skladovacích priestoroch môžu začať aj hniť.
1: My máme na linke poslucháčku. Dobrý deň, kto je tam?
4: Dobrý deň. Ja by som chcela sa opýtať, neviem, či pána Matláka alebo pani Ketmanovej. Mám totiž tú posadenú papriku. A každá jedna paprika, tak je na nej naložené, že až, ale každá jedna paprika je krivá, taká hrvolata. Ani jedna paprika nie je pekná, rovná, že čo môžem odtrhnúť a naplniť. Čím to je asi?
3: No, choroba to nebude, viete. Je to podobné asi niečo, čo sme hovorili aj pri tých rajčinách s tými mapami na tých plodoch, s tými mapovitými plodmi. Podľa mňa to bude takisto reakcia na extrémne výkyvy počasia.
4: Pretrhať ich potom?
3: Viete, tie najmenšie plody už, viete čo, keď už si zoberiete, že dnes máme 17. septembra a môže prísť jeden mráz, ktorý ich zničí, takže vlastne oberte tie najmenšie plody, z nich už nič nebude a tie väčšie ešte nechajte dôjsť, ale evidentne to bude len reakcia na extrémne výkyvy počasie. Máme cez deň teplo, v noci veľmi chladno a paprika je veľmi teplomilná. Ona by potrebovala minimálne 20 stupňov, aby teda vegetovala ďalej, takže asi sa trápi a preto aj tie plody takto reagujú, si myslím.
4: Dobre, ďakujem.

0: V podstate, takže skutočne je to výroza, ktorá sa ale nedá liečiť, no ale keďže neškodí, tak to netreba ani riešiť. A navyše figovníky majú takú obrovskú listovú plochu, že im to nemôže uškodiť. Takže jediné obmedzenie by som povedal, že z týchto figovníkov si neberte odrezky alebo tie odkopky, ktoré vyrastajú zo zeme na ďalšie rozmnožovanie, pretože vírus by prešiel aj s tými časťami rastlín, či už s odrezkami alebo s odkopkami do tej novej mladej rastliny. Takže tým by ste vlastne aj ten vírus stále udržovali ďalej, takže toto akože nerozmnožovať, len žiť s tou rastlinou naďalej.
1: Výborne, OK. Ďalšia otázka z mailu. Ako mám zazimovať oleander, sa pýta pani Marta.
2: No, oleander nám začína už odkvitať, lebo nám kvitol intenzívne celé leto. Takže ako ho zazimovať? Oleander treba zazimovať, nemôžeme ho nechať vonku, pretože mám to odskúšané, znáša teploty do minusové, do tých minus 4, minus 5. Už vyššie teploty neznesie, takže keď nechceme o ne prísť, tak treba ich ešte máme čas, až keď budú hlasiť tým, že znáša teploty tých, jak som povedala, minus 4, minus 5, tak ešte ich môžeme nechať vonku. Možno až niekedy do Vienočak počúvame predpovede počasia, keď budú hlasiť vyššie teploty, tak treba ho dať do nejakej nemrznúcej miestnosti alebo niekde. Ja som sa totiž to v lani pokúšala o experiment, nechala som ich vonku, síce v takom prístrešku, aj som ich prikryla netkanou textíliou, ale vnitre bolo minus 8 až minus 9 a veru mi zamrzli. Takže už vyššiu teplotu neskúšajme, nepokúšajme, do tých minus 5 vydržia, ale keď už nevieme, aká bude zima, takže je lepšie, keď ich teraz na jeseň niekde, ak pestujeme oleandre, tak určite máme aj nejakú miestnosť, kde ich môžeme zazimovať. Aj pokiaľ ich máte vonku, v záhrade zakopané, nie v nádobe, tak aj vtedy by ju bolo dobre vybrať a schovať.
1: Výborne, no a ešte jedna otázka z Martina, z ďalekého Martina, píše pán Igor. Na skleníkovej paprike sa skrúcajú a opadávajú listy, na ich spodnej strane sú hnedé povlaky. Je to nejaká choroba?
0: No, pravdepodobne je to taká málo známa choroba papriky, volá sa feoramuláriová škvrnitosť. Dosť sa podobá na kladosporovú škvrnitosť rajčiakov, ale nie je to tá istá huba. A skutočne na spodnej strane vytvára také husté, hnedé, také až zamatové povlaky. Ale práve, že je to typická choroba skleníkov, pretože teraz, jak prišli tie koncoletné dažde a teda ochladenie, nízke nočné teploty, tak záhradkári skleníky zatvorili a vlastne vznikla tam vysoká vzdušná vlhkosť a táto huba potrebuje práve k svojmu šíreniu vysokú vzdušnú vlhkosť, ktorá teda bola poskytnutá v týchto chladných nociach, takže niekoľko nocí stačilo na to, aby došlo k infekcii a potom tie listy sa takto chovajú, že sa skrútia najprv a potom opadávajú, takže niektoré rastliny môžu byť až holé a nemám skúsenosti, že by tam boli nejaké odrodové rozdiely, ale je to teda choroba skôr akože s pestovateľskou chybou alebo vyplývajúca z pestovateľskej chyby a veľmi ľahko sa aj dá zabrániť tým, že vlastne pokiaľ musíme zatvoriť tie skleníky, takže mali by sme tam zabezpečiť nejaké vetranie, možno aktívne, nejakým ventilátorom a tak ďalej, aby nedošlo k tomuto. Samozrejme, keďže je to nová choroba, tak nejaký veľký sortiment prípravkov na to nebude, ale kľudne by pomohli aj mednaté prípravky, ktoré sú účinné aj proti pri kladosporovej škvrnitosti rajčiakov, ako som spomínal, takže aj tuto by to mohlo možné použiť. Takže, ale v tom prípade už treba byť opatrný, pretože ak by sme išli ošetrovať, tak najprv overíme plody, ktoré sú schopné konzumu a potom by sme to ošetrili, počkáme nejakých 3 až 7 dní a potom by sme mohli zase ich konzumovať a oberať.
1: Mojimi dnešnými hostiami boli Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov a pán Juraj Matlák, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas a tešíme sa opäť na budúce.
2: Do počutia.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Vítame vás, priatelia, pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať Stanislav Hurdych a Michaela Valiková a zavedieme vás naprieč východným, ale aj celým Slovenskom, no a v závere dokonca aj za jeho hranice. Poďme však po poriadku. Po pravidelnej prechádzke regiónmi sa budeme tešiť na jedného či jednu z vás v rubrike Pesnička na želanie. A keďže nám už pranostiky hovoria o zbere jesenej úrody či hrozna, napríklad aj tá dnešná, na svätého Matúša hrušky jablka do koša, budeme čakať na vaše skúsenosti s tohto ročnou úrodou i spomienky na zber a spracovanie úrody ešte z detstva, so starými rodičmi či s rodičmi. Neskôr vás rozhlasovo vezmeme do Vyšného Orlíka vďaka zoskupeniu Michal Noga Band a za lokálnou špecialitou Dobrhloviec i za piesňami na Mijavskej Kopanice. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Nie je zelina ani strom, no i tak rastie hore koreňom. Čo je to? Odpoveď pre vás už tradične máme pripravenú v závere relácie. A teraz tu už môžeme začať naše hudobné putovanie. Prvou zastávkou bude Zemplín a vysťahovalecké piesne v podaní Martiny a Viktora Ťaskových a ľudovej hudby Vranovčan.